0: حتی مذاکره هسته‌ای اساساً در دستور کار گفتگوهای فعلی نیستش. به هر حال این تفاوتی که بین مواضع دو طرف ما می‌بینیم که هنوز اون فاصله بسیار زیاد بین خواسته های طرفین وجود داره و به نظر نمی‌رسه که نه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه و نه هم بخواد که ایالات متحده آمریکا عقب نشینی بکنه از دونالد ترامپ. بارها شنیدیم که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه یا غنی سازی در ایران ادامه پیدا بکنه. حالا می‌بینیم که داره زمزمه‌های این که قبل از انتخابات میان دوره آمریکا این حملات دوباره به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه هم بیشتر میشه. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده ما چه مواضع جدیدی رو از طرف شاهد خواهیم داد.
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک با ما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ما از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، گمان زنی های زیادی بود که دیگه در آستانه جنگ دوباره هستیم که با این پست امروز آقای ترامپ دوباره غافلگیری صورت گرفته. آیا فکر میکنید که آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته فقط به خاطر آرام کردن بازار انرژی و در آستانه انتخابات برای اینکه وضع جمهوری خواهان از اینی که هست بدتر نشه، یا واقعا نشانه های وجود داره که تهران و واشنگتن ممکنه دارن به یک نقطه مشترکی میرسن؟
2: بله، با سلام شما جناب آقای فرزاد گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، ایران قبلا هی تکذیب میکردن، میگفتن مذاکرات صورت نمیگیره. الان آقای عراقچی گفت که مذاکره در حال انجامه. شروطی که آمریکا داده بوده برای طرح 7 روزه ایران، خب شامل دسترسی بازرسا به صنایع هسته ایران بوده و اینکه مستقیما ایران در مورد بعضی هسته‌ای وارد مذاکره بشه و اجازه بازدید بده. و پیشنهاداتی که ایران داده که آقای عراقچی گفت داریم مطرح میکنیم، به نظر میرسه همون شروطی است که قبلا هم گفتن. یکیش اینه که آمریکا محاصره رو برداره، دوم تحریمای نفتی رو برداره، و سوم تحریمایی که بعد از ام او یو آقای اسکات بسنت گذاشته اونا رو برداره تا اون وقت ایران مذاکره هسته‌ای رو انجام بده. بعید میدونم آمریکا این سه تا شرط رو قبول کنه. علتش هم این است که این سیستم محاصره و تحریم سیستمی است که بسیار روش کار کردن و از لحاظ آقای ترامپ و آقای بسنت کارت برنده شونه و اثرات اقتصادیش رو هم خب اونا دارن اندازه‌گیری میکنن. و اگر این گذاشته بشه کنار، دیگه بازسازیش کار بسیار دشواریه. بنابراین بعید میدونم که آمریکا این سه شرط ایران قبول کنه. ایران هم خب تعلیشون این که ترامپ چیزی به ایران نخواهد داد، فقط میخواد مسئله انتخاباتو پشت سر بگذارونه. بنابراین یک گروه در ایران معتقده که ما با در انتخابات امتیاز بگیریم و از همین الان میدونید که تشدید اون دفعه هم گفتم تشدید حمله به کشتی‌ها که داره رخ میده. نکته دوم اینه که ممکنه فعالیت هسته‌ای هم افزایش بدن، و سوم اینه که بتونن حمله غافلگیرانه به ناوهای آمریکایی بکنن. این سه تا پلن است که ممکنه انجام بدن برای که آمریکا یا وارد درگیری بشه قبل انتخابات یا مجبور بشه اون سه تا شرط اونها رو توی توافق بپذیره. این دستور کاری است که الان تو صحنه وجود داره و بعید میدونم الان افقی به نظر نمیرسه که بتونن با هم یه توافقی کنن، جز اینکه آقای ترامپ کردن بخواد مسئله رو رها کنه و به ایران امتیاز بده که اونم به نظر نمیرسه بخواد همچی کاری بکنه.
1: ولی هرچند محدود و شاید محو، ولی نشانه هایی از پیشرفت دیپلماتیک هم از این طور نیست. یعنی اون طرحی که ایرانی ها به طرف آمریکایی دادن در جریان مجمع عمومی، آمریکایی ها پاسخ دادن. الان آقای عراقچی حرف از این میزنه که داریم در تهران مطالعهش میکنیم، اینو بذاریم یه طرف. بعد حرفای جدی ونس رو داشتیم که حرف از این زد که غنی‌سازی جمهوری اسلامی باید به حدی باشه که نگرانی برنامه هسته‌ای اون رو بتونه مهار بکنه. یعنی حرف از غنی‌سازی صرف نزد که این دوباره خیلی این رو سیگنالی مثبت به سمت تهران ارزیابی کردن. بعدها هم که بعضی از خبرنگاران از مارکو روبیو در موردش پرسیدند، خیلی دیپلماتیک ازش شانه خالی کرد. آیا اینها رو نمیشه نشانه هایی از پیشرفت هایی محدود اما به سمت جلو دونست؟
2: ببینید، توی حاکمیت ایران به نظر میرسه تعلیشونی که آقای ترامپ قابل اعتماد نیست، وعده هایی که میده میخواد مسئله کوتاه مدتش حل کنه و در دراز مدت میزنه زیر میز بازی، و اهرمی که این زیر میز بازی رو ما نگه داریم نداریم. دو تا اهرم ایران داره، یکی تنگه هرمزه که خب قابل بازگشته، ولی هسته‌ای اهرمی نیست که اگر ایران داد به راحتی قابل بازگشت بشه. بنابراین تنظیم این اعتماد سازی در مورد این قضیه بسیار کار دشواریه. جز اینکه یک اقدام در برابر اقدام بتونن گام به گام پیش برن، اون ممکنه به جایی برسه. بعید میدونم الان در این مرحله این عدم اعتماد وجود داره. دوم اینی که به نظر میرسه آمریکا حاضر نیست به ام او یو برگرده، میخواد تغییراتی در ام او یو بده که ایران قبول نمیکنه. یعنی ایران کمتر از ام او یو قبول نمیکنه، آمریکا هم فکر میکنه ام او یو مورد دوره دیگه بوده، الان کارت ایران ضعیف شده و لزومی نداره به اون برگردن. مسئله کلیدیش اینه که دو تا موضوع در بخش ایران، مسئله کلیدی اینه که آیا ایران حتی اگر ام او یو آمریکا برگرده حاضر به تغییر راهبرد در مورد سه تا موضوعشه، بحث آمریکا، بحث اسرائیل، نیروهای نیابتی و هسته‌ای هست، یا از اون طرف هم آمریکا آیا واقعا حاضره که تحریما رو برداره و منابع مالی ایران آزاد کنه. به نظر میرسه که در هر دو طرف وقتی به طرف مقابل و اقداماتش نگاه میکنن پاسخ منفیه. ایران بعید به نظر نمیرسه حاکمیت ایران حاضر باشه تغییر راهبردی بده و مسیر بده، ولی فاکتوره هست میتونه به قول ما گیم چنجر باشه، مثلا اینکه حوثی‌ها شکست بخورن یا پیروز بشن. دوم اینی که ایران مثلا بتونه به نابای هواپیمابر حمله مؤثر بکنه. نکته سوم اینی که تحریما رو ایران و محاصره رو بتونه رد کنه یا نه، باعث بشه که علاز اجتماعی با اعتراضات شهری روبرو بشه. اینا همه فاکتورایی است که میتونه موازنه طرفین رو تغییر بده. بازار انرژی هم در طرف غربی و نارضایتی اجتماعی، اینا اونم موقعیت تضعیف شده آقای ترامپ در واشنگتن، اینا همه میتونه فاکتورایی باشه که موازنه دو طرف رو تغییر بده، به این معنی که انعطاف بیشتر نشون بدن. و خب باید ببینیم که در روز آینده کدوم یک از این مسائل پیش اومد خواهد اومد که حل بشه. ولی از طرف ایرانی مسلمه که آماده حتی بازی مرگ هم هستن، و خب آمریکا به نظر میرسه الان قبول کرده که ایران بیشتر از گذشته میتونه بازی‌هایی انجام بده که خارج از اون سیاست معمولیشه. طرف ایرانی هم به نظر من متوجه شده که حتی خودشون هم میگن ممکنه بدترین سناریو حتی از بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی برای سایت‌های موشکی یا سایت‌های غنی‌سازی استفاده کنه. ممکنه براش مهم نباشه که ما به کشور عربی حمله کنیم، زیر ساختار رو بزنه. اینا بازی‌هایی است که سناریوهای تاریکی است که حاکمیت ایران راه خروج براش نداره. در مورد این دو سناریو اگر شما این جریانات تون رو نگاه کنید جوابی نمیدن، میگن ما آشورایی عمل میکنیم، به وظیفه‌مون عمل میکنیم، ولی توضیح نمیدن که ایران و کشور ایران بعد از این سناریوهای تاریک چه آینده خواهد داشت. در این مورد سکوت میکنن، جوابی نخواهند داشت. ولی خب آمریکا در مورد سناریوها براش خب فوقش کشور عربی آسیب میبینن و فکر میکنن بعدا میتونن هندل کنن. باید ببینیم که آیا دو طرف حاضرن تو اون نقطه برن یا نه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای اختصاص 110 هکتار از اراضی بندر چابهار به مردم و تجار افغانستان خبر داده، بدون اون که روشن کنه این واگذاری به معنای اجاره، حق بهره برداری یا انتقال مالکیت. او هدف این تصمیم رو توسعه ترانزیت و مبادلات منطقه عنوان کرد، اما درباره مدت واگذاری، شرایط مالی، مجوز قانونی و سهم مردم چابهار از منافع اون توضیحی ارائه نکرد.

0: عذرخواهی میکنم، صدای او به درستی شنیده نمیشد. اظهارات زنگنه در حالی مطرح شده که پیشتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مهر 1403 انتقال مالکیت زمین به اتباع خارجی رو رد کرده و تنها بهره برداری مشترک در چارچوب منافع ملی رو ممکن دونسته بود. از 45 قانون اساسی هم استفاده از ثروت‌های عمومی رو به رعایت مصالح عمومی و ضوابط قانونی مشروط میکنه. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، با ماست. آقای علوی، چه میشه دریافت در مورد این نحوه واگذاری، کم و کیف اون؟ چه چیزی رو جمهوری اسلامی به نظرتون به دنبالش هست با در اختیار قرار دادن این بندر به افغانستان؟
1: خب باید دید اولویت حاکمیت رژیم ایران و همچنین طالبان چیست در شرایط فعلی، با توجه به اینکه اصلی ترین اولویت رژیم دور زدن تحریم ها و البته بقای خودش به حال به هر قیمتی. شما بحث قانون اساسی رو کردید، موارد بسیاری بوده که رژیم برای بقای خودش قانون اساسی رو نقض کرده و این هم سابقه داره، نه تنها در این دوره بلکه در دوره های گذشته، اون هم با یه توجیه به اسم حکم حکومتی یا یک امری شبیه این. از جانب دیگه توجه داریم که افغانستان یک کشوری است که راهی به دریا ندارد و طالبان که اونجا حاکم هستند با پاکستان داره یه تنش زیادی هستند و الان زد و خوردهای زیادی است. بنابراین این مشکلات ژئوپلیتیک هر دو رژیم موجب شده که اینا دست بزنن به این همکاری، رژیم ایران برای دور زدن تحریم ها و البته منافع اقتصادی که تصور میکنه. حالا این منافع اقتصادی چیست؟ این است که به هر حال از این زمین هایی که ارائه میشه به رژیم طالبان استفاده بشه، اونجا اینها استفاده بکنن و این با به اصطلاح واردات و صادراتی که انجام میدن حالا یک اصطلاح درآمدی هم برای اقتصاد محلی ایجاد بشه. ما تو توجه داشته باشیم که رژیم طالبان اساسا این ظرفیت رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه در عرصه داخل ایران. اگر این شرایط فراهم هست برای سرمایه گذاری یا فعالیت، طبیعی است که باید این امکان داده بشه به اهالی محل، به اقتصاد محلی که بسیار ما میدانیم که به زیر فشار است از نظر اقتصادی. اونجا درجه فقر بسیار بالاست، نابرخورداری بسیار شدیده و البته آمارهای مربوط به بیکاری، تورم، رکود اونجا بالاتر از میانگین ایرانه. حالا این امکانات رو از فعالین اقتصادی اونجا گرفتن دادن به رژیم طالبان، طبیعی است که دارای یک پیامدهای منفی خواهد بود برای هم مردم منطقه، همین که به لحاظ سیاسی توجه داشته باشیم که حضور طالبان در اونجا میتونه به عنوان یه اهرم سرکوب فرهنگی و سیاسی عمل بکنه و این هم مزیتی است برای حاکمیت.
0: میدونیم که قبلا هند هم خب خیلی نقش پررنگی در توسعه بندر چابهار داشت. از طرفی طالبان و هند هم دارن با هم نزدیکتر میشن، به خصوص به واسطه تخاصمی که بین اسلام آباد و کابل الان وجود داره. آیا این به شکلی برای طالبان یک کوریدوری نخواهد بود که بتونن پاکستان رو دور بزنن برای دریافت هم کالاهای هندی هم از نقاط دیگر دنیا بدون نیاز به عبور از مرز پاکستان؟
1: البته چنین است، اما توجه داشته باشیم که الان به اصطلاح این اقتصاد ایران و به طور اولا راه های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره. و البته باید توجه داشت که معلوم نیست اصلا این چارچوب این قرارداد چیست، آیا اجاره موقت، اجاره بلند مدت، با کدام شرایط، چگونه این داد و ستد صورت میگیره، یا اینکه اساسا مسئله حکمرانی است. چیزی که از سخنان این به اصطلاح نماینده مجلس برمیاد، گویا حکمرانی اونجا رو دادن به اصطلاح این رژیم طالبان. منتها بسیار این شگفت آوره و میتونه در درون رژیم هم دچار مشکل ایجاد بکنه و یک تنشهایی رو ایجاد بکنه. بنابراین حتی وقوع چنین فعالیت هایی هم در مظنه تردید هست. من
0: ممنونم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم با ما. بلومبرگ به نقل از مقامات بریتانیایی گزارش داده که خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کنه و عنوان کرده که ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقامات ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده. جزئیات بیشتر از احمد صمدی.
2: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب‌افکن دیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب‌افکن‌ها رو که مأموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب‌افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستند که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیق آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی را تکرار کرده و به کارکنان تأسیسات نفتی این کشور هشدار داده از حضور در مکان‌هایی که این گروه‌ها در اونها هستند، مکان‌هایی که این گروه‌ها اونها رو هدف اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهاشون به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رو موقتاً متوقف کردند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان از بلند شدن دود از یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد شهر ریاض گزارش داده. به گفته سه منبع مطلع، هواپیما هنگام وقوع این حادثه احتمالاً خالی از مسافر بوده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفته یک موشک بالستیک دیگه هم به سمت خمیس مشید در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. سخنگوی سنتکام هم در گفتگو با العربیه اعلام کرده آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها، عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا هم از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی میکنه. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، به نظر این کابوس سعودی‌هاست اینطور نیست؟ چون اونا در بلند پروازی های زیادی داشتن برای توسعه های اقتصادی، از جمله خطوط هواییشون. این خطوط تازه راه افتاده ریاض ایرلاین قرار بود با امارات و قطر و اتحاد رقابت بکنه، الان فرودگاه های اونها زیر موشک های حوثی هاست. چه اتفاقی برای عربستان داره میفته و به نظرتون چطور دکترین دفاعی اونها تغییر خواهد کرد؟
3: عربستان تا حدودی در یک بنبست هست، یعنی از یه طرف بایستی که جلوی حوثی ها رو بگیره، نگذر حوثی ها در حقیقت بر تمام یمن مسلط بشن، از طرف دیگه سعی بکنه که شورای رهبری که در عدن تشکیل شده به نوعی حکومت تمام یمن رو در دست بگیره، و در این حال از جلوی حملات حوثی ها رو بگیره. این سه تا هدف استراتژیک یک مشکلاتی داره. مشکلاتش اینه که اگر از مثلا حوثی ها حرکت بکنیم، حوثی ها یه امکاناتی دارن که این امکانات بر شورای رهبری میچربه، تفوق داره و پیروزی شورای رهبری بر حوثی ها رو مشکل میکنه. حوثی ها یه تشکیلات مذهبی منسجمی هستن که یک تاریخی دارن با هم که در جنگ چندین ده ساله و این انسجام در درون قوای شورای رهبری نیست. شورای رهبری تشکیل شده از اخوان المسلمین، رؤسای قبایل، مابقای حکومت علی عبدالله صالح، جرای طلبان و کسانی که اصلا مخالف 100% اسلام سیاسی هستند. اینا هم شورای رهبری هست. در این حال حوثی ها امکاناتی دارن که این امکانات نظامی دارن که با این امکانات نظامی میتونن با حملات کوچکی مناطق و اهداف استراتژیک عربستان سعودی رو واقعا مورد خطر قرار بدن. یکیش هم این است که شما اشاره کردید، هواپیماها و فرودگاه ها. دیگری هست خط لوله نفتی شرق به غرب یا غرب به شرق به ساحل دریای سرخ، بعدیش باب المندب هست. همه اینها باعث شده که در این حال یه متحدی هست مثل آمریکا که در یک جنگ دیگری درگیر هست و نمیتونه سر در سر وارد کمک به عربستان سعودی بشه. به همین علت عربستان سعودی مجبور شده با پاکستان و ترکیه این پیمان مکه رو ایجاد بکنه. اونها هم یعنی پاکستان و ترکیه هم ابا دارن که رأساً مستقیماً وارد جنگ بشن، چون برای این وارد شدن مستقیم اونها به این جنگ خطراتی برای اونها داره. یکی از اونها اینه که رابطهشون با جمهوری اسلامی مختل میشه و نمیخوان، هر دوتاشون نمیخوان، نه پاکستان میخواد نه ترکیه میخواد. اینه که این چیزی که شما گفتید درست است، فعلا تصمیم داره ای به عربستان سعودی منتقل بکنن که شاید با این امکانات دفاعی بشه جلوی حملات حوثی ها رو گرفت.
0: این حمایت پاکستان و ترکیه ولی به نظر داره جدیدتر میشه، این طور نیست دیگه؟ الان از حدس و گمان به زمزمه دست کم تغییر پیدا کرده، اینکه ممکنه پاکستانی ها نیرو بخوان بفرستن، ترک ها بخوان کمک بکنن. حتی از آقای ترامپ هم پرسیدن خبرنگاران، ابراز خرسندی کرده از این همکاری که به واسطه توافق مکه داره صورت میگیره.
3: درسته و شرایط پاکستان و ترکیه هم متفاوته. پاکستان خودش علاوه بر این پیمان مکه یه پیمان دیگری هم داره با عربستان سعودی و در چارچوب و این پیمان کمک‌های بسیار زیادی تا به حال کرده. در ده روز گذشته چندین هواپیمای پر از به اصطلاح تسلیحات و وسایل جنگی به اونجا رفتن و بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن که چندین ده هزار حتی سرباز پاکستانی در عربستان هستن. در این حال مشاورین نظامی پاکستان هم در اونجا حضور دارن. بنابراین و ترکیه هم همینطور، ترکیه هم علاوه بر اینکه مایل هست که به اصطلاح این تسلیحاتی رو که داره، اسلحه‌های پیشرفته ای رو که داره، چون ترکیه یکی از قدرت‌های نظامی و تولید کنندگان مهم اسلحه شده در سطح بین المللی، مایل هست که این اسلحه ها رو به عربستان سعودی بفروشه و در این حال مایله که باب المندب بسته نشه به همین علت هم هست که باید خیلی به اصطلاح جدی در اونجا شرکت بکنه. و این حرفی هم که ترامپ در مورد ما بلند رفت زده کاملا درسته. ترامپ نمیتونه به خودش اجازه بده باب المندب بسته بشه، چون بسته شدن تنگه هرمز که میدونی چه عواقبی براش در آمریکا آورده.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئد دلیل انتخاب این نویسنده 76 ساله رو آثار جسورانه و خلاقانه‌اش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای به ادبیات معاصر دادن. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم از این مراسم.
4: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون رو آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده. آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان و باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش، زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه. از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خب با این گزارش میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنونم که بیننده این برنامه بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.

0: 4 بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. چرخش ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم. گزارش نیویورک تایمز از 5 طرح نظامی پنتاگون. هدف این برنامه ها نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم سیاست رویارویی نظامی و غنی‌سازی. همزمان عراقچی از تبادل پیام میان تهران و واشنگتن گفت. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا در دیدار با پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید محاصره دریایی ایران بی اثر است. هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. همزمان ریاض از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. عقب ماندگی ایران در توسعه میدان‌های نفتی مشترک. آرامکو برای توسعه میدان مشترک نفتی مرجان با یک شرکت آمریکایی قرارداد بست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در توت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اما در همین حال کانال 12 اسرائیل میگوید افسران ارشد آمریکایی به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کردند که کاخ سفید و پنتاگون دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران را صادر کردند. بر اساس این گزارش زمیر تاکید کرد که این عملیات ممکن است انتخابات 5 آبان اسرائیل را به تعویق بیندازد و احتمال پاسخ موشکی گسترده تهران وجود دارد. همزمان الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. الحدث همچنین نوشت تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت آمریکا دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: برای جزئیات بیشتر از این اخبار همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ماست. امیر، چقدر احتمال داره تا پیش از انتخابات آمریکا شاهد درگیری نظامی باشیم؟
2: بنابراین اون شناختی که ما از آقای ترامپ داریم، این اشاره‌ای که آقای ترامپ میکنن، میگن پیش از انتخابات ایالات متحده کار نظامی انجام نمیده یا حمله نظامی انجام نخواهد داد ایالات متحده، بعد پس منتظر باشیم احتمالاً ایالات متحده حمله نظامی انجام بدهد، به دلیل اینکه معمولاً آقای ترامپ همیشه نقدشون اصلا در زمان آقای اوباما این بود، میگفتن آقای اوباما مثلا اشاره میکنه میگه ما فردا میریم پایگاه داعش رو میزنیم، خب اینا از اونجا فرار میکنن میرن جای دیگه، بعد میرن پایگاه رو میزنن، چرا ما باید به دشمنمون اعلام بکنیم که چه زمانی حمله میکنیم چه زمانی حمله نمیکنیم؟ اگر بر اساس همین منطق آقای ترامپ بخوایم این خبر خبر رو تفسیر بکنیم، احتمالاً پس پیش از انتخابات ایالات متحده آمریکا یک عملیات نظامی رو خواهد داشتش. اما اون چیزی که در خبرها اومده آکسیوس بهش اشاره کرده، ایالات متحده و اسرائیل در صدد این هستن که احتمالاً پس از انتخابات ایالات متحده، انتخاباتی که در هفته اول نوامبر برگزار میشه، زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بدن. حتی پیشتر پنتاگون اعلام آمادگی کرده بوده دفتر آقای ترامپ بهشون که آماده باشید برای انجام یک عملیات گسترده. از اون ور اشاره شده بوده که حتی آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها خواسته بودن که برای انجام یک سری عملیات نظامی مشترک آمادگی داشته باشن. در گزارش آکسیوس هم آمده که احتمالاً ایالات متحده و اسرائیل مشترکاً این عملیات رو انجام خواهند داد. اما دقایق پیش یک بیانیه هم از وزارت امور خارجه ایالات متحده آمد بیرون که از شهروندان آمریکایی خواست بود به دلیل آنچه که لغو پروازها و مشکلاتی که احتمال داره در تردد هواپیماها در منطقه خاورمیانه پیش بیادش، فعلا از سفر به اون منطقه خودداری کنه، اگه اونجا هستن خارج بشن از اون منطقه. بنابراین یه مقدار همین مسائل یه مقدار گنگ کننده هستش. آقای ترامپ هم متخصص دریبل های سیاسی از این دست هستش که صحبت از مذاکره میکنن یا صحبت از این میکنن که فلان قصد حمله نداریم و دقیقا در همون موقع کار خودشون رو انجام میدن. اما در طرف دیگر حملاتی هم که الان در طول روزهای گذشته، تو الان واشنگتن پست یک مقاله مفصلی راجع به این آورده بود که پیش از انتخابات ایالات متحده، این عملیاتی که داره در تنگه هرمز به کشتی‌های تجاری و نفتکش انجام میشه، کمی داره تاثیر میذاره بر روند انتخابات، کمی داره آقای ترامپ رو تحت فشار قرار میده در مورد اقداماتی که به حال جمهوری اسلامی داره در منطقه میکنه. ممکن استش که آقای ترامپ پیش از انتخابات ایالات متحده به این نتیجه برسن که حداقل یک دندان نیمچه مسلحی فعلا به جمهوری اسلامی نشان بدند و آمادگی نظامی ایالات متحده رو یک بار دیگه در منطقه بهشون نشان بدن، بعد اگر میخوان تصمیم جدی بگیرن برن برای بعد از انتخابات. اما به حال همونطور که در ابتدا اشاره شد، در دوره آقای ترامپ و آقای پیت هگزت هم بهش اشاره کرده تو وزیر جنگ ایالات متحده، آقای ترامپ رئیس جمهور قابل پیش بینی نیست.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز کنترل دارند. او در جریان بازدید از قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه تاکید کرد یگانهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه در کنار ارتش مسئولیت دفاع از تنگه هرمز را بر عهده دارند و آمادگی‌های رزمی نیروهای جمهوری اسلامی در جزایر خلیج فارس هم در حال گسترش است. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید تسلیحات ما در طول جنگ یک روز هم متوقف نشد و به 2.5 برابر رسید. طلایی نیک اضافه کرد ما از قبل جایگزین‌های امن را برای مکان‌های تولید تسلیحات در نظر گرفته بودیم و حتی یک روز هم تجهیز و تولید برای نیروهای مسلح قطع نشد. سخنگوی وزارت دفاع گفت ما در جنگ اخیر با سلاح‌های ارزان‌تر و فناوری‌های بومی دشمن را زمینگیر کردیم. ساعتی پیش از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در مورد مواضع متناقض واشنگتن در مورد احتمال حمله به جمهوری اسلامی پرسیدیم.
3: این یه مقداری به نظر من گندگویی هایی هست که حکومت داره انجام میده برای اینکه در واقع این تناقضاتی که از آقای ترامپ ما میشنویم در مورد اینه که حمله نخواهد شد، ولی از طرف دیگر مجله آتلانتیک گزارش میده که پنتاگون به سنتکام دستور داده که پیش برای حملاتی پیش از انتخابات میان دوره ای آماده باشن. در حقیقت یه مقداری آقای ترامپ داره سعی میکنه هزینه های انتخاباتی جنگ رو پایین بیاره و در این حال همون گونه که الان میبینیم در جمهوری اسلامی یک سردرگمی رو ایجاد کرده، این رو دامن بزنه. آقای ترامپ هیچ این بار اولی نیست که تناقض ایجاد میکنه، بار آخرم نیست که تناقض ایجاد میکنه. به نظر من ایشون داره سعی میکنه که از یک طرف هم در اذهان جمهوری اسلامی و سردمداران جمهوری اسلامی سردرگمی رو ایجاد بکنه، بازار نفت رو بخواد آروم بکنه تا اینکه بخواد با تحولات منطقه‌ای بازار نفت رو دستخوش دستپاچه هایی بکنه، و و ضمناً بر این باورم هست که فشار بر جمهوری اسلامی ادامه داره، محاصره هم برقراره، پس چه نیازی هست که بخواد در حال حاضر اقدامی بکنه که ممکنه برای انتخابات به ضررش تمام بشه.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح مختلف برای عملیات نظامی بزرگ علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کرده. پنتاگون این برنامه‌ها را به دستور مستقیم ترامپ با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تدوین کرده. تیم امنیت ملی به رهبری جی دی ونس معاون رئیس جمهور طرح حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شدن. درود بر شما آقای حسنیاری. با توجه به هدف اعلام شده نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، چه سطحی از حملات کوتاه مدت و فشرده واقعا میتونه بازدارندگی ایجاد کنه و ریسک پاسخ متقابل تا کجاست؟
4: درود بر شما و ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این ممکن هست یکی از اون گزینه ها باشه، عملات کوتاه شدید و در نتیجه به نوعی ضربه شست به جمهوری اسلامی نشان دادن. به اعتقاد من این صرفا میتونه گمراه کننده باشه. این صحبتی رو که آقای ونس کرده، این حمله ای که انجام خواهد شد حمله نهایی خواهد بود، به اعتقاد من حمله کم ارزشی نخواهد بود از نظر به کارگیری تجهیزات و اهداف. حمله خواهد بود که به احتمال بسیار زیاد مادر حمله همه حمله ها خواهد بود، به این معنا که به همراهی اسرائیل آمریکا به این نتیجه رسیدی که بایستی جمهوری اسلامی رو سرنگون کند. در نتیجه اون چی که حالا چه نیویورک تایمز گفته چه آکسیوس و دیگران، اینها پیشنهاد یا گزینه هایی رو از گزینه هایی صحبت کردن که ممکن هست حملات کوتاه مدتی باشه، حملات بلند مدتی باشه، حملاتی باشه که صرفاً بر تجهیزات یا بیا تأسیسات هسته‌ای متمرکز باشه، موشکی متمرکز باشه و مسائل دیگری از این قبیل. به اعتقاد من ورود اسرائیل در کنار آمریکا میتونه خاطره جنگ 12 روزه رو با یک نتیجه بسیار روشن‌تر نشان بدهد و اون عبارت از این هست که تقسیم کاری صورت گرفته بین دو طرف که در نتیجه این تقسیم کار و به کارگیری اون عملیاتی کردن اون در نهایت شرایط رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم می کنند و اون چی که من بیش از یک ساله که درباره اون صحبت می کنم این است که این جنگ اجتناب ناپذیر به خاطر اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با خواسته های آمریکا و اسرائیل به هیچ روی در کنار هم نمی تونن قرار بگیرن.
0: آقای حسنیاری، ترکیب تیم امنیت ملی به رهبری جی دی ونس و ارائه 5 طرح به رئیس جمهوری چه چیزی از راهبرد دولت آمریکا درباره مهار جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو نشون میده و در نهایت برایندش سناریوی محتمل تر کدومه؟
4: این پرسش بسیار مهمی است، بخاطر اینکه مسئله حوثی‌ها رو شما وارد این مسئله کردین. این خواهد بود که ببینین، اگر نگاه بکنیم به گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده و یا اینکه اونها رو مسلح کرده، از نظر مالی تامین کرده، تنها گروهی که امروز مؤثر هست در عرصه منطقه همین حوثی‌ها هستند. بنابراین به نظر من این حمله نهایی که صورت خواهد گرفت هم تمامی اهداف هسته‌ای، موشکی، مراکز سرکوب جمهوری اسلامی و همینطور رهبران جمهوری اسلامی رو در بر خواهد گرفت و در کنار این حوثی‌ها رو. بعضی ها بر این عقیده هستند، حتی در آمریکا و به احتمال بسیار زیاد در دولت ترامپ هم بر این عقیده هستند که این چنین جنگی خب به طب گسترش خواهد داد به عرصه جغرافیای جنگ رو، کشورهای بیشتری رو وارد خواهد کرد و در نتیجه مشکل خواهد بود. به نظر من اون چی که امروز در زمین میبینیم این است که جنگ گسترش پیدا کرده است. حوثی‌ها داخل این جنگ هستند، جمهوری اسلامی هست. بنابراین تنها چیزی که میماند این است که یک اراده کاملا قوی وجود داشته باشه و به نظر من هم ترامپ و هم نتانیاهو این اراده رو دارن که این مسئله رو به سرمنزل خود برسونن. سرمنزل عبارت خواهد بود از ضعیف کردن بسیار شدیدی جمهوری اسلامی با بین بردن توانایی های نظامی و هسته‌ای متعارف و غیر متعارف جمهوری اسلامی و در نتیجه شرایط رو فراهم کردن برای خیزش مجدد مردم. معناش این هست که آمریکایی ها هم با اسرائیلی ها در این زمینه هم نظر هستند که بایستی مسئله جمهوری اسلامی، مشکل جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه حل کرد، وگرنه دوباره یک سال دیگر، دو سال دیگر همین مسائل پیش خواهد اومد و آمریکایی ها ناچار خواهند بود که دوباره گندیه دیگری را بندازن. و در نتیجه به نظر من امروز خانش مشترکی از مسئله جمهوری اسلامی نزد اسرائیلی ها و امریکایی ها وجود داره و ورود همزمان این دو و تقسیم کاری که صورت خواهد گرفت به این معنا که اسرائیلی ها بیشتر اهداف فردی رو بزنن، فرماندهان نظامی و غیر نظامی، مراکز سرکوب رو همونطوری که در جنگ 12 روز انجام دادن، با امریکایی ها بمباران های سنگین رو، و مسئله مردم ایران هست که با ورود مردم ایران جمهوری اسلامی به پایان خط خواهد رسید.
0: سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت دوباره جنگ به منطقه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همچنان از پیگیری مذاکرات خبر می‌دهد و می‌گوید روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
5: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه دارد.
0: در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده و گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم نه اورانیوم تحویل می‌دهیم. اسلامی همچنین افزود با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما همراه شدن. درود بر شما آقای حمیدی. با توجه به تاکید محمد اسلامی بر اینکه غنی‌سازی به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات نیست، عملاً چه فضایی برای معامله بر سر طرح 7 روزه تهران باقی میمونه و طرف آمریکایی چه اهرمایی برای واداشتن تهران به امتیازدهی داره؟
5: خب

0: من متاسفانه صدای آقای اسلامی رو ندارم. همکارانم تلاش میکنند که با ایشون همراه بشیم در ادامه این بخش خبری. حتما تلاش میکنیم که این گفتگو رو مجددن با ایشون ادامه بدیم. مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در دو اجلاس سرانه کشورهای مشترک المنافع و اجلاس محیط زیستی درباره خزر به ترکمنستان رفته، ساعتی پیش با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش ها این گفتگو با تمرکز بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری های منطقه ای و مسائل مشترک اقتصادی برگزار شد. دو طرف در این دیدار بر اجرای توافق های راهبردی تاکید کردند.
1: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: مسعود پزشکیان پیش از سفر به ترکمنستان اعلام کرد دشمنان نمیتوانند به این سادگی ایران را محاصره کنند، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان تداوم تبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم میآورد.
2: بتونیم با سران کشورها علاوه بر این که در رابطه با خسر، محیط زیست و نحوه این که چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم، ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردند، ما رو به تصور من نمیتونم به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم. از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
0: عرفان قانیفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شدن. درود بر شما. این دیدار در حاشیه اجلاس کشورهای مشترک المنافع چه تغییری در موازنه روابط منطقه‌ای و دسترسی تجاری ایران میتونه ایجاد کنه؟
3: عرض ادب و احترام حضور حضرت علی و ملت شریف ایران. یک لغت رو به کار ببریم و اونم لغت هیچ. ایشون دیپلم هنرستان داره و خودش میگه پزشکه و وزن قلب رو بلد نیست. به همین اندازه سیاست هم بلد نیست. جمهوری اسلامی میخواد از جغرافیای سیاسی برای جبران انزوای سیاسی امنیتی خودش استفاده بکنه. ولی داشتن 15 همسایه معنای 15 متحد راهبردی نیست و صرفاً یک رقابت دیپلماتیک معمولی تبدیل میشه به یک ملاقات معمولی در یک چارچوبی که رژیم تلاش میکنه برای کاهش آسیب پذیری راهبردی، یعنی مقابله با فشار خارجی و افزایش اتکای بیشتر به روسیه. اما تفاوت جغرافیای سیاسی با قدرت ژئوپلیتیک اینجا مشخص میشه که پزشکیان میگه ایران محاصره نمیشه. خب این ضعف بنیادی داره این حرف. پوچ هست. تعداد همسایه ها شاخص قدرت ملی نیست. کیفیت روابط و توانایی تبدیل جغرافیا به قدرت امنیتی مهم است. جمهوری اسلامی همیشه مزاحم امنیت همه کشورهای منطقه بوده. موشک شلیک کرده به کشورهای همسایه. الان دم از امنیت زدن در حاشیه دریای مازندران بیشتر شوخی هست. و نکته بعدی اینه که پوتین شریک معادله نامتقارنه. یعنی چی؟ یعنی که بر اساس منافع ملی روسیه حرکت میکنه. هیچ تعهدی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی نداره. مسکو از رژیم تهران به عنوان اهرم استفاده میکنه در مثلا پهپاد، مسیر ترانزیتی و به عنوان یه بازیگر مخرب دیوانه در مال نیست در مقابل اسرائیل، اروپا و جهان و امریکا هزینه بپردازه برای حفظ رژیم ملای نعلین به پا. و نکته آخر اینکه 15 همسایه 15 منفعت متفاوت دارند و این رئیس جمهور مافیای شوم اصلاح طلبان در ایران هیچ سوادی نداره مبنی بر اینکه هر کدوم محاسبات امنیتی مستقلی دارند و ایشون میخواد همه رو بیاد بسیج بکنه برای حفظ معامله. ولی در کل مشکل جمهوری اسلامی این به اصطلاح ابرقدرت منظومه شمسی و حومه تعداد همسایه نیست، بلکه مشکل بحران اعتماد، مشکل امنیت داخلی و ویرانی کشور هست که این کشورها حاضر نیستن خودشون رو به خطر بندازن برای حفظ ملا.
0: آقای قانعی فرد، اجرای توافقنامه های راهبردی که دو طرف روی اون تاکید کردن در عمل چقدر محتمله و چه پیامدی برای دور زدن محاصره دریایی و کاهش فشارهای اقتصادی خواهد داشت؟ اگر باز هم مثل پرسش قبلی هیچ، پیشبینی شما در کوتاه مدت چه خواهد بود برای سرنوشت جمهوری اسلامی؟
3: هیچ در هیچ، و به خاطر اینی که ترکمنستان و دریای مازندران میدان رقابت کریدورهای ژئوپلیتیک و اهمیتش صرفا دیدار پوتین نیست، کریدور حمل و نقل برای اتصال به آسیای مرکزی و بازار جهانی، جمهوری اسلامی صرفا در پی کاهش اقتصادی است که ملت ایران طلب میکنه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه کریدور تجاری داشته باشه، میگه من موقعیت ممتاز جغرافیایی دارم. این موقعیت منبود به اعلیحضرت همایونی آریامهر بود که ایران اعتبار داشت، ایران ممتاز بود. و مهمترین تناقض جمهوری اسلامی در شرایط فعلی اینه که بین امنیت حکومت و امنیت ملت هیچ تفاوتی قائل نیست. جمهوری آخوندی شیعه گسترش روابطش رو با روسیه کمونیستی در نظر داره برای بقا، منتها این بقا به هم میخوره، وابستگی به مسکو امنیتی برای ایران نمیاره که بر اساس اون امنیت تجارت رو انجام بدن، و هیچ ظرفیت ژئوپلیتیکی رخ نمیده تا تغییر رژیم. و اون موقع هست که مثلا با ورود شخصی مثل شهریار ایران شاهزاده، قدرت ملی ایران دوباره تبدیل بشه به ثبات و امنیت. ایران از طرف کشورهای همسایه محاصره نشده، ایران در زندان اوهام محاصره شده است، از اندیشه باطل و یک گفتمان پوچ به اسم خمینیسم. بعد اینها میخوان اون گفتمان پوچ رو به عرصه روابط بین الملل بیارن که همچین چیزی غیر ممکن هست. و آخرالامر زندان اوهامی که به اصطلاح نهاد شوم روحانیت ساخته، مردم ایران از اون عبور خواهند کرد و طبعا به اقتصاد و بازار جهانی هم خواهند پیوست.
0: سپاسگزارم. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار دارد. محمد رضا ظفرقندی

0: گزارش کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدی راد، رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، مغایرت‌ها از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار یک هفته‌ای ارسال می‌شود. دقایق پیش در حال گفتگو بودیم با آقای محمد اسلامی که متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. برگردیم به موضوع قبلی. آقای اسماعیلی، اگر که تصویر و صدای بنده رو دارید، پرسش نخست من از شما اینه: رئیس سازمان انرژی اتمی بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده، گفته نه از غنی‌سازی کوتاه می‌آییم و نه از هیچ چیز دیگه‌ای. تحلیل شما رو بشنویم از آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت جمهوری اسلامی در این شرایط.
1: درودی میفرستم. فکر کنم منظورتون من هستم، حمیدی. بله، درودی میفرستم خدمت شما. ببینید، مسئله اصلی اینجاست که جمهوری کودک‌کش اسلامی میخواد از مزایای یک توافق برخوردار بشه بدون اینکه التزام من تعهدات امنیتی متناسب با اون رو بپذیره. از یک طرف عباس عراقچی از ادامه مذاکرات و تبادل پیام با امریکا صحبت میکنه، از طرف دیگر محمد اسلامی صراحتا میگه توقف غنی‌سازی با گذاری ذخایر اورانیوم مطرح نیست. این یعنی یک شکاف جدی میان دیپلماسی اعلامی که تهران و شروطی که میتونه بر مبنای یک توافق قابل قبول برای واشنگتن باشه. اما نکته مهم اینجاست که ایالات متحده آمریکا برای مذاکره فقط به ابزار دیپلماتیک متکی نیست. واشنگتن چند اهرم راهبردی در اختیار خودش داره: تحریم‌های مالی و نفتی، محدود شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و فشار بر منافعی که در درآمد اونها را و درآمدهای حکومتی رو و هماهنگی با متحدان منطقی و حفظ بازدارندگی نظامی رو از منظر امنیت ملی ایالات متحده. فقط تعداد سنترفیوژا نیست، مسئله ظرفیت بازسازی برنامه هسته‌ای، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و امکان راستی آزمایی مستقل توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بنابراین اگر تهران حاضر نباشه درباره این موضوعات تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی بده، فضای یک توافق جامع بسیار محدود خواهد بود. البته ممکنه توافقی موقت درباره کاهش تنش‌ها با مسائل دریایی شکل بگیره، اما چنین توافقی جایگزین حل مسئله هسته‌ای نخواهد بود. جمع‌بندی من اینه که قدرت یک توافق به امضای اون نیست، به تعهدات قابل سنجشه و نظارت مؤثر و ضمانت اجرای اون بستگی داره و جمهوری ملایان باید بدون اینکه ادامه مذاکره به تنهایی رو به معنای کاهش فشار امریکا نیستش و باید اینو ادرس کنند.
0: جناب حمیدی عزیز، پوزش من رو هم بپذیرید، برای اینکه نام خانوادگی شما رو در ابتدا اشتباه گفتم. اگه پاسخ تهران به پیشنهادهای ایالات متحده ظرف چند روز آماده بشه، سناریوهای محتمل چیه؟ یک آتش بس یا تنش‌زدایی محدود در برابر امتیازات فنی و مالی، یا تشدید فشار و تحریم‌های هدفمند و احیای گزینه نظامی؟
1: ببینید، از نگاه راهبردی ما باید سه سناریو رو از هم تفکیک کنیم، چون ادامه مذاکره الزاماً به معنای نزدیک شدن به توافق نیست. سناریو اول یک تفاهم محدود و مرحله‌ایه، یعنی تهران در برابر اقدامات مشخص مثل کاهش تنش در تنگه هرمز، همکاری‌های فنی هسته‌ای یا پذیرش نظارت بیشتر در خواست امتیازات اقتصادی یا کاهش بخشی از فشارها رو مطرح می‌کنه. اما چنین تفاهمی بدون سازوکار راستی آزمایی و ضمانت اجرا بسیار بسیار شکننده خواهد بود. سناریو دوم اینه که ادامه مذاکرات همراه با تشدید فشار اقتصادی و مالی ایالات متحده است. در این وضعیت واشنگتن میتونه

0: همزمان با باز نگه داشتن کانال دیپلماسی، شبکه‌های تأمین مالی، صادرات نفت و مسیرهای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی رو بیشتر مورد هدف قرار بده. اما سناریوی سوم بازگشت به رویارویی نظامیه. اینجا باید یک نکته مهم رو ما روشن بکنیم که وجود آمادگی نظامی به معنای صدور دستور حمله نیست، چون پرزیدنت ترامپ دوست داره که element of surprise هم داشته باشه. پرزیدنت ترامپ در تازه ترین موضع گیری خودش اعلام کرده که ایالات متحده پیش از انتخابات ممکنه کاری رو انجام نده، ولی اون element of surprise رو من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ خواهد داشت. در جنبندی پاسخ تهران زمانی ارزش راهبردی خواهد داشت که به جای خریدن زمان امتیازات واقعی خودش رو راستی آزمایی بکنه.
1: سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با ما.
0: سپاسگزارم.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. چرخش ترامپ درباره حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم. گزارش نیویورک تایمز از 5 طرح نظامی پنتاگون. هدف این برنامه ها نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی است. شرکت آرامکوی عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه گذاری گسترده‌ای رو برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. در بخش قبلی خبر از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی پرسیدیم سرمایه گذاری گسترده ریاض در میدان مشترک نفتی مرجان این قرارداد چه تأثیری بر توازن برداشت در مخازن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: در واقع بله، 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه برای این هست که تولید نفت رو از حدود 500 هزار بشکه در روز به 800 هزار بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35 هزار بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7 میلیارد و 700 میلیون بشکه نفت استخراج کرد. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست و که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، به هر حال این رو توسعه داده. اما ایران کماکان خیلی از پروژه عقب مونده. واقعیتش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی، ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلا رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلن به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داده داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. وادیم فیلاشکین فرماندار منطقه دونتسک نیز هدف قرار دادن عمدی مسافران را تایید کرد. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل کشی تاکید می کند. او بیان داشت که باید برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده به دست اسرائیل سوگواری شود. عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان اعلام کرد هیچ گونه مذاکره‌ای با نیروهای پشتیبانی سریع یا طرفهای دیگر انجام نخواهد شد و عملیات نظامی تا شکست شورشیان ادامه دارد. همزمان با اظهارات او سازمان وکلای اضطراری گزارش داد در پی حمله پهپادی نیروهای پشتیبانی سریع به شهر دمازین 4 زن کشته و 10 غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله قرار داده و خواهد داد خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفت‌هانزا و ایر ایندیا اعلام کردند که پروازهایشان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را موقتاً متوقف کردند. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد 2 موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت 1 موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس مشیت در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. 1 مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن اشتراک کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره دلایل افزایش تنش‌ها در منطقه و عوامل تشدید جنگ در یمن توضیح داد.
3: نظر میرسه که در جبهه‌های مختلف تنش در حال بالا رفتن. پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه‌ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره برای اینکه در واقع دموکرات‌ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میان‌دوره‌ای به کنگره آمریکا بیان. و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان. حوثی‌ها تلاش دارن می‌کنن اون فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنند و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی. در 2 هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید از اون طرف هم ممکنه که احمد الشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اضافه کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی ها میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها قبایل یمنی و نیروهای خارجی آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی ها یا خیر.
1: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقشیریان برگزار شد.
1: میشه که بعد از اون بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
7: یک دو سه یک دو سه
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: No boats have gotten into Iran.
12: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

از شامگاه دیروز عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل خب منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدند و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علی رغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلم داد بشه. و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین الملل در توضیح مسئولیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام‌های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین الملل با بررسی اظهارات مقام ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده، از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین الملل تاکید می کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیرقانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیرقانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، مأموری که به سوی معترضان شلیک می کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین الملل میگوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته خیلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رد پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده، نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخش‌های از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین‌الملل در جمع‌بندی خود تاکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین‌الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم و نیم باری که چشمامو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می‌زدن، با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: پنج بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. این اظهارات در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات جدید بیان شد. ترامپ در توت سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت میخوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره که در سوم نوامبر برگزار خواهد شد هیچ گونه حمله به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای بقابت خود باقی است، به خوبی در حال پیش رفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و یک بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از سوم شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در یک 24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمانه‌زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری

0: جمهوری اسلامی اکسیوس به نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای. مشخصا کوه گلن گازا رو ما در یک دومه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسیوس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودن، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودند برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌هایی از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت، تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار دارد. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد را به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها هستند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند. پلیس راهور فراجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و ظن به جعل پلاک خودرو طی 6 نخست سال شناسایی شده. به گفته رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور، از طریق دوربین ها و هوش مصنوعی برای مالکان پیامک احضار 1 هفته‌ای ارسال می شود. شرکت آرامکو عربستان سعودی با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد همکاری امضا کرد. این توافق با هدف ارتقا و توسعه بیشتر میدان مشترک نفتی دریایی مرجان انجام گرفته. عربستان سعودی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای افزایش برداشت از ذخایر انرژی مشترک آغاز کرده. در این میان جمهوری اسلامی به دلیل کمبود سرمایه و فناوری از همسایگان خود در توسعه میادین مشترک به شدت عقب مانده. پیشتر از دالغا خاتین اغلو، کارشناس انرژی، پرسیدم سرمایه گذاری گسترده ریاض در میدان مشترک نفتی مرجان، این قرارداد چه تأثیری بر توازن برداشت در مخازن مشترک با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: در واقع بله، 21 میلیارد دلار عربستان در این میدان میخواد سرمایه گذاری بکنه. بخش بزرگی از این سرمایه برای این هست که تولید نفت رو از حدود 500,000 بشکه در روز به 800,000 بشکه در روز برسونه، در حالی که تولید نفت ایران کماکان حدود 35,000 بشکه هست. یعنی اختلاف خیلی چشمگیری میان تولید نفت ایران و تولید نفت عربستان از این میدان مشترک وجود داره و به هیچ تردیدی تا حالا عربستان از این میدان حدود 7,700,000,000 بشکه نفت استخراج کرد. یعنی استخراج نفت از میدان فروزان از حدود 5 دهه پیش شروع شده و عربستان بخشی که در آبهای خودش هست و که اتفاقا ذخایر نفت این میدان بیشتر در آبهای عربستان هست، به هر حال این رو توسعه داده، اما ایران کماکان خیلی از پروژه عقب مونده. بایدش اینه که در کوتاه مدت دست ایران کاملا بسته است. یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکنیم به صورت سنتی، ایران قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های خارجی امضا میکرد. در دوران برجام یه مدل جدیدی از قراردادها رو تعریف کرد به اسم IPC که اتفاقا یک قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال فرانسه امضا کرد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی. تیر ماه 1396 امضا کرد، اما مرداد 1397 تقریبا یک سال بعد توتال به خاطر خروج آمریکا از برجام از این پروژه خارج شد، اونو کلان رها کرد. 30 میلیون دلار هم سرمایه گذاری کرده بود، چشم بست و رفت. یعنی مادامی که ایران در معرض تحریمه یا کلان به صورت فاکتیکی تحت تحریم قرار داده داره، هیچ شرکت خارجی نمیاد در ایران سرمایه گذاری انجام بده. چه مدل جذابتری برای قراردادهای نفتی ارائه بکنه، چه همون مدل‌های قدیمی رو ارائه بده.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی این حمله در ساعات تردد شهری رخ داد و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. زهران ممدانی شهردار نیویورک با رد انتقادها گفت همچنان بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید می‌کند. این اظهارات با خشم گسترده جامعه یهودیان نیویورک و انتقاد شدید سفیر اسرائیل روبرو شد، اما ممدانی حاضر به پس گرفتن سخنانش نشد. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد بغداد درخواست دمشق برای استرداد حدود 4000 زندانی مظنون به عضویت در داعش را رد کرده. به گفته قاسم العبودی بیش از 5700 مظنون از شمال شرق روس سوریه به عراق منتقل شدند که 400 نفر از آنها از اعضای ارشد این گروه هستند. پارلمان کانادا بار دیگر میزبان برنامه‌های هفته پاسخگویی جمهوری اسلامی بود. در این برنامه فعالان مدنی و نمایندگان احزاب کانادا برای پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایران طرحی 12 ماده‌ای ارائه دادند. مهسا مرتضوی
3: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی سابقه ای رسیده. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی فعال حقوق اقلیت‌ها با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند به صدای قربانیان گوش کنند. مژگان کشاورز فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق هم با اشاره به شکنجه ها و تعرض‌هایی که در زندان تجربه کرده بود گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز حقوقدان هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و با این گزارش مهسا مرتضوی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 6 بامداد به وقت ایران همکارانم در استودیوی لندن با یک بخش خبری دیگه با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشماندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر میکنن طبیعتاً بی‌ریشه نیست، بی‌مبنا نیست، داده‌های خودش رو داره، اما همزمان 2 بازی رو پیگیری میکنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ‌ها داره برای مقام‌های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ‌های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمین سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن. همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک‌های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک‌ها شلیک بشن، قراری موشک‌ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارن.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری یه همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت و آمدها رو با ایجاد گشت در واقع ایست بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمان مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این را از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله‌ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن. ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشن اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستن که در مساجد حضور دارن. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت های شرط بندی و اینجور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسناهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد خیلی صحبت میشد که خانم آن کارسن این جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئ که اون هم چند سالی هستش، فکر میکنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکن محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد. از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی. نوشته نثری هست که نظم هست، شاید یه چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یک کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تأکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
14: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
15: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.

0: روی نقشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. در واشنگتن دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته و سیاست فشار حداکثری دوباره روی میز است. در بیروت جسد حسن نصرالله را از زیر آوار زاهیه بیرون کشیدند. در دمشق بشار اسد چمدانهایش را بسته و به مسکو گریخته. در غزه یحیی سنوار در عملیات ارتش اسرائیل کشته شده. در ورزقان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و پروژه حاکمیت یک دست خامنه ای در ارتفاعات ارسباران سقوط کرده و او مجبور به مهندسی دوباره انتخابات، این بار برای مسعود پزشکیان شده. در تهران اسماعیل هنیه در مهمانسرای مخفی سپاه ترور می شود و خامنه ای بر تابوت مهمانش نماز میت می خواند. او حالا جمعی از مهمترین بازیگرانش را از دست داده است.
1: اما ما امسال که اینا را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز در برخی از مسائل قوی‌تر است.

0: سالو داشته هستی در بعضی از مسائل ضعیفتر نیستیم اگر قویتر نباشیم.
1: این دستور زبان ذهن اوست، هر چی پیش بیاید آقا باخت نمیدهد.
2: فرح‌زاده پایین.
1: سحرگاه 23 خرداد، اسرائیل عملیات موسوم به طلوع شیران را با هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای در قلب تهران آغاز می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی به مخفیگاهی زیرزمینی می‌رود و 22 روز جز حلقه محدود محافظان کسی ولی امر مسلمین جهان را در کشور خودش نمی‌بیند.
3: خیلی وضع اینجا وای!
4: و احتمالاً کشته داده اینجا مردم داشتن.
1: مردم بدون پدافند، آژیر خطر و پناهگاه در میان انفجارهای اهداف اسرائیل بی پناه می‌مانند. در 12 روز بعد آسمان ایران به طور کامل در اختیار جنگنده‌های اسرائیل است.
5: فضای غبارآلود استادیوم
1: پاسخ جمهوری اسلامی پرتاب موشک به اسرائیل است. دولت نتانیاهو از کشته شدن حدود 30 غیر نظامی گزارش می‌دهد. خامنه‌ای از پناهگاه برای دشمنانش رجز می‌خواند.
0: صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بمانه، صدمه جبران‌ناپذیر خواهد بود بدون تردید.
1: 4 روز پس از این تهدید، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را با بمب‌افکن‌های رادارگریز بی‌2 هدف قرار می‌دهد و جنگ پس از 12 روز متوقف می‌شود. دو روز پس از آتش‌بس، رهبر جمهوری اسلامی در سومین پیام ضبط شده‌اش همچنان از پناهگاه پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و مدعی شد
6: رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت.
1: بالای قاب آن دوربین و روی زمین مردم از هم می‌پرسیدند با کدام حساب این جنگ به پیروزی منجر شده؟ شاید با یک حساب، اگر جمهوری اسلامی را آنگونه که خودش تبلیغ و ادعا می کند نبینیم، یعنی نه حکومتی برآمده از رأی مردم و پاسخگو به آنها که یک فرقه مسلح از جنس القاعده و داعش، آن وقت معیار عوض می شود. فرقه با امنیت و رضایت و آسایش شهروندانش، با نان سر سفره، رفاه و امید به آینده، با هیچ کدام از اینها سنجیده نمی شود. برای یک فرقه همین که پس از یک نبرد هنوز هست، یعنی پیروزی. اما برای مردم، این که او و نظامش سر پا مانده اند کافی نیست. کشور زیر کوهی از بحران است. سفره‌ها کوچک و کوچکتر می شوند و تورم بزرگتر. پیروزی ما هنوز هستیم برای فرقه حاکم کافی است، برای 80 و چند میلیون ایرانی نه. مردم هر روز با نگرانی به تابلوی صرافی ها نگاه می کنند.
7: اعتراض به وضعیت بد معیشتی، اعتراض به وضعیت بد درمانی، فالایی شدن درمان.
1: 11 تیر، پزشکیان قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را امضا می کند. مرداد، دلار 95,000 تومان. 2 شهریور، جواب کسانی که می پرسند چرا مذاکره مستقیم نمی کنید.
0: به نظر من ظاهر بینند، باطن قضیه این نیست، این مسئله حل نشده نیست.
1: 6 شهریور، 3 کشور اروپایی طرف برجام مکانیزم ماشه را فعال می کنند.
8: یه دونه اصل 1,000,000 تومان،
9: لوبیا چیتی 640,000 تومان.
1: اول مهر، سخنرانی تلویزیونی:
10: ما تسلیم فشار در این قضیه و در هر قضیه دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد. مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد.
1: 4 روز بعد تحریم ها بر می گردد. آبان، شب ها آب تهران قطع می شود و پزشکیان از تخلیه پایتخت حرف می زند. 6 آذر در تلویزیون:
10: از اسراف اجتناب کنیم. همه مون اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه.
1: اسراف؟ اینجا هم مردم مقصرند.
11: این سفره ماست، شام شب 2 نفر.
12: خدا شاید روزی 18 ساعت دارم کار میکنم، این وضعیت یه افسانه منه.
1: هفته آخر، هر روز یک رکورد. 30 آذر:
13: یه لیوان شیر 42,000 تومان.
1: اول دی:
14: آقا اون قله کجاست بگو ما هم ببینیم.
1: دوم دی: سوم دی: 4
15: یه دونه نون کنجدی 35,000 تومان.
1: 5 دی: 6 دی:
16: امروز 610,404 اعتصاب کامیونداران.
1: صبح 7 دی: پاساژ علاءالدین، خیابان جمهوری، کرکره ها پایین می آید.
17: بدبخت کی روش اصلا؟ نمیشه یه نفره هم
1: فردا شهرهای دیگر.
18: حمله!

0: Ação!
1: اعتراضات در 12 روز بعد محله به محله و شهر به شهر گسترش می‌یابد. مردم آرام نمی‌شوند. دانشجویان به اعتراض‌ها ملحق می‌شوند. دستگیری‌ها از 2000 نفر می‌گذرد و صدا و سیما هر شب اعتراف اجباری پخش می‌کند.
2: برو
3: بابا شروع
2: امروز 12 دی جمعه حفاظت آنان گلده
4: اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: به جای خودش نشاند. دیگر یاد گرفته ایم از زبان او چه دریافت کنیم. این فرمان سرکوب است به زبان تعارف. تا روز 12 دست کم 45 کشته، 8 نفرشان کودک. اعتراض به هر 31 استان رسیده و 2 شعار بر خیابان حاکم است: مرگ دیکتاتور و بازگشت پهلوی. شب سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش فراخوان اعتراض می‌دهد.
5: و از شما دعوت می‌کنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید.
1: 7 حزب کرد هم برای پنجشنبه در استان‌های غرب کشور فراخوان اعتصاب می‌دهند. صبح در 50 شهر کرکره ها بالا نمی رود. ظهر تهران شبیه پادگان می شود. غروب اینترنت کرمانشاه پیش از دیگر شهرها قطع می شود. ساعت 8 تجمعات در شهرها شروع می شود. 2 ساعت بعد اتفاقی در راه است.

0: انگار ایران در خیابان است. شاید تو هم در خیابان بودی، تو هم شعار دادی، فریاد کشیدی، صدای شلیک ها را شنیدی و زود فهمیدی این صدا با صدای پینتبال و ساچمه فرق دارد. خشکتر است، کوتاه‌تر، بی‌پژواک، صدای گلوله جنگی است. شاید تو هم حیرت زده به هموطنی نگاه کردی که مسلسل را به روی تو گرفته بود و تا باور کنی شلیک کرد. شاید تو هم دیدی رفیقت، همسایت، آن پسری که 10 دقیقه پیش کنارت شعار می داد، آن دختر جوانی که موهایش را پشت سرش بسته بود و جوری مرگ بر دیکتاتور می گفت که انگار توی صورت دیکتاتور فریاد می کشد، جلوی چشمت زمین افتاد و خونش آسفالت را قرمز کرد. شاید تو هم کسی را کشان کشان تا ماشینی بردی که رانندهش نمی دانست کدام بیمارستان هنوز زخمی قبول می کند. شاید تو هم تا صبح در خانه غریبه‌ای پناه گرفتی با گوشی که هیچ آنتنی نداشت و نمی دانستی آن که با تو بود زنده به خانه رسیده یا نه. شاید تو هم فردایش رفتی پزشکی قانونی، زیپ کیسه ها را یکی یکی باز کردی و به هر صورت ناآشنایی که دیدی نفس راحتی کشیدی و از همان نفس شرم داشتی.
1: ببخشید مادر خوبی برات نبودم اگر مامان ببخشید.

0: در 30 سال گذشته بزرگترین کشتار یک روزه معترضان که دیدبان حقوق بشر ثبت کرده میدان رابعه قاهره بود. مرداد 1392، حدود 800 نفر. خارتوم سودان 1398، حدود 300 نفر. اندیجان ازبکستان 1384، 100 تن. برای بیشتر از این باید از 30 سال عقب‌تر رفت، به میدان تیانانمن پکن در 1368. صدها تا چند هزار نفر کشته شدند و مثل جمهوری اسلامی هیچگاه هیچ کمیته حقیقتیاب مستقلی اجازه تحقیق نیافت. این یک فهرست کوتاه است. هر دیکتاتوری به آن راه ندارد. جمعه 19 دی، فرمان از او به شورای عالی امنیت ملی می رود. شلیک به قصد کشتن، به هر وسیله‌ای، بدون رحم. او سالها بود که وعده قله می داد.
1: این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشی.
0: و سرانجام به قله رسید، قله کشتار. حکومتش کشته شدن بیش از 3100 تن را پذیرفت. حتی همین گزارش رسمی 4 برابر کشتار مصر است. شورای سردبیری ایران اینترنشنال اعلام کرد که بر اساس مجموعه گزارش‌ها و مستندات بیش از 36500 نفر کشته شدند و خامنه‌ای خودش اولین راوی رسمی ابعاد قتل عام می شود. 8 روز پس از کشتار تاریخی می گوید
1: تو این فتنه چند هزار نفر رو اینها به قتل رسوندن. بعضی ها رو با شدت غیر انسانی، یعنی کاملا وحشیانه به قتل رسوندن.
0: چند هزار نفر، فقط فاعل جمله را عوض می کند. قاتل نه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که مردم خیابانند.
1: یه عده خود اون مفسدین و فتنگران و کودتاچی ها بودن، یه عده اونا بودن که اجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست. به اونا کاری نداریم.
0: 11 روز پس از این جمله ها اجل به خودش هم مهلت نداد. موشک های آمریکا و اسرائیل سر و پار او را به خدا واگذار کردند و این نقطه پایان حکمرانی علی خامنه ای بر ایران شد. مرگ او پایان عمر دیکتاتوری بود که 36 سال با گلوله حکومت کرد. از 1368 تا دیماه 1404 ده ها هزار شهروند معترض به فرمان و فرماندهی او در سراسر کشور کشته شدند. در خیابان، در بازداشتگاه، در زندان. چوبه دار هم یک روز بیکار نماند. در 36 سال حکمرانیش دست کم 16 هزار زندانی به اتهام‌های گوناگون به دار آویخته شدند. سیاست‌ها، دستورها و شیوه حکمرانیش هم جان صدها هزار شهروند دیگر را گرفت. 176 مسافر هواپیمای اوکراینی با 2 موشک سپاه خودش. اگر فرمان او ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع نکرده بود، به برآورد یک پژوهش علمی تا 75 هزار ایرانی می توانستند با واکسن به موقع کرونا زنده بمانند. تنها در 20 سال بیش از 400 هزار نفر در جاده ها جان باختند. نیمی از آنها به گفته فرمانده پلیس خودش قربانی خودروهای ناایمنی که به تعبیر او عرابه مرگ شدند. و فقط در 1 سال نزدیک به 60,000 مرگ از هوای آلوده. در شهرهایی که خشک شدند و زیر دود مازوت نیروگاه‌ها نفسشان بند آمد. مرگ دیکتاتور هرچند پایان عمر جمهوری اسلامی نشد، اما حکومت ولایت فقیه و ایران را به دوران جدیدی وارد کرد. کشور را حالا باندی از سرداران سپاه اداره می کند، با کارتل‌های فساد اقتصادی و سیاسی، با تراستی‌هایی که تجارت تحریم جیبشان را پر کرده و با سایه‌ای از پسرش در جایگاه رهبر سوم، مردی که از شروع حکمرانیش تا زمان ساخت این مستند حتی یک تصویر یا صدای جدید از او پخش نشده. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی با همه پنهانکاری حاکمان از پرده بیرون افتاده و هر روز تندتر می شود. هرچند منافع مشترک همین باندها را در برابر ملت و منافع کشور همدوش نگه داشته است. در این مجموعه وقایع ایران را زیر سایه حکومت علی خامنه‌ای مرور کردیم. از ویرانه‌های بیت رهبری در 9 اسفند 1404 تا جلسه مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368. همونجا که گفت
1: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: راست میگفتی آقای خامنه ای، ما خون گریستیم.
2: گفتم خدا بچه ها را بسید، خدا را کشته میشن.
3: سیاوش تو قهرمان این سرزمینی.
0: از ندا در جنبش سبز تا کشته های آبان 98، از مهسا در خیزش زن زندگی آزادی تا جاوید نامان دیماه 1404، در سوگ سرزمینی که هر سال فقیرتر شد، دلاری که در سال اول تو 125 تومان بود، در زمستان آخرت از 140,000 گذشت. در ماتم آینده‌ای که برباد رفت، در حسرت سرمایه‌ای که میتوانست مدرسه باشد و بیمارستان آینده و شهر موشکی شد، در خشم فسادهایی که از اسکله‌های بیگمرک سپاه تا واکسنی که نرسید همه یک آدرس داشتند، بیت رهبری، و در شرم 36 سالی که در برابر جهان به نام ما و ایران تو حرف زدی. اما گریستن کافی است. تاریخ این سرزمین یک چیز را خوب به ما آموخته. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. داستان خامنه‌ای به پایان رسید. داستان ایران ادامه دارد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران پارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
6: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
5: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
7: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
8: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
9: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
5: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: به یاد او به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کالوش زدی یا کالوش زدی.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی با آمریکا. رئیس جمهور روسیه میگوید برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران آماده است هر کاری انجام دهد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. در ادامه هشدار حوثی‌ها به کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی در عربستان. ریاض از رهگیری 2 موشک بالستیک خبر داد. در پی افزایش گمان زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میاندوره 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی 1 بشکه نفت وارد ایران شده یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش یالزمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیاندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده این پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌های برای حملات 3 روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده رو بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار اونها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال ایران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلاً دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: پیش از انتخابات یا پس از انتخابات؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، کدام سناریو محتمل تره؟
2: سیما، جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بندازن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی‌ها و نفتکش‌ها دارن عبور می‌کنند و حتی در گزارش‌هایی بوده که بعضی از گزارش‌هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی ایران 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه، این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی‌های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله‌ای، ایالات متحده اصلا عجله‌ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن. همونطوری که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میاندوری هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلیک پدافندی هم بر علیه هواپیما اونا انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشیانه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش های ضد و نقیضی که به هر حال اکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته، کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد و اتفاقا رئیس جمهوری در ایالات متحده و یکی از سیاستمدارانی در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم، 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضعی از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
0: ممنون است امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ما. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روند مذاکره و تبادل پیام با آمریکا ادامه داره. عباس عراقچی گفت امیدواره پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
3: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر تداوم سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته تهران از غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی خواهد کرد و نه ذخایر اورانیوم خود را تحویل خواهد داد. اسلامی افزود با وجود فشارها و تحریم‌ها روند پیشرفت‌های هسته‌ای ادامه یافته، غنی‌سازی بخش جدایی ناپذیر برنامه هسته‌ای است و به هیچ وجه در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. ترامپ هم پای صحبت از مذاکرات سازنده دستور طراحی حمله میده. هدف گمراه کردن تهرانه و افزایش فشار بر تهران در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک.
4: درود بر شما و مخاطبان عزیز. ببینید این بحث جنگ یا مذاکره، اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبتهای مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم یا مذاکراتی که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته، یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره. بازی بازی اعتباره و هدفش حد اکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه.
0: با توجه به رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، چه در تنگه هرمز، چه عقب نشینی کردن از غنی‌سازی هسته‌ای، چشم‌اندازی برای رسیدن به یک توافق وجود داره؟
4: ببینید، پاسخ این است که اگر منظور از توافق یک توافق پایدار باشه، خیر، وجود نداره. با این نظام حاکم بر جمهوری اسلامی بر ایران، در حقیقت نظام حاکم، وجود نداره. اما این به معنای عدم حصول توافق به صورت شگفتانه نیست که ما یه دفعه خبردار بشیم مثل توافق اسلام آباد که تفاهمی صورت گرفته. نشانه هاش وجود داره، یعنی پزشکیان در آمریکا گفت بحث مصاحبه‌ای که کرد راجع به رقیق سازی غنی سازی رقیق سازی اورانیوم غنی شده صحبت کرد. من فکر میکنم که هم روسیه و هم چین فشار رو آوردن، چون در این یه مطلب که مطلبی است که هدف اصلی ترامپ، جی دی ونس و اون جناح است که بحث هسته‌ای هست. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعا حاضره که بده. اساسا جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون از دست بدن، بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون که واقعا غنی سازی اصلا داشته باشن، و دو اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن. و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه. چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم‌های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتا منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی بر بحث امتیاز غنی‌سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. تن 7 روزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
0: سپاس از شما. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با مسعود پزشکیان در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ تهران و واشنگتن هر اقدام ممکنی انجام بده. پوتین همچنین از روند مثبت روابط تهران و مسکو سخن گفت. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد.
5: روسیه آماده است برای پایان دادن به مناقشه به ایران کمک کند. ما هر کاری که از دستمان برمی آید برای پایان دادن به این بحران انجام خواهیم داد.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم پیش از سفر به ترکمنستان گفت محاصره ایران امکان پذیر نیست، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان ادامه مبادلات اقتصادی و تجاری رو فراهم میکنه. او هدف این سفر رو تلاش برای کاهش پیامدهای محاصره دریایی عنوان کرد و بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد.
6: بتونیم با سران کشورها علاوه بر این که در رابطه با خطر محیط زیست و نحوه این که چگونه باید اونجا رو مدیریت کنیم گفتگو کنیم، در رابطه با روابط چند جانبه و مقابله با یک جانبه گرایی، همکاری هایی که میتونیم در رابطه با انرژی و مسائل مختلف تجاری، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با هم دیگه داشته باشیم ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و این مشکلی رو که الان به عنوان محاصره دریایی ایجاد کردند ما رو به تصور من نمیتونم به این سادگی محاصره کنن، برای اینکه ما با 15 تا کشور در منطقه همسایه ایم و از هر کدوم از این مسیرها میتونیم خیلی از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خودمون رو داشته باشیم.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. روسیه برای کمک به پایان جنگ اعلام آمادگی کرده. تا چه اندازه توان و نفوذ لازم برای رفع تنش میان تهران و واشنگتن رو داره؟ منافع مسکو با پایان این جنگ همسوه؟
7: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید آقای پوتین خیلی وعده میده ولی مسئلهش اینه که هیچ کدوم رو عملی نمیتونه بکنه. خود روسیه در تحریم آمریکا قرار گرفته و مشکل اساسیش جنگ با اوکراین هست و اگر بخواد اون رو رها بکنه آمریکا بهش هیچ امتیازی نخواهد داد. برای همین قرارداد 1 میلیارد دلاری هم که به ایران وعدهش رو داده مشکلی رو از ایران حل نخواهد کرد. آقای پزشکیان اعلام میکنه که ما با 15 کشور همسایه هستیم و با مرز داریم. اگه خوب به این 15 کشور نگاه کنیم میبینیم که اینها بخش زیادشون همسایگانی هستن که در جنوب ایران هستن، عربستان، امارات متحده، عمان، قطر، بحرین و حتی کویت. تنها کشورهایی که از نظر دریای خزر یعنی بحر خزر با ایران مرز دارن یکی قزاقستان و یکی روسیه. خب همسایگان زمینی هم که مثل پاکستان و افغانستان و ترکیه و ارمنستان و اینا هستن، اینها هم هیچ کدوم حاضر نیستن منافع خودشون رو با آمریکا رها بکنن و به سوی منافع با ایران برن. اگر خوب نگاه کنیم به این روند کارهایی که ایران تو این چند سال انجام داده میبینیم که همواره از راه ترکیه و امارات تونسته به نوعی تحریم ها رو دور بزنه و جابجا بکنه، پول جابجا بکنه. ولی حالا که نگاه میکنیم میبینیم که نخست این که ایران دیگه با کشورهای جنوب به ویژه کشورهای مثل امارات و قطر و عربستان و اینها پس از حمله هایی که انجام داده دیگه رابطه نداره، به ویژه با امارات که ایران با ساختن شرکت های سوری اونجا جابجا میکرد پول رو و خرید و فروش میکرد و کالاهای مورد نظرش رو در زمینه های مختلف وارد میکرد و حتی نفتش رو هم کشتی به کشتی میکرد در اونجا. اینها همه راهش بسته شده و ایران روی این 15 کشوری که میگه حساب بی جهت باز کرده. آقای پزشکیان، آقای پوتین هم نخواهد توانست کشورهای دیگر رو راضی کنه که با ایران رابطهشون رو همون گونه که بوده ادامه بده و کشورهایی هم که با ایران همکنون نظر مسئله دارن اینها حاضر نخواهند بود حجم معاملات تجاریشون رو با آمریکا به دلیل اینکه میتونن در تحریم‌های بزرگ قرار بگیرن ببندم و برم با ایران همکاری کنم.
0: جناب گوهرزاد، پزشکیان میگه محاصره ایران به دلیل ارتباط زمینی با کشورهای همسایه امکان پذیر نیست، اشاره کردیم بهش. مسیرهای تجارت زمینی و دریای خزر ظرفیت جبران محدودیت‌های صادرات نفت و تجارت خارجی ایران با اعمال بی‌سابقه تحریم‌ها رو دارن. کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
7: اصلا ندارن، هیچ کدوم اصلا ندارن. مهمترین شریک تجاری ایران در راه زمینی ترکیه بوده که همکنون قرار نیستش اصلا مبادلاتش رو با آمریکا قربانی مسائل ایران بکنه. و از اون مهمتر این هستش که کشوری مثل عراق که تازگی نخست وزیرش اومد آمریکا و دیدار کرد، یکی از بزرگترین شرکای ایران بوده، به ویژه این که همواره از برقی که ایران در اختیارش میذاشته و گاز استفاده کرده. دیگر کشورها مثل پاکستان و عمان هم اینها هم حاضر نیستن قراردادهای خودشون رو با آمریکا قربانی کنن. افغانستان هم کاری نداره که به صادرات یا وارداتی با ایران انجام بده. حجم معاملات با این کشورها بسیار پایینه. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان و ارمنستان چندان دل خوشی برای این قراردادها ندارن و میزانش هم خیلی پایین است.
0: سپاس از شما رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار از ایرواین، کالیفرنیا با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار گزارش‌های از مشاهده طاعون در روسیه، مراقبت‌های بهداشتی در سراسر مرزهای کشور تشدید شده. علیرضا رئیسی معاون بهداشت تأکید کرد هیچ مورد مثبت یا مشکوکی در ایران ثبت نشده و آزمایشگاه پاستور در حالت آماده باش قرار داره. محمد رضا صفرقندی وزیر بهداشت گفت طاعون بیماری باکتریایی و قابل درمانه. به گزارش اینا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد رو به خطر انداخته و بیماران دیابتی به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنان وارد کرده. پلیس راهور ناجا اعلام کرد نزدیک به 4000 مورد دستکاری و زن به جعل پلاک خودرو طی 6 ماه نخست سال شناسایی شده. به گفته جلیل جمشیدی راد، رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور، مغایرت‌ها از طریق دوربین‌ها و هوش مصنوعی استخراج و برای مالکان پیامک احضار 1 هفته‌ای ارسال میشه. پارلمان کانادا بار دیگر میزبان برنامه‌های هفته پاسخگویی جمهوری اسلامی بود. این نشست سالانه را کالکتیو عدالت برای ایرانیان با همکاری مرکز حقوق بشر راول والنبرگ برگزار کرد. در این برنامه فعالان مدنی و نمایندگان احزاب کانادا طرحی 12 ماده‌ای ارائه دادند. طرحی که هدف اون پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایرانه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
8: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی‌سابقه‌ای رسیده. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی، فعال حقوق اقلیت‌ها، با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند به صدای قربانیان گوش کنند. ما مژگان کشاورز فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق هم با اشاره به شکنجه‌ها و تعرض‌هایی که در زندان تجربه کرده بود گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز حقوقدان هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه یه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام های ضد و ناقص واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. اعلام آمادگی پوتین برای حل و فصل مناقشه جمهوری اسلامی و آمریکا. رئیس جمهور روسیه میگوید برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران آماده است هر کاری انجام دهد. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. تحریم‌های جدید آمریکا رو، روند تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو چطور دیدین؟ میتونن باقی مونده یه شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو از کار بیندازن؟
9: ممنونم از دعوتتون. ببینید، تحریمایی که امروز اعلام شد، تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستیا دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از

0: دوتاشون قیربر بودن، شیشتاشون هم نفتا و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروش هایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسونتره براشون. اون بخشی از تحریم های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریعتر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم های نفتی مدار طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
1: با توجه به این نکته که بهش اشاره کردین، آیا میتونه روی فشارها برای دست یافتن در واقع محاسبات جمهوری اسلامی برای اینکه تن به مذاکرات بده تأثیر بگذاره؟
0: خب به هر حال همیشه خانم قیاس اینجوری بودش که تحریما باعث شد که جمهوری اسلامی برای اینکه خب فشار رو مدیریت بکنه، نه واسه اینکه مسئله رو حل بکنه، تن به مذاکره بده. همیشه این تحریما بوده که جمهوری اسلامی به میز مذاکره آورده. همین اول امسال هم آورد، در واقع بهشون توافق نامه‌ای به دست جمهوری اسلامی رسید که برای افرادی مثل من که تحریما رو میشناسیم و مطالعه میکنیم بسیار عجیب بود که چقدر دولت آقای ترامپ به اینا در واقع امتیاز داد، ولی خب در حال حتی اونم نتونستن مدیریت بکنن. من فکر میکنم ادامه اینجور تحریما، مخصوصا تحریمایی که دنبال تراستیا بره، دنبال افراد نیابتی بره که سریع میتونه دست جمهوری اسلامی به درآمد ارزی کوتاه بکنه، و همون مقاله خیلی جالبی که ایران نشنال دیروز در واقع منتشر کرد، اونجور افراد هستن که تحریماشون میتونه سریع فشار به جایی برسونی که جمهوری اسلامی ممکنه تن بره دوباره واسه این که مدیریت بکنه فشار رو، بیاد و دوباره مذاکره انجام بده. و این نوع تحریمایی که امروز انجام شد، خب بیشترشون شرکت‌های سوری هستن، سریع میتونن دوباره اجرا بشن، ولی اثرشون روی طولانی مدت خواهد بود. ولی به خاطر انحصار دریایی و تحریمای تراسیا و صرافیا، اون جای چیزی که ممکنه جمهوری اسلامی روش فشار بیاره که نتونه دو سال و نیم دیگه بتونه دوام بیاره، دو سال و نیم دیگه که از در واقع دوره آقای ترامپ در واقع باقی مونده.
1: میعاد مالکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد در پی حمله و بمباران ارتش روسیه به یک ایستگاه اتوبوس مسافربری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین، دست کم 30 نفر کشته، 18 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امدادی و محلی، این حمله در ساعات تردد شهری رخ داده و اتوبوس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. زهران مندانی، شهردار نیویورک، در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس، هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل سوگواری کرد. عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با نیروهای پشتیبانی سری یا دیگر طرف انجام نخواهد شد. عملیات نظامی تا شکست این نیروها ادامه خواهد یافت. همزمان سازمان وکلای اضطراری سودان گزارش داد در حمله بهبادی نیروهای پشتیبانی سری به شهر دمازین 4 زن کشته، 10 غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها هشدار این گروه به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های عربستان سعودی رو تکرار کرد و به کارکنان تأسیسات نفتی هشدار داد از حضور در مکان‌هایی که این گروه آنها را هدف حمله اعلام کرده خودداری کنند. شرکت‌های هواپیمایی گروه لوفتانزا و ایر ایندیا اعلام کردند پروازهاشون به ریاض را موقتاً متوقف می‌کنند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرده دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو که به سمت ریاض شلیک شده بوده رهگیری و منهدم کرده. ترک المالکی، سخنگوی ائتلاف، گفت یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت خمیس المشیط در جنوب غرب عربستان شلیک شده. او جزئیات بیشتری درباره این حمله و خسارات احتمالی ارائه نکرد. اما سخنگوی سنتکام در گفتگو با العربیه گفت آمریکا بر آزادی کشتیرانی در باب المندب تمرکز داره. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها

0: افغانستان از ترکیه و پاکستان درخواست کمک کرده. اسلام آباد برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و آنکارا از حمایت دفاعی خبر داده. دولت سوریه هم احتمال اعزام نیرو به ریاض رو بررسی میکنه. یک مقام ارشد نظامی پاکستان روز پنجشنبه به نیویورک تایمز گفت جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی ها در یمن اشتراک داشتند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. همزمان با این گزارش ها شبه نظامیان حوثی میدان هوایی ریاض را هدف حملات موشکی قرار دادند. نیروهای دفاعی عربستان سعودی نیز اعلام کردند چندین موشک بالستیک را در آسمان پایتخت رهگیری و منهدم کردند.
1: ارتش پاکستان استقرار نیروهای خود را برای دفاع از عربستان سعودی در خاک عربستان سعودی تایید کرده و از طرفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان سعودی هم استقبال کرده. با توجه به روابط عمیق راهبردی و نظامی پاکستان با عربستان سعودی به نظر میاد که استقرار نیروهای پاکستانی در خاک عربستان سعودی پیش از حتی توافق مکه به عمل اومده باشه. اما احمد شریف چادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان اولین بار روز چهارشنبه بود که در واقع به شکل رسمی استقرار نیروهای پاکستانی را در عربستان سعودی تایید کرده و گفت که این اقدام بخشی از روابط دفاعی دیرینه که میان پاکستان و عربستان سعودی وجود داره صورت گرفته و نیز بر اساس پیمان دفاعی مکه این کار انجام شده. گزارش های تایید نشده البته نشون میده که حدود 30 تا 40 هزار نظامی پاکستانی برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در عربستان حضور دارند. نیروی هوایی پاکستان هم برخی از ظرفیت های خود را در اختیار عربستان سعودی قرار داده. نیز پاکستان متخصصان جنگ الکترونیکی و سامانه های پیشرفته پدافند هوایی خود را هم در اختیار عربستان سعودی قرار داده. البته این اطلاعات از سوی منابع رسمی در پاکستان تا این لحظه تایید نشده.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره دلایل افزایش تنش‌ها در منطقه با عوامل تشدید جنگ در یمن توضیح داده.
2: در میرسه که در جبهه های مختلف تنش در حال بالا رفتن پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در همه جبهه ها بالاتر بره و دلیلش هم اینه که یکی از دلایلش اینه که فشار بیشتری به قیمت نفت بیاره برای اینکه در واقع دموکرات ها در آمریکا شانس بالاتری رو داشته باشن برای اینکه در انتخابات میان دوره‌ای به کنگره آمریکا بیان و این در واقع موضوع در یمن هم در جریان حوثی ها تلاش دارن میکنن و فشاری که نیروهای دولت یمن در داخل خاک یمن به اینها وارد کردن یک مقدار از بخش از ساحلی که در اختیار داشتن اینها رو دور کردن رو با حمله به عربستان سعودی جبران کنن و به خصوص با ناامن کردن خطوط هوایی و در واقع هوای عربستان سعودی در دو هفته آینده یک کنفرانس مهم، کنفرانس جهانی نفت و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید از اون طرف هم ممکنه که احمد الشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اعزام کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی‌ها یا خیر.
0: درگیری ها میان ارتش قانونی یمن و حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی بالا گرفته. سخنگوی ارتش یمن از انهدام صدها قطع مهمات و سایت های نظامی متعلق به حوثی ها و کشته شدن شمار زیادی از اونها در عملیات ارتش خبر داده. همزمان ائتلاف حمایت از دولت یمن به رهبری عربستان سعودی هم هشدار داد حملات حوثی‌ها به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بدون پاسخ نمیمونه. ترسک صادقی گزارش.
3: حملات شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی در روز پنجشنبه با هدف قرار گرفتن ریاض و خمیس مشید ادامه داشت. مقام‌های سعودی اعلام کردند در جریان رهگیری یکی از موشک‌های بالستیکی که هدفش ریاض بود، سقوط ترکش‌های اون به یک مهد کودک و مجموعه‌ای از درمانگاه‌ها خسارت مادی فراوانی به دنبال داشته. این در حالی است که ما می‌دونیم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نتیجه حملاتی که به عربستان سعودی شده بود و بر اساس بیانیه‌های رسمی 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شده بودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها اما باز هم بعد از این حملات با انتشار یک بیانیه تهدیدآمیز هشدار داد که قصد هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی و انرژی در عربستان سعودی رو دارند. به کارکنان این مراکز هشدار داده که در واقع در این مکان‌ها مستقر نشند. با این در واقع بیانیه باز هم حملات حوثی ها با محکومیت کشورهای عربی، نهادهای عربی و حتی کشورهای اروپایی مواجه شد. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، فرانسه، بریتانیا، دیگر کشورهای منطقه‌ای، همه اونها در بیانیه هاشون حوثی ها رو تروریست خواندند و بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت های حیاتی در عربستان تاکید کردند. از طرف دیگه تحولات میدانی در یمن هم کماکان در چارچوب عملیات فجر یمن ادامه داشته. نیروهای یمنی با حمایت عربستان سعودی از پیشروی‌های خودشون در استان‌های طز، معرب، الجوف و دیگر مناطق خبر دادن. با این حال تحولات روز پنجشنبه نشون میده که تداوم این روند، این درگیری‌ها، این حملات در واقع میتونه امنیت انرژی، هوانوردی منطقه و اقتصاد و امنیت عربستان سعودی رو به هر حال تحت فشار قرار بده.
0: و اینجا تصاویر زنده داریم از محله ماربل هیل در نیویورک، جایی که عصر پنجشنبه به وقت محلی ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا برای بازداشت یک مرد که در داخل یک خودرو بوده اقدام به تیراندازی کردن، در حالی که کودکی هم در اون خودرو بوده. این حادثه با اعتراض گسترده همراه بوده. واکنش سهران ممدانی شهردار نیویورک رو به همراه داشته. قراره تا دقایق دیگه درباره اون یک نشست خبری برگزار کنه. این تیراندازی در بحبوحه اعتراض‌ها به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ رخ داده. همطور که می‌بینید تصاویر زنده از محل تیراندازی و محل برگزاری نشست خبری زهران ممدانی شهردار نیویورک که بسیار از این حادثه خشمگین شده. پیشتر هم میدونیم او در مورد سیاست‌های مهاجرتی ترامپ جز مخالفین سرسخت این سیاست‌ها بود و حالا با این اتفاقی که افتاده و واکنش گسترده‌ای که مردم نیویورک داشتن با توجه به اینکه اشاره کردم کودکی در خود وجود داشته و صرفاً برای دستگیری یک مهاجر غیر قانونی این تیراندازی صورت گرفته، قرار کنفرانس خبری داشته باشه. میدونین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون و گفتگوهای ما با میهمانان برنامه و کارشناسان ما کوتاه شده، اون همه اونها در وبسایت ما iranintel.com میتونین مرور و مراجعه کنین بهش. سپاس از همراهیتون با مجموعه صبح‌های حدود 1 روبه دیگه. باز با شما خواهیم بود.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه فدراسیون ملی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
8: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آن که فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

از شامگاه دیروز سه عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. دو روایت مطرح هست، منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن، تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدند. روایت ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدند، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست. تقریبا نیروها یا مکان هایی که به عنوان حالا حفظ امنیت یا در واقع به عنوان افراد یا جاهایی که برای امنیت این استان تعریف شدن یا جمهوری اسلامی مدعی هست که برای امنیت اونها هست، اونها خودشون الان در واقع امنیت اونها محل سوال هست. یعنی در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی حداقل در 5-6 ماه گذشته حداقل 6 عملیات مشخص رو اعلام کرده برای افزایش امنیت در استان و مبارزه کردن با گروه‌های مسلح. اما علارغم تمام این ادعاها و خب تمام اون حالا تبلیغات رسانه‌ای که در رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام شده، ما شاهد تکرار یا افزایش این حملات هستیم. خب این به معنای این هست که امروز خود نیروهای امنیتی و نظامی هم خودشون نیازمند حمایت هستند، خود اونها در معرض تهدید هستند. طبیعتاً جمهوری اسلامی باید امکانات و هزینه‌های بیشتری حتی برای نگهداری یا در واقع امنیت گشت‌های خودش، مراکز امنیتی و نظامی خودش قلمداد بشه و این یک سیکل در واقع ضعف هست دیگه. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی وقتی که امکان حمایت و حراست از نیروهای خودش رو نداره، اونم در مقابل گروه‌هایی که گروه‌های آنچنان شاید قوی نیستن، گروه‌هایی نیستن که شاید در معادلات خیلی به حساب بیان، خب خیلی محل سوال هست که صحبت‌ها و ادعاهای فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابل با آمریکا و اسرائیل چقدر میتونه در واقع درست باشه و برخواسته از حقیقت باشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی‌سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی مصون بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین‌الملل در توزیع مسئولیت سرکوبگر به 4 موضوع: انکار کشتار در اظهار نظر مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقام‌های عالی قوه قضایی از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقض بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده. از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده، حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید می‌کند قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیرقانونی محسوب می‌شود. برای تجمعی که حکومت غیرقانونی بداند، قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری، مأموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند، مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر مأموری از شلیک به معترضان خودداری کند، مجرم شناخته می‌شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی‌شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده‌های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می‌شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین‌الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفته. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شده، اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد، اما با درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندان منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رد پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که الگوی رسیدگی قضایی در تمامی موارد مشابه بوده. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین‌الملل می‌گوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشت و بخش‌های از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده بوده. سازمان عفو بین‌الملل در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین‌الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل یک خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشممو باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچیکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشگاه می‌زدن و با اسلحه‌های جنگی می‌زدن. همه کوچه‌ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
1: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
0: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
2: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
0: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
3: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
4: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
5: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
6: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
0: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
7: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
0: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
8: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
9: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
10: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روز برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
11: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
12: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: هفت صبح جمعه 17 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف سه هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله ای نخواهد کرد. اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار میاندازد. گزارش اوپن ای آی از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه ها. عوامل ایرانی با هوش مصنوعی اخبار جعلی را در چندین رسانه آمریکایی منتشر کردند. و در ادامه، صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم اعدام هادی عباسیان هشدار داد. در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره ای 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف سه هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش یا زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل رو به تعویق بیاندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات سه‌روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مرکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار اونها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال تهران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی و استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی کنه. جنگ هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت سازی در ایران نیستیم. نمی خواهیم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه. اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمیکنه.
0: اکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داد در صورت از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی، حملات احتمالی شامل بمباران وسیع تأسیسات انرژی، زیرساختها و مراکز هسته‌ای ایران خواهد بود. یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفت احتمال آغاز این حملات پس از انتخابات به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. بر اساس این گزارش انتظار میره ارتش اسرائیل نیز در حملات مشارکت داشته باشه. واشنگتن پست گزارش داد تشدید حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز انتقال انرژی را مختل کرده و در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا فشار بر دونالد ترامپ را افزایش داده. بر اساس این گزارش دست کم 9 کشتی طی یک هفته هدف حمله قرار گرفتند. حجم نفت خام عبوری از تنگه هرمز کاهش یافته و انتقال بنزین و گازوئیل از این مسیر متوقف شده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ صحبت از مذاکرات سازنده میکنه، دستور طراحی حمله میده. هدف گمراه کردن تهرانه یا افزایش فشار رو جمهوری اسلامی در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیکه؟
2: قطعا آقای ترامپ میخواد که این گزینه رو برای خودش حفظ بکنه و موضوع غافلگیری نظامی هم براشون اهمیت داره، ولی مسئله این که بخوان که آماده سازی داشته باشه، آماده سازی کنن برای حمله نظامی، طراحی کنن برای حمله نظامی تا اینکه دستور سیاسی از واشنگتن صادر بشه برای حمله، با هم تفاوت داره. قطعا ایالات متحده میخواد که در یک موقعیتی باشه که هر وقت که لازم باشه، هر وقت که کانالهای دیپلماسی دیگه اساساً بلا موضوع شد یا فکر کردن که از طریق یک دوره حمله جدید میتونن که به اهداف سیاسیشون برسن، این حمله رو صورت بده. بنابراین آماده سازی یک موضوعی هستش که قطعا دنبال میکنن و در طی هفته گذشته ما بارها شنیدیم که ایالات متحده به اشکال مختلف داره توان نظامی خودش رو در بالا حد بالا نگه داره. مسئله‌ای که وجود داره، یک تناقضی وجود شکل گرفته در طی هفته گذشته، در خصوص اینکه آقای ترامپ مشخص هستش که از نظر سیاسی و هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره، نمیخواد که قبل از انتخابات میاندوره‌ای که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه، حمله نظامی رو به ایران داشته باشه و اینکه موضوع جنگ با ایران دوباره سرخط خبرها بشه در آمریکا و تاثیر بذاره روی شانس نماینده‌های جمهوری‌خواه. این یک موضوع، یک تناقض از این جهت هستش که ممکن استش که این پیام رو به مقامات ایرانی بده که در طی هفته آینده حمله نخواهد شد و اونها هم هیچ انگیزه برای اینکه امتیاز بدن نداشته باشه. بنابراین این بحثی که در خصوص حمله نظامی یا آماده سازی برای حمله نظامی احتمال غافلگیری مطرح میشه، همینه به این برمیگرده که همچنان آمریکا اون اهرم فشار نظامی و تهدید نظامی خودش رو حفظ بکنه و این رو مقامات ایرانی نگیرن، که مقامات جمهوری اسلامی این دریافت نداشته باشن که ممکن استش که آمریکا به خاطر مسئله انتخاباتی میان دوره حمله نخواهد داشت. و از این جهت میشه گفتش که به نظر میرسه که این موضوعات متناقض هست، ولی خب میشه گفتش که هر دوتاش یک هدف نهایی رو دنبال میکنه و اونم فشار از طریق تهدید نظامی هستش که در طی ماه گذشته ما بارها دیدیم ایالات متحده از اون استفاده کرد.
0: احتمال دستیابی به یک توافق رو چقدر اندازه میدونید با توجه به موضع مقام های جمهوری اسلامی؟
2: احتمال توافق بسیار محدود و مرحله بندی شده وجود داره، ولی احتمال توافقی که جامع باشه و به موضوعاتی دو طرف و حال موضوعات مختلفی که مورد نگرانیشون از پاسخ بده خیلی خیلی کم هست. حتی در خصوص توافق محدود هم مشکلات جدی وجود داره، توجه به اینکه مفهومی که دو طرف از توافق دارن و اون مواردی که مورد نظرشون هست کاملا با هم فرق میکنه. از نظر آمریکا این ایران هستش که باید به خاطر برای فشار اقتصادی که تحمل میکنه و خسارات زیادی که از نظر نظامی خورده بیاد پای میز مذاکره و از همون ابتدا سر مسئله هسته‌ای امتیاز بده، ولی مقامات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در طی هفته گذشته این رو یک جوری مطرح کردن که اگر قرار باشه توافقی صورت بگیره به صورت مرحله‌ای خواهد بود و در مرحله آخرش است که این حتی اون توافق محدود در مرحله آخر هستش که تنگه هرمز باز میشه یا امنیتش برقرار میشه، ولی بعد اول مثلا دارایی‌های ایران آزاد بشه یا تحریم‌ها برداشته بشه، مواردی از این دست. این دو تا برداشت کاملا متفاوت هست و از نظر یعنی فاصلش با هم بسیار زیاد هست و تا وقتی که دو تا کشور به هر دلیلی تهدید نظامی، خسارتی که وارد میشه، هزینه‌ای که جنگ داره، به یک تعریف نزدیکتری با هم نرسن از مسئله توافق، امکان حتی اون توافق محدود هم بسیار اندک هست. برای همین هم ما میبینیم که ایالات متحده از مسئله حمله نظامی گسترده تر صحبت میکنه، به این امید که شاید این حمله نظامی گسترده تر محاسبات مقامات ایران رو در واقع تغییر بده. ولی خب در طی هفت ماه گذشته ما دیدیم که با توجه به اینکه برای ایران یعنی بقیه مقامات جمهوری اسلامی این مسئله توسعه اقتصادی و شکوفایی ایران و اینا که بحث اصلیشون نیست، مادامی که فکر میکنن که میتونن که از این حمله رهایی پیدا بکنن و حکومت حفظ بشه، براشون پیروزی هست و این یک سقفی هستش که خودم با انتظارات آمریکا متفاوت است و از این جهت اینم خودش یک چالش بزرگی است که این جنگ رو هم طولانی‌تر کرده و هم چشم‌انداز یک مذاکره معنیدار بین ایران و آمریکا بسیار تیر و تار کرده.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت مهمان ما بودید. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه نیز به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی‌مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
3: تحریم‌هایی که امروز اعلام شد، تحریم‌هایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی، تحریم‌هایی که روی نفت انجام میشه، تحریم‌هایی که طول می‌کشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمداش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دو تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروشایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی‌های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تره براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریع‌تر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول می‌کشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با مسعود پزشکیان در ترکمنستان اعلام کرد مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ ایران هر اقدام ممکنی انجام بده. پوتین از روند مثبت روابط تهران و مسکو سخن گفت. این دیدار در حاشیه نشست کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان انجام شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم پیش از سفر به ترکمنستان گفت محاصره ایران امکان پذیر نیست، زیرا مرزهای مشترک با 15 کشور همسایه امکان ادامه مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم میکنه. اون هدف این سفر رو تلاش برای کاهش پیامدهای محاصره دریایی عنوان و بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تاکید کرد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مورد بیمیلی همسایگان ایران در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و محدودیت پوتین در کمک به تهران در مقابله با فشارهای آمریکا توضیح داد.
4: خود روسیه در تحریم آمریکا قرار گرفته و مشکل اساسیش جنگ با اوکراین هست و اگر بخواد اون رو رها بکنه آمریکا بهش هیچ امتیازی نخواهد داد. برای همین قرارداد 1 میلیارد دلاری هم که به ایران وعده داده مشکلی رو از ایران حل نخواهد کرد. آقای پزشکیان اعلام میکنه که ما با 15 کشور همسایه هستیم و با مرز داریم. اگه خوب به این 15 کشور نگاه کنیم میبینیم که اینها بخش زیادشون همسایگانی هستن که در جنوب ایران هستن، عربستان، امارات متحده، عمان، قطر، بحرین و حتی کویت. تنها کشورهایی که از نظر دریای خزر یعنی بحر خزر با ایران مرز دارن یکی قزاقستان و یکی روسیه. خب همسایگان زمینی هم که مثل پاکستان و افغانستان و ترکیه و ارمنستان و اینا هستن، اینا هم هیچ کدوم حاضر نیستن منافع خودشون رو با آمریکا رها بکنن و به سوی منافع با ایران برن. اگر خوب نگاه کنیم به این روند کارهایی که ایران تو این چند سال انجام داده، میبینیم که همواره از راه ترکیه و امارات تونسته به نوعی تحریم ها رو دور بزنه و جا به جا بکنه، پول جا به جا بکنه. ولی حالا که نگاه میکنیم میبینیم که نخست این که ایران دیگه با کشورهای جنوب به ویژه کشورهای مثل امارات و قطر و عربستان و اینها پس از حمله هایی که انجام داده دیگه رابطه نداره، به ویژه با امارات که ایران با ساختن شرکت های سوری اونجا جا به جا میکرد پول رو و خرید و فروش میکرد و کالاهای مورد نظرش رو در زمینه های مختلف وارد میکرد و حتی نفتش رو هم کشتی به کشتی میکرد در اونجا. اینها همه راهش بسته شده و ایران روی این 15 کشوری که میگه حساب بی جهت باز کرده. آقای پزشکیان، آقای پوتین هم نخواهد توانست کشورهای دیگر رو راضی کنه که با ایران رابطهشون رو همون گونه که بوده ادامه بده و کشورهایی هم که با ایران همکنون نظر مسئله دارن اینها حاضر نخواهند بود حجم معاملات تجاریشون رو با آمریکا به دلیل اینکه میتونن در تحریم‌های بزرگ قرار بگیرن ببندن و برن با ایران همکاری کنن.
0: سپاس که بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. شرکت اوپن ای آی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عواملی در ایران با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و نام‌های جعلی نزدیک به 100 مطلب رو در رسانه‌های مختلف منتشر کردند. به گزارش سی ان ان این افراد با ساخت هویت‌های دروغین برای 7 روزنامه‌نگار مقالاتی در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در حدود 12 رسانه از جمله میدل مانیتور منتشر کردند. ماجرا از چه قراره؟ همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. تولید و پخش خبر و مقاله جعلی با استفاده از اوپن ای آی، امیر چه اطلاعاتی داریم در این باره؟
5: خب این از اون داستان‌های جالبی است که جمهوری اسلامی فقط میتونه خالقش باشه. اتفاقی که افتاده به این شکل هستش که آمدن با استفاده از چت جی پی تی دستورات فارسی دادن طبق گزارشی که اوپن ای آی داده الان و بسیار هم گزارش مفصلی است. نام ایران اینترنشنال هم در این گزارش آمده، حالا اشاره میکنم که چه اتفاقی افتاده. آمدن دستورات فارسی دارن، مقاله های انگلیسی براشون نوشته. این مقاله ها معمولا در ارتباط با به حال محکوم کردن ایالات متحده، جنگ با اسرائیل بوده، به خصوص بعد از فوریه که حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل آغاز شده بوده. یکی دو بار مقالاتی نوشته شده بوده در همون پس از اون جنگ 12 روزه. مقالات در نکوهش و این بوده که به هر حال ایالات متحده متجاوز هست، تجاوزگر هست. در یک نمونه مثلا آمدن گفتن آیا ایالات متحده به دنبال خصوصی سازی هستش در مقابل جمهوری اسرائیل و جرالد کوشنر مثلا این وسط چه میگه. به هر حال همون ماجراها و مقالاتی که معمولا جمهوری اسرائیل از این دست خودش هم در رسانه‌های داخلی خودش می‌نویسه. نکته جالب‌تر اینجا بوده که این هفت روزنامه‌نگاری که با نام آنها آمدن و نوشتن جعلی بوده، مقاله ها رو تطبیق میدادند با سطح سلیقه هر رسانه ای که به گفته اوپن ای آی، البته این رسانه ها رسانه های تراز اول نبودن اما رسانه هایی بودن که به هر حال در دنیای مجازی برای خودشون دنبال کنندگان زیادی داشتن. مثلا در مورد این رسانه میدل ایست، این رسانه حدود 2 میلیون نفر فالوور داشته در فیسبوک، در بریتانیا هم هستش مرکزیت این رسانه. البته با سردبیرش تماس گرفتن، گفته من بررسی میکنم این اطلاعات جعلی رو. به حال با سطح سلیقه اون رسانه تطبیق میدادن، میفرستادن، بعد برای سردبیر اونها مستقیم ارسال میشده. برای نویسندگان آمدند اکانت های جعلی اینستاگرام یا به هر حال سوشال مدیا درست کردن، پروفایل های مختلفی که بعدا مشخص شده تمام این پروفایل های سوشال مدیا از داخل ایران داشته هدایت می شده. بعد می آمدند برای همین مقالات نظرات کاربران رو مطابق با سلیقه خودشون تولید می کردن. نظراتی که معمولا با این عنوان بوده که به حال آمریکا متجاوز هستش، جمهوری اسلامی رو برنده معرفی می کرده یا مظلوم به هر حال حملات معرفی می کرده و بعد بازتاب می دادن این نظرات رو منتشر می کردن یا به هر حال به نوع دیگری نشان می دادن که این نظرات مثلا در 10 دقیقه 15 دقیقه این تعداد بازخورد داشته، لایک گرفته به اصطلاح و بسیار هماهنگ عمل میکردن. در بخش دیگر از این گزارش آمده که حدود 24 مجموعه نظرات کاربری بر علیه مطالبی که ایران اینترنشنال در شبکه های اجتماعی مختلفش منتشر میکرده اینها کار کرده بودن، میامدن به عنوان نظرات کاربران به صورت هماهنگ پست های ایران اینترنشنال که مثلا منتشر میشده در شبکه های اجتماعی مختلفی، اینها نظراتی رو تولید میکردن در 24 مجموعه، نه اینکه 24 کامنت، 24 مجموعه که هر مجموعه شامل نظراتی بوده که متناسب بوده به هر حال با مطالبی که منتشر میشده و به نوعی حمایت میکردند از جمهوری اسلامی. بعد مرحله بعدی چه بوده؟ وقتی که این مقالات رو با نویسندگان جعلی به این رسانه ها میدادند، بعدا در رسانه های داخلی جمهوری اسلامی میامدند میگفتند مثلا در فلان رسانه اروپایی که در بریتانیا هست الان کارشناسشون مثلا در صدا و سیما داره میگه که جمهوری اسلامی برنده جنگ هست، همه دارن ایالات متحده رو محکوم میکنند، همه دارن نقش داماد آقای ترامپ رو مثلا میگن که آمده برای اینکه این وسط میخواد منافع اقتصادی ببره. همون صحبت هایی که در اون مقالات شده بوده بعدا میومدن به اونها در کارشناسان جمهوری اسلامی در صدا و سیما یا در مقالات دیگری که در رسانه‌های داخلی نزدیک به جمهوری اسلامی می‌نوشتند ملاکی قرار می‌دادند به عنوان اینکه به هر حال در یک رسانه بین‌المللی هم آمده و به این شکل نقد شده از رویکرد ایالات متحده یا اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی. اوپن ای‌آی گفته که این اکانت های مرتبط رو مسدود کرده و داره نگاه میکنه که ببینه دیگر چه سوء استفاده های دیگری انجام شده. اما اون چیزی که مشخص هستش تا الان حدود 7 نویسنده بودن که این نویسندگان تماما هویتشون و نامشون جعلی بوده، البته خب با نام های انگلیسی و اطلاعاتی که به هر حال به سردبیران این مقالات داده میشده. این ابتدای احتمالا راه هستش، خبرهای بیشتری هم خواهیم داشت.
0: سپاس از امیر گیتی همکارمون از استدیو دیگر ما واشنگتن دی سی. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات در ساقز روز پنجشنبه با یورش همزمان به مناصب دست کم 7 شهروند ساکن این شهر آنان را با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، سید محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تا کنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی فعال خیر در بانه روز سه‌شنبه 14 مهر بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات بازداشت شد. این بازداشت در حالی رخ داد که او فرزند بیمارش را به بیمارستان می‌برد و ماموران کودک را در خیابان رها کردند. پیگیری های خانواده درباره وضعیت او بی نتیجه بوده. به گزارش ایلنا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد رو به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت آنها وارد کرده. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان، معترض محکوم به اعدام اهل شیروان، درباره خطر اجرای حکم او هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دی 1404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایات همدستی با آنهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام‌ها و اتهام‌های ارتباط با اسرائیل و تروریسم را بی اساس خوانده و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. اصرار جمهوری اسلامی بر صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان با وجود اعتراض‌های داخلی و بین المللی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، چه کاری باید کرد؟
6: تشکر میکنم. درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، وضعیت هست، وضعیتی که داره پیش میره، حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو. این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن. ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون انفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید، چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت این که ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: چرا نتونسته در واقع این همه هشدار، این همه اعتراض، این همه

0: چرا نمیتونن جمهوری اسلامی رو نمیشه متوقف کرد؟ یعنی هیچی روش تأثیر نداره یا اینکه این فشارها کافی نیست؟
1: ببینید، فشارها قطعا کافی نیست و این اقداماتی که صورت گرفته اقداماتی نیستش که حالت اجرایی داشته باشه یا بتونه بازدارندگی کافی داشته باشه. اما شاید بیایم برای یک بار بهش اینطور نگاه بکنیم که در تابستان امسال زمانی که خبر اعدام چندین نفر از پرونده مسئله میدان علی خانی پخش شد، مردم مقابل زندان تجمع کردن، اومدن و همون روز در واقع اون اعدام صورت نگرفت. حالا درسته که به هر حال در مراحل بعدی متاسفانه این اقدامات صورت گرفته، ولی آیا اینطور سوال بکنیم، آیا در اعتراضات دیما همه مردم ایران نبودن که هزاران هزار موج میدیدیم جمعیت داخل خیابان‌ها کنار همدیگه قرار گرفتن و خیلی ها متاسفانه جان خودشون رو در اون تیراندازی‌ها حتی از دست دادن؟ آیا این تجمعات نبود که در واقع مردم خواستن اعتراضات خودشون رو برسونن و همون اتحاد رو آیا نباید الان در مقابل مسئله اعدام ها داشته باشیم یک بار دیگه؟ شاید این تنها راهی باشه که از درون بتونیم نسبت به این مسئله حرکتی رو انجام بدیم و نشون بدیم که فارغ از هر گونه نگرش سیاسی که داریم نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های سیاسی، به خصوص اعدام های معترضین دیما، در واقع یک اجماعی داریم که میخوایم این اتفاق نیفته. در صورت به خاطر داشته باشیم که کسانی که امروز زیر فشار حکم اعدام هستن همون کسانی هستن که در خیابان ها اومدن و میخواستن اعتراض کنن و میخواستن در واقع یک حکومت متفاوتی رو برای مردم رقم بزنن. بنابراین امروز که در حالا به هر دلیلی در خیابان ها کشته نشدن و بازداشت شدن، شاید همون اجماع مجددا باید در مقابل اون مسئله صورت بگیره. به هر حال این وضعیتیه که یک بار برای همیشه ایرانیان باید مقابل اعدام ها متحد باشند.
0: سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. فعال مدنی و نمایندگان احزاب کانادا طرحی 12 ماده ای ارائه دادند که هدف اون پایان دادن به مسئولیت قضایی ناقضان حقوق بشر در ایرانه. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
2: در نشستی در پارلمان کانادا به مناسبت هفته پاسخگویی رژیم جمهوری اسلامی، فعالان حقوق بشر و نمایندگان احزاب مختلف طرحی 12 ماده‌ای برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ارائه کردند. اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری در کانادا که خود او قربانی سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی شده اینجا و جونش در خطر بوده، در این نشست گفت سرکوب در داخل ایران و تهدید مخالفان در خارج به مرحله بی سابقه ای رسیده. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر این اقدامات بایسته. نمایندگان حاضر در نشست اعلام کردند تروریستی نامیدن سپاه پاسداران روی کاغذ فقط کافی نیست و باید وارد مرحله عمل بشه. اونها بر اخراج عوامل وابسته به رژیم از کانادا، ردیابی و مصادره اموال غارت شده توسط اونها و بستن شبکه‌های پولشویی و بانکداری مخفی تاکید کردند. همچنین مقابله با تهدید و ارعاب فعالان ایرانی در خاک کانادا و کمک به برقراری اینترنت آزاد در ایران از دیگر بندهای مهم این طرح بوده. در بخش دیگری از این کنفرانس، شیلان میرزایی، فعال حقوق اقلیت‌ها، با نشون دادن تصویری از علیرضا سپاهی به روایت اعدام او پرداخت. او از کشورهای غربی خواست قبل از اینکه هر گونه گفتگوی دیپلماتیکی با جمهوری اسلامی داشته باشند به صدای قربانیان گوش کنند. مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق، هم با اشاره به شکنجه‌ها و تعرض‌هایی که در زندان تجربه کرده بود گفت اعدام در ایران ابزاری برای ترسوندن جامعه است. او خواستار پیگرد قضایی سران حکومت و پایان دادن به پناهگاه امن عوامل رژیم در کانادا شد. کاوه شهروز، حقوقدان، هم تاکید کرد که سرکوب مردم در داخل ایران و حمایت رژیم از تروریست در منطقه دو رویه سکند و وقت اون رسیده که مسئولیت ناقضان حقوق بشر به پایان برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد داره اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو به صورت زنده پخش کنه. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گفت اجرای حکم

0: این روان پزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. مردم باید بدانند چنین کارهای پیامدهای سنگینی دارد. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا در 65 سال گذشته است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی توانسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و کاهش صادرات انرژی را جبران کند. بر اساس این گزارش تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجاری نیمه نخست سال را به خود اختصاص دادند. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن عنوان نسل کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس، هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل سوگواری کرد. جنگ ایران تلاش آسیا برای ذخیره‌سازی نفت و توسعه انرژی‌های پاک رو شتاب داده. همزمان کمبود گاز به مصرف بیشتر زغال سنگ در آسیا و رونق صادرات استرالیا دامن زده. این روند در آستانه ریاست کامبرا بر مذاکرات اقلیمی COP31 تعهدات اقلیمیش رو زیر سوال برده. تضاد منافع. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از استرالیا ملبورن با ما. علیرضا، جنگ ایران چه تغییری تو برنامه‌های انرژی کشورهای آسیایی ایجاد کرده؟
1: سیما، جنگ ایران و اختلال در تامین نفت و گاز باعث شده کشورهای آسیایی، عمدتاً جنوب شرق آسیا، به فکر ذخیره سوخت بیشتر و کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز بیفتن. رویترز در یک گزارش تازه گفته که این کشورها تلاشاشون رو برای افزایش ذخایر نفت و وصل کردن شبکه‌های برق به هم و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر کردن. این موضوع برای جنوب شرق آسیا هم خب اهمیت بیشتری داره، چون اختلال در تنگه هرمز تأمین انرژی این منطقه رو بیشتر تحت فشار قرار میده. در همین ارتباط فیلیپین امسال ریاست آسان رو هم بر عهده داره، میزبان وزرای انرژی این اتحادیه و کشورهای شریک آسان بودش. ژاپن و استرالیا همراه با اعضای کشورهای آسان از افزایش ظرفیت ذخایر نفت در این کشورها و ایجاد ذخایر مشترک منطقه‌ای از طریق مشارکت داوطلبانه حمایت کردن. فیلیپین گفته تا آخر سال 2027 ذخایر ملی نفت ایجاد میکنه که در آینده میتونه به مرکز ذخیره نفت برای این منطقه تبدیل بشه. عربستان و امارات هم اعلام کردن آمادن برای افزایش ظرفیت ذخیره نفت در آسیا همکاری بکنن. به علاوه اینکه آسان همراه با چین و ژاپن و کره جنوبی روی همکاری بیشتر برای تامین مطمئن انرژی و مقابله با بحران‌های احتمالی هم تاکید کرده. اعضای آسان میخوان شبکه‌های برقشون رو هم زودتر به هم وصل بکنن تا بتونن برق بیشتری رو، به خصوص برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر رو، با هم مبادله بکنن. هدفشون هم این هستش که تا سال 2030 انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی بتونه 30% کل عرضه انرژی اولیه و 45% ظرفیت تولید برق این منطقه رو تشکیل بده. ولی خب آسان در حالی وارد سال 2025 شده، یعنی اون زمان که به هیچ کدوم از این سه هدف برنامه قبلی انرژیش نرسیده بوده. بر اساس نهمین چشم‌انداز انرژی آسان، با ادامه این روند فعلی مصرف انرژی این منطقه تا سال 2060 بیشتر از 4 برابر میشه، در نتیجه همکاری بیشتر و مصرف بهینه میتونه این رقم رو تقریبا نصف بکنه. اما خب اجرای این برنامه هم سالانه حدود 405 میلیارد دلار سرمایه میخواد. همزمان بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در عرضه گاز هم باعث شده بعضی کشورهای آسیایی زغال سنگ بیشتری مصرف بکنن. همین موضوع به گسترش معادن و افزایش صادرات استرالیا که دومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ جهان هم هست کمک کرده. اون هم در آستانه ریاست استرالیا بر مذاکرات اقلیمی کاپسیه که البته استرالیا گفته این تضادی نداره با سیاست های انرژیش.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای آمریکا، جنگ با ایران به یک از چالش های سیاسی دولت ترامپ هم تبدیل شده. نتیجه این انتخابات و تغییر احتمالی موازنه قدرت در کنگره میتونه بر حمایت سیاسی و بودجه از ادامه جنگ و تصمیم های بعدی کاخ سفید تاثیر بگذاره، در حالی که ترامپ باید پیامدهای جنگ رو در کنار نگرانی رای دهندگان در برابر قیمت انرژی و هزینه های زندگی مدیریت کنه. گزارش گلاره هان.
2: پنجشنبه 8 اکتبر دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته آمریکا در هیچ زمانی قبل از انتخابات میان دوره 3 نوامبر به ایران حمله نمی‌کنه و گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در جریانه. این پیام فقط یک روز بعد از گزارش آتلانتیک منتشر شد، گزارشی که میگفت کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های حمله به ایران پیش از انتخابات رو آماده کنه و اکسیوس هم از آماده شدن سنتکام برای از سرگیری یک عملیات بزرگ خبر داد. اما آیا حرف و عمل ترامپ درباره ایران همیشه یکی بوده؟ ژوئن 2025 کاخ سفید گفت ترامپ برای تصمیم گیری درباره ورود مستقیم آمریکا به جنگ یک بازه 2 در نظر گرفته. اما فقط 2 بعد آمریکا به 3 تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. 27 فوریه امسال هم ترامپ گفت هنوز تصمیم نهایی برای حمله را نگرفته. صبح روز بعد آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیه ایران را شروع کردند. غافلگیری های پی در پی برای جمهوری اسلامی از نتنز و فردو تا جلسه شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع و کشته شدن مقام های ارشد نظام و در رأس آن رهبر وقت جمهوری اسلامی علی خامنه ای. اینها ثابت نمی کنه ترامپ این بار هم تصمیمش رو تغییر میده، اما نشون میده مواضع و تصمیم های نظامی در این پرونده میتونن خیلی سریع تغییر کنند. ترامپ طبق قانون اساسی نمیتونه برای دوره 3 رئیس جمهور بشه، اما چرا انتخابات میان دوره ای برای اون مهمه؟ چون پیروزی حزب رئیس جمهور در این انتخابات مسیر دولت رو برای تصویب قوانین، بودجه و پیشبرد سیاست‌هاش هموارتر می‌کنه. 3 نوامبر هر 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی سنا به رأی گذاشته میشه. در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان 218 کرسی دارند و دموکرات ها 214 کرسی. بنابراین دموکرات ها برای گرفتن اکثریت باید دست کم 4 کرسی جمهوری خواهان رو بگیرن. در سنا هم جمهوری خواهان 53 کرسی دارن و دموکرات ها و 2 مستقل همسو با اونها 47 کرسی. بنابراین دموکرات ها برای کنترل سنا باید 4 کرسی جمهوری خواه رو تصاحب کنند. نظرسنجی ها نشون میده که رقابت بسیار نزدیکه، اما اگه جمهوری خواهان شکست بخورن این به معنی پایان جنگ نیست. ترامپ همچنان فرمانده کل قواست و نتیجه انتخابات به خودی خود اختیار نظامی اون رو از بین نمیبره. تاریخ آمریکا هم نمونه مشابه داره. جورج دبلیو بوش در انتخابات میان دوره 2006 کنترل هر 2 مجلس رو به دموکرات‌ها واگذار کرد، اما فقط چند هفته بعد نه تنها جنگ عراق متوقف نشد، بلکه بوش در سال 2007 بیش از 20,000 نیروی جدید به عراق فرستاد. ترامپ هم بارها از حل مسئله جمهوری اسلامی گفته و از بیعملی رؤسای جمهور قبلی در این رابطه انتقاد کرده. در ژوئیه امسال گفت شرایطی که امروز در منطقه ایجاد شده باید سالها پیش توسط رؤسای جمهور قبلی حل می شد. بنابراین شاید امروز سوال اصلی برای 2 باقی مانده ریاست جمهوری ترامپ فقط این نباشه که آیا جمهوری خواهان انتخابات میان دوره ای رو می برند یا نه. سوال اصلی اینه که ترامپ که دیگر امکان انتخاب شدن برای دوره 3 ریاست جمهوری را نداره، میخواد چه میراثی از سیاستش در قبال جمهوری اسلامی و جنگ ایران به جا بگذاره.
0: 8 باز باش.
3: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
4: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
5: حضور فعال در صحنه نداره.
6: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
7: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
8: 1 2 3 1 2 3
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
12: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
13: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
14: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
15: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: صدهفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد از اون بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیشدستانه سوق می‌دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته‌های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود. چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: همه شواهد نشون میده که این وضعیت موجود میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قابل دوام نیست. همه نشانه ها داله بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییره و البته باید تغییر کنه. حالا یا پای میز مذاکره اونچنان که ترامپ گفته تحمیل صلح از طریق قدرت، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن مطالبات کاخ سفید، و یا اینکه از طریق جنگ و دخالت نظامی. تقریبا میشه گفت که وقتی که جمهوری اسلامی حاضر به مصالحه و تمکین به مطالبات ایالات متحده نیست، چشم‌اندازی وجود نداره جز وقوع درگیری نظامی مجدد. این اخباری که رسانه‌های معتبر و غربی دارن منتشر میکنن طبیعتاً بیریشه نیست، بیمبنا نیست، داده های خودش رو داره، اما همزمان 2 تا بازی رو پیگیری میکنه. یکی این که طبیعتاً انتشار این اخبار به معنای آخرین هشدارها و تهدیدها به جمهوری اسلامی است، به نوعی زنگ ها داره برای مقام های حاکم بر ایران دوباره به صدا در میاد، زنگ های جنگ، و البته از طرف دیگه هم فراتر از اون وجه تهدیدآمیزی که جوهره رویکرد ترامپ، چون که گفتم تحمیل صلح با اعمال قدرت، فراتر از اون اینکه زمینه سازی و اطلاع رسانی درباره وقوع جنگ. به خاطر این متاسفانه باید گفت که بر مبنای شواهدی که وجود داره، به ویژه اینکه حاکمان گروگانگیر ایران اراده‌ای برای تسلیم شدن به مردم ایران و دست برداشتن از مخاصمه با آمریکا ندارن. همه چیز نشون میده که باید منتظر وقوع جنگ بود. تنها پرسش زمان وقوع اون هست که برمیگرده به قبل از انتخابات کنگره یا بعد از اون. جمهوری اسلامی یک ادعایی داره که موشک‌های او میتونن یه برد حدود 11000 کیلومتری داشته باشن، یعنی از مرزهای غربی ایران حتی از کرمانشاه اگر حساب کنیم موشک‌ها شلیک بشن، قرار این موشک‌ها 11000 کیلومتر ایالات متحده رو، مرزهای ایالات متحده رو هدف قرار بدن. این ادعا چه نسبتی با واقعیت داره؟ پرسش بنیادینه و متاسفانه نگران کننده میشه از این جهت که اگر واقعا حتی یک چنین بضاعتی توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی باشه، حتی این باشه، این به معنی اینه که اون استراتژی مرد دیوانه، مردی که عاقل نیست، خردمند نیست، همچنان در جمهوری اسلامی حاکمه و طبیعتا این به معنی درگیر کردن ایران در یک جنگی است که مساوی خواهد بود با نابودی بیش از پیش منابع و زیرساخت‌ها، با این توهمی که سرکوبگران و غارتگران کشور دارند.
3: پایه‌گذار این سبک از نظارت بر مردم در واقع در آلمان نازی شکل گرفت. در اون زمان آلمان نازی با برقراری همچین سیستمی و با تکیه بر گزارش‌های که شهروندان از شهروندان آلمانی می‌گرفت، مخالفانش و یهودیان رو شناسایی و در واقع دستگیر می‌کرد. سیستمی هم که داشتن این بود که برای هر واحد ساختمانی یک مدیر ساختمان تعیین می‌کردن که اون مسئولیت داشت رفتار افراد داخل اون مجتمع رو زیر نظر بگیره، رفتارهای مشکوک رو گزارش کنه و همین سیستم رو جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از انقلاب، پیروزی انقلاب 57 به اجرا گذاشت. یعنی در دهه 60 همون زمان که با نیروهای مخالفش در واقع درگیر بود مثل سازمان مجاهدین خلق، اومد همین سیستم رو راه اندازی کرد و در واقع مساجد رو مقر امنیتی و اجتماعی خودش قرار داد. این مساجد در واقع رفت آمدها رو با ایجاد گشت در واقع بازرسی ها کنترل میکردن، گزارش افرادی که تازه به محله می اومدن یا در ساختمان مستقر میشدن میدادن و همه اینها باعث میشد که خب جمهوری اسلامی بتونه مخالفانش رو شناسایی و دستگیر کنه. الان پزشکیان دوباره همون درخواست رو مطرح میکنه، اما چند تا چیز رو نادیده میگیره. اولا الان دیگه دهه 60 نیست، دهه 60 اندکی بعد از استقرار جمهوری اسلامی بود و هنوز ماهیت جمهوری اسلامی که چه رژیم جنایتکار و سرکوبگری مشخص نشده و مردم همراهی داشتن باش. الان کاملا برعکسه، یعنی ما حتی در اعتراضات مختلف میبینیم که مردم درهای خونه هاشون رو به روی معترضان باز میکنن و اونها رو پناه میدن. حتی اگه یادت باشه ویدیوهای منتشر میشد که صاحب خونه پشت در رو گرفته بود تا معترضان فرصت فرار داشته باشن و جون خودش رو در این راه از دست داد. ضمن اینکه خب جمعیت الان بسیار بیشتر از زمان دهه 60 است. در زمان دهه 60 خب محله ها کوچیک بود، همه همدیگر رو میشناختن و اگه یه فرد غریبه ای وارد اون محله میشد بلافاصله همه خبردار میشدن، ولی الان به خاطر جمعیت زیاد اصلا امکان چنین چیزی نیست. سالها ممکنه دو نفر همسایه همدیگر باشه اصلا خبر نداشته. من نکته مهمتر این که اون زمان مسجد روها مردم عادی بودن، الان مسجد به محل سرکوب مردم تبدیل شده و فقط نیروهای حامی حکومت هستند که در مساجد حضور دارند. بنابراین هیچ امکانی که بخواد پزشکیان اون نوع سرکوب و اون نوع امنیتی رو که خودشون میگن در دهه 60 امنیتی سازی که در دهه 60 داشتن رو الان بخواد پیاده کنه وجود نداره. ولی پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل غریقی که به هر پرکاهی چنگ میزنه، داره به این روش در واقع از پیش باخته شدن چنگ میزنه.
4: نامزدهای نوبل ادبیات معمولا هیچ وقت اعلام نمیشن مگر اینکه حالا سالها بعد وقتی که این قوانین رازداری بگذره زمانشون کسی اشاره بکنه که فلان نویسنده فلان سال جزو کاندیداهای اصلی بوده. برای همین همه چیز قبل از نوبل ادبیات در حد گمانه‌زنی و سایت‌های شرط بندی و این جور چیزا هست. با این وجود نام خانم کارسن از حدود 4-5 سال پیش هر سال بین برنده‌های اصلی حضور داره. سال پیش هم که نویسنده مجار کراسنهورکایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد، خیلی صحبت می‌شد که خانم آن کارسن جایزه رو خواهد برد. امسال هم چند تا اسم مطرح بودن، از جمله نویسنده چینی تسان شوئه که اون هم چند سالی هستش، فکر می‌کنم تو سالهای یکی دو سال آینده منتظر باشیم اون هم نوبل ادبیات رو ببره. ولی فقط اینجا یه نکته اشاره کنم، وبسایت‌های حکومتی، خبرگزاری حکومتی خیلی تبلیغات کردن راجع به اینکه ممکنه محمود دولت‌آبادی امسال نوبل ادبیات ببره، از جهتی که به هر حال شبیه به شوخی هست، ولی چیزی که میگن و تبلیغاتی که میکنن به هیچ وجه واقعیت نداره. هیچ کس نمیدونه که اون پنج نویسنده‌ای که آکادمی نوبل ادبیات میشینه و آثارشون رو میخونه در یک سال گذشته کیا هست. خانم آن کارسن یک شخصیت استثنایی هست در ادبیات انگلیسی زبان، حداقل میشه اینطوری گفت. شاعر هست، مترجم هست، نویسنده هست، استاد ادبیات کلاسیک یونانی هست. یک کار خیلی معروفش، یعنی کتاب زندگی نامه سرخ که سال 1989 منتشر شد، با اون کار خیلی معروف شد، از اشعار کلاسیک یونانی استفاده کرده، یک داستانی روایت میکنه، بهش میگن رمان منظوم. حالا این شاید یه ذره برای شنونده های فارسی زبان غریب باشه، رمان منظوم ما نداریم در ادبیات مدرنمون، حداقل همچین چیزی نوشته نثری هست که نظم هست، شاید چیزی شبیه ادبیات کلاسیک، نثر مسجع گلستان و اینا. اون با اون کتاب خیلی معروف شد. یه مجموعه شعر داره، زیبایی شوهر، که با اون مجموعه شعر اولین بار جایزه تی اس الیوت به یک زن که ایشون باشه تعلق گرفت، خیلی جایزه مهمی هست. یه کار دیگه داره که اون هم خیلی سر صدا کرد زمان انتشارش، به نام نوکس، که در سوگ برادرش اینو نوشت و با استفاده از اسناد، قطعات کوتاه ادبی، اینها رو با هم تلفیق کرد و این کتاب رو ساخت. نکته مهم در مورد خانم کارسن اینه که نه آثار شعر هست، نه آثارش نثر هست، نه رمان هست، نه ترجمه هست. همه اینها مجموعاً با هم این در واقع کتاب، این اثر ادبی رو میسازه. برای همین هم است که آکادمی نوبل تاکید میکنه که آثارش جسورانه و نوآورانه هستند و ژانرهای ادبی جدیدی رو به وجود آورده.

علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن میکنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کالوش زدی یا کالوش زدی.

0: 8 صبح تهران همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میاندوره ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. گزارش اوپن ای آی از کارزار نفوذ جمهوری اسلامی در رسانه‌ها، عوامل ایرانی با هوش مصنوعی اخبار جعلی را در چندین رسانه آمریکایی منتشر کرد. و صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم هادی عباسیان هشدار داد. در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای 12 آبان حمله ای به ایران انجام نخواهد شد. ترامپ در این حال تأکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مرکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شد، اما رئیس جمهوری آمریکا تا کنون با اجرای آنها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. شبکه خبری الحدث به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت میانجی‌ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار اونها قرار بده. الحدث با این حال نوشته تغییر لحن ترامپ در قبال تهران نشان دهنده پیشرفتی اساسی در مذاکرات نیست. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل امریکاز وایس با اشاره به سیاست‌های واشنگتن گفت ایالات متحده دنبال ملت‌سازی یا استقرار نیروی زمینی در ایران نیست و واشنگتن هرگز اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد.
1: رئیس جمهور مثل جنگ‌های عراق، افغانستان و ویتنام عمل نمی‌کنه. جنگ‌هایی که هدف و عاقبتشون مبهم بود. ما اصلا دنبال ملت‌سازی در ایران نیستیم. نمی‌خوایم نیرو پیاده کنیم و خاک جایی را بگیریم. حرف ما به این رژیم تندروی اسلامی خیلی ساده است. شما هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشین. حالا این کار به روش ساده انجام بشه یا سخت، انتخابش به خود ایرانه، اما در نهایت تصمیم گیرنده رئیس جمهوره. بهتون قول میدم که اگر اون لحظه برسه واکنشی سریع و قاطع خواهد بود. این رئیس جمهور اهل بازی نیست و وقت زیادی هم تلف نمی‌کنه.
0: اکسیوس به نقل از منابع مطلع نوشته در صورت از سرگیری جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی حملات احتمالی شامل بمباران وسیع تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران خواهد بود. یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته احتمال آغاز این حملات پس از انتخابات به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود ارتش اسرائیل در حملات مشارکت داشته باشه. واشنگتن پست گزارش داد تشدید حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز انتقال انرژی را مختل کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا فشار بر دونالد ترامپ را افزایش داده. بر اساس این گزارش دست کم 9 کشتی طی یک هفته هدف حمله قرار گرفتند. حجم نفت خام عبوری از تنگه هرمز هم کاهش یافته و انتقال بنزین و گازوئیل از این مسیر متوقف شده.
2: پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که معاصره دریای بقابت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و 1 بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از 3 شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در 1-24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمان زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای، مشخصا کوه گلنگزلا رو. ما در 1 دو ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودن، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودن برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده، حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا
0: قرایی،
2: کاخ سفید.
0: در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری ایالات متحده 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم های تازه علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار میاندازه. به گفته این وزارتخانه 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه نیز به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشتند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد بود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح میده.
3: تحریمایی که امروز اعلام شد، تحریمایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی. تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمداش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستی ها دستشون به این در واقع درآمدهای ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، 2 تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، شیش تاشون هم نفتا و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروشایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی‌های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تره براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریعتر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات در ساقز روز پنجشنبه با یورش همزمان به منازل دست کم 7 شهروند ساکن این شهر، اونها رو با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، سید محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تا کنون از دلائل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی فعال خیر در بانه روز سه‌شنبه 14 مهر ماه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات بازداشت شد. این دستگیری در حالی رخ داده که فرزند بیمارش رو به بیمارستان می‌برد و ماموران کودک رو در خیابان رها کردند. پیگیری‌های خانواده درباره وضعیت او بی‌نتیجه بود. به گزارش اینا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد رو به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو رو ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت اونها وارد کرده. شرکت اوپن ای آی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد عواملی در ایران با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی و نام‌های جعلی نزدیک به 100 مطلب رو در رسانه‌های مختلف منتشر کردند. به گزارش CNN، این افراد با ساخت هویت‌های دروغین برای 7 روزنامه‌نگار، مقالاتی در انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در حدود 12 رسانه از جمله میدل ایست مانیتور منتشر کردند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. این شیوه عملیات نفوذ اطلاعاتی چطور کار میکنه؟ چه تفاوتی با روش‌های پیشین انتشار تبلیغات و اطلاعات گمراه کننده داره؟
4: بله، خب به هر حال در پروسه یا مراحل انتشار یک برنامه نفوذ برای تحریف انحراف افکار عمومی، قدم‌هایی برداشته میشه که هوش مصنوعی به این قدم‌ها کمک کرده. مثل همه کارهای دیگه که سریع‌تر، تمیزتر و راحت‌تر انجام بشه، هوش مصنوعی کمک میکنه که کسایی که میخوان متن‌هایی بنویسن که در نهایت منجر به انحراف افکار عمومی بشه، این متن‌ها رو بتونن بهتر بنویسن، در حقیقت قلاب‌هایی پیدا بکنن که خیلی به واقعیت اون جوامع نزدیکه، و همینطور رسانه‌هایی رو که حامل این پیام‌ها هستن و تحریری‌های این رسانه‌ها رو فریب بدن تا جوری وانمود بکنن که این در حقیقت مقاله یا اون مطلبی که داره منتشر میشه محصول یک دستگاه فکری یا محصول یک فرد واقعیه که مثلا در محیط پژوهشی داره کار میکنه و اینها. بنابراین هوش مصنوعی در مجموع کمک میکنه که عملیات فریب با دقت بیشتری انجام بشه و مخاطب یا قربانی، اهم از اینکه تحریریه یک وبسایت خبری باشه، یعنی که مخاطب اون وبسایت خبری باشه، راحت‌تر گول بخوره و جمهوری اسلامی به این ترتیب بتونه که اون به هر حال اون محتوای اختلاف برانگیزی که در اینجا می‌بینیم 100 مقاله بوده که در وبسایت‌های خبری منتشر شده. البته بسیاری از این وبسایت‌ها، حالا یکی دو تاشو اسپورت دید، وبسایت‌هایی هست که سطح اونها از لحاظ تحریریه یا از لحاظ گستره مخاطب پایین هست، ولی مسئله اینه که این عملیات‌ها اینجوری برگزار میشه که فقط اسکرین شات‌هایی از این مطالبی که منتشر میشه بریده میشه، در جاهای دیگه‌ای در مراحل بعدی این عملیات نفوذ سایبری کار خودش رو انجام میده. بنابراین ما با یک زنجیره مواجه هستیم که خب میشه گفتش که اون قلاب‌های این زنجیره حالا با کمک هوش مصنوعی قوی‌تر و محکم‌تر کنار هم قرار می‌گیرن و بهتر می‌تونی این که انسان‌ها فریب نخورن سخت‌تر شده در حقیقت.
0: گفتین قوی‌تر، محکم‌تر، مطمئن‌تر. انتشار چنین محتواهایی چه پیامدهایی میتونه برای اعتبار رسانه‌ها داشته باشه؟ مخاطبا چطور میتونن چنین عملیاتی رو شناسایی کنن، به ویژه وقتی محتوای تولید شده با هوش مصنوعی منتشر میشه؟
4: بله، ببینید اصولا مخاطب عادی یک در حقیقت میاد مراجعه میکنه به رسانه به خاطر اون ارزش افزوده‌ای که تحریریه ایجاد میکنه، یعنی تحریریه گروه خبری که به هر حال تسلط داره، میتونه راستی آزمایی بکنه، به ابزارهای مسلط هست که میتونه بفهمه که راحتتر یا سریعتر از بقیه میتونه بفهمه راست و دروغ چیه. مردم و مخاطبان بهش اعتماد میکنن، میان مراجعه میکنن محتوایی که منتشر میکنه. بنابراین در اول به طور کلی اعتبار اون تحریریه رو زیر سوال میبره. برای مثال یکی از همین وبسایت ها بعضا ما میبینیم که اخباری در مورد مسائلی مثل حالا مسائل داخلی خاورمیانه، جنگ با اسرائیل، اینها منتشر میکنه که گهگداری اطلاعاتش دقیق نیست. وقتی میبینیم که اینطوری تحریریهش فریب میخوره و یک شخصیت جعلی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی میسازن و از طرف اون شخصیت جعلی با این رسانه ارتباط برقرار میکنن و این بدون اینکه بک‌گراند این افراد رو به هر حال آزمایش بکنه، باشون تا از روش‌های دیگه‌ای چک بکنه ببینه که این افراد واقعی هستن، این محتوا رو منتشر میکنه، این عملاً این تحریری اعتبارش رو به طور کامل از دست میده و نشون میده که خب مخاطبان در مراحل بعدی کمتر باید حواسشون باشه، کمتر به مراجعه بکنن. واقعا مخاطب عادی یا شهروند عادی سلاح زیادی در مقابل با این نوع عملیات نفوذ نداره. در حقیقت اطمینان میکنه به رسانه ها و رسانه ها هستن که این سلاح ها هستن و وای به روزی که رسانه ها اینطوری فریب بخورن و شخصیت های جعلی و مقاله های دروغین رو در رسانه هاشون منتشر کنن به اسم حالا کار یک محقق یا کار پژوهشی در مورد حوزه روابط بین الملل.
0: سپاس از شما. مهدی صارمی فرد، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از ریجاینا، کانادا. و سپاس از شما که همچنان همراه مایی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آمده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایگی جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان، معترض محکوم به اعدام اهل شیروان، درباره خطر اجرای حکم او هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان، قتل عام دی 404 را ادامه می‌دهد و سکوت در برابر این جنایت‌ها همدستی با آنهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت‌های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام‌های اتهام‌های ارتباط با اسرائیل و تروریسم رو بی اساس خواند و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید هیچ اهرم فشاری تاکنون نتوانسته وضعیت احکام اعدام رو در ایران تغییر بده.
5: ببینید وضعیت هست، وضعیتی که داره پیش میره حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو. این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن. ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون اینفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت اینکه ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد دارد اعدام نوال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو به صورت زنده پخش کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حکم رو با توصیه پیت هگست تایید کرد. وزیر جنگ آمریکا گفت اجرای حکم این روانپزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا از سال 1961. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی تونسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه با کاهش صادرات انرژی رو جبران کنه. بر اساس این گزارش تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجاری نیمه نخست سال رو به خود اختصاص دادن. زهران مامدانی شهردار نیویورک در واکنش به انتقادها بار دیگر بر موضع خود درباره اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و توصیف آن به عنوان نسل‌کشی تاکید کرد. او گفت باید هم برای بیش از 1100 قربانی حمله حماس و هم برای بیش از 74,000 فلسطینی کشته شده در حملات اسرائیل سوگواری کرد. صلح فقط پایان جنگ نیست. گاهی مبارزه برای آزادی، دفاع از حقوق بشر و ایستادگی در برابر سرکوبه. موزه صلح نوبل در اسلو با افتتاح بخش تازه‌ای به نام میدان صلح تلاش کرده داستان برندگان این جایزه رو به شکل متفاوت روایت کنه. مهران عباسیان گزارش می‌کند.
6: اینجا در موزه صلح نوبل در اسلو یک بخش تازه افتتاح شده، جایی که قرار نیست فقط درباره صلح بخوانید، بلکه قرار است وارد داستان آن شوید. نام این بخش میدان صلح است. فضای متفاوت که یاد و میراث برندگان جایزه صلح نوبل را در کنار هم قرار داده، از کسانی که برای پایان جنگ تلاش کردند تا چهره هایی که برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ایستادند. ایده میدان ساده اما تاثیرگذار است. هر برنده صلح نوبل بذری کاشته و هر کدام از این بذرها میتواند آغاز یک تغییر باشد. میدان نوبل، کسانی که برای رسیدن به حقوق بشر مبارزه کردند، تلاش کردند برای ایجاد حقوق بشر در کشورشون و اینجا عکسشون و بیوگرافی زندگیشون گذاشته شده برای همیشه در این موزه. آخرین کسی که عکسش اینجا در این میدان گذاشته شده ماریا کورینا ماچادوه که برای تلاشش در ونزوئلا این افتخار رو نصیب خودش کرد و جایزه صلح نوبل رو گرفت. در بین این کسانی که در این میدان صلح نوبل هستند نام دو ایرانی هم می‌درخشه، نرگس محمدی و شیرین عبادی که سالهای 2003 و 2023 جایزه صلح نوبل رو برای تلاشایی که کردند به خودشون اختصاص دادن. اما میدان صلح فقط درباره برندگان نوبل نیست. این بخش تلاش میکند بازدید کننده را هم وارد ماجرا کند، با این پرسش که برای تغییر جهان حتما باید یک رهبر سیاسی، فعال مشهور یا برنده جایزه نوبل بود، یا صلح میتواند از تصمیم ها و انتخاب های کوچک هر کدام از ما شروع شود. اینجا در اسلو میدان صلح می‌خواهد یک پیام را زنده نگه دارد. صلح چیزی نیست که فقط درباره‌اش حرف بزنیم، چیزی است که باید آن را بسازیم. مهران عباسیان، اسلو.
0: تصاویر زنده داریم از آسمان سنگاپور در آستانه مسابقه گرند پری فرمول 1 که در دود و غبار ناشی از آتش سوزی های اخیر اندونزی فرو رفته. کیفیت هوا رو به سطحی ناسالم رسونده. فدراسیون بین المللی اتومبیل رانی اعلام کرده این مسابقه فعلا طبق برنامه روز یکشنبه برگزار میشه، اما اگه آلودگی تشدید بشه احتمال محدود شدن برنامه وجود داره. و در پایان، سه اثر هنری از یاوی کوساما، هنرمند آوانگارد ژاپنی، روز پنجشنبه به عنوان بخشی از یک نمایشگاه بین المللی جدید تو پایتخت ژاپن به عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی در اومد. این هنرمند که با خالخالها و اتاقهای آینه بی نهایت شناخته میشه به ملکه نقاشی های خالخالی معروف بود و 14 آگست 2026 در 97 سالگی درگذشت. نمایش آثاری از ملکه نقاشی های خالخالی در توکیو. 9 صبح تهران با رویدادهای نیمه مهر ماه با شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال. دقیقا

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
3: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
1: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
4: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
5: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
6: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.

0: در دو هفته اخیر تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران.
1: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
2: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
3: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
4: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
5: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
3: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
6: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
3: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
7: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
3: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

عرض درود و ادب دارم خدمت شما ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. این برنامه رو به جاوید نامان، علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی تقدیم می‌کنیم. دو جوان پاکباز اصفهانی که در 21 سالگی و 24 سالگی در 13 مهر، یعنی 3 روز پیش، به دست اشقی الاشقیای روزگار، پلیدترین تبهکاران تاریخ ایران، یعنی اوباش دستگاه کشتار جمهوری اسلامی، در زندان دستگرد اصفهان به قتل فجیع رسیدند. پیش از این نیز در اینجا عرض کردم و این بار نیز میخوام دگر باره عارض بشم که اگرچه رسانه ها محدودیت های گزارشی و واژگانی خودشون رو دارن، اما دست کم بین خودمون و در شبکه های اجتماعیمون زبان رژیم رو به کار نگیریم و از اصطلاحاتی مانند اعدام و عبارتی مانند اجرای حکم و شبیه اینها استفاده نکنیم و یا با هشتگی مانند نه به اعدام از ظالم درخواست ترحم نداشته باشیم و خودمون رو ذلیل نکنیم. مسئله رو به یک حکم ناعادلانه فرو نکنیم که انگار یک مشکلی در حوزه حقوقی یا قضایی وجود داره و با تذکر و اعتراض میتونه حل بشه. حقوق و قضا و دادگاه و دادرسی و تذکر و اعتراض چیه؟ این جنگه، این یک ستیز تمام عیاره بین ملت ایران و اشغالگران ایران، بین مردم ایران و یک دستگاه کشتار که جمهوری اسلامی نام داره و شبانه روزی نه در پی حکمرانی که در پی برنامه ریزی برای قتل ایرانیانه. اساسا مدتی به این فکر میکنم که آیا دستگاه کشتار بخشی از ساز و کار جمهوری اسلامیه یا اساسا خود عبارت جمهوری اسلامی نام مستعار این دستگاه کشتاره. به نظرم این دومی به واقعیت نزدیکتره، به این معنا که همه ساز و کار این رژیم در نهایت تباه سازی زندگی ایرانیان رو دنبال میکنه. به همین علت هرچه بیشتر به قتل برسونه انگار که یکی رو از جبهه دشمن کم کرده. جمهوری اسلامی به درستی ملت ایران رو دشمن خودش میبینه و ملت ایران هم به راستی این رژیم رو دشمن خودش میبینه، نه یک دیکتاتوری نرمال که حالا میتونه با تظاهرات سکوت و اعتراض مدنی و به قول اون یارو سعید حجاریان فشار از پایین و چانه زنی در بالا اصلاح بشه. این رو همون مردم اصفهان، هم شهریان علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی اعلام کردن وقتی چند سال پیش در نماز جمعه اصفهان به مزدور خامنه‌ای پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن. بر این اساس این نبرد یک ملت برای بازپسگیری کشور. جبهه جنگ ایرانه، موضوع جنگ بازپسگیری ایران. این رو من پشت این تریبون نمیگم، این رو ملت ایران بسیار رسا میگن وقتی شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم. پس اگر به شهادت شعارهای ملت ایران، این انقلاب ملی یک نبرد ملیه چنان که شعار میدن این آخرین نبرده، پس بر این ستیز منطق جنگ حاکمه و اتفاقا این رو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و به همین دلیل تنها در عرض دو شب در دیماه 1404 بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ معاصر جهان رو رقم میزنه و همونطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودم برای اینکه ابعاد قتل عام دیما

رو بفهمیم، میتونیم اون رو با جنگ 8 ساله ایران و عراق مقایسه کنیم. بر اساس گزارش ها رژیم بعثی در طول 8 سال بین 11 تا 20 هزار ایرانی غیر نظامی رو به قتل رسوند، ولی رژیم اسلامی در عرض 2 شب بیش از 50 هزار ایرانی رو به قتل رسوند و پس از اون و تا کنون 10 ها ایرانی رو طی اون چه خودش اعدام میخونه به قتل رسونده و 10 ها جوان دیگر رو با هدف به قتل رسوندن در حبس و محبس قرار داده. اتفاقا اخیراً در جایی نوشتم که جمهوری اسلامی رو از یک بابت تحسین میکنم و اون این که در این دستگاه کشتار از سپاه پاسداران انقلاب 57 تا قوه قصابیه و شورای عالی به اصطلاح امنیت ملی غریزه و سائقه انتقام غلیظه. یعنی تا جایی که زورشون برسه مقابل دشمنان خودشون شدت عمل دارن. زورشون به اسرائیل نمیرسه، ولی اکنون و در این مقطع زورشون به ملت بی سلاح ایران میرسه. پس مقابل قاطبه ملت ایران به معنای دقیق کلمه و به ادبیات خودشون اشداء و علی الکفار هستن و بین خودشون و همکاران فلسطینی و لبنانی و عراقی و افغان خودشون رحما و بینهم. به عنوان نمونه همین رفتاری که در زندان با جاویدام علیرضا سپاهی انجام دادن. علیرضا رو به زندان میبرند، مادر او رو هم زندانی میکنند، مقابل چشم مادر پسر رو شکنجه میکنند، روی زخم گلوله علیرضا شلاق میزنند، در میانه تابستان او رو برای اعدام میبرند. علیرضا قبل از اجرای قتل سکته میکنه، او رو به بیمارستان میبرند، پس از 2 روز بار دیگه او رو از بیمارستان به زندان منتقل میکنند، دوباره حکم اعدام صادر میکنند. در 12 مهر به صورت تلفنی عقد او رو با دختر مورد علاقش میخونند و در کمتر از 10 ساعت پس از این عقد و در 13 مهر علیرضا رو به قتل میرسونند و اون دختر رو به حبس میبرند تا هر آنچه در توان دارند برای شکنجه و تحقیر و آزار ملت ایران انجام داده باشند. شما میخواید مقابل چنین تبهکارانی با منطق مبارزه مدنی کار رو پیش ببرید؟ این حقیقتا شوخی تلقیه. اتفاقا اگه قرار باشه 1 درس از جمهوری اسلامی بیاموزیم، اینه که ما هم تصمیم بگیریم اصول مرتبط با دروس مبارزه مدنی رو به کناری بگذاریم و اون رو به ممالک متمدن دنیا وا بگذاریم که سازوکار حکمرانی دموکراتیک و حکومت قانون دارن و مقابل این رژیم، یعنی مقابل دشمن ملت ایران، شدت عمل حداکثری داشته باشیم و به تعبیر حضرت سعدی که در اثر ماندگار خودش گلستان گفته بود، بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید، ما هم بر دشمن خودمون یعنی جمهوری اسلامی رحمت و رأفت مدنی نداشته باشیم، چون اونها نشون دادن که اگر قادر باشند هیچ تعارفی ندارن. از لزوم شدت عمل حداکثری علیه جمهوری اسلامی گفتم. پیرو این بحث میخوام نکته ای رو بگم و اون این که درک به نظر من اشتباهی در برخی از مباحث در فضای ایرانی وجود داره که اگرچه به درستی از لزوم مبارزه علیه جمهوری اسلامی میگه، ولی به صورت یک حکم قطعی به اون مبارزه قید خشونت پرهیز میزنه و تحت هیچ شرایطی پرهیز از این خشونت مقابل این دستگاه کشتار رو روا نمیدونه. این نگاه انگار کاراکتر و شخصیت جمهوری اسلامی رو هنوز به خوبی درک نکرده و درباره ملت ایران هم طوری میگه که انگار ملت از ابتدا شمشیر به دست داشتن. مگه این ملت همه راه ها رو امتحان نکرده؟ از خرداد 76 تا به کنون در این به اصطلاح انتخابات های رژیم مگه شرکت نکرده به امید اینکه وضع کمی بهتر بشه؟ اما سال به سال بدتر از پارسال. مگه کارگران کم اعتصاب و اعتراض کردن؟ مگه دانشجویان کم اعتراض کردن؟ مگه معلمان و بازنشستگان کم به خیابون اومدن و بسیار مسالمت آمیز خواستار بهبود وضعیت خودشون شدن؟ خب چرا جواب نداد؟ چرا سال به سال بدتر از پارسال؟ این نگاهی که مبارزه با جمهوری اسلامی رو خشونت پرهیز میخواد، خودش برآمده از یک فهم لیبراله و البته به درستی تأکید میکنه که کاربرد زور در کل باید محدود باشه و نباید به صورت ناموجه در زندگی شهروندان دخالت کرد، اما متوجه نیست که این محدود بودن خشونت مربوط به دولته، نه شهروندانی که شب و روز کشته میشن.
در واقع از این اصل درست یک نتیجه نادرست میگیرن و اینکه شهروند بدون قدرت و تحت سلطه رو هم ارز قدرت سلطه‌گر قرار میدن و ضرورت محدود بودن خشونت دولت رو به مبارزه شهروندان تحت استبداد هم تسری میدن و از اونا میخوان تحت هیچ شرایط خشونت به خرج ندن. از قضا این دیدگاه اونها رو یکی از برجسته ترین متفکران حوزه لیبرال یعنی کارل پوپر رد میکنه. پوپر کتاب پر اهمیتی داره به نام جامعه باز و دشمنان اون که تبدیل به یک کتاب کلاسیک در حوزه لیبرالیسم شده. نکته اینجاست که اتفاقا از همون پوپر در همون کتاب این ایده وجود داره که از لزوم مبارزه مبتنی بر خشونت در رژیم‌های اصلاح ناپذیر و استبدادی میگه. مشخصا پوپر در این کتاب وقتی به بحث اصلاح ناپذیری یک حکومت میرسه تأکید میکنه که من در همه موارد مخالف انقلاب خشونت آمیز نیستم. دقیقا این تعبیر رو به کار میبره، violent revolution، انقلاب خشونت آمیز. پوپر همونجا میگه من کشتن حاکم مستبد رو جایز میدونم. این مهمه چون پوپر دقیقا از عبارت کشتن حاکم مستبد استفاده میکنه و در این راستا از واژه ترانیساید بهره میگیره، یعنی ستمگر کشی. اما در این حال پوپر یک قید مهم میگذاره و میگه هدف چنین انقلاب خشونت آمیزی باید استقرار دموکراسی باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک برقرار کنه که دیگه برای اصلاح قدرت نیازی به خشونت وجود نداشته باشه، یعنی دقیقا هدفی که ملت ایران دنبال میکنه. حالا جدای از نقدی که از خود کارل پوپر میشه به ایده مبارزه خشونت پرهیز مقابل جمهوری اسلامی داشت، بعضی قیاس هایی که مدافعان ایرانی مبارزه خشونت پرهیز انجام میدن از اساس نادرسته. مثلا مارتین لوتر کینگ و جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا رو مثال میزنن که به صورت مسالمت آمیز به بسیاری از اهداف خودشون رسیدن. خب این نگاه ناقصه چون تشابه مبارزه ایرانیان با مبارزه سیاهان در آمریکا رو میخواد ولی از مقایسه جمهوری اسلامی با دولت آمریکا تن میزنه. این ظرفیت‌های قانون اساسی درخشان آمریکا و نهادهای دولتی لیبرال آمریکا بود که به مبارزان حقوق مدنی سیاهان این امکان رو داد که تبعیض رو در درون همون نظم حقوقی به چالش بکشن و در عرض چند سال هم به نتیجه رسیدن. سال 1951 13 خانواده سیاه‌پوست در امریکا به تبعیض علیه دانش آموزان سیاه‌پوست در مدارس این کشور اعتراض میکنند. در سال 1954 یعنی کمتر از 3 سال دیوان عالی امریکا جداسازی نژادی در مدارس دولتی رو مغایر متمم 14 قانون اساسی امریکا اعلام میکنه و این تبعیض رو لغو میکنه. در سال 1955 هم مبارزات مارتین لوتر کینگ و یاران او به صورت گسترده تر و برای لغو تمام عیار تبعیض در تمام سطوح زندگی سیاهان در امریکا آغاز میشه و تا کمتر از 10 سال بعد این مبارزات به بسیاری از خواسته های خودش میرسه. کنگره امریکا قانون حقوق مدنی رو تصویب میکنه و جانسون رئیس جمهور وقت امریکا در ژوئیه 1964 اون قانون رو امضا میکنه. این قانون تبعیض علیه سیاهان در اماکن عمومی و موارد مربوط به اشتغال رو ممنوع میکنه. دقت کنیم دوستان، عالی ترین نهادهای امریکا یعنی دیوان عالی امریکا، کنگره امریکا و ریاست جمهوری امریکا پس از اعتراضات سیاهان به نفع اونا وارد شدن و هیچ کشتار گسترده و قتل عام هم در جریان این مبارزه از طرف دولت امریکا علیه سیاهان معترض صورت نگرفت. خب این چه مناسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ این چه نسبتی با جمهوری اسلامی داره؟ معادل این ظرفیت ها در جمهوری اسلامی کجاست؟ کدام نهاد میتونه برخلاف اراده ولی فقیه و سپاه پاسداران حق ملت برای تغییر رو به رسمیت بشناسه و اجرای اون رو تضمین کنه؟ صرف آوردن نام مارتین لوتر کینگ که کفایت نمیکنه. شما اگر میخوای یه تجربه رو به ما بیاموزی و از ما بخوای از اون یاد بگیریم، به من باید نشون بدی که ابزارها و امکانهایی که پس از مبارزه مسالمت آمیز خواست من رو تعیین میکنن وجود دارن یا نه. در امریکا وجود داشتن و اساسا لوتر کینگ در سخنان اعتراضی خودش مدام به قانون اساسی امریکا استناد میکرد، ولی در ایران اساسا مشکل خود قانون اساسیه که ناقض حقوق ایرانیانه.
پس در ایران وقتی این فجایع، این قتل عام رو میبینیم، نباید مدام بر درک اشتباه خودمون اصرار کنیم و از مبارزه مدنی مقابل جمهوری اسلامی بگیم، بلکه باید درس بیاموزیم که از پس قتل و شکنجه جوان ایرانی بایستی اراده حزب قاتلان رو در پیش گرفت. نباید از سر عجز شعر و غزل گفت، بلکه باید بر چگونگی غلبه تمام عیار بر جمهوری اسلامی تأمل کرد. این رو اتفاقا اسرائیلیا خوب دریافتن. دیروز 7 اکتبر بود. 7 اکتبر 3 سال پیش بود که فاجعه بزرگ در اسرائیل رخ داد و تروریست های فلسطینی در پی حمله به خاک اسرائیل پیر و کودک رو به قتل رسوندن، به زنان جوان تجاوز کردن و مردان جوان رو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسوندن. دولت اسرائیل به شهروندان خودش متعهد شد که تک تک کسانی رو که در اون فاجعه دست داشتن، از فرماندهان اونها تا پایین ترین عاملان اونها رو حذف کنه. و چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش اسرائیل 4000 تن از آمران و عاملان جنایت 7 اکتبر رو حذف کرده و 2000 تن دیگر موندن که ارتش اسرائیل دستور گرفته اونها هم باید حذف بشن. در پی جنایت 7 اکتبر بود که از اسماعیل هنیه تا تهران تا سید حسن نصرالله در لبنان توسط اسرائیل ها حذف شدن. این مشروع روش رو باید از اسرائیل درس گرفت. درسته ملت ایران امکانات دولت اسرائیل رو ندارن، ولی اسرائیل و عالی ترین مقامات این کشور اعلام کردن هدفی رو دنبال میکنن که ملت ایران دنبال میکنه، یعنی براندازی جمهوری اسلامی. خب ما با اسرائیل هدف مشترک داریم و بایستی از این هدف مشترک استفاده کنیم. بیراه نیست که نزد بخش های قابل توجهی از ملت ایران بنیامین نتانیاهو این اندازه محبوب شده، چون مردم ایران نتانیاهو رو در جبهه خودشون علیه جمهوری اسلامی میبینند و به همین علت وقتی علی خامنه‌ای به دست اسرائیلیا به جهنم میره، مردم ایران کل میکشند و شادی میکنند. حالا دیده میشه کسانی که در خارج کشور هستن و خودشون رو در ظاهر مخالف جمهوری اسلامی نشون میدن ولی در واقع خونشوی جنایات رژیم هستن، مدعی میشن که درخواست کمک از خارجی نفی استقلال ملیه. حالا این طنز قضیه البته به جای خود که این دلدادگان سپاه وطن فروش و کودک کش پاسداران مبصر میهن پرستی شدن. من قبلا این بحث رو فکر کنم در اینجام گفته بودم و اخیراً هم در جایی نوشتم، ولی خوبه که حالا که بحث جان جوان ایرانی در میانه و ما چاره‌ای جز کمک گیری از نیروهای خارجی همسو با خود نداریم، یک نکته رو دیگر بار تاکید کنم و این بار از یک مثال تاریخی بسیار مشابه با وضعیت خودمون استفاده کنم و این رو عرض کنم که اتفاقاً و دقیقاً در مقطع کنونی کمک گرفتن از نیروهای خارجی همسو با ملت ایران از جمله معیارها و نشانه‌های میهن‌پرستیه. دوستان، میهن مفهومی در هم تنیده از خاک و مردمه. تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخر زمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از 3 اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده‌تر متفقین برخوردار بودند و میهن‌پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست.
برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون سه اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی داشتن. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیه تا حرف جدی، به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم‌های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه موند. ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه. البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن، اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه. بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه، نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست، بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57 ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد. خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلغه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند، چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود، اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دگرباره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمی کنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمت گذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشتار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم
اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: صدا
12: یک دو سه
13: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
25: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است. ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است. شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است. سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: 9 صبح جمعه، بیننده تحولات 17 مهر ماه هستیم. با من سیما بیاس. سرخط خبرها. پیام های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ میگوید تا پیش از انتخابات میان دوره این حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. و صدور گسترده احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی. دفتر شاهزاده رضا پهلوی درباره خطر اجرای حکم هادی عباسیان هشدار. با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 12 آبان حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تأکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با تمام قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکنه انتخابات اسرائیل رو به تعویق بیندازه و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو بشه. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهپادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون با اجرای اونها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روند مذاکرات و تبادل پیام با آمریکا ادامه دارد. عباس عراقچی گفت امیدوار پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگه آماده بشه.
1: و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
2: به نظر میرسه که حداقل فعلا کانال دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن هنوز بازه و از طریق میانجی ها کشورها دارن پیام هایی رو رد و بدل میکنن، اما از طرف دیگه واشنگتن خودش رو داره برای احتمال بازگشت به عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده میکنه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تایید کرده که جمهوری اسلامی همون طرحی رو که تحت عنوان طرح 7 روزه به واشنگتن ارائه کرده بود پاسخ و دیدگاه‌های آمریکا رو دریافت کرده و در تهران این دیدگاه‌ها در حال بررسی هستند و قرار هست که ظرف چند روز آینده جمهوری اسلامی پاسخ خودش رو به واشنگتن ارائه بکنه. بنابراین دست کم در این مقطع نمیشه گفت که مذاکرات شکست خورده یا متوقف شده، چون هنوز طرفین دارن با این رد و بدل پیام‌ها مذاکره میکنن. اما مسئله اینجاست که فاصله مواضع همچنان بسیار قابل توجه هست، اختلافات وجود داره، مخصوصا بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز صراحتاً، یعنی روز پنجشنبه، صراحتاً گفته که جمهوری اسلامی نه از حق غنی‌سازی خودش صرف نظر میکنه و نه حاضر به تحویل اورانیوم غنی شده خودش هست. او حتی گفته که مذاکره هسته‌ای اساساً در دستور کار گفتگوهای فعلی نبوده. این در حالیه که از طرف آمریکا هم جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و هم وزیر خارجه آمریکا قبلا گفتن که هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید شامل پرونده هسته‌ای هم باشه. یعنی همین حالا درباره یکی از مهمترین اجزای یک توافق احتمالی دو طرف با هم مشکل دارن و تعریف‌های متفاوتی دارن. باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید برنامه‌ریزی برای حمله احتمالی به آمریکا این امکان را میده که برای تحقق اهداف سیاسی از گزینه نظامی استفاده کنه.
3: ترامپ میخواد که این گزینه رو برای خودش حفظ بکنه و موضوع غافلگیری نظامی هم براشون اهمیت داره، ولی مسئله این که بخوان که آماده سازی داشته باشه، آماده سازی کنن برای حمله نظامی، طراحی کنن برای حمله نظامی تا اینکه دستور سیاسی از واشنگتن صادر بشه برای حمله، با هم تفاوت داره. قطعا ایالات متحده میخواد که در یک موقعیتی باشه که هر وقت که لازم باشه، هر وقت که کانالای دیپلماسی دیگه اساسا بلا موضوع شد یا فکر کردن که از طریق یک دوره حمله جدید میتونن که به اهداف سیاسیشون برسن، این هم در صورت بده. بنابراین آماده سازی یک موضوعی هستش که قطعا دنبال میکنم و در طی هفته گذشته من بارها شنیدیم که ایالات متحده به اشکال مختلف داره توان نظامی خودش رو در بالا حد بالا نگه می‌داره. مسئله‌ای که وجود داره، یک تناقضی وجود شکل گرفته در طی هفته گذشته، در خصوص اینکه آقای ترامپ مشخص هستش که از نظر سیاسی و هزینه‌های سیاسی که در آمریکا داره نمیخواد که قبل از انتخابات میان دوره‌ای که کمتر از یک ماه دیگه برگزار میشه، حمله نظامی رو به ایران داشته باشه و اینکه موضوع جنگ با ایران دوباره سرخط خبرها بشه در آمریکا و تاثیر بذاره روی شانس نماینده‌های جمهوری‌خواه. این یک موضوع، یک تناقض از این جهت هستش که ممکن استش که این پیام رو به مقامات ایرانی بده که در طی هفته آینده حمله نخواهد شد و اونها هم هیچ انگیزه برای اینکه امتیاز بدن نداشته باشه. بنابراین این بحثی که در خصوص حمله نظامی یا آماده سازی برای حمله نظامی احتمال غافلگیری مطرح میشه، همین به این برمیگرده که همچنان آمریکا اون اهرم فشار نظامی و تهدید نظامی خودش رو حفظ بکنه و این رو مقامات ایرانی نگیرن، که مقامات جمهوری اسلامی این دریافت نداشته باشن که ممکن استش که آمریکا به خاطر مسئله انتخابات میان دوره حمله نخواهد داشت. و از این جهت میشه گفتش که به نظر میرسه که این موضوعات متناقض هست، ولی خب میشه گفتش که هر دوتاش یک هدف نهایی رو دنبال میکنه و اونم فشار از طریق تهدید نظامی هستش که در طی ماه گذشته ما بارها دیدیم ایالات متحده از اون استفاده کرد.
0: مروری داریم به چند خبر از ایران. نیروهای اداره اطلاعات روز پنجشنبه با یورش همزمان به منازل دست کم 7 شهروند ساکن ساقز اونها رو با خشونت و ضرب و شتم بازداشت کردند. عبدالله امینی، رحیم حق‌پرست، محمد صالح حسینی، محمد حکیم‌پور، مصطفی قادری، خالد رحیمی و حسین عبداللهی از بازداشت شدگان هستند. تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات مطرح شده و محل نگهداری اونها اطلاعی در دست نیست. حسن مصطفی، فعال خیر در بانه، روز سه‌شنبه 14 مهر ماه بدون ارائه حکم قضایی به دست ماموران اداره کل اطلاعات، در حالی که فرزند بیمارش رو به بیمارستان می‌برد بازداشت شد و ماموران کودک رو در خیابان رها کردند. پیگیری‌های خانواده درباره وضعیت او بی‌نتیجه ماند. به گزارش اینا، کمبود شدید انسولین در مشهد جان بیماران دیابتی به ویژه کارگران کم درآمد رو به خطر انداخته و بیماران به جای تمرکز بر روند درمان درگیر جستجوی مداوم برای یافتن داروهای حیاتی در داروخانه ها شدند. بر اساس این گزارش، کارگران به دلیل دستمزدهای ناچیز توان پرداخت قیمت آزاد دارو را ندارند و کاهش سهمیه ماهانه فشار سنگینی بر معیشت اونها وارد کرده. در ادامه عملیات طرد اقتصادی، وزارت خزانه داری آمریکا 6 فرد، 27 شرکت و 22 شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشنگتن میگوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه بخش عمده شبکه باقی مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. به گفته این وزارتخانه، 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری در انتقال نفت تحریم شدند. آمریکا اعلام کرد نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف جنوب و شرق آسیا نقش داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با تحریم ناوگان سایه جمهوری اسلامی به دنبال محدود کردن منابع مالی تهران برای ادامه جنگ در منطقه است. او تاکید کرد واشنگتن به برخورد با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد و هیچ فرد یا نهادی که به تهران برای دور زدن محدودیت‌ها کمک کنند از اقدامات تنبیهی آمریکا در امان نخواهد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد میزان تأثیرگذاری تحریم‌های جدید واشنگتن برای از کار انداختن باقی‌مانده شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: تحریم‌هایی که بیشتر تمرکزش روی در واقع فروش نفت و پتروشیمی هست، یعنی انتقال نفت و پتروشیمی، تحریمایی که روی نفت انجام میشه، تحریمایی که طول میکشه تا اثرشون روی حساب کتاب توی تهران نشون داده بشه. خب به هر حال نفت باید برسه، درآمدش باید واریز بشه، منتقل بشه، تراستیا دستشون به این در واقع درآمد ارزی برسه، یا وقتی نرسه اون موقع است که میتونن در واقع فشار رو توی تهران ایجاد بکنن. زمان میبره وقتی قضیه نفته، ولی وقتی به پتروشیمی میرسه، مخصوصا از نوع تحریمایی که امروز هست نگاه بکنید، در واقع 17 از 17 تا نفتکش، دو تاشون نفت خام میبرن، 7 تاشون گاز مایع، 2 تاشون قیربر بودن، 6 تاشون هم نفت و متانول بودن. خب اینا چیزایی هستن که نوع فروشایی هستن که خیلی سریعتر دست جمهوری اسلامی رو به درآمد ارزی میرسونه. شکشتی های کوچیکن در واقع انتقال این مقادیر ارز آسان‌تر براشون. اون بخشی از تحریم‌های امروزه که میتونه اثرش خیلی سریع‌تر روی در واقع حساب کتاب جمهوری اسلامی باشه، ولی تحریم‌های نفتی مدت طول میکشه تا اثرش در واقع حس بشه.
0: همچنان همراه ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر. پیام‌های ضد و نقیض واشنگتن به تهران درباره از سرگیری جنگ همزمان با آماده باش به اسرائیل برای آغاز نبرد گسترده ظرف 3 هفته آینده. ترامپ می‌گوید تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه 27 شرکت و 22 شناور مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی. واشنگتن می‌گوید این تحریم‌ها شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام صوتی هادی عباسیان معترض محکوم به اعدام اهل شیروان درباره خطر اجرای حکم هشدار داد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد جمهوری اسلامی با صدور و اجرای اعدام علیه بیگناهان قتل عام دیگه 404 رو ادامه میده و سکوت در برابر این جنایات همدستی با اونهاست. صدای زندانیان سیاسی باشیم و از همه ظرفیت های موجود برای نجات آنها از اعدام استفاده کنیم. عباسیان پیش از بازداشت در پیام های اتهام های ارتباط با اسرائیل و تروریسم رو بی اساس خوانده و رد کرده بود. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید هیچ اهرم فشاری تا کنون نتوانسته وضعیت احکام اعدام در ایران رو تغییر بده.
5: هست وضعیتی که داره پیش میره، حداقل خوشبختانه این وضعیت رو به وجود آورده که هشدارهایی رو در ارتباط با مسائل داخل ایران داریم هر لحظه میشنویم، از همونطور که خودتون اشاره کردین، از دفتر شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا گزارشگر ویژه سازمان ملل مای ساتو. این روزها مدام داره اطلاع رسانی میکنه و جزئیاتی رو افشا میکنه و همچنین در واقع کشورهایی در این رابطه اومدن بیانیه‌هایی رو صادر کردن که خب نشون میده که وضعیت هشدار در ارتباط با مسائل اعدام ها در ایران رو دارن رصد میکنن، ولی خب واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها تا به حال نتونسته اون ضمانت اجرایی لازم، اون اینفورسمنت لازم رو به ما بده که جلوی این انجام این اعدام ها گرفته بشه. در واقع همین در یک هفته گذشته اگر نگاه کنید، چندین نفر از معترضین دیماه اعدام شدن، چندین نفر در واقع بابت مسائل مربوط به قتل و این قصاص در واقع اعدام شدن. خب وضعیت در ارتباط با مسائل معترضین دیماه یه مقدار وضعیتش بغرنج‌تره، برای اینکه هر روز چندین خبر دریافت حکم اعدام از طرف زندانیان رو میشنویم و این جای نگرانی داره، برای اینکه به نظر میرسه که هیچ گونه از اهرم فشارهایی که تا به حال صورت گرفته نتونسته در واقع جمهوری اسلامی رو به اون اندازه بترسونه یا به اون اندازه پرفشار باشه که بتونه این وضعیت رو تغییر بده برای ما. شاید همین در واقع بخش اخیر بیانیه شاهزاده رضا پهلوی که اشاره میکنه به وضعیت این که ما باید یک بار دیگه در ارتباط با مسئله اعدام ها متحد باشیم و در این رابطه بتونیم صدای خودمون رو برسونیم، شاید این تنها راهیه که در این لحظات بتونه به ما کمک بکنه.
0: بلومبرگ به نقل از مقام‌های بریتانیایی گزارش داد خروج بمب‌افکن‌های آمریکا از پایگاه فرفورد ممکن ایران و روسیه رو به اجرای عملیات خرابکارانه از طریق شبکه‌های تبهکار محلی تشویق کنه. بلومبرگ گفته ارتباط محدود واشنگتن با لندن درباره دلایل این تصمیم موجب سردرگمی مقام‌های ارشد بریتانیایی و بروز تنش میان دو دولت شده.
6: یک شنبه گذشته بود که ایالات متحده اعلام کرد همه 12 فروند بمب‌افکن دیوان خودش رو از پایگاه فرفورد در بریتانیا خارج میکنه و علت اون رو هم بعداً اعلام شد که به خاطر تهدیدهایی بوده که مطرح بوده علیه این پایگاه و آقای اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب باعث شد که آمریکا این بمب افکن‌ها رو که ماموریت داشتن در خاورمیانه اونها رو خارج بکنه. آقای ترامپ هم اعلام کرد که خروج این بمب افکن‌ها تصادفی نبوده و در واقع نمی‌خواسته که دشمنان رو وسوسه بکنه و حالا مقامات سابق و فعلی بریتانیا اعلام می‌کنند که این موجب نگرانی مقامات بریتانیایی شده. بلومبرگ در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده میگه که مقامات بریتانیایی نگران هستند که جمهوری اسلامی و همچنین روسیه این تصور براشون به وجود بیاد که میتونن به راحتی تهدید بکنن و حتی بدون استفاده از تهدیدهای معتبر، یعنی فقط با مطرح کردن اون باعث بشن که اتفاقاتی مثل خروج این هواپیماها رخ بده و همین هم از طرف دیگه موجب شده که یک نوع سردرگمی به وجود بیاد. به هر حال بر اساس گزارش بلومبرگ مقامات بریتانیا و ایالات متحده در خصوص خروج این هواپیماها مکالمه طولانی و چندانی نداشتن، ارتباطات محدود بوده و حالا این هم یکی از اون سردرگمی ها، ضمن اینکه گفته میشه که موجب تنش در روابط بریتانیا و ایالات متحده هم شده، چرا که به هر حال اینکه بریتانیا مظنونان رو فعلا با قید وثیقه آزاد کرده برای مقامات ایالات متحده به ویژه آقای ترامپ خوشایند نبوده.
0: به چند خبر از دیگر نقاط جهان. یک مقام پنتاگون به رویترز گفت آمریکا قصد داره اعدام نوال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 پایگاه فورت هود رو به صورت زنده پخش کنه. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفت اجرای حکم این روانپزشک پیشین نیروی زمینی با جوخه آتش خواهد بود. مردم باید بدانند چنین کارهای پیامدهای سنگینی دارد. این نخستین اعدام در ارتش آمریکا در 65 سال گذشته است. سازمان تجارت جهانی اعلام کرد رونق چشمگیر فناوری هوش مصنوعی تونسته پیامدهای منفی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و کاهش صادرات انرژی رو جبران کنه. بر اساس این گزارش تجارت جهانی کالا در سال جاری میلادی 3.9% رشد خواهد داشت. کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی نزدیک به نیمی از رشد تجارت تجاری نیمه نخست سال رو به خود اختصاص داد. در منهتن نیویورک یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس به سوی خودرو فردی مظنون تیراندازی کرد و او را زخمی کرد. کودک 5 ساله‌ای که در صندلی عقب خودرو حضور داشت آسیبی ندیده. وزارت امنیت داخلی آمریکا هدف عملیات را بازداشت یک تبعه جمهوری دومینیکن اعلام کرد. تیراندازی با انتقاد و محکومیت مقام‌های محلی و فعالان حقوق مهاجران روبرو شد. حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان واکنش هایی در آسیا و اقیانوسیه برانگیخته. استرالیا درباره افزایش قیمت نفت هشدار داده و خواستار پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز شده. وزارت خارجه هند در بیانیه این حملات رو محکوم و شرکت های هواپیمایی هند و فیلیپین پروازهای خود به ریاض رو لغو کردند. برای بررسی واکنش ها در آسیا و اقیانوسیه به تحولات منطقه همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان و نگرانی ها درباره تاثیر تشدید نارمی ها بر بازار نفت و تجارت جهانی در واقع چه روسی رو در بر میگیره، چه واکنش هایی رو در بر میگیره؟
7: سیما، حملات حوثی ها به فرودگاه های عربستان سعودی نگرانی ها رو درباره گسترش ناامنی در خاورمیانه افزایش داده. با واکنش های دیپلماتیک هم در آسیا و اقیانوسیه همراه بوده، باعث هشدارهای سفر و لغو پروازها شده. در استرالیا سناتور پرنیوانگ وزیر امور خارجه این کشور روز جمعه در گفتگو با رادیو ملی استرالیا گزارش های حمله به ریاض رو بسیار نگران کننده دونست، گفت که در صورت تایید این گزارش ها احتمال افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه سوخت برای استرالیایی ها وجود داره. سناتور وانگ درباره جنگ ایران هم خواستار پایان درگیری ها و ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن شد. تداوم گفتگوها رو هم در این باره مثبت ارزیابی کرده. وزیر خارجه استرالیا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همچنان از تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا و اقتصاد جهانی استفاده میکنه، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده، تاکید کرده که وضعیت بازار انرژی هر روز روی زندگی مردم استرالیا اثر میذاره. همزمان سفارت استرالیا در عربستان هم در اطلاعی از شهروندانش خواسته که درباره سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. به استانهای اسیر و جازان و نجران و محدوده 30 کیلومتری مرز یمن نرن، از تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های انرژی هم دور بمونن. در آسیا هم وزارت خارجه هند در بیانیه حملات چند روز گذشته به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض رو که خب باعث کشته و زخمی شدن غیر نظامیان شده محکوم کرده. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی رو هم کاملاً غیر قابل قبول دونسته. وزارت خارجه هند در این بیانیه خودش همبستگیش رو با مردم و دولت پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرده، گفته که در کنار اونها می ایسته. علاوه بر واکنش دیپلماتیک هند، شرکت هواپیمایی این کشور هم پروازهای رفت و برگشت ریاض رو تعلیق کردن. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا و ایر ایندیا اکسپرس پروازهاشون رو تا 10 اکتبر و ایندیگو هم تا 9 اکتبر پروازشون رو تعلیق کردن. حتی یک هواپیمای ایر ایندیا هم در مسیر دهلی به ریاض برگشته. در کنار شرکت‌های هندی، هواپیمای فیلیپین هم پرواز 8 اکتبر از مانیل به ریاض و پرواز برگشت 10 اکتبر رو لغو کردش و نشون داره میده که با اینکه خاورمیانه دورتر هستش از این کشورهای برخی آسیا و اقیانوسیه، اما تحولات اونجا برای این منطقه بسیار مهم.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن با من بوده. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد توافق دفاعی 3 جانبه میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی طی روزهای آینده برای تصویب به مجلس ترکیه ارائه میشه. عمر چلیک گفت این توافق میتونه در آینده کشورهای دیگر رو هم در بر بگیره.
8: عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه و رهبری رجب طیب اردوغان اعلام کرد که دولت طی چند روز آینده سند عضویت ترکیه در پیمان مکه را به پارلمان این کشور ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این سند، دولت ترکیه قادر به اعزام نیروهای ویژه و همینطور تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی خواهد بود. گزارش های چند روز گذشته به نقل از منابع آگاه از برنامه دولت ترکیه می‌رساند که این کشور حضور دفاعی خودش را از سال گذشته آغاز کرده با ارسال پدافندهای هوایی و همینطور سامانه‌های جنگ الکترونیک برای حفاظت از تأسیسات حساس از جمله تأسیسات انرژی عربستان سعودی. حالا اتفاقی که خواهد افتاد این است که دولت ترکیه تکنیسیان‌ها، گروه‌های ویژه و همینطور تعدادی از نیروهای ویژه و خلبان‌های این کشور را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد. اونها مسئولیت خواهند داشت که عربستان را از حملات پهپادی و موشکی حفاظت کنند، در کنار اینکه امنیت شهرهای مهم از جمله مکه و مدینه را بر عهده خواهند داشت. دولت ترکیه میگه که قصد ورود به جنگ یمن را نداره و این اقدامات در چارچوب پیمان مکه انجام خواهند شد. در سوی دیگر گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که عربستان سعودی از این کشور درخواست حمایت دفاعی و نظامی کرده و مستقیماً خواسته که این کشور نیروهای رزمی خودش را در مقابله با حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی اعزام بکنه و در حال حاضر دولت سوریه در حال بررسی چگونگی ارائه این حمایت‌های دفاعی است. و باور بسیاری‌ها این حمایت‌ها اگر ورود سوریه به جنگ زمینی باشد پیامدهای ناگواری خواهد داشت، اما احتمالاً این کشور حمایت‌های دفاعی خودش را از عربستان سعودی انجام خواهد داد.
0: سپاس از همراهیتون با تیم بامدادی ایران اینترنشنال. ده صبح تهران همکارم الناز کیانی با رخدادهای روز همراه شما خواهد بود از استودیوی ما لندن. با ما بمونید.

0: هفتمین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که رداسا توی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج FM ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام، صدای مهر.

روز داخلی خیمه‌ای در منطقه صفین حاشیه رود فرات عراق امروزی سال 37 هجری برابر با 657 میلادی. معاویه پسر ابو سفیان در خیمه خود نشسته بود، مشوش و عصبی، عصبانی از علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمین. فرمانده ارشدش عمرو ابن عاص اجازه خواست و داخل شد. به سکوت ایستاد تا ثانیه هایی بعد معاویه آن سکوت را بشکند و گلایه کند که تو شکرده ای برای پیروزی ما بر لشکر کوفه پسر عاص. برای پیروزی بر لشکر علی ابن ابی طالب چه کردی؟ عمرو با لبخندی که گویای رندی او بود پرده خیمه را کنار زد، از دور فردی را نشان داد و گفت: کسی را یافتم که سخت شبیه توست معاویه. فردا لباس رزمت را بر او می پوشانیم و چهرهش را می آراییم تا سپاهیان خیال کنند تو هم چون علی شهامت جنگیدن داری و دلیری. خیال سپاهیان باعث می شود آنها نیز دلیر شوند. در ادامه به دستور امراس آن فردی که از دور نشانش داده بود را به خیمه آوردند. چشمان معاویه آنچرا که می دید باور نمی کرد. از جا برخاست و ایستاد، نزدیک آمد و زمانی که مطمئن شد مرد روبرویش حقیقی است، زیر لب زمزمه کرد: خداوندا، خود من است، همتای من است، مو نمی زند. او به امرواس نگاهی کرد و در جواب لبخند رندانه امر او نیز لبخندی تحویل او داد و این روایت سکانسی بود از یک سریال تاریخی به نام امام علی. نویسنده و کارگردانش داوود میرباقری بود و شما خوبان احتمالاً دیدید این سریال را. این سکانس البته با وام گرفتن از یک روایت نچندان محکم تاریخی نوشته و ساخته شد، اما یادآوری درسی تاریخی است. اساساً زمانی که به تاریخ رجوع می‌کنیم، بر آن نازک می‌شویم، می‌بینیم از زمانی که حکومت و حاکمان به وجود آمدند، افرادی مشابه آنها هم سر و کله‌شان در تاریخ پیدا شده است. چه بسیار قدرتمندانی که وجود داشتند و افرادی کنار خود داشتند با اهداف مختلف که از غذای طبیعت آنها ظاهرشان، صدایشان و حتی با کمی تمرین رفتارشان با آنها مونه میزد است و نتیجه به دستور حاکمان ولو به زور آن افراد به استخدام آنها در می آمدند تا نقش بدلشان را ایفا کنند و داستان این بدلها در تاریخ معمولا به قدری جذاب و دراماتیک است که همواره دست مایه داستان نویسان و درام نویسان هم قرار گرفته است. مثالش در سینما، تلویزیون، رمان‌ها و و و. اینجا یک سوال: بدل حاکمان، صاحبان قدرت، بزرگان زمانه خود در طول تاریخ چه کار کردی برای آنها داشتند؟ آیا فقط هدف حفظ جان آنها بوده است؟ آیا برای صاحبان قدرت بدل داشتن تبدیل به یک بازی دیوانوار جذاب نشده است در تاریخ؟ و سوالی شاید مهمتر، کدام قدرتمندان تاریخ واقعا از بدل به جای خود استفاده کردند بر اساس منابع قابل استناد؟ چه تأثیری آن بدلها بر زندگی مردمان داشتند و چه بر سر آن بدلها آمد در طول تاریخ؟ ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی

0: به این سوالات پاسخ خواهیم داد. در این مسیر بهره بردیم از منابعی چون کتاب شبیه صدام، اثر میخائیل رمضان و البته سایر منابع قابل استناد و مرتبط که لیست اونها در اختیار شما خوبان است در قسمت توضیحات این اپیزود. بنابراین بفرمایید سفر کنیم به داستان بدلها از زمان پیدایش انسان تا به همین لحظه که خدمت شما هستم. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 282 از پادکست مورخه که مهر ماه 1405 منتشر میشه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است. هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. قرن 21 قرن فوران آتش فشان تکنولوژی است. زمانی است این قرن که کوچکترین رفتار سیاستمداران، صاحبان قدرت یا هر انسان دیگری که به هر دلیلی صاحب جایگاهی است و اهمیت دارد با ذره‌بین رسانه و اینترنت و به تازگی البته با هوش مصنوعی بررسی می شود با بالاترین دقت. در یکی دو سال اخیر هم که شما به می‌دانید تصاویر و ویدیوهای دیپ فیک که وضعیت پیچیده‌ای را رقم زدند هم اضافه شده. شاید هر تصویر از یک فرد مهم را یا در بحث پیش رومون از هر سیاستمدار و صاحب قدرتی را امروز اول باید راستی آزمایی کرد که آیا این خودش است یا خیره. دستگاه‌های امنیتی امروز اثبات شده است که می‌توانند هر فرد دیگری را جا بزنند به جای رئیس جمهور خود، به عنوان مثال رهبر خود، فرمانده خود، هر فردی که نیاز باشد. هدف چیست؟ به عنوان مثال شانتاژ خبری برای فریب دشمنانشان، به عنوان مثال اکتیو نشان دادن صاحب قدرتشان، شاداب نشان دادن او و هزار و یک چیز دیگر. شاید هدف این است که رهبرانشان تصویر رسانه‌ای جذاب‌تری داشته باشند، کاملا سالم به نظر برسند و بررسی واقعیت‌های مربوط به این تصاویر امروز تبدیل شده است به یکی از دائمی‌ترین امورات دستگاه‌های امنیتی، به طور مثال در سایر کشورها و البته خبرنگاران و حتی کاربران معمولی مثل من و شما در سراسر جهان. نتیجه؟ امروز ایجاد این باور که به عنوان مثال یک فرد قدرتمند یا یک سیاستمدار یا هر کس دیگری دارای بدل است کار ساده است. امروز یکی از برنامه‌هایی که بسیار دیده می‌شود، ویو می‌گیرد، این است آیا این سخنران حاضر در تصویر در این تصویر خودش است یا بدلش؟ در آن تصویر می تواند به عنوان مثال شکیرا باشد در افتتاحیه جام جهانی تابستان 2026 میلادی و سوال زیرش هم این باشد که آیا این شکیراست یا بدلش، یا می تواند در همان تصویر صدام حسین باشد، ولادیمیر پوتین باشد، ترامپ باشد، جو بایدن باشد، آنگلا مرکل آلمان باشد یا هر فرد دیگری. بر سبب تشخیص این که فرد حاضر در تصویر بدل است امروز کار پیچیده‌ای نیست به واسطه وجود تکنولوژی‌های پیشرفته. با این حال ما هنوز هم در اخبار می‌بینیم بسیاری از قدرتمندان جهان این گمان زنی برشان وجود دارد که یک یا حتی چندین بدل دارند. همین لحظه که با هم صحبت می‌کنیم در طول تاریخ این گمان زنی‌ها بسیار بوده. بودند مواردی که اثبات شدند و بودند مواردی که هیچگاه جواب قطعی برایشان اعلام نشد. در دقایق آتی وارد این دنیای عجیب غریب خواهیم شد و از حقایقش سخن خواهیم گفت. دنیایی که مال امروز و دیروز نیست، از پیدایش انسان آغاز شده است این داستانها. موارد قابل استنادش به دوران باستان هم برمیگردد. حالا یک سوال. با توجه به این که قدرتمندان صاحبان قدرت بیشترین استفاده از بدل را داشتند در طول تاریخ، به این سوال پاسخ بدیم که استفاده قدر قدرتان از بدل از کجای تاریخ و به چه شکل آغاز شده؟ داستان پردازی با محوریت یک بدل، بدل یک فرد قدرتمند قدمت بسیار دارد در تاریخ. به همین جهت است که می‌بینیم فیلم‌های بسیاری در عصر معاصر ما خلق شده و سوژه اصلیشون پرداختن به همین موضوع جذاب بوده. با این توضیحات و برای پاسخ به این سوال سفری باید سفر کنیم به دنیای اسطوره‌ها سخن بگیم و در نهایت وارد تاریخ معاصر و واقعیت بیشتری بشیم و با فکت به این سوال پاسخ بدیم که آیا فلانی بدل داشت؟ بفرمایید. سفر کنیم به 529 پیش از میلاد. کجا؟ ایران زمین، عصر هخامنشیان. اینجا زمانی است که کوروش کبیر پایه‌گذار هخامنشیان درگذشت. پسر بزرگ او کمبوجیه به قدرت رسید. آقای کمبوجیه دستور داد آماده شید، می‌خوایم حمله کنیم به مصر. اما نگران شد، دید داداش کوچیکش بردیا که اتفاقاً بسیار هم محبوب بود، شاید حتی محبوب‌تر از او، ممکنه در نبودش قدرت رو در دست بگیره. اینجا روایت‌های مختلفی است که تقریبا همه یک چیز را میگویند، که به دستور کمبوجیه یا شاید شخصا توسط خود کمبوجیه کشته شد آقای بردیا، و در ادامه هم آقای کمبوجیه لشکرکشی کرد به مصر. اما اتفاق عجیبی افتاد. در نبود او یک مغ، شما بشنو، یک روحانی به نام گئومات که شباهت بسیاری هم داشت، شباهت عجیب غریبی داشت به بردیا، یهو خودش با خودش در دعاهای خودش، احتمالاً چون عالم دینی بود، به این نتیجه رسید که او، من چقدر شبیه بردیام و چه حالی بده. چه کرد؟ ادعا کرد که من بردیام و تاج و تخت مال من است. کمبوجیه هم که نیست، احتمالاً اصلا مرده تو جنگ. بدین شکل در تاریخ او با نام بردیای دروغین ماندگار شد. در 522 پیش از میلاد به قدرت رسید. یک بدل، خودش با خودش به این رسید که بدلشم و قدرت رو در دست بگیرم. پیش از این در قسمت داریوش کبیر هخامنشی بنده مفصل داستان بردیای دروغین رو عرض کردم. بسیار قسمت جذابی است و البته مکمل خوبی پیشنهاد میکنم ببینید. اینجا یک نکته کوتاه هم عرض کنم تو پرانتز. دوستان خوب من، علل خصوص در چند ماه اخیر، عملا از ما و شما خوبان دزدی میشود، از خانواده مبرخ، یک دزدی هنری. بنابراین به کمک شما خوبان نیازمندیم. به چه معناست؟ اگر ما رو مورخ رو به شکل تصویری از هر جای غیر از کانال رسمی مورخ در یوتیوب میبینید، بدانید آگاه باشید که رضایت ما در آن نیست. لطفاً بلاکش کنید، به یوتیوب ما مراجعه کنید. میخواهد شبکه های ماهواره‌ای باشد، سایتی باشد یا هر جای دیگری. و اگر ما رو به شکل صوتی میشنوید، مشخصاً فقط کانال رسمی تلگرامی مورخ @مورخ پادکست بدون پیشوند یا پسوند و کست باکس مورخ و البته اسپاتیفای، اونها هم @مورخ پادکست. این نکته مهمی است. در هیچ پیام رسان فارسی حضور نداریم. بله، ایتا فلان فلان. اگرم بدون فیلتر شکن میشنوید ما رو، سایت مورخ، مورخپاد.com، در هر سوشیال مدیای دیگری @مورخپادکست. سپاس برای همراهی همیشگی شما. برگردیم به بحث. عرض کردم بردیای دروغین بر تخت نشست، کمبوجیه رفته بود جنگ کشور مصر و حالا در مسیر برگشت بهش خبر دادن که آقا همچین اتفاقی افتاده. او عصبانی شد، گفت برسم اذیتش میکنم ولی نمیرسه. او در مسیر برگشت از مصر کشته میشه. داستان مفصلش رو در اون قسمت عرض کردم و همه چیز برای اون بدل بردیای دروغین خیلی خوب پیش میرفته. اما 7 نفر از نجیب زادگان پارسی که یکیشون داریوش کبیر هخامنشی بود، خبردار میشن که داستان این است، بردیا دروغین است، با هم میبندن و در نهایت چه میکنن؟ میکشن بردیا رو و داریوش کبیر به تخت میشینه. جالبه، از پس به قدرت رسیدن داریوش میبینین در تاریخ شورش هایی در سراسر گستره امپراتوری هخامنشی جست گریخته اتفاق میفته. تو یکی از این شورش ها یک نکته ویژه وجود داره. فرد شورشی ادعا میکنه من بردیای واقعی هستم. همه اونها، چه اونی که کشتنش، چه بردیای دروغین بودن، بردیا منم، تا الان پنهان بودم. با همین ادعا برای خودش مشروعیت ایجاد میکنه، کلی طرفدار برای خودش ایجاد میکنه. صرف بردیا بودن، شما بشنو، روی برندینگ این آدم تاثیر میذاره. یک نکته رو اضافه کنم. خیلی بعیده اون فرد شورشی که اومد ادعا کرد من بردیا هستم و همین باعث شد کلی آدم بیان دور و برش، واقعا قیافشم حتی شبیه بردیا بوده باشه. احتمالاً اساساً بردیا رو این آدم ندیده بوده تو زندگیش. اما آیا این مسئله مهم بود؟ خیره. طبعا اون زمان عکس و فیلمی وجود نداشت که بشه فهمید بردیای واقعی چه شکلیه. همین که یکی بیاد ادعا کنه و اون ادعا رو خوب مطرح کنه، با اعتماد به نفس صحبت بکنه، مردمانی قانع می‌شدند و شدند که بله، این آدم درست میگه، پس بریم تو صف پیروانش. از این مدل ادعاها در طول تاریخ البته زیاد وجود داشته به قصد کسب قدرت. یک مثال هم بزنیم از این مدل ادعا. یک نمونه دیگرش در عصر باستان وجود داشته، باز هم در ایران خودمون. سفر کنیم به 187 سال قبل از میلاد، زمانی که یک پادشاه سلوکی یعنی آقای آنتیوخوس سوم حمله میکنه به معبدی در جنوب غرب ایران برای غارت و پر کردن خزانش و اونجا توسط محلی ها کشته میشه. همسر او ملکه وقت خانومی به نام لاودیسه از پس کشته شدن پادشاه میترسه که ملت بفهمن آشوب بشه و قدرت به فرزندان او نرسه. چه میکنه؟ فردی به نام آرتمون رو پیدا میکنه که او بسیار شبیه بوده به پادشاه کشته شده، به او پول میده و حالا وعده های دیگر که برو در بستر بیماری بخواب، ادای شاهو در بیار که ما بگیم شاه مریض، اصلا تکون نمیتونه بخوره. هر کدوم از بزرگان هم که اومدن دیدنت انقدر حالتو خراب نشون بده که نمیتونی حرف بزنی، خیلی نمیتونی مراوده داشته باشی باهاشون که نکنه بفهمن. از طرفی هم مدام توصیه کن در جملات کوتاه با صداهای گرفته که اگر من مردم جان بچه‌تون قدرت مال پسرم سلوگوس چهارمه. مدتی میگذره، یهو ملکه اعلام میکنه بله دوستان بیدار شید، در شبی که گذشت ما پادشاهو از دست دادیم، یه مراسم درخورم برای پادشاه در گذشته میگیرن و قدرت میرسه به سلوکوس چهارم. جالبه این آقای آرتمون هم سرنوشت خوبی پیدا میکنه، سرنوشتی که گویای مرام و معرفت خانم ملکه است. البته معمولا تو همچین مواردی فرد بدل از پس انجام ماموریت به قتل میرسه، چرا که راز نباید فاش بشه، راز باید به گور برده بشه به همراه آن فرد بدل. اما در این مورد آرتمون نه تنها به قتل نرسید، بلکه از طرف ملکه و شاه جدید سلوکوس چهارم کلی پول و امکانات بهش داده شد و او تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد. روایت های ایفای نقش یک بدل برای کسب قدرت و حل و فصل بدون خون و خونریزی مسئله جانشینی فقط مربوط به دوران باستان نیست. نازک شیم کمی بر این مسئله و به عنوان مثال بریم در عصر اسلامی و بررسی کنیم اوضاع احوال کشورمون رو. باز هم ایران زمین نمونه دیگر ببینیم از ایفای نقش بدل. اینجا یک مثال دیگر هست، البته اوضاع به خوبی اتفاقی که برای اون ملکه در زمان سلوکوس افتاد پیش نمیره. در این مثال به چه معنا؟ سفر کنیم به یکی از سلسله های محلی ایران زمین، سلسله‌ای کمتر شناخته شده از تبار مغولان که وقایع و روایت‌هاش واقعا هر کدوم یک فیلم سینماییه، جادار جدا بهشون بپردازیم. روزگاری به این سلسله نامشون چه بود؟ چوپانیان. از اواخر قرن هفتم تا اواسط قرن هشتم خورشیدی بر مناطقی از غرب و شمال غرب ایران حکومت می‌کردند. زمانی که میرسیم به دهه 710 خورشیدی یک اتفاق جدید و مرتبط با این بحث میفته در سلسله چوپانیان. یکی از عمرای اونها با نامادری ایلخان وقت مغول جناب سلطان ابو سعید میریزه رو هم. نتیجه چی میشه؟ سلطان مغول قاطی میکنه، میگه هر کسی هر کجا هر کدوم از این چوپانیان رو دید با من بکشه، سر ببره. یکی از کسانی که کشته شد حاکم وقت چوپانیان بود، فردی به نام تیمورتاش که در سفر مصر کشته شد و این خبر به پسر رند و سیاس او رسید، فردی به نام شیخ حسن کوچک. او با خود فکر کرد که ای بابا این خبر برسه، خبر مرگ بابام بیاد، لشکریان ما از هم میپاشن، توطئه هم که قطعا شکل میگیره، بیچاره میشیم دیگه. ایلخانم که از اون بر شدید با ما مخالفه و قطعا من نمیتونم قدرت رو حفظ کنم، خدا لعنت کنه اونی که رفت سراغ نامادری ایلخان. ببین ما رو به کجا رسوند. نتیجه این آقای شیخ حسن کوچک رفت سراغ فن بدل. شیخ حسن به همگان اعلام کرد که دوستان عزیز تشریف بیارید، پدر بنده رفتن حج، الانم شدید مشغول راز و نیاز و عبادت هستن، ایشالله به زودی تشریف میارن. 5 سال میگذره، شیخ حسن به همین شکل همه رو سر کار میذاره. البته پرانتز عرض کنم تا حدی طبیعی بوده، پیاده رفتن و برگشتن به حج زمان میبرده، اما نه اینقدر. در نهایت از پس این 5 سال یه روز این آقای شیخ حسن یه غلامی رو میبینه، میگه واو این چقدر شبیه بابای ماست. نام غلام چه بود؟ قراجری. سال 710 خورشیدی که برابر است با 1338 میلادی بر تن این غلام آقای قراجری لباس سلطانی میپوشونه و میگه آقا قراجری تشریف بیارید. شما میری بیرون شهر به سمت اون جاده جنوبیه که به سمت آذربایجان میاد، حرکت میکنی به سمت محل حکومت ما چوپانیان، باقیش با من. آقای قراجری میره حرکت میکنه میاد و شیخ حسن یهو خوشحال دست افشان و پایکوبان میگه ای بابام، بچه بودید بابام. کل اهالی میدونن به سمت حاکمشون که حالا شده حاجی حاکم، از مکه اومده. وقتی میرسن که سری از اهالی نگاه میکنن این بر اون بر صورت بینی، میگن آقا این چیزا، این اون نیستا، مطمئنی باباته؟ شیخ حسن عصبی میشه میگه چه حرفیه، چند سال نبوده شما یادتون رفته حاکمتون که خجالت بکشید، پدر جان تشریف بیارید استراحت کنید، شما خسته اید. برای اینکه خدشه‌ای به ادعا و اتفاق وارد نشه هم در مقابل همگان مادرشو میفرسته به بستر این آقای تیمورتاش دروغین قراجری. نتیجه قراجری سوار میشه بر قدرت، بر اسب قدرت، اما مگه پیاده بشو بودیم بنده خدا؟ مادر شیخ حسن هم که به کامش در اومده بود دیگه. حالا شما کار رو ببین، هرچی شیخ حسن میگفت قراجری آقا این قدرت رو واگذار کن، تیمورتاش دروغین چنین نمیکرد. حتی بعد از حدود 5 سال که به دروغ سلطنت میکرد سعی کرد شیخ حسن رو بکشه. آقای شیخ حسن که نمیتونست به عمرای چوپانیان بگه آقا من یه روزی 5 سال پیش شما رو گول زدم، این بابایی که آوردم نشوندم رو تخت، مادرم رو در اختیارش قرار دادم، اصلا بابام نیست، تیمورتاش نیست، مجبور میشه فرار کنه بره سراغ دشمن قدیمیش ایلخان مغول. میره سراغ ابو سعید، واقعیت رو میگه، میگه همدردیم، مادر جفتمون داستان داشته. آقای ابو سعید کمک میکنه، شیخ حسن وارد جنگ میشه با تیمورتاش دروغین، در نهایت پیروز هم میشه، تیمورتاش دروغین به دست سربازان خودش کشته میشه. روایت جنگ بدل و بدلساز اینجا بدین گونه به پایان میرسه. درس تاریخیش هم این است که همیشه اونی نمیشه که یک صاحب قدرت و سیاس انتظارش داره. خارج از ایران زمین هم طبعا همچین اتفاقاتی تجربه شده. یک مثال از امپراتوری روم بزنیم. بعد از مرگ نرون، امپراتور عجیب غریب روم، در سال 68 میلادی، او تشییع جنازه نشد. دلیل اینکه این اتفاق نیفتاد البته واقعا جذاب و مفصله، اگر علاقمند بودید دستور بفرمایید، جداگانه میشه بهش پرداخت، به این امپراتور تاریخ ساز. اما بر جهت از پس مرگ او برای حدود 2 دهه افرادی با قیافه و صدای شبیه به نرون می اومدن ادعا میکردن که ما نرونیم و همگی هم طبعا دنبال کسب قدرت بودند. اما برعکس داستان بردیا و تیمورتاش دروغین که عرض کردم، هیچ کدوم از بدلهای نرون میبینیم که موفق نشدند. باز هم نمونه داریم از ایفای نقش بدل به قصد قدرت گرفتن. سفر کنیم به روسیه اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 میلادی، زمانی که یکی از قدرتمندترین شاهان روسیه، یعنی کسی که برای اولین بار به او لقب تزار رو دادند، داستانش با بدل گره میخوره. از کی صحبت میکنیم؟ ایوان مخوف. او 1584 میلادی مرد و زمان مرگش فقط 1 پسر در قید حیات داشت. الباقی مرده بودند، یا به دست خود ایوان مخوف فقط رسیده بودند، یا حالا به هر دلیل دیگری مرده بودند. نتیجه تنها پسرش مدتی حکومت کرد، اما ایشون هم مرد به مرگ طبیعی. سلسله شون منقرض شد اینجا، قدرت به برادرزن او رسید، در ادامه به پسر این برادرزن. اما 1605 میلادی یهو یه نفر پیدا شد، گفت آقا بنده دیمیتری هستم، پسر کوچک ایوان مخوف. با همین ادعا کودتا میکنه این آقای دیمیتری، به قدرت میرسه، 1 سالی هم بر تخت میشینه، اصلاحات بسیار خوبی هم اتفاقا آغاز میکنه. اما محافظ کاران دربار علیه او کودتا میکنن، او رو میکشن و بدنش رو تیکه تیکه میکنن. با این حال داستان دیمیتری اینجا تمام نمیشه. تاریخ به ما میگوید که این آقای دیمیتری که بر تخت نشست و در نهایت بدنش رو هم تکه تکه کردن، نام واقعیش گریگوری بود. به واسطه این دروغی که گفت، او در تاریخ با نام دیمیتری کذاب یکم ماندگار شد. حالا چرا یکم؟ مگه دوم و سوم هم داشتیم؟ بله، نه تنها دوم که سوم و حتی بیشتر هم داشتیم. از پس مرگ این آقای دیمیتری کذاب یکم، کلی آدم دیگه میان ادعا میکنن که اون دیمیتریه بود، کذاب بود، اون کذاب بود، ما نیستیم. ما واقعا پسر ایوان مخوفیم. دوتا از این مدعیان حتی تو بخشهایی از روسیه میرن حکومت خودشون رو هم ایجاد میکنن، به قدرت میرسن. البته میبینیم هیچ کدومشون مثل دیمیتری کذاب یکم صاحب قدرت نمیشه. جالبه حتی خیلی ها ادعا میکردن ما همون دیمیتری هستیم که کشته شد، سلاخی شد، امروز به عزت خدا زنده شدیم، اومدیم قدرتمون رو انشالله پس بگیریم. کار به جایی میرسه که اشراف روسیه میرن تیکه های اجساد دیمیتری رو از تو گور در میارن، میسوزونن، خاکسترش رو میذارن تو توپ، شلیک میکنن، میگن آقا مردم جان مادرتون یه دقیقه بیاین ببین ترکید، پخش شد اصلا، جان عزیزتون بیخیال شید، بذارید ما بخور بخورمونو داشته باشیم اون گوشت دیگه. مرسی. تاریخ رو بیایم جلوتر، برسیم به دوران معاصر، عصر پیچیدگی سیاست و امنیت و البته رسانه. حالا داستان عوض میشه، داستان سخت‌تر میشه. اینجا عصری است که به راحتی نمیشه توش بدل داشت، از ابزار رسانه صوتی و تصویری گرفته تا امروز که هوش مصنوعی هم به اینها اضافه شده، تشخیص فرد بدل رو این مسائل راحت‌تر کرده. اما در این حال همین حضور تصویری مدام رهبران جهان احتمالاً بیش از هر زمان دیگری داشتن بدل رو هم حیاتی میکنه تو این عصر جدید. اینم نکته مهمی است. دیدیم در تاریخ یا مثالهایی که تا این لحظه زدیم این مسئله درش مشخصه که هدف تا اینجا، هدف یک بدل، کسب یا حفظ قدرت بوده برای صاحبان قدرت. اما در عصر معاصر میبینیم که اهداف دیگری هم به وجود میاد، به طور مثال جلوگیری از خطرات امنیتی یا پروپاگاندا یا سالم نشون دادن رهبر، بسیار مطالب دیگر. همین تعدد اهداف شاید باعث شده در عصر جدید شایعات و روایات وجود بدل برای بزرگان سیاست بیشتر و بیشتر شه. نه فقط برای بزرگان سیاست البته، که مثلا در بازار مالی هم نگاه کنیم صاحبان پول بسیار هم شایعات دربارشون زیاده که بدل دارند. البته این نکته هم اضافه کنم که بسیاری از این موارد واقعا در حد شایعه است. مثال بزنیم، از دیکتاتورها و قدرتمندان قرن بیستمی مثال بزنیم. گفته میشه جنرال فرانکوی اسپانیا که ما پیش از این یک قسمت مجزا به او پرداختیم عجیب آدمی است، پیشنهاد میکنم ببینید، چندین بدل داشته. البته هیچ وقت چون این چیزی ثابت نشد. یه مثال دیگه، هایله سلاسی شاه عجیب غریب اتیوپی هم شایعاتی پیرامون شکل گرفت که بدل داشته، این هم ثابت نشد. یه جورای بعیدم از چرا آقای سلاسی واقعا خودشو خدا میدونست، به معنای واقعی بعید غرورش اجازه داده باشه که این جایگاه خدایی رو حتی با بدلش شریک شه. یک مثال دیگه، گفته میشه هنری کیسینجر دیپلمات مشهور آمریکایی سال 1971 وقتی میخواست مخفیانه بره چین که روابط دو کشور رو، آمریکا و چین، رو عادی کنه، اول سفر میکنه پاکستان، همین روال ایرانو داشته، اول مذاکره غیر مستقیم، میانجی هم پاکستان بوده، بعد قرار میشه حالا مستقیم، با این تفاوت که اون مذاکره به نتیجه میرسه، اینجا هنوز این سیکل ما داریم، مذاکره میانجی ایشون توی پاکستان. آقای هنری کیسینجر خودشو میزنه به مریضی، رسما اعلام میکنن که کیسینجر مریض شده است، یک بدل شبیه کیسینجر رو تو بستر بیماری میخوابونن و آقای کیسینجر یواشکی میره چین صحبت میکنه. البته این روایت هم مثل بسیاری از روایاتی که در عصر معاصر از بدلها گفته میشود هیچ وقت ثابت نشد و در حد شایع است. یک مثال دیگه از شایعات قرن بیستم، یکی از محافظان فیدل کاسترو، فردی به نام خوان رینالدو سانچز، 1994 میلادی که برابر میشه با 1373 شمسی، فرار میکنه آمریکا. ایشون یک کتاب خاطراتی مینویسه و اونجا توضیح میده که کاسترو چندین بدل داشته، هم برای اینکه سازمان سیا رو گول بزنه، هم برای اینکه در برهه‌ای در دهه 80 میلادی که مریض بود و خیلی نمیتونست در انظار عمومی حاضر بشه، احیانا چهره عمومیش خدشه‌دار نشه. مدام سخنرانی، جلوی مردم حاضر شدن، سالم و سلامت بودن و و و. البته بسیاری معتقدند اینها شایعاتی است که آمریکا ساخته، اما به این توجه کنیم، آقای فیدل کاسترو یکی از رکوردداران فرار از ترورهاست. توسط آمریکا بارها ایشون ترور شد و زنده موند. اگر به این مسئله توجه کنیم میشه تصور کرد که بدل داشتن کاسترو منطقی است، گرچه هیچ وقت این مسئله اثبات نشده. حالا از شایعات که دورشیم هستند مواردی که رنگ و بوی حقیقی بودن دارن یا حداقل بیشتر حقیقی هن. در برخی موارد اثبات هم شدند از بدل داشتن صاحبان قدرت در عصر معاصر، یا موارد وجود دارد که خیلی واقعی ترند و جدی به نظر می رسند. مثلا داستان هیتلر و آشپزش آقای گوستاف ولر، زمانی سربازان شوروی برلین رو فتح کردند در می 1945 میلادی رسیدند به پناهگاه هیتلر، با جسدی مواجه شدند اونجا که سیبیل و موهاش بسیار شبیه هیتلر بود و یک گلوله هم تو سرش خالی شده بود. سربازها اعلام کردند آی ما جسد هیتلر رو پیدا کردیم. اما سوال، آیا اون جسد واقعا هیتلر بود یا بدنش؟ هستن کسانی که در تاریخ میگن گذاشتن این جسد دقیقا وسط اقامتگاه توسط نازی‌ها اتفاق افتاده که سربازان شوروی گول بخورن، اما زمانی که تایید شد هیتلر خودکشی کرده و جسدش هم سوزونده شده، عملا دیگه نیازی به گول زدن متفقین وجود نداشت. نتیجه؟ برخی معتقدند خیر، شباهت بین هیتلر و آشپزش یک شباهت اتفاقی بوده و اساساً هیتلر هیچ وقت در زندگیش بدل نداشته. بعضی هم میگن به عکس‌ها توجه کنید، این حرفات چیه؟ آقای گوستاف خیلی اتفاقاً شبیه هیتلر نیست. حالا چرا این شایعه پخش شد؟ استالین تصمیم گرفته بود این شایعه رو که هیتلر بدل داشته و بدلش بوده که خودکشی کرده و نه خود هیتلر، تصمیم داشته این شایعه رو پخش کنه. در ادامه این شایعه هم پخش شد که هیتلر فرار کرده و احتمالاً رفته آرژانتین، و هدف استالین چی بود؟ یه ترس و استرسی در دل بلوک غرب ایجاد کنه. تا حدودی هم موفق شد. تا همین امروز گمانه‌زنی‌هایی هست از پناهگاه هیتلر در جنگل‌های آرژانتین. نکته مهمی است. صحبت استالین شد، به او بپردازیم. بدل داشته یا خیر؟ داستان‌های زیادی درباره استالین و بدل‌هاش وجود داره، با این تفاوت که قطعی است 100% ایشون بدل داشته. چطور اتفاق میفته؟ اون زمان برای استالین مثل خیلی از رهبران دیگر، تا همین لحظه که با هم صحبت میکنیم در سراسر جهان، برنامه ریزی هایی میشد که یک وجهه بی‌نظیر نشون داده بشه از رهبر آقای استالین. دستگاه پروپاگاندای شوروی این وظیفه مهم رو بر عهده داشت. گشتن یک بازیگر مورد تایید پیدا کردن که در فیلم هایی که همزمان یا بعد از جنگ جهانی دوم ساخته میشد، نقش استالین رو ایشون بازی کنه. نام این بازیگر که واقعا هم توانمند بود چیست؟ الکسی دیکی. به طور مثال فیلم نبرد استالینگراد محصول 1949 میلادی بازیگرش ایشونه. خود آقای استالین هم گویا بسیار ایشون رو دوست داشته. معتقد بوده این بازیگر رفتار من رو، بدن و بیان من رو، یا کوچکترین مسائل رفتاری من رو خیلی خوب تقلید میکنه. حالا نکته کجاست؟ آقای الکسی دیکی فقط بازیگر نبود. او غیر از ایفای نقش جلوی دوربین، شغل دیگری داشت پشت دوربین. از چه شغلی صحبت میکنیم؟ عرض میکنم. درباره استالین بسیار گفته و نوشته شده که او از ترس ترور و البته برای اینکه بتونه حضور عمومیش رو مدیریت کنه، بدین شکل کار تبلیغاتیش رو خوب پیش ببره، رهبر همیشه در صحنه به نظر برسه، تعداد زیادی بدل داشته. اینکه واقعا این گفته چقدر صحت داره و چه میزانیش شایعه است واقعا قابل اثبات نیست، اما امروز مطمئنیم که حداقل استالین دو بدل قطعی داشته. اولی سربازی بوده به نام راشید، کسی که احتمالاً ابتدای دهه 40 میلادی میره سربازی، و او به قدری شبیه به رهبر شوروی بوده که به سرعت نیروهای سازمان امنیت بخت شوروی یعنی انکاوده میان سراغش. حتی آبله‌های روی صورتش هم انگار عین استالین بوده این بنده خدا. برجت انکاوده میاد سراغش، دوتا میزنه تو سرش، برمیداره میبرتش به زور، میسپاره دست آقای دیکی بازیگر. این شغل پشت دوربین آقای دیکی بود. او استاد آموزش به بدلهای استالین هم بود. به دیکی میگن آموزش بده این بنده خدا رو. 2 سال آموزش میبینه راشید و نتیجه چیست؟ از پس جنگ جهانی دوم راشید گاهی به جای استالین در رویدادهای عمومی ظاهر میشده. بعد از مرگ استالین در 1953 میلادی که برابر میشه با سال 1331 شمسی که در ایران چه خبره؟ دوران نخست وزیری محمد مصدقه. آقای راشید کم کم شروع میکنه خاطره تعریف کردن. استالین مرد، تا آخر عمرش در 1991 میلادی در 93 سالگی او خاطراتش رو تعریف میکنه و این خاطرات تبدیل به کتاب هم میشن. راشید در خاطراتش گفته که ماموران کاگبه، نهاد امنیتی که از پس انکاوده به وجود اومد، ما پیش از این در مورخ در قسمت تاریخچه کاگبه مفصل گفتیم، به او گفته بودن استالین بدلهای دیگر هم داره، فقط تو نیستی آقا راشید، فکر نکن خبرگیه. حال این که بدلها چند نفر بودن، آقای راشید هم مطمئن نیست، هیچ وقت باشون روبرو نشده. چیزی که قطعی است اما این است: استالین بدلی داشته که از راشید به مراتب اهمیت بیشتری داشته. این در تاریخ با فکت قابل اثبات است. فردی به نام فلیکس دادایف مهمترین بدل استالین بوده است در تاریخ. بریم سراغ دادایف، یک بازیگر تئاتر، رقصنده، شعبده‌باز، یک آدم بسیار شاد و سرخوش که با شروع جنگ جهانی دوم اعزام میشه به جبهه که بجنگه. البته در کنار جنگ با توجه به توانمندیش نمایش هم اجرا کنه برای روحیه دادن به سربازان. بر سبب تو یکی از عملیات‌ها دادایف مجروح میشه، او رو میبرن بیمارستان و اینجاست که پرستار و دکتر میان میبینن و میبینن. زنی میزنن انکاوده، میگن آقا اصل جنس رو بیا ببین، تو گویی استالین اینجا خوابیده. ماموران انکاوده میان میبینن اوف چه جنسی، خود استالینه. دوتا هم پس کله این میزنن، میبرنش از دو تخت بیمارستان و با بررسی بیشتر به نتیجه میرسن که این خیلی شبیه استالینه، فقط یه گرفتاری داریم، این کپی پیست سالهای پیش استالینه. الان استالین پیر شده، چی کار میکنن؟ سریع برگه وفاتش رو امضا میکنن و اعلام میشه که دادایف نامی تو بیمارستان مرد، خدا رحمتش کنه. او رو میبرن برای زندگی جدید، شروع میکنن پیر کردن این آدم به زور با عمل جراحی. شکافهایی مثلا روی پوستش ایجاد میشه، دندوناش دستکاری میشه، لکه های آبله شبیه به استالین براش ساخته میشه، یک رژیم غذایی سخت بهش میدن که چاق شه اندازه استالین شه. در نهایت آقای دادایف میشه خود استالین اون زمان. تنها چیزی که نمیتونن کامل در بیارن گوشهای آقای دادایف بوده، یه مقدار گوشهاش کوچیکتر بوده به نسبت استالین واقعی. از پس این اتفاقات آقای فلیکس دادایف رو میفرستن پیش استاد بازیگری، میره زیر نظر آقای دیکی، آموزش میبینه، تمرین های سخت برای اینکه عیناً بشه استالین، حرف زدنش، صداش، بیانش، بدنش، راه رفتنش و و و و زمانی که آقای دیکی هم امضا میکنه، تایید میکنه، تستش میکنن. میبرن ایشونو پشت میز آقای استالین، یکی از جنرال های جنگ که مدام با استالین جلسه داشته رو میفرستن تو، و به محض اینکه میبینن اون جنرال تا کمر خم شد و احترام گذاشت به استالین، میفهمن کار در اومده. اون روز مفصل آن جنرال ارتش گزارش میدهد به استالین دروغین و جوابهایی هم میشنود و نمره قبولی میگیرد آقای دادایف. تا آخر عمرش دادایف مشغول ایفای نقش بدل رهبر شوروی بود. مهمترین عملیاتی هم که انجام داد جالبه، حضورش در کنفرانس تهران بود در دسامبر 1944 میلادی. اینجا چه سالی است؟ 1322 شمسی، که اوضاع احوال ایران پهلوی کمی به هم ریخته است. محمد رضا شاه پهلوی تازه به قدرت رسیده، حدوداً رضا شاه تبعید شده و و و. حالا داستان دادایف چیست؟ به عنوان بدل چه کرد در تهران؟ عرض میکنم. کنفرانس تهران، شما به میدانید، اولین جلسه با حضور سران سه قدرت متفقین، یعنی آمریکا، شوروی و انگلستان بود. استالین، چرچیل و روزولت در تهران حاضر شدند و گفته میشه نهادهای امنیتی شوروی فهمیده بودند که احتمال داره نازی‌ها رهبران متفقین رو در این سفر بخوان ترور کنن. نتیجه اول دادایف رو میفرستن، او از طریق فرودگاه تهران وارد میشه، حواس جاسوس‌های آلمانی طبیعتاً پرت او میشه و آقای استالین بی خبر وارد تهران میشه. تو مسیر بازگشت هم همین اتفاق میفته، اول دادایف تهران رو ترک میکنه و بعد استالین. برجت آقای دادایف از پس مرگ استالین سیبیل هاش رو تراشید و از ترس کشته شدن سکوت پیشه کرد تا زمانی که شوروی فرو پاشید. از پس فروپاشی شوروی و در 2008 میلادی در سن 88 سالگی او اجازه پیدا کرد حالا خاطراتش رو بنویسه و حتی تو مستندی که در رابطه با روزهای آخر زندگی استالین ساخته شد میبینیم که حاضر میشه جلوی دوربین و خاطراتی رو تعریف میکنه. در نهایت 2025 25 میلادی در 102 سالگی آقای دادایف درگذشت و داستان بدلهای استالین بدین شکل تمام شد. اجازه بدید تا در دوران جنگ جهانی دوم هستیم، یک نمونه دیگه از بدل رو هم ازش صحبت کنیم. یکی از شگفت‌انگیزترین داستانهای مربوط به بدلهای قدرتان. بریم سراغ ژنرال برنارد مونتگومری. کی بوده ایشون؟ فرمانده ارتش هشتم انگلستان در نبرد شمال آفریقا در طول جنگ جهانی دوم. یک آدم بسیار کاریزماتیک و تاثیرگذار. در مقابل او کی قرار داشت؟ یک آدم توانمند در ارتش انگلستان، اون طرف یک آدم بی‌نظیر در توانایی نظامی، دیسیپلین و عملکرد در ارتش نازی‌ها. فرمانده افسانه‌ای نامش چه بود؟ مارشال اروین رومل. به او روباه صحرا هم گفته میشد. جداگونه به این دو نفر واقعا میشه مفصل پرداخت. اینجا صرفا از بدلها صحبت کنیم. داستان چیست؟ فردی وجود داشت به نام ام کلیفتون جیمز، یک بازیگر استرالیایی، کسی که با هدف و عشق شهرت اومد انگلستان، به ارتش ملحق شد که در بخش فیلم و تئاتر ارتش انگلیس بتونه موفق شه، به جایی برسه. اما زمانی که برای اولین بار عکس او در بولتن‌های ارتش چاپ شد، نیروهای امنیتی انگلیس دیدن واو، این خود ژنرال مونتگومریه. اینجا زندگی او عوض شد. تبدیل کردن کلیفتون جیمز به مونتگومری سختی هایی داشت. اولیش این بود که جیمز الکلی بود، سیگاری بود شدید و آقای ژنرال با دیسیپلین انگلیسی اصلا اهل این چیزا نبود. چه کردن؟ ترکش دادن. نکته دوم این بود که آقای جیمز انگشت وسطش رو تو جنگ از دست داده بود. چه کردند؟ یه انگشت مصنوعی دقیق براش طراحی شد که ظاهر بدل و اصل کاری یکیشه. زمانی که میرسیم به جوان 1944 میلادی، روزی که نبرد سرنوشت ساز نورماندی یا همون دی‌دی قرار بود اتفاق بیفته، ارتش بریتانیا تصمیمی گرفت. گفت آقا ما کلیفتون جیمز رو با لباس ژنرال مونتگومری میفرستیم کجا؟ جبل الطارق، شمال آفریقا. اینجوری نازی‌ها فکر میکنن ژنرال رفته اونجا، قطعاً قرار اونجا یه درگیری مهم شکل بگیره. از اون طرف خود ژنرال میره نورماندی، اینجوری قطعاً پیروزی به دست میاد. خیلی نقشه خوبی بود، اما خیلی خوب پیش نرفت. چرا؟ عرض کردم آقای جیمز شدیداً الکلی بود، حالا ترکش داده بودن، سیگاری قهار بود. مثلا نهار خورده بود، شامی خورده بود، می‌خواست بزنه زیر سیگار دیگه. خیلی هم عجیبه دیگه، دوستان سیگاری قطعا به میدانند که سخت میشه. چای سیگار، قهوه سیگار، نهار سیگار، خوشحالی سیگار، ناراحتی سیگار و و و اشتباهه. جیمز گرفتار بود و یکی از کارکنان هتلی که جیمز در اون اقامت داشت دید که یواشکی آقای جیمز زده زیر سیگار یه گوشه سکام حبس قوی رو داره میره. نتیجه لو رفت آقای جیمز، بدل لو رفت، چون مونتگومری اصلاً بهش نمیخورد و به این معروف بود زندگی سالم و دیسیپلین. گرچه این لو رفتن آقای جیمز دیدیم باعث نشد متفقین در عملیات نورماندی پیروز نشن. پرانتز اینم عرض کنم، این عملیات نورماندی واقعا جا داره جداگونه دربارش صحبت شه. البته ما در رابطه با جنگ جهانی دوم 8 قسمت صحبت کردیم، پیشنهاد میکنم ببینید. همینطور در رابطه با جنگ جهانی اول 2 قسمت مفصل صحبت کردیم. جداگانه این عملیات ها هم جای صحبت داره، علاقمند بودید دستور بفرمایید. بریم سراغ بدل بعدی. این آقای ژنرال مونتگومری یک بدل دیگر هم داشته. نام او بود کیت دامر بارنویل، یک سرباز انگلیسی که دوبار هم اسیر شده بود توسط نازی‌ها و هر دوبار تونسته بود فرار کنه. تو فرار دومش در نهایت خودشو میرسونه به یک کشتی، در حال فرار بوده، اون کشتی رو میزنن، اون کشتی غرق میشه، این بنده خدا زنده میمونه، به شکلی میرسوننش به بیمارستان. 12 هفته بیمارستان بوده. اونجا نیروهای امنیتی میبینن واو، این چقدر شبیه ژنرال مونتگومریه و اینم با زور برمیدارن میبرن. در یک ماموریت فریب هم از او استفاده شده، او رو میفرستن قاهره. و یک نکته جذابم داره، چون قدش از ژنرال بلندتر بوده، این آقای بدل بهش میگن میری قاهره، ولی فقط تو ماشین یه ذره اینجوری خودتو بده پایین که هم قد ژنرال به نظر برسی، پیاده نشو. و این ماموریت رو انجام داد، اما در ادامه میره التماس میکنه، میگه آقا من داشتم خدمت تمام میکردم، نکنید، مثلا مال این حرفا نیستم، مال این دنیا نیستم، بذارید من برم مثل آدم بجنگم. در نهایت هم این اجازه به او داده میشه. چرا؟ اگر یک بدل با رضایت خاطر نقشه اصل کاری رو بازی نمیکرد که همه چی لو میرفت. یا باید رضایت میداشت غالباً، یا آتویی که باعث شود او رضایت داشته باشد. بزور برسیم به مشهورترین دیکتاتور صاحب بدل قرن بیستم. گرچه تمام دیکتاتورها به اندازه خودشان مشهورند، به لحاظ داشتن بدل شاید اینجا کمی داستان متفاوت باشد. بدل اثبات شده. از کی صحبت میکنیم؟ بله، صدام حسین و البته پسر او عدی. ما پیش از این یک قسمت در رابطه با بدل عدی هم صحبت کردیم در قسمت مربوط به پسران صدام. پیشنهاد میکنم ببینید، حیوان عجیبی بوده این آدم. البته که تمام دیکتاتورها و اغلب تخم و ترکهشان این ویژگی مشترک را دارند. تو اون قسمت من درس کردم که عدی یک بدل داشت به نام لطیف یحیی. او هم کلاسی عدی بود در مدرسه و از همون دوران مدرسه همه به شباهت این دو پی برده بودند. بعدها در میانه جنگ ایران و عراق به زور میارنش، لطیف یحیی رو تبدیل میکنن به بدل عدی پسر صدام. چرا میگن به زور؟ اول با زبون خوش بهش میگن، قبول نمیکنه، نتیجه میندازنش زندان، شکنجه شدیدش میکنن، باز هم قبول نمیکنه. آنجا که تهدید میکنند خواهرت را میآوریم و در مقابل چشمانت به او تجاوز میکنیم و فیلم میگیریم، آقای لطیف یحیی قبول میکنه. این خصلت دیکتاتور هست و تاریخ تکرار میشند. لطیف یحیی قبول میکنه بشه بدل پسر صدام حسین. جراحی فک و دندون روی او انجام میدن که شبیه تر بشه به عدی. حتی مدام برای او به زور ویدیوهای تجاوز و شکنجه میذارن که مثل عدی سنگ دل بشه. و کجا ازش استفاده شده؟ خیلی جاها. مثال بزنیم، زمانی که عراق به کویت حمله کرد، آقای لطیف یحیی بود که به جای عدی فرستاده شد برای ارتش عراق سخنرانی کنه. در نهایت 1991 میلادی که برابر میشه با سال 1370 شمسی و دوران هاشمی رفسنجانی در ایران و این سال در واقع یک سال بعد از حمله عراق به کویت است، لطیف یحیی موفق میشه با کمک سازمان سیا فرار کنه به اتریش. گویا یک بار اونجا به جونش سوء قصد هم میشه ولی زنده میمونه، دوباره فرار میکنه. این بار میره لندن و اونجا کتابی مینویسه لطیف یحیی به نام من پسر صدام بودم. از روی همون کتاب 2011 میلادی یک فیلم هم ساخته شد به نام بدل شیطان. هم کتاب جذابی است و هم اگر به درام سینمایی علاقه مندید، فیلم جذابی است برای دیدن. از سرنوشت لطیف یحیی هم صحبت کنیم. هنوز ایشون زنده است، 62 سال سن داره و البته منتقدانی هم داره. چرا؟ یه سری منتقدند او از شباهتش با عدی سوء استفاده کرده. اتفاقا زوری هم نرفته، با کله رفته، چون شبیه عدی هم بوده، کلی دختربازی کرده، هر کاری دلش خواسته کرده، هر عشق و حالی دلش خواسته کرده. حالا چون اونا بازنده شدن اومده گفته آی من به زور رفتم، شکنجه شدم و این هم. حال اینکه این بوده است یا آن، قضاوتش با شما. بریم سراغ پدر عدی، صدام حسین، که به داشتن بدلهای متعدد معروف بود. آقای صدام حسین که ما یک قسمت مفصل از او صحبت کردیم، اخلاقهای خاص خودشو داشته. به طور مثال همباره معتقد بوده میخوان منو ترور کنن. با این تفکر طبیعی است که بدلهای زیادی برای خودش استخدام کنه آقای صدام. یکی از مشهورترین این بدلها فردی بود به نام میخائیل رمضان. او یک معلم روستایی بود و از بد روزگار شباهت بی‌نظیری داشت به صدام. 1979 میلادی، دقیقاً سالی که انقلاب شد در ایران 1357، شوهر خواهر این بدبخت میخائیل رمضان که عضو حزب بعث بوده، حزب بعث هم که در اوج قدرت بود اون زمان، برای عرض پاچه‌خواری میره تو حزب، میگه آقا من یه برادر زن دارم، شما بهش تو صدام. همین پاچه‌خواری باعث میشه دیداری ترتیب داده بشه بین او و صدام. حالا صدام هم بیکار، تو اون دیدار آقای صدام شگفت زده میشه. تنها مشکل چی بود؟ دماغ میخائیل رمضان یه خود کوچیکتر بود که خوراکش جراحی بود، انجام شد. در ادامه آموزش دادند او رو و برای 19 سال نقش بدل صدام رو ایفا کرد میخائیل رمضان. گفته میشه از حضورهای عمومی مثل بازدید از بیمارستانها و مدارس گرفته یا بازدید از جبهه‌های جنگ با ایران تا دیدارهای مهمی مثل دیدار با حسنی مبارک یا یاسر عرفات در کارنامه این بدل وجود دارد. در نهایت بعد از شکست صدام در جنگ اول خلیج فارس در 1991 میلادی، میخای رمضان میترسه، میگه نکنه این رژیم سقوط کنه و اگرم سقوط کنه که اینا اول منو میکشن که اطلاعاتی لو ندم. چه میکنه؟ فرار میکنه. بعد از فرار یک عمل جراحی هم انجام میده، دماغشو دوباره کوچیک میکنه، میره کردستان به پیشمرگه های کرد پناه میبره. جالبه، کردها اول باورشون نمیشده که این صدام نیست، فکر میکردن خود صدامه. در نهایت میفهمن، میپذیرن و او پناه میدن و تحویلش میدن به سازمان سیا. میخای رمضان بدین شکل میره آمریکا، اونجا کتابی با عنوان شبیه صدام هم منتشر میکنه و خاطراتش رو مینویسه که بسیار کتاب جذابی است برای خواندن. این نکته را اضافه کنم، سال 2003 میلادی بعد از سقوط صدام، شبکه ZDF آلمان یک مستند ساخت و اونجا با بررسی‌های علمی و فیزیولوژیک نشون داد که صدام بیش از اینها بدل داشته، حداقل بیش از 2-3 نفر. کاش آقای دیکتاتور هیچ وقت تا زمان مرگش زیر بار نرفت که بدل داشته، چرا که اگر میرفت از جایگاه خداییش کم میشد. آقای صدام حسین یکی از دیکتاتورهای قرن بیستمی بود که وارد قرن 21 هم شده بود و داستان بدلهای خودش رو ارتقا هم داده بود با تکنولوژی، عمل کرد و و و در قرن جدید. اما نکته مهم این است، داستان همه چیز در قرن 21 همونطور که ابتدای این قسمت عرض کردم، به واسطه اینترنت، هوش مصنوعی، ابزارهای تصویری مختلف و و و کمی پیچیده شده. امروز رسانه ها تشنه کوچکترین نشانه ای هستند که به طور مثال بگن فلان قدرتمند در فلان تصویرش متفاوت بود، خودش نبود، گوشش کوچک یا بزرگتر است، چشمش براق یا کم فروختر است. حتی امروز میشنویم که فلان سیاستمدار اصلا انسان نیست، ربات است. این هم نشونش. نتیجه، بازار شایعه و گمانه‌زنی در رابطه با بدلهای دیکتاتورها صاحبان قدرت امروز که با هم صحبت میکنیم با غنداقه. از پوتین و کیم جونگ اون بگیریم تا الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور مادام العمر بلاروس و و و که شما بهمیدانید از جمله سیاستمدارانی هستند و بودند که گمانه‌زنی‌هایی درباره وجود بدل برای آنها داغ است. اما اینکه آیا واقعا آنها بدل دارند یا خیر تا این لحظه اثبات نشده است که دارند. همانطور که به تاریخ که بنگریم، میتوانیم به طور مثال در رابطه با استالین یا صدام حسین با قطعیت و فکت بگوییم که بدل داشتند، یکی یا چند بدل داشتند، اما در رابطه با سایرین هنوز اثبات نشده است. مثلا فیدل کاسترو، صاحبان قدرت امروز که هنوز زنده اند، خواه دیکتاتورند یا خیر، شایعاتی دربارهشان وجود دارد اما هرگز هنوز اثبات نشده. اینکه دارند یا نه، قضاوتش با شما. تاریخ به ما میگوید از زمانی که قدرتی به وجود آمد، بدل هم به وجود آمد. امروز منابع تاریخی اثبات میکنند که از عصر باستان تا به همین لحظه، عصر هوش مصنوعی، قدرتمندانی از بدل استفاده کردند. حال خواهان قدرتمند دیکتاتور بوده باشد یا یک رهبر سیاسی، خواه هنرمندی معروف باشد یا صاحب یک شرکت با ثروتی فراوان. اما مسئله اصلی، اگر نیک بر تاریخ بنگریم، دلیل استفاده از بدل هاست، دلیل وجود بدل ها. قدرتمندان از بدلان خود استفاده کردند، شما بشنو، میکنند و خواهند کرد، برای دلایلی مثل کسب یا حفظ قدرت یا حفاظت امنیتی از خودشان، فرار از ترور، گول زدن دشمنشان یا شکل دادن یک تصویر رسانه‌ای خوب برای خودشان، به نحوی که مردم فکر کنند رهبرشان همواره حاضر است و سالم است و توانمند است و و و. اما یک نکته مهم، احتمالاً استفاده از بدل در تمام تاریخ یک دلیل دیگر هم داشته، دارد و شما بهش رو خواهد داشت. اگر در تاریخ بر قدرتمندان، بر دیکتاتوران، رفتارشان، عقایدشان و عملکردشان کمی نازکشیم، به جنون میرسیم. جنون قدرتمندان از پیدایش انسان تا همین لحظه. بله، در واقع استفاده از بدل و منحرف کردن افکار میلیون ها نفر را میتوان به چشم یک بازی هم نگاه کرد، یک بازی جذاب، یک بازی جنون‌آمیز. افرادی بودند و هستند و خواهند بود که بدل دارند، در صورتی که نیازی به داشتن بدل هم نداشتند، اما با استفاده از بدل خوراک میدادند به حیوانی به نام جنون درونشان. بسیاری از قدرتمندان تاریخ از بازی با فکر و روح و روان مردمان لذت میبردند و میبرند شما بشت و قطعا خواهند برد. امید روزی برسد که از هان ما مردمان بازیچه هیچ از ما بهترونی نشد. امید روزی که هیچ کس هیچ وقت به هیچ دلیلی احساس نکنه که لازم خود واقعیش نباشه از بدل استفاده کنه. امید که قدرتمندان جرأت کنند و خود واقعیشان باشند و باشند.
1: آغاز پیام های بازرگانی.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند

اتوبوسی از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم بکنم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-622. خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه مثل همیشه در اختیار شما هست که در خلال برنامه یا در طول روز با من تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان صحبت بفرمایید. با من که نه، با رادیو تماس بگیرید دیگه. البته که در طول روز خب این موبایل مال منه، در خدمتتون هستم اگر امری فرمایشی داشته باشید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se صفحه‌ای که براتون باز میشه گزینه پخش مستقیم رو همونجا میبینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. خوشحال خواهیم شد که شما هم جزو شنوندگان اینترنتی ما باشید و ما رو به دوستان خودتون هم توصیه کنید برای شنیدن، اگر که دوست دارید برنامه‌های رادیو پیام رو. عرض به خدمت شما که از طریق تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم بیشتر میتونید با رادیو پیام در ارتباط باشید و از کم و کیف برنامه‌های رادیو پیام، اتفاقاتی که در شهر میفته و همینطور انتقال پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون به رادیو پیام میتونید از این طریق استفاده کنید. رادیو پیام گوتنبرگ رو در این شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید و به جمع ما بپیوندید و ما رو از نقطه نظرات خودتون با خبر بفرمایید. امروز جمعه 9 ماه اکتبر سال 2026 است. آخرین روز کاری از هفته 41 در سال 2026 که مطابق است با جمعه 17 مهر ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:10 و در ایران عزیزمون هم 10:40 است. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 7 بالای صفر است. و چیزی که حس میشه هم همین 7 بالای صفره. 8 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و در سردترین ساعت هم همین 7 بالای صفر بوده و در گرمترین ساعت به 11 بالای صفر خواهد رسید. هوا عرض به خدمت شما که در حال حاضر آفتابیه، به مرور به میزان ابرها اضافه خواهد شد و تقریبا در پایان، در ساعت پایانی شب، یعنی تقریبا بعد از ساعت 10 هم بارندگی آغاز خواهد شد. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 3 بالای صفر تا 11 بالای صفر خواهد بود و تمام نیمه شب امشب رو تا فردا صبح بارندگی خواهد بود. فردا صبح بارندگی قطع خواهد شد. در طول روز هم گزارش بارندگی نداریم و ولی هوا هم سرده، هم اینی که ابر در آسمان داریم، در لحظاتی آفتاب و ابر قارقاتی داریم با هم دیگه میبینیم و اینا، ولی بارندگی گزارش نشده. اگرم باشه درصدش بسیار پایین هست. و روز یک شنبه هم درجه حرارت هوا 5 بالای صفر تا 8 بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های بسیاری ابر در آسمان. این که میگم لکه های بسیاری ابر، تو این برنامه هواشناسی ما ابرا رو گنده گنده کشیده، برای همین میگم که لکه های بسیاری. پس شنبه و یک شنبه تقریبا هوا ابریه ولی در طول روز بارندگی نداریم. امروز هم همینطوره، اگرم قرار بشه بارندگی باشه از غروب به بعد هست و این هستش که شما میتونید به سادگی در تجمع روز شنبه، البته یه چتری هم با خودتون همراه داشته باشید بد نیست، ولی به هر حال الان این برنامه هواشناسی ما میگه فردا بارندگی نیست، امروز هم که بارندگی نیست، بنابراین بازنشستگان عزیز ما هم به راحتی میتونن برن لوکال بدون اینکه نگران این باشن که بارون بیاد. بعد از اون هم که میخوان برگردن ساعت 6 بازم هنوز بارندگی نیستش.
هنوز اینجوری که میگه، ولی خب به هر حال ممکنه که عوض بشه دیگه. البته که از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد امروز رو میگه که تقریبا بالای 2% احتمال مثلا بارندگی داریم، ولی خب اگرم باشه خب خیلی ضعیفه دیگه، یعنی بارشیه که شما سریعتر میتونید مثلا به خونه برسین دیگه. خب برنامه های امروز رو با پادکست مورخ و یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که شاید تو ذهن همه ماها هست راجع به دیکتاتورهایی که بدل دارند شنیدیم. خب طبیعیه که این پادکست داخل ایران ضبط میشه و این جرأت رو پیدا نکردن که در ارتباط با موشعلی خامنه ای همین نکات رو بگن و یه سید احمد نامیه که میگن که بدل خامنه ای بوده و اینها. حال من نمیدونم چه بلایی سر اون اومد وقتی خامنه ای کشته شد. اصلا که میگفتن مدتی خامنه ای مرده و این سید احمده که جاش داره میاد و خلاصه الان این موشعلی که مرده خلاصه سید احمد بوده، ولی برجهت در طول تاریخ موضوع بدل دیکتاتورها رو بررسی کرد در پادکست مورخ. پادکست جالبی بود، من خوشم اومد، امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. هم اکنون میریم یه سری به خبرها میزنیم و ببینیم که طی 24 ساعت گذشته چه اخباری منتشر شده. من براتون میخونم، در میان برنامه و یا خبرها هم شما میتونید که تماس بگیرید، روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید، نظر بدید راجع به خبرها. و دیگر این که در بخش آخر برنامه هم تماس میگیرم با خانم علمشاهی عزیز و مهربان که با حمایت سازمان NTF برنامه ایمنی در ترافیک رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خب اطلاعیه ها رو بگم، فردا ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار میشه و با توجه به سال روز به تولد شهبانو فرح پهلوی روی کرد برنامه این هفته اختصاص به این موضوع خواهد داشت و البته که روتین برنامه ها از جمله سخنرانی و اسامی جاوید نامان، شعارها و اینها که بعد در جریان هست و برقرار و همینطور راهپیمایی هم صورت خواهد گرفت. در کنارش در ساعت 6 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان سمینار اتحاد ایرانیان برگزار میشه توسط خانم دکتر سهیلا دادخواه که شما هم اطلاعیش رو در این مدت بارها شنیدید و قطعاً اگر فرصت داشته باشید شرکت میفرمایید. و بعد از اون ساعت 7 شب هم در کنسرتوست کنسرت دوست خوبم کامران باتمان قلیچ که هم مدارج علمی بالایی داره هم دستی در هنر داره و پیانو می نوازه، فردا ساعت 7 در سالن کوچک کنسرتوست هنرنمایی خواهد کرد و اونجا هم شما بایستی از قبل بلیتاتون رو تهیه کرده باشید. قطعاً میتونید به وبسایت gsu.se مراجعه کنید و اگر که تاکنون هم بلیتاتون رو تهیه نکردین بلیت بخرین. نمیدونم چه مقدار جا هست هنوز، خلاصه اگر که تا الان هم این کار نکردین یه خورده بشه تابید دیگه. دیگه این اتفاقاتی بود که برای فردا خواهد افتاد روز شنبه و برای روز یک شنبه هم که نداریم و دوشنبه هم که خدمت میرسیم ببینیم که برای هفته آینده چه اطلاعیه های فرهنگی هست که خدمت شما عرض بکنیم. دو تا نکته هم بگم و بریم سراغ خبرها. نکته اول در تاریخ 24 اکتبر جشن سپاس برای منصور تهرانی برگزار خواهد شد در سالن فولکتسوس هام مارکولن و از ساعت 3 بعد از ظهر تا تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر 3 ساعت در کنار همدیگه خواهیم بود در کنار منصور تهرانی. هنرنمایی‌های مختلفش رو خواهیم شنید، خواهیم دید، پای صحبت‌های دوستان منصور تهرانی، خاطراتی که ازش دارند می‌نشینیم و خلاصه یک جشن دیگه، یک جشن سپاس همراه با موسیقی. هنرمندان شهرمون اونجا دعوت هستند و میان برنامه اجرا می‌کنند. پذیرایی مختصری از شما خواهد شد، برنامه هم رایگان هست، برای ورود برای عموم آزاده و میتونید تشریف بیارید در این برنامه شرکت بفرمایید. 24 اکتبر رو فراموش نکنید، از ساعت 3 بعد از ظهر و پایان برنامه هم تقریبا ساعت 6 بعد از ظهر هست. یک بعد از ظهر شنبه مفرح شاد
برای قدردانی از زحمات منصور تهرانی. همینطور در تاریخ 14 نوامبر، یعنی بیش از یک ماه دیگه، حالا وقت داریم که بعدن هم بیشتر راجع به صحبت کنیم، فیلم سینمایی 77 ساعت که به اختصاص داره به موضوع 8 و 9 ژانویه یا 18 و 19 دی ماه که فاجعه بزرگی در خیابان‌های ایران صورت گرفت و جان هزاران نفر رو این رژیم صفاک و کثیف گرفت، با گلوله جنگی بهشون تیراندازی و با از جایی رگبار و با تک تیراندازهای مختلف جان عزیزان وطن ما رو گرفتن ازمون و فاجعه عجیب رخ داد و هیچگاه فراموش نخواهد شد. وحید مهدوی که ساکن لندن هست و قبلا در تلویزیون من و تو فعالیت می کرده و در حوزه فیلمسازی و کارگردانی تبحر داره، فیلمی رو با کمک هوش مصنوعی، البته فضاسازی ها همه با هوش مصنوعی بوده و تعدادی از بازیگران ساکن انگلستان یا حالا انگلیس، ساخته به نام 77 ساعت که اختصاص داره به این 77 ساعت، در واقع دیگه بیش از 48 ساعت از قبل از شروع اعتراضات و احیانا بعد از اینکه در واقع کیسه های سیاه رو در کف نمیدونم کدوم خیابون بود گذاشته بودند و مردم میرفتند تا بتونن بدن پاک فرزندان وطن رو پیدا بکنن، بدن پاک عزیزانشون رو پیدا بکنن. توصیه میشه برای دیدن این فیلم، اول اینکه لطفاً بچه ها رو نیاره، چون اصلاً مخاطبش بچه ها نیستن، طبیعتاً ممکنه آزار ببینن، نکته یک. نکته دو، محدودیت جا وجود داره، 190 تا صندلی بیشتر نداره اون سالن، بنابراین به سرعت هم داره بلیط ها فروش میره و لطفاً بلیط های خودتون رو از حالا رزرو بفرمایید که احیاناً اگر دوست داشته باشید این فیلم رو ببینید بتونید تماشا بکنید بدون مشکل، که روزای آخر کسی با من تماس نگیره بگه آقا حمید من بلیط میخوام منم شرمندش بشم. و نکته سوم این که حتما دوستان سوئدی خودتون رو به این تماشای این فیلم دعوت کنید، چرا که ما ایرانیان میدونیم که چه اتفاقی افتاده. خب ویدیوهای مختلفی رو دریافت کردیم، نمیدونم تصاویر مختلفی رو شنیدیم، اسامی جاوید نامان رو میدونیم، دیوار جاوید نامان داریم در شهرمون و خیلی اتفاقات مختلفی در شهر افتاده که و بعد از اون هم خب همین تجمعات هفتگی که داره اتفاق میفته تقریبا از بعد از همین اتفاقات هست. پس در واقع بیشتر مخاطب این فیلم سوئدی ها هستند. زیرنویس سوئدی داره این فیلم، یعنی من تقاضا کردم که زیرنویس سوئدی بذارن برای این فیلم و شما هم بتونید دوستان سوئدیتون رو دعوت بکنید برای بهتر دیده شدن این فاجعه و اگر که بتونیم در واقع این رسالت رو به درستی انجام بدیم و سوئدی ها این فیلم رو بیشتر ببینند، خب طبیعتاً میره که اخبار بزرگتری در ارتباط با این فاجعه پخش بشه در سراسر دنیا. ما نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم 18 و 19 دی ماه رو و امیدواریم که به هر حال. پس این نکته رو فقط میخواستم بگم خدمتون که یادتون باشه لطفاً اگر که مثلا افراد زیر حالا 12 سال 13 سال هست رو لطفاً با خودتون نیارین که احیاناً به لحاظ تصاویر یه خورده خشن هستن و ممکنه که حالا به هر حال روحیه لطیفی دارن بچه های ما، هم به لحاظ روحی آسیب نبینن. به هر حال مخاطب این فیلم بزرگسالان هستن و به ویژه برای جامعه میزبان، که امیدواریم که شما دوستان گرامی هم دوستان سوئدی خودتون رو دعوت بفرمایید. 14 نوامبر ساعت اگر اشتباه بله ساعت 15، ساعت 3 بعد از ظهر در بیوروی، همون یوتا پلاتسن، یه خورده روبروی کتابخانه، اونجا سینما هست. و برای تهیه بلیط هم اگر به اینستاگرام رادیو پیام سر بزنید، لینک بلیط فروشی رو اونجا قرار دادیم که شما میتونید که بلیط خودتون رو تهیه بفرمایید.
همینطور اگر اینستاگرام شخصی من رو دنبال میکنید. خیلی حرف زدم، بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم بعد از شنیدن یک ترانه، و بعد از شنیدن ترانه هم خبرهای امروز رو پی میگیریم.

0: هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان گرامی، اولین خبری که براتون در نظر گرفتم این هست. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 16 مهر در گزارشی تحقیقی بر اساس گفتگو با بیش از 75 کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند ایرانی نوشت ایران پس از اعتراضات دیماه شاهد شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر از سوی جمهوری اسلامی است. به نوشته رویترز، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با همکاری صدا و سیمای حکومتی از طریق اعدام‌های شتاب زده، محاکمه‌های غیرعلنی، پیگردهای قضایی گسترده و انتشار اعترافات اجباری در پی ایجاد فضای ترس و خاموش کردن مخالفان هستند. بر اساس این گزارش، از 28 اسفند 1404 تا کنون دست کم 34 نفر از افرادی که در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند اعدام شده اند. 5 نفر از آنها تنها در 10 روز گذشته اعدام شدند. در مقابل طی 4 سال پس از اعتراضات 1401 در مجموع 15 نفر در ارتباط با آن اعتراضات اعدام شدند. رویترز همچنین گزارش داد مقام‌های امنیتی ارمنستان در ماه می به گروهی از معترضان ایرانی درباره تهدیدهای جدی علیه جانشان هشدار دادند و از آنها خواستند برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان این کشور را ترک کنند. اشکان، معترض ایرانی 30 ساله که در جلسه با مقام‌های امنیتی ارمنستان حضور داشت، گفت به آنها هشدار داده شد افرادی احتمالاً برای روبودن، ترور یا آسیب رساندن به آنها اعزام شدند. رویترز نوشت روایت او را با گفته‌های معترض دیگری که در همان جلسه حضور داشت و فایل صوتی آن جلسه تطبیق داده است. رویترز همچنین نوشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با تهدید خانواده‌های مخالفان ساکن خارج از کشور در داخل ایران، لغو گذرنامه‌ها و خودداری از ارائه خدمات کنسولی فشار بر منتقدان را به خارج از مرزهای ایران گسترش دادند. در خبری دیگر، در پی حمله افراد مسلح ناشناس به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در سیستان و بلوچستان، نیروی انتظامی وقوع انفجار و تیراندازی در این منطقه را تایید کرد. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر در حمله جداگانه به مینیبوس حامل کارکنان ارتش در زاهدان خبر داد. باز هم خبر دیگری از خبرگزاری رویترز که نوشته در تاریخ پنجشنبه 16 مهر ماه گزارش داد شمار کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند پس از افزایش حملات به نفتکش‌ها در هفته گذشته به پایین‌ترین سطح در بیش از 2 ماه گذشته رسیده است. رویترز بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های شرکت تحلیل کپلر گزارش کرد روز سه‌شنبه فقط 7 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که پایین‌ترین رقم از اول مرداد ماه تا کنون محسوب می‌شود. عبور نفت خام از این تنگه نیز با کاهش 27% نسبت به بالاترین سطح زمان جنگ در هفته قبل به دست کم 10.1 میلیون بشکه در روز رسید که معادل 74% سطح پیش از جنگ است. به گفته تحلیلگران کپلر، بخش عمده این کاهش به انتقال محموله ها از کشتی به کشتی در دریای عمان مربوط می شود. به گزارش رویترز، با این حال صادرات از سواحل دریای عمان و دریای سرخ به 6.7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت، رقمی بیش از دو برابر سطح پیش از جنگ که به جبران کاهش عرضه از طریق تنگه هرمز کمک کرد. داده های کپلر نشان می دهد تعداد کشتی های عبوری روز چهارشنبه به 10 عدد افزایش یافت، اما همچنان بسیار کمتر از بیش از 20 کشتی در روزهای یک شنبه و دوشنبه بود. این گزارش پس از آن منتشر می شود که حملات به نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز در هفته گذشته به بالاترین میزان هفتگی از زمان آغاز جنگ ایران رسید. پیش از آغاز جنگ در 9 اسفند سال گذشته روزانه حدود 125 کشتی تجاری بزرگ شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های حامل گاز، کشتی‌های فله بر و کشتی‌های کانتینری از تنگه هرمز عبور می‌کردند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نموداری در شبکه اجتماعی تروت سوشیال منتشر کرد که نشان می‌دهد سطح تردد نفت از تنگه هرمز به میزان بیش از پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بازگشته است. و عربستان سعودی در چارچوب طرحی به ارزش حدود 21 میلیارد دلار توسعه میدان نفتی مرجان را برای افزایش ظرفیت تولید نفت و فناوری گاز دنبال می‌کند. میدانی مشترک با ایران که بخش ایرانی آن فروزان نام دارد. بر اساس گزارش مرکز داده‌های بازار ایران، عربستان روزانه حدود 73 میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت می‌کند، در حالی که ایران از بخش خود گازی تولید نمی‌کند. در تازه‌ترین مرحله توسعه مرجان، شرکت نفت عربستان آرامکو قراردادی با شرکت آمریکایی KBR برای نوسازی تأسیسات این میدان امضا کرده است. KBR روز سه‌شنبه 14 مهر 1405 اعلام کرد خدمات مهندسی و اجرای پروژه را برای تأسیسات فراوری، فشرده‌سازی گاز و زیرساخت‌های برق مرجان ارائه خواهد کرد. و مارگارت همیلتون، دانشمند آمریکایی و از پیشگامان مهندسی نرم‌افزار که نقش مهمی در فرود نخستین فضانوردان آمریکایی بر سطح ماه داشت، در 90 سالگی درگذشت. او رهبری گروهی از متخصصان را بر عهده داشت که نرم‌افزارهای مورد استفاده در مأموریت‌های فضایی آپولوی ناسا را طراحی و توسعه دادند. مؤسسه فناوری ماساچوست با تایید درگذشت همیلتون اعلام کرد که او روز چهارشنبه 8 مهر ماه 1405 برابر با 30 سپتامبر 2026، چهارشنبه 8 مهر ماه، خیلی عجیب، بله، از دنیا رفته است. این مؤسسه در بیانیه‌ای همیلتون را از پیشگامان علوم کامپیوتر توصیف کرد که پیش از فراگیر شدن حرفه مهندسی نرم افزار در توسعه این حوزه نقش مهم می داشت. همیلتون از سال 1959 تا اواسط دهه 1970 در مؤسسه فناوری ماساچوست فعالیت می کرد و مدیریت بخش مهندسی نرم افزار را بر عهده داشت. گروه تحت مدیریت او نرم افزارهای هدایت و کنترل فضاپیمای آپولو 11 را طراحی کرد که در فرود تاریخی نیل آرمسترانگ و باز آلدرین بر ماه در سال 1969 نقش تعیین کننده ای داشتند. در جریان این ماموریت رایانه فضاپیما لحظاتی پیش از فرود با مشکل پردازش بیش از ظرفیت روبرو شد، اما نرم افزار طراحی شده توسط گروه همیلتون توانست با اولویت بندی وظایف عملیات فرود را ادامه دهد. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2016 به پاس دستاوردهای علمی همیلتون و نقش او در پیشرفت فناوری فضایی نشان آزادی ریاست جمهوری را به او اهدا کرده بود. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 16 مهر ماه گزارش داد شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان پروازهای خود به ریاض را تا 24 مهر و ایر ایندیا پروازهای خود به مقصد و از مبدا پایتخت عربستان سعودی را تا 18 مهر لغو کردند. این تصمیم همزمان با تشدید حملات حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های عربستان سعودی اعلام شد. حوثی‌ها اعلام کردند فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند. و دونالد ترامپ گفت من باید در مورد ایران اقدام می کردم چون آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا می کردند و آن وقت می فهمیدید مشکل یعنی چه. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به احتمال حمله موشکی ایران به شهرهای آمریکا گفت ببینیم اگر آنها روزی به لس آنجلس یا سان دیگو حمله می کردند چه اتفاقی می افتاد، که این رو دیروزم براتون گفتم. این دو شهر به دلیل موقعیت جغرافیاییشان بیشتر مطرح هستند و منظور من حمله موشکی است. ترامپ افزود اگر چنین اتفاقی می افتاد وحشتناک بود. بگذارید لس آنجلس یا شهری مانند سان دیگو را هدف قرار دهند. بگذارید یکی از شهرهای بزرگ ما را هدف حمله قرار دهند. آن وقت است که می فهمید مشکل واقعی چیست. و در نکته دیگری باز دونالد ترامپ گفته مذاکرات در جریان است، پیش از انتخابات حمله نمی کنیم. ما در حال انجام گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی هستیم. می خواهم برای همه روشن کنم که اگرچه ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و اگرچه محاصره همچنان با تمام قدرت برقرار خواهد ماند، در حالی که نفت با حجم بی سابقه ای از تنگه هرمز عبور می کند و ادامه داده که تنها دیشب 22 میلیون بشکه بدون این که حتی یک بشکه از ایران آمده باشد یا به مقصد ایران برود، ما تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای که قرار است روز 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار شود در هیچ زمانی به ایران حمله نخواهیم کرد. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. پرزیدنت دونالد جی ترامپ احتمالاً این رو در سوشیال مدیاش منتشر کرده بود. و باز در سوشیال مدیاش نوشته که رسانه‌های جعلی و ساختگی دارن تلاش می‌کنند اینطور وانمود کنند که من از دشمن دعوت می‌کنم سان دیگو و لس آنجلس را بمباران کنند، در حالی که آنچه واقعا درباره اش صحبت می‌کردم این بود که افزایش موقت قیمت بنزین بهای ناچیزی است که باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخت کرد. و اگر می‌خواهید بدانید بهای سنگین واقعی چیست، می‌توانید تصور کنید اگر آنها سان دیگو و یا لس آنجلس را بمباران کنند چه اتفاقی خواهد افتاد. و در خبر جالب دیگری، اشتفان زابیش رئیس هیئت مدیره بنیاد فردریش ناومن برای آزادی در واکنش به بیانیه 133 زندانی سیاسی و کنشگر ایرانی نوشت بیانیه شما را با احترام دریافت کردیم. جایزه آزادی 2026 بنیاد فردریش ناومن برای آزادی به زنان و مردانی در ایران ادای احترام می کند که برای مبارزه در برابر رژیم آخوندی جان خود را به خطر می اندازد. امضا کنندگان این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی را نماینده سیاسی خود و صدای مطالباتشان در جامعه جهانی می دانند. آنان خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی شدند که قرار است در تاریخ 7 نوامبر همه در فرانکفورت آلمان جمع باشیم و این جایزه رو شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از مردم ایران دریافت بکنه. دیگر عرض به خدمت شما که نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن محکومیت حملات تروریستی حوثی‌ها علیه عربستان بر ایستادگی کشورش در برابر این تهدیدها تاکید کرد. شهباز شریف با محکوم کردن حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله فرودگاه‌های ملک خالد و ابها از هوشیاری نیروهای مسلح عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف در حفاظت از جان انسان‌های بی‌گناه تقدیر کرد. او تأکید کرد پاکستان با قاطعیت و استواری در کنار رهبری و مردم عربستان سعودی ایستاده است. نخست وزیر پاکستان با اشاره به پیمان دفاع مشترک مکه نوشت در چارچوب این توافقنامه تعهد ما به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان تعهدی تزلزل ناپذیر و خدشه ناپذیر است. شهباز شریف با تأکید بر حق کامل عربستان در دفاع از خود تأکید کرد شبه نظامیان حوثی باید فوراً به این حملات پایان دهند. به گفته او پاکستان در مقابله با این تهدیدها همچنان شانه به شانه در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه 16 مهر با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان دیدار کرد. رئیس جمهور روسیه در این دیدار که در حاشیه نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع صورت گرفت، ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن به جنگ ایران تمام اقدامات لازم را انجام دهد.
4: پوتین به پزشکیان گفت ما به نوبه خود آماده ایم هر کاری که در توان داریم برای کمک به شما در حل این وضعیت انجام دهیم. پزشکیان نیز به پوتین اطلاع داد که ایران و ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادهای جدیدی برای پایان دادن به این مناقشه هستند. پزشکیان به رئیس جمهور روسیه گفت ما پیشنهادهایی ارائه کردیم و آمریکایی‌ها نیز پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند. ما تغییراتی در این پیشنهادهای جدید اعمال کرده ایم. پس از نهایی شدن این روند اعمال تغییرات در پیشنهادهای جدید برنامه‌ای وجود دارد که با وساطت میانجی‌ها دیدار کنیم و به توافق برسیم. یه جورایی دنبال توافقن دیگه. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز گزارش داد که هنوز 173 نفتکش و عضو نایوگان سایه مرتبط با قاچاق نفت ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد. تانکر ترکرز با انتشار لیست این کشتی‌ها می‌گوید از جمله 54 نفتکشی که در داخل خط محاصره آمریکا هم‌اکنون نفت ایران را بارگیری کردند هنوز در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا قرار نگرفتند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنجشنبه اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی 17 کشتی مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی و شرکت‌های فعال در شبکه انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است. به گفته این وزارتخانه اقدام مذکور بخش عمده باقی مانده شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی را عملاً از کار می اندازد. و آخرین خبر این که شرکت اوپن ای آی سازنده چت جی پی تی اعلام کرد که در دو عملیات نفوذ و تاثیرگذاری یکی از روسیه و دیگری از ایران را متوقف کرده است. در این عملیات ها از چت جی پی تی برای ایجاد هویت های جعلی روزنامه نگاری و راه اندازی یک اندیشکده با هدف ترویج پنهانی تبلیغات ضد اوکراین و همچنین انتشار مقالاتی درباره جنگ ایران و آمریکا در نشریات آنلاین سراسر جهان استفاده می شد. گزارش اوپن ای آی تازه ترین نمونه از این موضوع است که چگونه عوامل دولتی می توانند به راحتی از ابزارهای هوش مصنوعی در دسترس عموم سوء استفاده کنند تا در مقیاسی گسترده تبلیغات پیچیده‌ای را علیه دشمنان خود منتشر کنند. شرکت اوپن ای آی همون چت جی پی تی مالک چت جی پی تی اعلام کرد که تعدادی از حساب‌های کاربری چت جی پی تی را مسدود کرده است. این حساب‌ها که منشأ آنها روسیه و ایران بود برای کمک به فعالیت سازمان‌هایی استفاده می‌شدند که در ظاهر مستقل به نظر می‌رسیدند اما هویت یا اهداف واقعی خود را پنهان کردند. هدف از این فعالیت‌ها انتشار پیام‌های سیاسی درباره روابط میان کشورها و همچنین درگیری‌ها و جنگ‌ها بود. خب ساعت شد 9:43 دقیقه، می‌خوایم بریم به ترانه دیگه گوش بکنیم. بعد از شنیدن ترانه هم یه بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما خواهیم کرد و با خانم علمشایی عزیز برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما.
3: ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع، همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
3: لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
0: پایان پیام های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

0: شنوندگان گرامی، ساعت 10:02 روز جمعه 9 اکتبر سال 2026 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های منی در ترافیک در خدمت خانم علمشایی عزیز هستیم. درود بر شما خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: متشکرم. روز جمعه شما و عزیزان دیگه به صدای ما رو میشنوند خوب و خوش باشه.
0: سلامت باشین. صدای خودتون که بر نمیگرده براتون؟
1: چرا برمیگرده؟
0: برمیگرده دیگه، همین جوریه دیگه. دیگه زندگی سخته.
1: زندگی سخت شده.
0: پایدار پسر من هر موقع بهش چیزی میگیم که مثلا میگه خب دیگه دارم، یعنی تحمل میکنم، خودش میگه زندگی سخته دیگه.
1: راست دیگه، این جمله است واقعا.
0: آره.
1: دیگه واقعا این مثل این میمونه که آب رو آتیش بعض وقتها.
0: بله.
1: اینو بگیم منم بیاد بگیرم بگم بعد.
0: آره، زندگی سخته. البته زندگی اینو سخت. در مورد چیزایی که مثلا بهش میگیم و انجام نداده و بعد ما خودمون بله انجام میدیم هم میگه. میگه مثلا میگیم چرا این کارو نکردی؟ میگه خب نتونستم مثلا این کار رو انجام بدم. میگه میگم خب حالا ما داریم انجام میدیم. میگه آره دیگه، زندگی سخته.
1: او راست میگه بچه‌م، راست میگه. آره. کاملا منطقه.
0: همینه دیگه، دنیاست این روزا و واقعا هم زندگی سخت شده. قدیما قدیما آسون تر بود زندگی، فکر کنم
1: واقعا همینطوره. به نظر میاد که روز به روز زندگی سخت‌تر میشه، پیچیده تر میشه. نمیدونم، هر قدر که ما سعی میکنیم که، یعنی نه اینکه ما به عنوان فرد، ولی دنیای انسان‌ها سعی میکنیم که از تکنولوژی استفاده کنیم، کمک بگیریم، همه کارا رو چه میدونم به طور منطقی مرتبش کنیم، منظمش کنیم، حلش کنیم فلان، ولی بازم زندگی انگار سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه.
0: آره واقعا من نگاه که میکنم مثلا میبینم خب در گذشته هیچ کدوم از امکاناتی که ما داشتیم که وجود نداشته و طبیعتا میبایستی که زندگی به مراتب خیلی سخت تر باشه. ما الان حتی برای مثلا چه میدونم پختن یه غذا خیلی سرعت بیشتری رو داریم به خاطر اینکه خب امکانات مثلا انواع و اقسام دستگاه‌های آشپزخونه وجود داره، نمیدونم همزن، آسیاب، نمیدونم زودپز، آرامپز، نمیدونم بدون روغنپز، نمیدونم همه اینا رو داریم دیگه. ولی در گذشته خب خیلی از این امکانات وجود نداشته، ولی یه چیزی وجود داشته، دل خوش.
1: دل خوش،
0: این امکانات اومده ولی دل خوش و انگاری از ما برده.
1: جدا انگار که ما دیگه انسان نیستیم، انگار که واقعا خودمون اسیر همین این چیزایی که شما گفتین کردین. شما فکر کنید توی آشپزخونه، همین یه قلم آشپزخونه، ما چقدر وسایل به اصطلاح رفاه آسون کردن کارمون رو داریم، ولی مادرای ما یه چراغ والور علایالدین نمیدونم از این اسما داشت دیگه، این چیزا بود.
0: بله بله،
1: از اینا داشتن و بعد بالاخره خب تو آشپزخونه هم حالا یه چراغی که از همین نوع انواع نفتی بود و فلان اینا آشپزی هاشون رو میکردن، ولی دل خوش بود. ما از مدرسه چجوری سراسیمه میامدیم که اون گرسنه، که اون غذایی رو که مادر پخته مثلا بخوریم و واقعا چه لذتی داشت. الان غذا همه با این همه دم و دستگاه غذاها پخته میشه، میره تو فریزر، بعد دوباره در میاد بیرون، بعد دوباره خلاصش.
0: آره دیگه، زندگی سخته.
1: خیلی هم سخت شده. خیلی هم سخت شد.
0: خب
1: واقعا به پسرتون بگین آفرین، جمله خیلی قشنگی پیدا کردین.

0: خواهش
1: بله.
0: میکنم.
1: آقا برف اومده.
0: کجا برف اومده خانم علبشه؟ زوده هنوز که.
1: واقعا زوده، ولی دیروز تو اخبار هواشناسی که نشون میداد دالنه و حتی به حسلن همین بالای یوتبور برف اومده بود و حتی امروز هم ممکنه باز به جای بارندگی برف باشه. 15 سانتیمتر آقا برف اومده بود، اصلا باورتون میشه؟ و عکس ها و فیلم هایی که نشون میداد اصلا آدم میگفت نه بابا الان زوده، خیلی زوده برای همچی برفی. واقعا امسال زیزر زود جو میده سرما.
0: آره ظاهرن ظاهرن که اینطوریه، خیلی به سرعت داره البته روزانه هوا سرد میشه
1: دقیقا،
0: و خب زمستان داره از راه میرسه دیگه، ما بخوایم و نخوایم میرسه دیگه، دست ما که نیست،
1: دست ما نیست، رو طبیعت ما نمیتونیم زیاد تأثیر بذاریم. چرا تأثیر منفی تا حالا زیاد گذاشتیم ما آدما، ولی خب بالاخره مستقیم و تک تک نمیتونیم تأثیر بذاریم. تأثیر مثبت امیدوارم که بتونیم بعد از این حداقل بذاریم، چون همین تغییرات آب و هوایی هم دست گلیه که ما انسان ها به آب دادیم توی سالیان دراز و حالا داریم پسش میگیریم. به هر حال من گفتم که امروز حالا که هوا پاییزی سرد به معنی واقعی کلمه داره شروع میشه با اون بارندگی شدیدی که دیروز تو شهر خودمون داشتیم، به هر حال بد نیستش که یه نگاهی بکنیم به این اوضاع احوال توی ترافیک. بعدم هفته پیش یک سوالی اومده بود دیرکت شما مطرح کردید که در مورد چراغ‌های عقب اتومبیل‌های برقی بود.
0: بله.
1: من خب تا اونجا که حافظم یاری می‌کرد سعی کردم پاسخ بدم به این سوال، ولی فکر کنم یکم بیشتر شاید این هفته دقیق‌تر به این مسئله بپردازیم و اگر که رسیدیم بعدم به حتما به این هوای سرد یه خورده یه گریزی بزنیم. من از این نور چراغ‌ها، چراغ اتومبیل‌ها شروع می‌کنم با اجازهتون. عرض می‌کنم که از 1977 قانونی در سوئد وضع شد که همه خودروها باید نور پایین داشته باشن. منظور از نور پایین همون هالویوسی که اسم سوئدیشه. و میدونید که چراغای ماشین های سوئدی، یعنی چراغایی که توی سوئد تو ترافیک سوئد در رفت آمد هستن، باید اتوماتیک به محض اینکه ماشین روشن بشه چراغ هم روشن بشه. یعنی این مسئولیتیه که ما به عنوان راننده داریم که این رو حتما در نظر بگیریم و باید چراغ ها حتما روشن باشن، چه زمانی که هوا تاریکه و چه زمانی که هوا مثل الان روشنه و ما بالاخره یه ذره آفتاب میبینیم. با یه نورپردازی مناسب که ماشین اون داشته باشه ما میتونیم در هر شرایطی هم دیده بشیم هم بهتر ببینیم. مثلا در مه ما با یک نور مناسب خوب بهتر دیده میشیم و راحت تر فاصله ها رو و سرعت ماشین های دیگر رو تشخیص میدیم. این رو به خاطر داشته باشیم که یه مسئله دیگه هم مه میتونه ایجاد بکنه و اون لیز شدن جاده است. در طول پاییز دقیقا همین الان، همین الان شرایطی که الان هستیم، زمانی که دما بین منفی و مثبت، خیلی منفی کم و مثبت در نوسان هست، خطر مه افزایش پیدا میکنه. بعد رانندگی در مه خب مسلما کار رو سخت‌تر میکنه، رانندگی، جهتیابی، تشخیص سرعت ماشین‌های، سرعت ماشین‌های دیگه منظورمه، تشخیص فاصله، اینا همه سخت میشه. برای همین باید خیلی مهمه که ما خودمون هم سرعتمون رو با شرایط جاده و شرایط دیدمون مناسب انتخاب بکنیم. این مهی که الان تو این شرایط ایجاد میشه به خصوص صبح و عصرها باعث میشه یه مشکل دیگه هم ایجاد بشه و اون لغزندگی جاده است. وقتی که رطوبت به جاده های سرد به اصطلاح میشینه جاده لغزنده میشه، مخصوصا اگر که اون جاده تازه آسفالت شده باشه. تا توجه داشته باشیم این جاده های تازه آسفالت شده رو روش بیشتر دقت کنیم، یا تیکه هایی از جاده که تازه آسفالت شده روش با همون سرعت میریم خیلی حواسمون جمع باشه که اونا میتونه که لغزنده باشه تو شرایط مه و همین نوسان درجات هوا توی این سرمای این هوا. توی شرایط که هوا مهالوده و نم نم بارون هست جاده بیشتر لغزنده میشه، ریسک این که لغزنده بشه، یعنی من منظورم اینه که ریسکش بیشتر میشه. بعد توی همین این شرایط تعداد حوادث رانندگی هم بیشتر میشه. برای همین بازم دارم عرض میکنم سرعتتون رو تنظیم کنید با شرایط و مراقب خودتون و دیگران باشید و همین مسائل باعث میشه که توی جاده هایی که تازه تعمیر میشه اون سرعت های ثابت و قدیمی رو تغییر میدن و کمش میکنن. پس حواسمون باید به اینا باشه. چراغ های مهشکن خودمون رو باید روشن کنیم توی این شرایط حتما، صبح که میخواییم بریم از خونه بیرون اگر مه هست، علاوه بر اون هالویوز باید چراغ مهشکنمون روشن بکنیم که همونطور که گفتم باید این کمک بکنه که ما تشخیص فاصله و سرعت رو از وسایل نقلیه سایر وسایل نقلیه که در رفت آمد هستن بتونیم برامون آسان تر بکنه. سبقت گرفتن تو مه خیلی خیلی ریسکش بالاست، مراقب باشید برای اینکه ممکنه که شما نور پردازیتون درست باشه ولی ماشین های دیگه این کار نکرده باشن. برای همین فکر میکنید که ممکنه که همه مثل شما حواسشون به نور هست و اینا، ولی میتونه راننده باشه که این مسئله رعایت نکرده باشه. پس حواستون باشه سبقت گرفتن توی این شرایط بسیار بسیار مهمه و باید بهش توجه بکنید. چراغ های عقب ماشین رو فراموش نکنید. در روشنایی روز هم میتونه که اون دید ما خیلی کم بشه. باز برمیگردیم به شرایطی که مه باشه، اگه هوا مه باشه باید از چراغ های مه شکن استفاده بکنیم. این کار به تاریکی هم مجازه، اما در مه باران شدید و بارش برف باید ما بیشتر حواسمون باشه که حتما از این چراغا استفاده بکنیم. چراغای عقب حتما باید روشن بشه. به عنوان یه راننده ممکنه که چراغای عقب خودمون رو در مه یا باران مجبور باشیم که به صورت دستی روشن کنیم. ممکنه که ماشین ما اتوماتیک اینا روشن نکنه تو شرایطی که تشخیص میدی که، یعنی سنسور داشته باشه که تشخیص بده که نور کافی نیست، باید این روشن کنیم. پس ما به طور دستی باید حتما چراغمون رو، چراغ عقب رو روشن بکنیم که این میتونه که روشن نکردن این چراغ ها میتونه که دید کم بده به راننده هایی که از پشت سر ما دارن رانندگی میکنن و میتونه که خیلی خطرناک باشه برای هم خودمون هم راننده های دیگه و تازه میتونیم که باعث جریمه شدن ما هم بشه. چراغ مهشکن برای چراغ عقب حتما باید روشن بشه، ولی حواسمون باشه که وقتی چراغ مهشکن رو روشن میکنیم باید کنترل کنیم که چراغ مهشکن عقب هم روشن شده باشه. چراغ سفید برای چراغ سفید یا زرد برای جلوی وسیله نقلیه همیشه برنامه ریزی شده و ساخته شده. چراغ ترمز برای عقب هست و قرمز هستش. اینا همه جزئیاتیه که ما دیگه و هم برای دوچرخه هم برای اتومبیل اینا رو میدونیم. در واقع همیشه همونطور که همیشه گفتم این زبان ترافیکه. این چراغ سفید یا زرد به ما میگه که از روبروی وسیله نقلیه داره به ما نزدیک میشه، یا چراغ قرمز به ما برای ما تعریف میکنه که یک وسیله نقلیه جلوی ما در حرکت هست. حالا اگه دو تا چراغ باشه که مسلماً وسیله نقلیه یک اتومبیل هست، اگه یک چراغ قرمز باشه که حدس میزنیم که این ایشالله یه اتومبیلی نیستش که یه چراغش خراب شده باشه، یه دوچرخه است که جلومون داره میره. پس توجه داشته باشید، ببینید یک چراغ چقدر نقش مهمی توی ترافیک میتونه واقعا داشته باشه. برای همین چراغای عقبتون رو خیلی خیلی مواظب باشی، چراغای عقب اتومبیلتون باید روشن باشه وقتی که هوا تاریکه، وقتی که تو صبح یا تو غروب دارین رانندگی میکنید. اگر اتوماتیک روشن نمیشه با دستی روشن بکنید، و در شرایطی که بارونی مه یا بارش برف هست و به هر صورتی دید کم هست، شما مسئولیت دارید به عنوان راننده اون چراغ‌های درست اتومبیلتون روشن باشه که مناسب با شرایط آب و هوا و مناسب با نور محیط باشه. در بعضی از خودروها که این چراغ به طور اتوماتیک روشن نمیشه، بازم دارم یادآوری میکنم شما مسئول هستید که حتما بررسی کنید و این چراغ ها رو دستی روشنش کنید. اگر که ما با اسلیپ رانندگی میکنیم، چراغ این اسلیپ همیشه باید روشن باشه، چون این باید مشخص کنه که این یک اسلیپ هست که ما داریم با اتومبیلمون در واقع میکشیمش و رانندگی میکنیم. این یک در واقع باز صحبت توی ترافیکی که ما با ماشین های عقبیمون در واقع بهشون اختار میدیم. برحال ما هفته پیش که صحبتی که شده بود، سوالی که اومده بود این بود که چراغ اتومبیل بعضی از اتومبیل های برقی عقب چراغ‌های عقبشون روشن نیست و این بسیار خطرناکه، بسیار عجیبه و غیرقانونیه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ اول عرض کنم که قوانین مربوط به نور پایین در خودروهای برقی دقیقاً مشابه خودروهای بنزینی و دیزلیه، هیچ فرقی نمی‌کنه. در سوئد روشن بودن چراغ‌ها هنگام رانندگی به صورت 24 ساعت و 7 روز هفته یک قانونه. منظور از چراغ ها همون هالویوز یا همون چراغ های نور توی روز. برای خودروهای برقی مدرن این در عمل به معنی ترکیبی از مقررات اتحادیه اروپا و قوانین ایمنی ترافیک سوئد که توسط سیستم روشنای خودرو این به شکل خودکار کنترل میشه، ولی ممکنه که شما اینو که به اتومبیلتون اعتماد میکنید در واقع این اعتماد کامل نیست و شما باید دقت بیشتری بکنید. مهمترین نکته ای که باید در مورد روشنه خودروهای برقی در نظر گرفت اینه که این وقتی میذارید که روی آتو که در روز روشن بشه، یعنی چراغات به طور اتوماتیک وقتی که هوا روشن هست این چراغ روشن بشن، یعنی وقتی که در واقع توی روز هوا تغییر میکنه چراغ روشن بشن، این یه کمی در واقع گول میزنه، یه کمی مشکل زا هستش. اکثر خودروهای برقی یه سویچی دارن که چراغ‌های روشنایی روز هست، در واقع Daytime Running Light هست اسمش. اینا طراحی شدن به فرمی که نورشون به جلو میتابه، خب وقتی که این روز هست به جلو میتابه، اما اینا هم لید هستن، خب چون خیلی پیشرفتن و بهترین ابزار رو استفاده میکنن و فلان، خلاصه اینا تو روشنایی به جلو میتابن، ولی چراغای روشنایی روز باید توجه کنیم که پشت هم چراغ باید روشن بشه، ولی اینا چون فقط به جلو میتابن برای اینکه صرفه‌جویی بکنن. این تا اینجا شد قوانین اروپا، ولی توی سوئد ما باید چراغ‌های عقبمون هم، چراغ‌های قرمز عقبمون هم تو روز روشن باشه و به محض اینکه هوا تغییر میکنه، مه میشه یا بارندگی میشه یا هرچی، اون چراغ‌ها خیلی مهمه که روشن باشن. از اگر به طور اتوماتیک این ممکنه که یه وقت تشخیص داده نشه که الان باید حتما این چراغا روشن بشه، ما باید به طور دستی این چراغا رو روشن بکنیم. این خیلی مهمه. و چه زمانی که این حالا اصلا سوال اینه چه زمانهایی باید این چراغ روشن بشه؟ مسلما زمانی که هوا داره تاریک میشه، یعنی زمان غروب، طلوع آفتاب، یا شرایط دید بدتر میشه، مثل زمانی که بارندگی هست یا مه هست یا بارش برف هست، نور پایین و چراغهای عقب باید روشن بشه. و این مسئولیت شما به عنوان رانندگی، من به عنوان رانندگی راننده هستم که حتی اگه ماشین برقی دارای سنسور یا حسگر داشته باشه و در حالت آتو باشه که باید تا به محض اینکه یه ذره هوا تغییر کرد، مثلا صبح بود، عصر بود، غروب بود، اینا باید حتما چراغاش همه روشن بشه، این شاید انجام نشه و ما متوجه نباشیم. برای همین بهتره که به صورت دستی کلید چراغ حالت نور پایین رو بچرخونیم تا هم نور جلو داشته باشیم، هم نور قرمز عقب داشته باشیم. یعنی هم همون مشکلی که یکی از دوستان با شما مطرح کرده بودن هفته پیش و در موردش صحبت شد. این مسئله خیلی جدیه و باید که این مسئله رو بهش توجه بکنیم. اون کسانی که ماشین های مدرن الکتریکی دارن، برقی دارن و احتمالاً ماشینشون مجهز به سیستم فقط اون آتو هست که اتوماتیک خودش باید در واقع با تغییر نور چراغا رو روشن بکنه، ولی چون میخواد صرفه‌جویی بکنه فقط چراغای جلو رو روشن میکنه، چراغای عقب رو توجه نمیکنه. اینجاست که مسئولیت من و شما به عنوان راننده بسیار بسیار بزرگه، مهمه، هم برای خودمون هم برای سایر افرادی که تو ترافیک هستن. حداقل مشکلی که میتونه پیش بیاد اینه که 500 کرون مثلا جریمه بشی، ولی این حداقلشه و خدا نکرده، بله، و خدای نکرده میتونه که مسئله ساز بشه، مسئله جدیتر ایجاد بکنه که واقعا امیدوارم که برای هیچ کس این پیش نیاد. شما میخواستین چیزی بفرمایید؟
0: بله خانم منم، چای اجازه بدید شنونده داریم روی خط. درود بر شما، بفرمایید، صداتون رو خط هست.
2: بله، مرسی خانم معلم چای، از برنامه های بسیار خوبتون، آگاهی هایی که به ما همگی میدین. من خواستم بگم یه مقاله کوچیک خوندم، صحت و درستی یا غلطیش رو نمیدونم، ولی ظاهرا توی جاده های بارونی که اوندرلاگش زیاد به اصطلاح مطمئن نیست به خاطر بارون، ترمز ماشین‌های برقی درست کار نمی‌کنه و باعث چپه شدن یا انحراف میشه. شما در این مورد چیزی شنیدین؟ زمینه هست، البته میدونم یه مشکل فنی میتونه باشه، ولی گفتم شاید شما آگاهی یا دارین که بتونین با ما هم قسمت کنین. ممنونم، از رادیو گوش میدم.
0: خواهش میکنم. بله بفرمایید خانم.
1: ماشاءالله اینقدر دوستان عزیز با آگاه و به اصطلاح دنبال مسائل دقیق میگردن که خود منم بعضی وقتا میمونم که واقعا راست میگن. نه، در این مورد راستشو بخوای اطلاعات من اینقدر دقیق نیستش که در مورد این خیلی دقیق بتونم براتون توضیح دقیق و فنی بدم، ولی میدونم که یک تیپی از به اصطلاح این چی میگن بهشون، بعضی از این ماشین های برقی این برومز خیورشون، چی میگیم ما فارسی نمیدونم، آقای حمید کمک، برومز خیورشون چی میشه؟
0: دیسک ترمز مثلا یا لنت ترمز.
1: لنت ترمز، مرسی. اینا یه مقدار شاید کمتر حساسیت داشته باشن به جاده های لیز، تا حالا این همش از نظر فنی هیچ چیزی اثبات شده نیستش که حتما اینا مشکل ساز هستن، ولی یه فرمی از چی بگم نگرانی ایجاد کردن، به هر حال یه فرمی از نگرانی ایجاد کردن و الان این چیزا ماشینای برقی در دائما در حال توضیح دادن برای این هستن که اینا بررسی میشن و تکمیل میشن، یعنی واقعا هیچ چیز توضیح میدن که این چی میگن همون که شما گفتین برومز خویبورشون فرق داره، یه مقدار گیرندگیش فرق داره ولی خطرساز نیست، این توضیحه که میدن. ولی من حتما برای هفته دیگه چشم میرم دنبالش، باز دقیق تر خیلی واضح تر مطلبی که در این مورد باشه حتما حتما براتون پیدا میکنم و در موردش صحبت میکنیم. ولی میگم من هیچ چیزی خاطرم نیستش که گفته باشن که اینا خطرساز هستن، ولی چرا مسائلی مطرح شده که میتونسته که نگران بعضی نگرانی ها برای بعضی مدل ها ایجاد شده بود. اینو من حتما دنبالش میگیرم، براتون پاسخ دقیقش رو حتما میارم براتون. چشم،
0: بسیار عالی.
1: بله، من متاسفانه میزان آگاهیم در مسائل اینقدر مسائل مربوط به ترافیک گسترده است که من نمیتونم همه رو پاسخگو باشم و با توجه به اینم که دیگه همچین زیاد اکتوئل، چون هر روز که سر کار نیستم به این مسائل در واقع اشراف داشته باشم به قول معروف. ولی
0: اصلا کاملا طبیعیه که خب شما که همه چیز رو نمیدانید، که بنابراین آنچه که نمیدانید رو آدم میره تحقیق میکنه جوابش رو دست میاره. قطعا درست. بله،
1: 100%. ولی میگم بسیار این حوزه ترافیک گسترده است، مسائل فنیش که میاد پیش میاد که واقعا دیگه اون موقع خیلی استادکار لازمه، که من که اصلا هیچ بلد نیستم راستش بخواید، توی این مسئله خیلی خیلی من کم بلدم. ولی همطور که عرض کردم یه کوچولو هم ما بپردازیم به این هوای پاییزی. هوای پاییزی علاوه بر این که اتومبیل ها رو دیدشون رو از حالت عادی خب کمتر میکنه و مشکل ساز میشه، باعث لغزندگی هم میشه این هوا، این برگریزان، ضمن این که خیلی قشنگه، رنگ پاییز رنگارنگ قشنگه، واقعا میشه در موردش هر چقدر بخواین شعر گفته بشه، تابلو که نقاشی بشه، ولی توی ترافیک مشکل سازه، چه برای ترافیک سپوروگن به اون بزرگی اگر که توی ریلش چند تا برگ باشه که خیس شده باشه، فاصله ترمزش، خط ترمزش خیلی طولانی تر میشه. لطفاً خواهش میکنم جلوی سپوروگن عجله دارین ندوین، باور کنین خط ترمزش خیلی طولانی تر میشه، خیلی خطرناکه، من به چشم دیدم اتفاقی که افتاده. برای همین خواهش میکنم، یاداوری میکنم، واقعاً یاداوری میکنم جلوی سپوروگن ندوین، چون به خصوص الان و زمانی که یخبندان هست، باز میگم به خصوص الان تو شرایط این برگهای لیز، خط ترمز سپوروگن و قطار خیلی طولانی میشه، جلوی اینا ندوین وقتی که عجله دارین، صبر کنین، صبر داشته باشید، بذارید اینا واقعا ترمز کنن بیستن. علاوه بر اینا اتومبیل ها هم میتونن که خط ترمزشون به دلیل همین برگ ها که روی جاده ها میریزه و خیس میشه و لغزنده میکنه جاده رو، خط ترمز اتومبیل ها هم طولانی تر بشه و همینطور خط ترمز اصلا کلن روندن دوچرخه روی یک به اصطلاح راه دوچرخه‌ای که برگریزان شده اونجا میتونه بسیار خطرناک باشه. پس باید خیلی دقت بکنیم، سرعتمون رو یکم کمتر کنیم، حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. باور کنید این برگ‌های خیس مثل صابونه، مثل صابون، دقیقا مثل صابون لیز میخوره. و برای خود ما آبرون پیاده هم همین طور هست، پامون رو که میذاریم روی این برگا هر آن ممکنه که لیز بخوریم. پس خیلی دقت بکنیم، خیلی مواظب باشیم. هر کمونی موظف هستش که این برگا رو از توی خیابون‌ها، مسیرهای دوچرخه سواری، مسیرهای عابر پیاده اینا رو جمع بکنه و مانع از این بشه که اینا خطر آفرین باشن و لغزندگی ایجاد بکنن برای عابرین پیاده، برای دوچرخه سوار و اتومبیل ها و و و. برای همین این شهرداری ها موظف هستن، الان دست به کار شدن حتما امیدوارم. ولی بر اساس گزارش شهر یوتبور، خب اینا از الان دست به کار شدن که مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روها رو تمیز بکنن از برگ ها. اما این میتونه که تا اول دسامبر طول بکشه، یعنی اول دسامبر زمانیه که اینا دیگه باید تمیز کرده باشن اون برگ‌ها رو. خب اون موقع هم فکر کنم برف اومده باشه روش دیگه، یه خورده دیر شده باشه. امیدوارم که زودتر دست به کار بشن، چون هوا امسال هوا زودتر از اونا دست به کار شده و برگ‌های زیادی روی زمین هستش. همینطور میوه هایی که از درخت ها ریخته و همه اونا هم باعث میشه که خیلی لغزندگی به اصطلاح پیاده روها و محل عبور دوچرخه ها بیشتر بشه و ریسک زمین خوردن بیشتر بشه. حالا من به یه مسئله که مهمه برای کسانی که خونه دارن، حالا اونایی که توی آپارتمان زندگی میکنن مسئولیتشون فرق میکنه و افرادی هستن که این مسئولیت رو باید انجام بدن، ولی برای کسانی که مالک خونه هستن، یعنی منظور خونهشون رو در خونهشون به اصطلاح رو به پیاده رو، مسیر دوچرخه سواری یا خیابون باز میشه، اونجاست که این مالک اون ملک یا اون خونه مسئولیت پاک کردن بر، حالا اگه برف باشه برف روبی هست، و تمیز کردن این حتی برف ها هست. اگه برف میوه ریخته باشه که با ریسک لغزندگی ایجاد بکنه، باید اون رو تا شعاع 10 متر از محدوده ملکش تمیز کرده باشه. یعنی شما فکر کنید وقتی که برف میاد چقدر قشنگه، همه دوست دارن، ولی کسی که خونه داره باید حواسش باشه که این جایی رو که ممکنه پیاده رو یا جایی محل عبور افراد دیگه باشه، تا 10 متر، تا شعاع 10 متر از محدوده ملکش باید پاک کرده باشه. حالا اینا میتونه مناطق پیاده رو باشه، میتونه پله هایی باشه که به خونش منجر میشه، حالا شاید افراد دیگه هم از اون پله ها استفاده میکنن، مسیر عبور کسای افراد دیگه به جز خودش هم باشه، و بخش عابر پیاده مسیر پیاده رو باشه یا مسیر دوچرخه سواری باشه. همه اینا جاهاییه که ما مسئولیت داریم به عنوان مالک ملکی که از اونجا زندگی میکنیم، مسئولیت داریم که تمیزش بکنیم حتی 10 متر بیرون از شعاع ملکمون. پس این رو لطفا توجه بکنید، یه چه مسئولیت عجیب غریب و بزرگی گردنمون افتاد. این رو من یادآوری کردم، حتما زمانی که برف و یخ بندون میشه دوباره خدمتتون این رو عرض میکنم که حواسمون باشه. خب برای زمانی یخ بندون چیزایی که باید کارو که باید بکنیم، که خب ریختن ماسه و شن و ماسه و حتی نمک و این حرفا و پارو کردن و ایناست، ولی الان به خصوص الان حتما باید حواسمون باشه که این برف، این برگ ها رو یا علف های هرز رو که احتمالاً الان دیگه خیس میشن و باعث لغزندگی میشن، حتما تمیز کنیم، جمع کنیم و پاکسازی کنیم. این مسئولیت رو خواهش میکنم بهش توجه کنید، کسانی که خونه دارید، چون که میتونه درد سرساز باشه اگر خدای نکرده یه نفر اونجا لیز بخوره و بخوره زمین. من فکر میکنم که این عرایزم رو تا اونجا که ممکن بود مختصر و
0: مفید
1: عرض کردم. امیدوارم مفید واقع شده باشه.
0: قطعا همینطوره. دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزارم خانم علمشایی. ما به داشتن دوستی چون شما افتخار میکنیم. خیلی ممنون.
1: اختیار دارین، شما لطف دارین. من واقعا سپاسگزارم که به صحبت‌های ما توجه میشه. سپاسگزارم که اینقدر شنوندگان عزیز ما به من لطف دارن که منو کمک میکنن که در واقع کیفیت کارم رو ببرم بالاتر. من هر بار که میرم دنبال یه مطلب تازه، در واقع اطلاعات خودم رو میبرم بالا و سپاسگزارم برای این مسئله.
0: خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. متشکرم، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار. خب شنوندگان گرامی، اجازه بدید از اونجایی که قول دادیم به دوستان بازنشسته خودمون که آب و هوا رو دوبار اعلام بکنیم، آب و هوای امروز رو یک بار دیگه اعلام میکنم. امروز در سردترین ساعات 8 درجه بالای صفر بوده و در گرمترین ساعات هم 11 درجه بالای صفر خواهد بود. همکنون 8 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه هم 10 درجه بالای صفره. هوا همکنون آفتابی هست، همراه با لکه های ابر در آسمان. به مرور به میزان ابرها اضافه خواهد شد و بعد از ظهر، از تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر به بعد، دیگه ابرها متراکم میشن و حدود ساعت 9 شب هم دیگه بارندگی اتفاق خواهد افتاد. بارندگی هم به نسبت شدید، تمام طول شب رو بارندگی خواهیم داشت تا ساعت تقریبا، اجازه بدید که دقیقش رو که اگر مشخص بکنه، از ساعت 9 شب امشب بارندگی خواهیم داشت تا ساعت 8 صبح فردا هم این بارندگی ادامه خواهد داشت. خب تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. اجازه بدید که بریم یک دکلمه از یک ترانه بسیار معروف رو بشنویم و بعد از اون هم میریم به سراغ یک بخش پیام‌های بازرگانی، بخش پایانی، و اگر فرصت باشه برای خداحافظی خدمت میرسم. در غیر این صورت که شنبه و یک شنبه مفید، شاد، مفرح و پر از شور زندگی برای تک تکتون آرزو میکنم و اگر عمری باقی باشه دوشنبه ساعت 8 صبح مجدداً با رادیو پیام در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش، فعلاً خدا نگهدار.

0: دی که او را دیدم گویی تنها برای اوست که زندگی می کنم. به خاطر نمی آورم چگونه، اما می دانم به درونم راه یافت و همونجا ماند. برای اوست که زندگی می کنم، همون که روحم را با قدرت متأثر می سازد.
1: هماره برای اوست که زندگی می کنم، او که مرا رنج می دهد و همون که لطیف و مهربان است، او که بحر عشق در آسمان اتاق من رنگین کمان رسم می کند. او موسیقی است و برخی روزها که قلبم از درد سنگین می شود، تنها یاریگری است که به فریادم می رسد.

0: برای اوست که زندگی میکنم.
1: روز به روز برای اوست که زندگی میکنم. آن هنگام که عهد و پیمانش را درونم کشف کردم، زیباترین داستان عاشقانه من رقم خورد. او چون انفجاری است که هرگز آسیب نمیرساند.
0: برای اوست که زنده ام. میدانم که مرا آواره شهر خانم دست. میدانم که رنج خواهم کشید، اما خوشحالم و برای اوست که زنده ام.
1: بدون او از دست رفتم.
0: بدون او از دست رفتم.
1: تنها برای او زنده ام.
0: در غمهایم او را صدا می زنم.
1: در پیچش صدایم برای اوست که نفس می کشم. صدایی که اوج می گیرد و عشق می زاید.
0: صدایی که اوج می گیرد و عشق می زاید. برای اوست که زنده ام. هیچ چیز دیگری ندارم. و چه بسیار دیگرانی را می بینم که بر چهره این پیام را دارم. برای اوست که زنده ام. برای اوست که زنده ام.
1: برای اوست که زنده ام. برای اوست که زنده ام. هیچ چیز دیگری ندارم.
0: برای اوست که زندگی می کنم، چه در یک شاهنشین، چه مقابل یک دیوار و چه در هجوم فردا.
1: برای اوست که زنده ام. هیچ چیز دیگری ندارم.
0: می دانم که زنده خواهم ماند، همچون یک فاتح، اما بازیگر اصلی همواره
1: برای اوست که زنده ام. برای اوست که زنده ام.
0: برای اوست که زنده ام.

0: بال پرواز دارد. او کلید آسمان است و درهای آفتاب را به روی من می گشاید.
1: برای اوست که زنده ام، چرا که راه دیگری پیش رو نیست، چرا که موسیقی آن چیزی است که هرگز ترکش نکردم.
0: برای اوست که زنده،
1: برای اوست که زنده،
0: برای اوست که زنده،
1: او که یکتاست، برای اوست که زنده ام،
0: برای اوست که زنده، او که یکتاست،
1: برای اوست که زنده ام، برای موسیقی، برای اوست که زنده ام،
0: برای اوست که زنده ام،
1: او که یکتاست، برای اوست که زنده،
0: برای اوست که زندگی.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندان ها، عصب کشی و روکش های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می‌توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پادکست پایان پیام‌های بازرگانی.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستاف سگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 9 اکتبر 2026 میلادی، برابر با 17 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما

چشم بر هم نهادیم گردش دوران گذشت، چشم بر هم نهادیم گردش دوران گذشت، بر یکی سخت و بر دیگری آسان گذشت. روزگاری خواهد آمد با خودت نجوا کنی، یاد باد آن روزگارانی که با یاران گذشت.

سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد آدینه هستیم دوستان عزیز، در آخرین روز کاری از هفته 41. امروز 9 اکتبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 17 روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو می کنم هفته دیگه پشت سر گذاشتید، راضی بوده باشید و آنچه که در پیش روز برای شما همچنان با سورپرایز های بسیار مثبت و شادی آفرین همراه باشه. تندرستی، شادی و آرامش سه اصل زندگی است که باید همیشه شما رو همراهی کنه. دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031 300

404-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

0: با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه به ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه در آخرین روز کاری از هفته 41. با سپاس بیکران از حمید شجاع نازنین که ساعت 8 برنامه را آغاز میکنه تا ساعت 11 با شماست و ساعت 11 سکان این کشتی رو به من میسپره. آرزو میکنم که بتوانم به یک ساحل آرام برسانم. دوستان عزیز، امروز 17 شهریور ماه است. ببخشید 17 مهر ماه است. یک روز خاص، یک روز غم انگیز. اجازه بدید که در ادامه برنامه براتون توضیح بدم.
1: روسیه تهران 80 سالشه. میدونی که از روزی که ساخته شده میزبان 3 مجسمه مختلف از فردوسی بوده. مجسمه های با ارزشی که هر کدومشون سرنوشتی متفاوت داشتن. سه‌شنبه 10 مهر ماه سال 1324 اولین مجسمه فردوسی که از طرف پارسیان هندوستان به ملت ایران اهدا شده بود تو میدون تازه تأسیس فردوسی نصب شد. این تندیس به پیشنهاد پشوتن مارکار، یکی از تجار زرتشتی هند که عاشق ایران بود، ساخته شد. پارسیان هندی اولین ایرانیایی بودند که بعد از هجوم عرب به خارج مهاجرت کردند. کسایی که بعد از 1400 سال همچنان زرتشتی و البته عاشق ایرانند. عملیات ساخت میدون برای اولین بار تو روز 10 بهمن ماه که روز جشن سده ایرانی هاست کلید خورد. 8 بعد هم میدون آماده شد و محسن صدرالاشراف، نخست وزیر وقت ایران، از اولین مجسمه پرده برداری کرد. نکته جالب این که ملک و شعرهای بهار که از مهمونای مراسم بود شعری رو درباره فردوسی سروده بود که اون روز برای حضار خوند. این مجسمه 14 تو میدون فردوسی نشست و شاهد تحولات پایتخت ایران بود تا اینکه به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتقل شد تا جای خودش رو به یه فردوسی تازه نفس بده. صبح روز 16 خرداد سال 1338 رهگذرایی که از میدون فردوسی رد می شدن مجسمه جدیدی رو دیدن که 3 بود زیر یه روکش سبز پنهون شده بود. شهرداری تهران مجسمه برنزی فردوسی رو این بار بدون تشریفات خاصی تو فضای نوسازی شده میدون نصب کرده بود و منتظر تموم شدن کارهای بازسازی بود تا ازش پرده برداری کنه. تندیس جدید که اثر غلامرضا رحیمزاده ارژن بود 3.5 ارتفاع و 5 وزن داشت. فردوسی این بار ایستاده روی یه پایه سنگی 8 قرار گرفته بود و شهرداری تهران هزینه ساختش رو 60,000 تومان اعلام کرده بود. به مناسبت نصب مجسمه جدید میدون بزرگتر شده بود. فردوسی این بار 2 حوض و فواره داشت و میتونست شبها هم تو نورپردازی چراغ‌های جدیدش بدرخشه. تندیس جدید 12 ساکن پایتخت بود تا اینکه به میدون فردوسی مشهد رفت و الان 53 که تو زادگاه فردوسی جا خوش کرده. البته که آوازه فردوسی نه محدود به توس و خراسان و نه محدود به ایرانه. مثلا یکی از مجسمه هاش تو ایتالیاست. تندیسی از جنس مرمر که تو سال 1958 تو شهر روم توسط ابوالحسن صدیقی ساخته شده. صدیقی دست برقضا خالق مجسمه 3 میدون فردوسیه. به پیشنهاد محمد رضا شاه، انجمن آثار ملی ایران از صدیقی میخواد که تندیس جدید به همون سبک و سیاق مجسمه روم خلق کنه تا پایتخت صاحب یه فردوسی مدرن شه. این شد که تندیس جدید به ارتفاع 3 متر و 35 سانتی متر به صورت یه تیکه ساخته شد و روی یه سنگ خارا که از کوه الوند به اونجا منتقل شده بود نصب شد. روز دوشنبه 5 مهر ماه سال 1350 جعفر شریف امامی رئیس مجلس سنا از سومین و آخرین مجسمه فردوسی پرده برداری کرد. حکیم بزرگ کشورمون این بار یه دوست کوچولو هم پیش خودش داره. زال، کودکی رها شده تو کوه اما پرورش یافته تو دامن سیمرغ.

گرانای تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 است. عرض کردم که امروز 17 مهر ماه 2585 شاهنشاهی است. 17 مهر ماه صدای خاموش شد که سمبل تمامی صداهای دلنواز موسیقی اصیل ایرانی است. امروز سال روز خاموشی استاد محمد رضا شجریان است. اوی که نسلی رو با حافظ و سعدی و مولانا و شعرهای دیگر آشنا کرد، آنهایی که حتی حافظ را نمی شناختند اشعار حافظ را چقدر زیبا و صمیمانه از دهان او شنیدند و با صدای او به ذهن خود سپردند. یادش بخیر و جای خالی او همیشه و همیشه احساس خواهد شد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. تا حالا تصور کردید، اصلا فکر به فکر شما رسیده است که ما در زندگی گاهی شبیه شتری هستیم که انقدر راه می رود تا یک روز بی خبر از پا بیفتد، چون یاد نگرفته ایم خستگی را جدی بگیریم. سالها برای کار، پول، خانه، آینده و دیگران دویده ایم، اما کمتر از خودمان پرسیده ایم من هنوز توان ادامه دادن دارم؟ بدن یک روز ناگهان پیر نمی شود. آرام آرام نشانت می دهد، آرام آرام از سرعتش کم می کند و ما اغلب انقدر مشغول زندگی هستیم که صدایش را نمی شنویم. شاید وقت آن رسیده باشد کمی آهسته تر حرکت کنیم، کمتر خودمان را فرسوده کنیم، کمتر برای چیزهایی که فردا بی اهمیت می شوند بجنگیم و بیشتر برای همین آدمی که امروز در آینه می بینیم زندگی کنیم. پول دوباره به دست می آید، خانه عوض می شود، کار تمام می شود، اما سالهایی که از عمرمان گذشتند بر نمی گردند. گاهی بزرگترین موفقیت زندگی نیست که بیشتر داشته باشی، این است که انقدر سالم و آرام بمانی که فرصت لذت بردن از داشته هایت را هم پیدا کنی. پس امروز قبل از هر چیز خودت را انتخاب کن، به بدنت استراحت بده، به روحت فرصت نفس کشیدن بده و با خودت همانقدر مهربان باش که همیشه با دیگران بوده ای. ما همیشه اینقدر جوان نمی مانیم. این را باید پیش از آن که دیر شود بفهمیم و درک کنیم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید و تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. خانم نیری رهگذر نوشته کوتاهی دارد با عنوان حکایتی از هیچ و هیچ.

می نویسد دکلی که گم شده بود پیدا نشد و فراموش شد و من نمی دانم مردم بدون حل این معما چطور سر روی متکا می گذارند و خوابشان می برد. دیگر یادی از دریابانان من که روی آب در آتش ازغال شدن نمی کنیم. سوختن بچه های پاساژ پلاسکو و آتش نشان ها حرفش گل نمی کند، کهنه شده است. حرفی از زلزله ها و بی خانمان ها نمی زنیم که در نبرد با مارها و سرما تک تک و جفت جفت جان می دهند. موضوع دیگر فرسوده شده است. از دخترها من که به سیغه خانه های مشهد و قم و تهران پناه بردند و یا روانه دبی و قطر و ترکیه می شوند حرفی نمی زنیم. انگار خاک قبرستان در دهان من پاچیدند. هیچ کس دیگر حرفش را نمی زند. لابد به این خاطر که قضیه ناموسی است و باید پنهان بماند تا زمانی که دخترک کم مشتری شود و از سیغه خانه بیرونش کنند و به اعتیاد پناه ببرد و خیابان نشین شود و تون تون بچه بزاید تا بچه هایش را بفروشد و با پولش مواد مخدر و خودش را چند ساعتی بسازد و از کنار بدن تکپاره بچه های در زبالدانی شهر با سکوت بگذرد. جنازه بچه هایی که قلب و جگر و کلیه و تخم چشمانشان را بیرون آوردند تا روانه بانک اعضای هلند بشوند و نصیب ثروتمندان جهان تا عمر طولانی تری داشته باشند و تک پاره های تنشان لابلای زباله های شهر. مگر شهرها برای این نیستند که آدم ها دارن زندگی کنند؟ کدام مسخری کلمه عدالت را اختراع کرد؟ تشنگی جنوبی ها و مرگ نخل ها همه فراموش می شود. معلوم نیست کتاب های تاریخ نسل بعد را چه کسی می نویسد و یا آتش می زند. یعنی هیچ به هیچ. بلابد چاره در این است که در این مقطع تاریخی شیفته یک قطب یا یک گروه هندی یا یک روانشناس آمریکایی یا یک مرتاض تبتی شوی و یا به زیارت آن حضرت بروی و غرق در عشق او شوی و با ذکر عشق عشق بگوی و به حس لطیف روحانیت برسی. یعنی همان حسی که 2 گرم هروئین و کوکائین و دیگر مواد می دهند. میلان کونزا نوشت کشتار خونین بنگلادش به سرعت خاطره هجوم روسیه به چکسلواکی را فرو پوشند. قتل آلنده فریادهای مردم بنگلادش را محو کرد. جنگ صحرای سینا مردم را واداشت تا سالوادور آلنده را فراموش کنند. حمام خون کامبوج خاطره صحرای سینا را فرو نشاند و چنین شد و چنین بود که همگان همه چیز را یاد بردند. این جهان ماست و ما همچنان بازیچه دست های سیاست مداران هستیم و در فقدان عدالت سوگواریم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. از بدی توجه شما را به یکی دو اطلاعی جلب کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی. برنامه را پی بگیریم. تا ساعت دو در خدمت شما هستیم. شما هم ما را همراهی کنید. یک دوست در جستجوی یک آپارتمان کوچک دست دوم هست. اگر دوستانی هستند که خانه‌ای دارند، احیانا در حد یک سویت هم باشه کافی است، 30 متری باشه براش کافیه، با یک اجاره متناسب 073-507-2998. دوست عزیزی سنتوری دارند برای فروش، 076-325-3716. و دوست عزیزی که دیگه قادر به سر و سامان دادن به باغچه کوچکشون ندارند، تقاضای کمک از کسی دارند که بتونه باغچه و گلکاری محوطه خونه‌شون براشون سر و سامونی بده. شماره تلفن ایشون از 073-581-5589. اگر احیانا این شماره تلفن رو ننوشتید، در لحظاتی که ترانه پخش میشه محبت کنید با من تماس بگیرید، حتما خدمتون خواهم داد. اما فردا شب یک کنسرت بسیار زیبا، کنسرت هارمونی در کنسرت دوست برگزار خواهد شد. رأس ساعت 7 بعد ظهر برنامه شروع میشه و 10 دقیقه به 7 درها رو خواهند بست. این کنسرت یک کنسرت استثنایی است. پروفسور کامران باتمنگلیش، آهنگساز و تنظیم کننده این کنسرت هست. دو نوازنده بسیار بسیار مبهر و ارزنده فکر میکنم از اوکراین یا از کشورهای بلوک شرق هستند و یک خواننده بسیار خوش صدا. همه اینها جوان هستند. مطمئن هستم که استقبال خوبی از این کنسرت خواهد شد. اما برنامه دیگری هست، یک شنبه آینده، نه پس فردا، یک شنبه 18 یک برنامه هست در کنسرتوست با عنوان راه کیخسرو. یک نمایش موزیکال حماسی است با ارکستر لایو، گروه رقص و نقال خانی جناب علیرضا مجلل. برای کسب آگاهی بیشتر می توانید به سایت کنسرتوست مراجعه کنید. اما اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی هم جلب کنم.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 سالی اخیر بازی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28 شماره تلفن صرافی صوفی است. اعلام کنم که صرافی صوفی از محل قدیمی خودش در لیپستیفت، ساختمان لیپستیفت، به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما معرفی می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای دریافت و مشاوره با این شماره تماس بگیرید 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnique.se 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از ناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891.

لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اجازه بدید از رسانه خبری تحلیلی کوچه براتون یک برنامه انتخاب کردم که اعتراف بی سابقه علی اکبر رائفی پور، همانی که میگویند فرزند ناخلف یاسر عرفات است، اقرار به شکست رژیم و پایان توهم 47 ساله که این عین واقعیت است. با هم گوش کنیم.
1: حالا دیگر فقط ترامپ و مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که از شکست‌های رژیم حاکم بر ایران می‌گویند، بلکه حامیان سرسخت رژیم و کسانی که در تمام این سالها به جوانان پای منبرهای خیش رویای قدرت فروخته اند هم کم کم دارند به شکست اعتراف می کنند و حرفهای ترامپ را تایید می کنند. ترامپ مدت هاست که می گوید تنگه هرمز در اختیار ماست و جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر آن ندارد، اما بقایای حکومت با سرسختی این را انکار می کردند، به این امید که شاید بتوانند کاری صورت دهند و شرایط به این گونه نماند، اما نتوانستند و حالا علی اکبر رائفی پور به تلخی اعتراف کرده که حق با ترامپ است و نفت همه کشورها دارد از تنگه رد می شود به جز نفت جمهوری اسلامی.
2: صادرات نفت از خلیج فارس به غیر از ایران رسیده به 81% قبل جنگ و صادرات فراورده خب

0: خلا رو هم آمریکا هم اروپا جی 7 ژاپن و کشورهای دیگه دارن جبران میکنن، از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. شما قبلا دیدید که آمریکا فشار به ذخایر استراتژیک ژاپن رو کاهش داد، خودش از ذخایر استراتژیکش روزی 3 4 میلیون بشکه نفت فقط میریخت توی بازار. و خدمت شما عرض بکنم که اروپا هم دیدیم که یک عدد 400 میلیون بشکه رو تصویب کرد که تا الان 325 میلیون بشکه نفتشو ریخته تو بازار از 1,200,000,000 بشکه نفت. ذخایر استراتژیکش 600 میلیون بشکه نفت، هم ذخایر صنعتی تحت در واقع نظارت و اراده دولت ها وجود داره، یعنی مال شرکت خصوصی اما مال صنایع خصوصی، اما دولت میتونه دست بذاره بگه اینو باید تخلیه کنی، شرایط ویژه و خاصه و اونا حتما انجام میدن. یعنی خلل رو داره جبران میکنه. همین چند روز پیش هم شما دیدید که جی 7 100 میلیون بشکه نفت دوباره ریخت توی بازار. اگر این 14 میلیون نمی بود که از خلیج فارس بره، 100 میلیون فقط برای که همین 14 میلیون جبران کنه، 100 رو تقسیم کنید 7 میشد فقط. خب یعنی فقط 7 روزی 7 رو جبران میکرد. خب متاسفانه این خیلی دردآور دیگه.
1: اینها از زبان کسی شنیده می شود که تا چند ماه پیش به حامیان حکومت اطمینان می داد که در جنگ دوم غافلگیر نمی شویم و چنان می زنیمشان که دوستان ما در جهان جشن بگیرند.
2: اکثریت مردم جهان که با ما هن خیلی دوست دارن جنگ در بگیره. یه دور این دفعه درست حسابی بزنید. دفعه قبل غافلگیر شدید، این دفعه حواستون جمع. راست میگه، دفعه حواستون جمع. من یک کلامتون میگم، مطلع بهتون میگم، ابسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم، ابسیلونی نگران جنگ نباشید.
1: همین مقایسه مختصر کافی است که عمق شکست‌های بقایای جمهوری اسلامی معلوم شود. نیروهای ارزشی که با اطمینان بخشی‌های مرادشان علی اکبر رائفی پور اپسیلونی نباید نگران جنگ می بودند، ناگهان دیدند در لحظه اول آن جنگ رهبرشان کشته شد، بی آنکه حتی یک سرباز دشمن وارد کشور شود. آنها پس از 40 روز بمباران شدن، رو به سوی بزرگترین آرزوی خود و مهمترین کارت بازیشان، یعنی بستن تنگه هرمز آوردند، که حالا رائفی پور اعتراف می کند که صادرات نفت از تنگه هرمز که آنها مثلا آن را بسته اند به 81% قبل از جنگ رسیده. آن 19% هم که نفت خود جمهوری اسلامی است که کم شده و اجازه عبور ندارد. تا رائفی پور بنالد که داریم له می شویم و هیچ کاری از دستمان بر نمی آید.
0: فشار اقتصادی داره ما میاد، محاصره وجود داره، محاصره رسما نظامی معنی دیگه ای نداره، همه چی مردن تحریم میکنن. بعد معابد بگن مثلا لالوها نمیدونم که خود اونوریا گفتن بتونیم از طریق مثلا لای نفت فروشی های امارات ما هم یه چند تا کشتی رد کنیم، که یعنی این هم باز یعنی امارات داره نفتشو میفروشه. همینجوری شده شده رسیده به 14 میلیون بشکه فراورده.
1: این اعتراف علی اکبر رائفی پور برای مخالفان جمهوری اسلامی از صدها تحلیل که ناظران بی‌طرف بگویند خوشایندتر است، زیرا به وضوح صدای ترکیدن حباب استاد توهم حکومتی ها را از آن میشنوند و میبینند که چطور سرانجام حداقل یکی از گندگوهای متوهم رژیم پذیرفت که زمین واقعیت بسیار سفت‌تر از آن چیزی است که او در رویاهایش تصور می‌کرد و دشمن با یک نعره حیدری نه واجب و تعویض و تنبان شد و نه زمین کارزار تلاویف شد و تهران نه.
3: میتونن عزیز من، اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. جهود جماعت معروفه بابا، اینا توان جنگ دارن. یه نعره حیدری بزن اینا، استغفرالله، واجب و تعویض و تنبان میشن. اینا میتونن برن چیکار کنن؟ این حرفا نیست، به خدا نیست، والله العظیم نیست.
1: حالا رائفی پور میبیند که از حماس و حزب الله چیزی نمانده و حوثی‌ها هم که دارند به سرنوشت آنها دوچار میشوند. شاید او عاقل‌تر از بقیه نیروهای موسوم به ارزشی باشد که زودتر اوضاع را فهمیده و ناامید شده. او احتمالاً به خاطر می‌آورد که رهبر کشته شده‌اش 3 سال قبل تقریباً در همین روزها زنده بود و حمله حماس به اسرائیل در 7

0: اکتبر را ستایش می کرد و خیال می کرد معجزه است.
1: طوفان رقصا یه چنین معجزه ای کرد. این که نقطه اول، درست این طوفان رقصا در وقت خود، در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان رقصا آیا میدانستند که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن یا نه، من نمیدونم. اما واقعیت اینه که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای او.
0: آن عملیات واقعا معجزه بود، اما نه برای علی خامنه ای و محور موسوم به مقاومتش، بلکه برای مخالفان او و برای اسرائیل که در مدت 3 سال پس از آن این همه تحولات و تغییرات را رقم بزنند که از همه مهمتر کشتن خود او بود. حامیان رژیم خامنه ای اگر اندکی عقل داشته باشند، همین 50 ثانیه برای اینکه دست از توهمات پیشین بردارند کافی است. اما آنها نمی توانند به آبله های پای خود و خون های دلمه بسته بر دستان خود بگویند راهی که این همه سال با کشتار صدها هزار انسان پیموده اند اشتباه بوده است. پس ادامه می دهند. اما این ادامه دادن دیگر دارد جنبه کمدی و طنز به خود می گیرد. آنها حالا دیگر به وضوح به پریشانگویی افتادند. آمریکا بر آنها رحم آورده و به عراق اجازه داده که روزی چند پرواز برایشان از نجف به تهران و بالعکس بگذارد. آنها که زیر بار این تحقیر هم دارند له می شوند و باورشان نمی شود که راه عراق را ترامپ به رویشان بسته و از سر ترحم نجف را استثنا کرده، می گویند باید با پهپادهای سرگردان فرودگاه دبی را ناامن کنیم. یعنی می دانند که زدن فرودگاه برایشان چقدر سنگین تمام می شود، می ترسند و جرأتش را ندارند. فقط می گویند پهپاد بفرستیم ولی پهپادها را به جایی از فرودگاه نزنیم.
2: اون فرودگاه در اون هر 2-3 ساعت بسته میشه، پروازهایی که داره میاد تغییر مسیر داده میشه، بعد میبینن آقا اوضاع تحت کنترل در اومد، برمیگردن. حالا فکر کن اولی که اومد 3 تا بیاد، بعد 4 بیاد، بعد 2 ساعت بعد یکی دیگه بیاد، همینجوری رد شه. پهپادای بی صاحبی که همینجوری دارن میرن، مردان از کجا دارن میرن، چه کفتری که میچرخه بچرخه، به هیچ کس نمیخوره، خون از دماغ کسی هم نمیاد، فرودگاه دبی تعطیل میشه. شما اگه این کارو کردی بعد میگی آقا ما لطف نمیکنن به ما، که حالا فرودگاه نجف حالا 40 تا پرواز اون خط هوایی هم که نه، پس از روزم هر روز دلم خواست میبندمش. این وضعیت پیش نمیاد. میگم آقا دبی میخواد راه بیفته، قطر میخواد راه بیفته، خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی این پهپادی که من نمیدونم کی داره میفرستتش، پهپاد ارزون هم هست، تو عروسی ها میان بالا میگیرن، الان دیگه مردم پولدار شدن، مثلا شاید پهپاد میخرن، ما چه میدونیم، یکی فرستاده. در این وضعیت اون وقت میگه اونو بردار تا من این رو دعا کنم که انشالله اونایی که دارن میفرستن دیگه نفرستن.
0: ملاحظه میشود که قافیه تنگ آمده و شاعر به جفنگ آمده و درباره میزان کودکانه بودن این پیشنهاد هر چه گفته شود از طنز قضیه میکاهد که چگونه این بندگان متوهم خدا از بستر تنگه هرمز به اینجا رسیدند که چند پهپاد فقط در اطراف فرودگاه دبی به پرواز در بیاورند که جرأت همان را هم ندارند. و صحنه کودکانه تر و خنده دارتر آنجایی است که هم فکرانشان در اعتراض به زندانی شدن حمید رسایی تهدید به بستن فرودگاه‌های خودشان می‌کنند. زنان ارزشی که این روزها سردمدار مبارزه علیه تیم پزشکیان و قالیباف شده اند، تهدید کرده‌اند که فرودگاه مهرآباد را ناامن می‌کنند. اما معلوم نیست برای چه و برای که.
3: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو محسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار را تمام خواهم کرد. ما پیامبریم، به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان، ولی بار چندم هم اومدیم دیگه خون به جوش اومده. فکر کنم اون دمل چرکی زد بیرون. یه موقع خیلی ناراحت بودیم از اینکه انقلابیامون رو دارن میگیرن و میبندن، ولی با گرفتن رسایی انگار قوه چرکی زد بیرون.
0: این اعتراضات فارغ از جنبه طنزآلود آن، نشان دهنده آن است که گروه متوهمتر حکومت بی توجه به اعترافات استادش علی اکبر رائفی پور، همچنان گمان می کند که آینده ای هست و قدرتی و باید بر سر آن بجنگد، در حالی که نمی بیند بچه زرنگ هایشان ناامید شدند. مجید شاکری مشاور قالیباف هم شبیه رائفی پور با ناامیدی از محاصره گفته و از اینکه باید همان روز اول محاصره را می شکستیم، انگار می توانستند و نکردند.
4: ما اشتباه کردیم که در همون ابتدا نسبت به محاصره واکنش سریع و فوری و معادله سازی انجام ندادیم. نشون داده شد بعدن که معادله سازی هایی که مطرح می شد در اون زمان علیه محاصره واقعا کار می کرده. مثلا اگر یادتون باشه بحث می شد که اگرچه ما نمی تونیم مثلا در محاصره بریم کشتیمون رو که اگر اون در اقیانوس هند گرفت ما نمی تونیم مثلا جلوش رو بگیریم، اما میشه معادله مثلا نفت در مقابل محاصره رو مطرح کرد، چنان که وقتی که آمریکایی‌ها شروع کردن به ازای پاسخ ایران به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی رو زدن، ایران شروع کرد ما به ازای اون نفتکش و زیرساخت تولید نفت زدن، و شما چنان که دیدید بعد از یه مدتی ایران به ازای نفتکش‌های متخلف در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داد، اما آمریکایی‌ها دیگه با ایران در نردبان تلاش بالا نیومدن. پس اون نکاتی که گفته میشد که راه حل شکستن محاصره شلیکه، و شلیک لزوما شلیکه به در واقع خود ناوهای مجری محاصره نیست، ظاهرا درست بود. در ابتدای محاصره آمریکایی‌ها انتظار نداشتن که ایرانی‌ها در مقابل محاصره کوتاه بیان یا مثلا واکنش فوری نشون ندن، و الان ادله بسیاری وجود داره که ترامپ در ابتدا اصلا امید نداشت که محاصره بتونه تثبیت بشه. ایرانی‌ها اشتباه کردن، در مقابل محاصره دریایی واکنش به هنگام نشون ندادن.
0: ملاحظه می شود که در حرف‌های این نیروی رجزخان پیشین هم پریشانگویی مانند آن مجری قابل تشخیص است و به زحمت می شود منظور او را از لابلای جملات آشفتهش دریافت، ولی طرف مقابل آنها ترامپ است که گرچه ابهام در گفتار شگرد اوست، ولی این روزها واضح‌تر از همیشه حرف می زند، زیرا می داند که با بقایای جمهوری اسلامی چه کرده است.
5: نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی دیگر حرف از پیروزی نمیزنند. آنها به شدت تحقیر شده و سردرگمند. گرچه سعی دارند چهره زرد را با سیلی سرخ نگه دارند. شاید امید مردم به سرنگونیشان را کمرنگ کنند و شاید ترامپ را هم خسته کنند. اما آنچه در برابر چشم همگان قرار دارد و باعث اعتراف کسانی مانند علی اکبر رائفی پور شده این است که آنها گند زدند. آنها تنگه هرمز را طوری بستند که همه بنزین دارند جز خودشان. همه می توانند نفت بفروشند جز خودشان. ارزش پول ملی همه حفظ شده جز آنها. تورم همه کشورها ثابت مانده جز آنها. همه می توانند دارو و کالاهای ضروری و غیر ضروری دیگر وارد کنند جز آنها. و واضح است که این هرچه باشد پیروزی نیست. حالا بقایای رژیم افتخارشان این است که در برابر فشارهای اقتصادی ترامپ 2 میلیارد دلار ارز داشتند که برای جلوگیری از انفجار نرخ ارز به بازار تزریق کنند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید ترامپ و وزیر خزانه داریش ببینند که چه شاهکاری کردیم.
6: این عددا رو خب ما گفتیم که 2 میلیارد دلار میخوایم ارزی کنیم و در مرحله اول هم 1 میلیارد دلار. بانک مرکزی خواست به ترامپ و وزیر خزانه دارش بگید که اینا که شما میگید ارزششون تموم شد، من فقط برای مدیریت داخلی بازار ارز میتونم اینقدر ارز تامین کنم.
0: این حرف ها هم تلاشی است مذبوحانه برای اینکه بگویند ما هنوز زنده ایم و همتی آشکارا دروغ میگوید که اسکات بسنت گفته ارزشان تمام شده. اسکات بسنت هیچ حرفی درباره تمام شدن ذخایر ارزی جمهوری اسلامی نزده. او فقط درباره محدود کردن راه‌های انتقال پول صحبت کرده. ولی عبدالناصر همتی دروغ دیگری هم به او نسبت داده و گفته بسنت اعلام کرد که 2 هفته دیگر اقتصاد ما فرو می پاشد ولی فرو نپاشید.
6: مردم عزیزمون با در واقع وزیر خزانداری و خود مسئولین آمریکایی دارم. ببینید الان 5 روز دیگه بیشتر نمونده از اون قول 12 2 هفته‌ای که داده بودن کشور خلاصه قرار اقتصادی بپاشه. ما الان اینجا نشستیم از افتخارات اقتصادی کشور میگیم و من بهشون میگم که این اتفاق نخواهد افتاد.
0: اینجا هم در حرفهای عبدالناصر همتی یکی از سرفندهای همیشگی مردان جمهوری اسلامی قابل تشخیص است. عبدالناصر همتی پیشبینی اسکات بسنت درباره تحویل آخرین محموله های نفتی جمهوری اسلامی به چین ظرف 2 هفته را به وعده فروپاشی اقتصاد ایران در 2 هفته تبدیل می کند. سپس با رد این روایت ساختگی برای عملکرد خود اعتبار می سازد. این جابجایی معنا روایتی گمراه کننده است که همتی می‌سازد تا از زیر بار دادن آمار روشن درباره تورم، قدرت خرید و مبالغ ارزی قابل دسترس بگریزد، در حالی که ارزشی‌ها هم دیگر صدایشان از تورم و اوضاع خراب درآمده و اطمینان بخشی‌های کاذب مقامات راضیشان نمی‌کند.
7: دلار نرخش عوض شده در صورتی که بر اساس ماده 44 قانون بانک مرکزی حق جابجایی خودسرانه قیمت دلار رو ندارن. جانم دخترم
8: میشه یه جمله بگم؟
7: بگوید.
8: من امروز رفتم فروشگاه یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه روغن شد 2 تومن تازه بدون نون. خاک سرت.
7: رفته فروشگاه یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه بین روغن گرفتن شده 2 تومن. شرمنده است. ببین چرا؟ چون نمیتونه به باباش بگه خوراکی هم میخواد. آره، به همین راحتی همین دختر خانم از این که شده 2 میلیون تومن شاکیه. چرا؟ چون نمیتونه از باباش چیزی بخواد. شرمندگی رو حتی بچه درک کرد. ولی توی
0: عبدالناصر همتی تلاش می کند تصویر اوضاع تحت کنترل است را منتقل کند و بگوید ما هنوز زنده ایم. اما آن کسی که آخرین بار از زنده ماندن خود ابراز خوشحالی کرد طولی نکشید که جنازه بی سرش از زیر آبار بیرون کشیده شد.
9: غلط می کنن اسرائیلی منو بکشن. باره یارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هنوز آدامن زنده هم
0: علی شمخانی هم رجزها خواند و در دایره توهمات بسیار چرخید. او گوینده جمله خونچکان ولو بلغ ما بلغ در آبان خونین 98 بود که آنطور تقاص پس داد. سایر مردان جمهوری اسلامی را هم باید مردگانی متحرک به حساب آورد که البته اگر ترامپ نمی آمد آنها تا سالها زنده می ماندند و هیچ نیرویی نمی توانست این همه از آنها را یک جا حذف کند. به این دلیل است که آنها در کمال خاری و زبونی اعلام می کنند که باید مردم آمریکا را تشویق کنیم به دموکرات ها رأی بدهند و کاری کنیم که جریان حامی ونس پیروز شود. یعنی به اندک روزنه امید آویختند و فراموش کردند که نیم قرن گفتند آمریکا بد است که اگر بد است دیگر جمهوری خواه و دموکرات و ونس و ترامپ نباید فرقی داشته باشد.
2: میزان پولی که الان هم دارن خرج میکنن چند برابر دموکرات هاست. عددش قابل توجهه، حداقل میتونم اینو قطعی بگم خیلی بیشتر از دموکرات ها پول دارن. این ماه اکتبر ماه
10: جمهور وعده دولت هم ویدیوش همین الان
11: اومده.
10: آره دوباره بریم. من به هر آمریکایی بزرگسال $5,000 میدم بابا. بالاخره
2: خب دیگه ببینید، پس ما باید اینو ببریم که همین جریان هایی که با ونس هستن بگردن آقای ترامپ الان
11: آقای دیوید ساکس مثلا از سزار کریپتوش بگه بازار داره به هم میریزه، منافع آمریکا داره در برابر چین به باد میره.
0: بقایای جمهوری اسلامی نمیخواهند بپذیرند که جریانی که امروز در کاخ سفید قدرت را به دست دارد برای تعیین تکلیف با آنها آمده و چهره ها و نام ها چندان مهم نیستند.
12: این متصوپراندی این نئوکان هاست، یعنی دکترین یا نحوه کارشون هست. چرا؟ اولا یک بار برای همیشه برای دوستان توضیح بدم، نئوکان ها قبلا همه تروتسکیست بودن، چپ بودن، معتقد به دوام انقلاب، راه انقلاب. بعد یک دفعه پدر همین آقای ویلیام کریستل، آقای کریستل بزرگ، تبدیل شد به نوکان در زمان ریگان. یک دفعه همه چرخش کردن به راست و اولترا راست. اینها اولترا راستن، اینا حتی نئوکان های دوره ریگان نیستن، اینا نئوکان های دوره بوشن، دوره چینی هن. یادتونه بله. که لشکرکشی میکردن، 7 کشور اسلامی رو هدف قرار دادن، برنامه ریختن، تر ریختن که اینا رو در واقع ادب کنن، تنبیه کنن، یک تلنگر نظامی بزنن. بنابراین روش کار اینها همینه.
0: آنو که خدابخشیان معتقد بود که این جریان به رهبری ترامپ استخوان‌های جمهوری اسلامی را خرد خواهد کرد بدون جنگ فراگیر و با تغییر رفتار رژیم باعث تغییر رژیم خواهد شد.
12: ترامپ نمیخواد نشون بده که من اومدم تمام استخوان‌های ایران رو خرد کنم. من بوش نیستم که لشکرکشی کنم یا چینی. اوکی. من میخواهم این رژیم رو ادب کنم و بعد به تدریج با خواست مردم تغییر بدم، تغییر رفتار، تغییر رژیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی اکثرا متوجه نیستند یا خود را به ندانستن میزنند که ترامپ برای پیروزی آمده است و این را از تحرکات این روزهای او میتوان بار دیگر دریافت. ترامپ با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای دوباره با همان لحن جنگنده و شور انتخاباتی وارد میدان شده است. انگار نه انگار که 80 ساله است. او با جدیت، سرخوشی، شوخ طبعی و قدرت هوادارانش را به رأی دادن به جمهوری خواهان دعوت می کند و می کوشد اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کند. حضور او در گرد همایی نبراسکا حتی برای دفاع از کرسی‌هایی که امن تصور می‌شدند نشان می‌دهد که او خطر را جدی گرفته است. می‌توان این تحرک را بازگشت به روحیه مبارزه‌جویی او دانست. ترامپ قصد ندارد شکست احتمالی جمهوری‌خواهان را صرفاً به حساب رسم تاریخی انتخابات میان دوره‌ای بگذارد که عموماً اپوزیسیون دولت کرسی‌های بیشتری را در کنگره به دست می‌گیرد. در همین چارچوب ترامپ در حال بررسی تعلیق مالیات فدرال بنزین است که نیاز به تایید کنگره دارد، اما پیام انتخاباتیش روشن است. ترامپ می‌خواهد نشان بدهد که برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر مردم اقدام می‌کند. او تلاش دارد هیجان گردهمایی‌ها را با وعده‌های ملموس اقتصادی همراه کند تا رأی دهندگان ناراضی را حفظ کند و پایگاهش را به پای صندوق رأی بیاورد. این تلاش او نشان می‌دهد که او برای حفظ دو مجلس هم بسیج سیاسی را جدی گرفته، هم هزینه‌هایی که گرانی سوخت می‌تواند برای حزبش داشته باشد را. و البته از حرف‌های عجیب هم نمی‌گذرد که بگوید جمهوری اسلامی می‌تواند شهرهای بزرگ آمریکا را مانند لس‌آنجلس و سان‌دیگو با بمب هسته‌ای هدف قرار دهد. پس کمی گرانی را تحمل کنید تا من کارشان را تمام کنم.
13: و باز هم یادتون باشه، با جنگ این فقط مصنوعیه. یکم بالاست. این بهای کوچیکیه برای امن نگه داشتن دنیا، امن نگه داشتن کشورمون. اونا میتونن یه شهر رو بزنن. بزار بزنن. بزار لس آنجلس رو بزنن. بزار سان دیگو رو بزنن. این بهای خیلی کوچیکیه و خیلی زود تموم میشه. تقریبا دیگه تموم شده. شاید یکم بیشتر ادامه بدن. میدونید؟ همیشه میگن تحمل درد زیادی دارن. بهش نیاز دارن. بذارید بگم نیاز دارن. ولی خیلی زود تموم میشه و به هر شکلی که باشه تموم میشه و شما
0: اضافه شدن ایلان ماسک و بحث استارلینک را هم باید به بدبیاری‌های این روزهای بقایای جمهوری اسلامی افزود که به گفته ناظران اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به هم می‌ریزد و کار مردم را در رویارویی با رژیم بسیار آسان می‌کند.
14: من اون خبرهای کلی که دارم می‌بینم برخلاف جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه دیما که مطلقاً ایلان ماسک سکوت کرده بود، حالا میبینیم که خبرهایی بویا هست که ایلان ماسک تمایلی داره پیدا میکنه به این که حالا این امکان در اختیار مردم ایران هم قرار بگیره. چرا؟ چون تصمیم دولت ایالات متحده بر اینه که این جنگ در ابعاد مختلفش منجر به برتری ایالات متحده بشه. یکی از ابعاد جنگ ترکیبی دقیقا استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی هست برای این که اشراف اطلاعاتی دشمنت رو به هم بریزی. این که مردم ایران بتونن در اثر ارتباط مستقیم با استارلینک دیگه آی پی ها و هیچ کدوم از اینها در از سمت مردم در دسترس حکومت نباشه و کنترل توسط حکومت سخت بشه، با چند ضربه نظامی که ایالات متحده به جمهوری اسلامی میزنه رسما دیگه اون نظارت پلیسیش رو هم دست میده در جریان حملات و جنگ‌های آینده و مردم با دسترسی به اینترنت و مخابره مرتب داده‌ها و اطلاعات و عکس‌ها و فیلم‌ها حتی میتونن به شناسایی بقایای جمهوری اسلامی کمک بکنن برای مراحل بعدی جنگی.
0: شرایط گرچه با فراز و فرود اما حالا روشن‌تر از هر زمان دیگر به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی پیش می‌رود. اما به گفته نتانیاهو این سقوط زمان می‌برد و به قول ایرانی‌ها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. برخی با دیده دل به وقایع می‌نگرند و می‌گویند محال است پس از 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی بماند. مادر ایران غرق در خون فرزندی به دنیا آورده به نام انقلاب شیر و خورشید و آینده ایران متعلق به این فرزند است.
15: بعد از 18 و 19 دی، کشتار 18 و 19 دی، شما سقوط میکنید. بیداری دست جمعی که اتفاق افتاده برای ایرانی ها و کم کم توی کل دنیا مثل یه ریپل افکت، مثل یه قطره که میفته توی آب و موج میندازه، کل آب رو به خودش موج میگیره، شما قراره برید، قراره سقوط کنید. بعد از کشتار 18 و 19 دی، بیداری دست جمعی که اتفاق افتاد برای شما نوشته شد که دیگه جاتون اینجا نیست. نه بخاطر

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امروز مانند هر آدینه دیگری، گل‌های رنگارنگ بسیار زیبایی هم براتون انتخاب شده که پیشنهاد دو سه تن از دوستان و شنوندگان هست. امیدوار هستم که بشنوید و لذت ببرید. اما دقیقاً 13 سال پیش، یعنی حدوداً چند ماه قبل از این که طوفان خواننده که در بستر بیماری بود و بسیار ضعیف شده بود و آخرین ماهای زندگیشو میگذروند، هنرمندان ایرانی مقیم لس آنجلس برای اون یک جشنی ترتیب دادن، هم جشن خداحافظی هم جمع‌آوری مبالغی برای کمک به او به خاطر هزینه‌های سنگین درمان در آمریکا. در میان هنرمندان اونجا بودن، مایکل کارش از همه زیباتر بود. از شما دعوت میکنم به صحبت‌های مایکل گوش کنید. مایکل این هنرمند ارمنی تبار و بسیار بسیار باذوق، گوش میکنیم.
1: چون آهنگ لطیفیه، باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت‌های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی شاید خواب باشن یه لحظه. ببین این آهنگ ماه در میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون.

ارسی. یه لطیف خون دیگه داریم بین خواننده های ایرانی عزیز ما، فرامرز اسنانی. فرامرز اسنانی اگه این آهنگو قرار بود بخونه اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شمعی‌زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند: میگم مادرم میاد که چی میشه، میخواد از این زکی میشه، میخواد میتونه چیکار کنه، باز آسمون تار کنه، مادرم میاد که چی میشه، میخواد از این زکی میشه، مادرم میاد. حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بر دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخون، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه،

0: حالا اندی عزیز، اندی عزیزم دیدیم خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه اینجا میشون مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، بزرسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون شستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق روحی. اگه این آهنگ رو میدادیم دست خدا رحمتش کنه فریدون فروغی، اگه فریدون فروغی زنده بود، اونم به سبکش نمیخورد آهنگ، ولی اگه زنده بود خدا بیامرز فریدون فروغی و این آهنگ رو میدادم بهش اینجوری میخوند:
1: مادر میاد که چی بشه،

مرسی. اگه ویگن زنده بود ویگن این آهنگو اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز اسمون اصلا مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز اسمون نو تا کنه. آخریش هم میدیم دست شهرام شپره که اصلا به سبکش ربط نداره. شهرام شپره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه، ماهو بذارم تو چشات جایی که ستاره داری، منی که واسه میمیرم و کاری با هم نداری، آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن، منی که واسه میمیرم، آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن، من که واسه همه تون میمیرم. خب قربونم میگه شما برم، مرسی، رنکیو. به افتخار یکی از صداهای خوب باز مملکتمون، همه صداهامون که داریم تو هم، همه خواننده‌مون صداشون اگه خوب نبودن خواننده نمیشدن، شاهگل موزیک ایران شهرام سلطی به افتخارش.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. اشاره کنم که از ساعت 2 تا 3 برنامه رادیو پیام بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد و از ساعت 5 تا 8 برنامه رادیو صدای آشنا روی همان موج تکرار خواهد شد. این سیستم همینجور به 3 ساعت تا شنبه و یک شنبه ادامه خواهد داشت. دوستان عزیزم، در رابطه با اطلاعیه عرض کنم که یک دوستی در جستجوی یک آپارتمان کوچک هست. اگر کسانی هستند که یک آپارتمان کوچک دارن دست دوم، محبت کنم با من تماس بگیرن، شماره تلفن این دوست رو به شما بدم. دوم این که فردا یک کنسرت بسیار زیبا در کنسرتوست هست. آهنگساز و کمپوزیتور این برنامه همراه با چند هنرمند از کشورهای شرقی، فکر میکنم از اوکراین و انگلیس و کشورهای غرب، و جناب پروفسور کامران باتمنگلیچ است. پیانیست است، آهنگساز است و کار سال هاست که این کار است. امیدوارم که قبل از ساعت 7 در سالن باشید، که 10 دقیقه به 7 در سالن میبندند و تا ورود به سالن برای 50 دقیقه غیر ممکن خواهد بود تا آنتراک بشه و بعد بتونید وارد سالن بشید. برنامه دیگری که در رابطه با هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، مثل برنامه موزیکال حماسی است که در بازم در کنسرت دوستد روز یک شنبه 18 هست. سعی خواهم کرد هفته آینده یکی دو تا از این هنرمندان رو روی خط داشته باشیم و با اونها به گفتگو بنشینیم. اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی هم جلب کنم.

صنافی صوفی، صنافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-1128. دوستان عزیزم، صرافی صوفی از ساختمان لیپستیف نقل مکان کرده و به اودینزگاتان شماره 13 اساس کشی کرده است. اگر تصمیم گرفتید برای دیدار عزیزان صرافی صوفی به اودینزگاتان شماره 13 بروید، ابتدا با تلفن 076-168-1128 تماس بگیرید. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و هم موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه میکنیم که دارای مدارک رسمی از سازمانهای وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه و سهولت بیشتر به سایت شمرون‌مارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-07-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینت در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

در دهه 60 میلادی زنی به نام کلیر برای خانه تازه‌اش از یک حراج گاراژی یک میز ساده خرید. این مبل کوچک چیزی میان میز اصلی و میز معمولی به نظرش چندان با ارزش نمی رسید. قیمتش 30 دلار بود، اما کلیر چانه زد و آن را به 25 دلار خرید و به زحمت به خانه برد. 30 سال تمام این میز در گوشه خانه کلیر مانند یک وسیله عادی استفاده شد، تا اینکه روزی آن را به یک حراج عتیق فروشی برد. کلیر فکر میکرد میز فقط چند دلار میارزد و میخواست آن را بفروشد، اما وقتی کارشناسان میز را دیدند فهمیدند که آن را فقط به قیمت 25 دلار خریده بود، سخت شگفت زده شدند. دلیلش این بود که این میز یکی از آخرین نمونه های ساخته شده توسط سیمور بود، طراحی که در قرن 18 فقط برای ثروتمندترین افراد مبلمان می ساخت. کارشناسان قیمت آن را حدود 200 هزار دلار تخمین زدند، اما توجه بسیار زیادی به آن جلب شد و در مزایده قیمت ها بالا و بالاتر رفت. در نهایت میز را در حراجی با پیشنهاد نهایی 490 هزار دلار فروختند و این خانم که فکر میکرد یک مبل آشغال 25 دلاری خریده است، دارای 490 هزار دلار شد.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و اشاره کنم که از ساعت 1:30 با برنامه یه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد. 7 نوامبر از طرف یک بنیاد آلمانی به نام فردریش ناومن آلمان جایزه آزادی سال 2026 به مردم ایران اختصاص داده شده و شاهزاده رضا پهلوی برای دریافت آن به عنوان نگهدارنده آن در سالن حضور خواهد داشت. برگزاری مراسم در سالنی برگزار میشه که محل تشکیل نخستین پارلمان سراسری منتخب آلمان در سال 1848 بوده و امروز این پارلمان فقط برای مراسم مهم ملی و اهدای جوایز بین المللی استفاده می شود. در خصوص این جایزه نکته مهم اینجاست که بنیاد در بیانیه رسمی خود صراحتاً شاهزاده رضا پهلوی را شناخته شده ترین شخصیت اپوزیسیون ایران معرفی می کند و تأکید دارد که او این جایزه را به امانت تا زمان تحویل آن به نمایندگان منتخب ملت ایران دریافت خواهد کرد. اما هنوز مراسم برگزار نشده، موجی از نامنگاری ها برای جلوگیری از این انتخاب براه افتاده است. از برخی چپ های مخالف پادشاهی تا دانشگاهیان و شخصیت های سیاسی آلمانی، رسانه های همسو با فرقه مجاهدین خلق نیز در بازتاب این اعتراضات فعال شدند. حالا فقط یک لحظه تصور کنید، صدها هوادار رضا پهلوی به یک بنیاد غربی نامه بنویسند و خواستار لغو جایزه نرگس محمدی یا نرگس ستوده بشوند. چه قوغایی درباره آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حذف مخالفان به پا خواهد شد. منتقدان میگویند رضا پهلوی منتخب مردم نیست. مگر بنیاد ناومان قرار است او را به پادشاهی منصوب کند؟ مگر دریافت یک جایزه نمادین به معنای تعیین نظام سیاسی آینده ایران است؟ واقعیت این است که نام رضا پهلوی در خیابان‌های ایران فریاد زده شده و جایگاه سیاسی را نمی‌توان با نامه‌نگاری از صحنه حذف کرد. البته هیچ شخصیتی فراتر از نقد نیست، اما پرسش اینجاست. پرسش این است چرا برای برخی از مدعیان مبارزه با جمهوری اسلامی جلوگیری از اعتبار یافتن رضا پهلوی چنین اولویتی پیدا کرده است؟ و تناقض تلخ ماجرا آنجاست که بنیاد آلمانی جایزه را به مردم ایران تقدیم می کند، اما گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی پیش از هر چیز نگران آن هستند که چه کسی آن را دریافت می کند. انگار برای بعضی ها مسئله اصلی دیگر پایان جمهوری اسلامی نیست، مسئله این است که مبادا فردای جمهوری اسلامی به نام رقیب سیاسیشان رقم بخورد.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. اشاره کنم که روز شنبه 24 اکتبر در تدارک یک برنامه بسیار زیبا، جشن شب سپاس از منصور تهرانی هستیم. تعداد زیادی هنرمندان محبت کردند، پاسخ مثبت دادند و تعداد زیادی از عزیزانی که این آفیش ما رو پخش کردند، تعداد زیادی زیرش کامنت گذاشتند که من از همشون سپاسگزارم. و اونچه که مهم هست این که من و حمید شجاع به عنوان برگزار کننده این مراسم، در حقیقت نماینده جامعه هنردوست ایرانی مقیم یوتوری یا در هر جای دنیا هستیم، ما فقط مجری هستیم. و همین خاطر من بی دلیل نمیرم اگر اشاره کنم که این برنامه اگر بدون حمایت شما بخواد برگزار بشه، فشار سنگینی روی من و حمید خواهد داشت و این فکر نمی کنم اصلا اصولی باشه، چرا که دست در دست هم بگذاریم و برنامه رو با هم به پیش ببریم. برنامه پذیرایی هزینه داره، برنامه تهیه چیزهای جنبی هزینه دارن، اینها رو به هر حال باید یک جوری تامین کرد، قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. دوستان عزیز توجه داشته باشند که هم شماره تلفن رادیو سویش داره، هم سویش رادیو پیام هست که میتونن به این دوتا کمک کنند، بنویسن که حتما جشن سپاس، که ما بدونیم این پولی که میاد بابت چی هست. بسیار از همکاری تک تک شما عزیزان سپاسگزارم.
1: ایران کشوری است که مرا بیش از هر جای دیگر شیفته خود ساخت. در هیچ نقطه ای از جهان چون این پیوندی میان ادب و زندگی ندیدم. من ادوارد براون هستم. در سال 1887 به ایران آمدم و دریافتم که ایرانیان در معاشرت صاحب لطفی هستند که در میان ملت‌های دیگر به سختی میتوان یافت. و همین معاشرت دلنشین بود که مرا به قلب خانه‌هایشان برد، جایی که فهمیدم مردم این سرزمین را باید از نزدیک شناخت، نه از ورای اخبار، بلکه از خانه هایشان، شب نشینی هاشان و چای تلخی که با لبخند تعارف می کنند. در این گفتگوها و محافل ساده، گنجینه ای آشکار شد که زبان فارسی بود. ادبیات فارسی یکی از غنی ترین گنجینه های معنوی بشر است. هیچ زبانی به اندازه فارسی این چنین آمیزه ای از ظرافت، قدرت و موسیقی ندارد. و شگفتا که همین ملتی که قرنها شعر خوانده بود، روزی به پا خواست و شعر را به فریاد آزادی بدل کرد. و آنگاه که ندای آزادی برخاست در انقلاب مشروطه، ملت ایران یکی از باشکوه ترین بیداری های شعر را رقم زد. صدای قانون از دل سکوت قرون برخاست و برای من روشن شد. روح ایران نه در کاخها که در دل مردمش خانه دارد،

عصر دوستان عزیز، باز هم یادآوری میکنم برای روز آدینه 23 یک برنامه ویژه دارم برای شما، یک سورپرایز که توصیه میکنم گوش کنید. ماجرایی است که برای خود من اتفاق افتاده. من اینو به صورت یک برنامه رادیویی درآوردم، 50 دقیقه است و بسیار با احساس است. فکر میکنم تا به حال در اکثر شهرهایی، چه در سوئد چه در خارج از سوئد، رادیوهای فارسی زبان اینو پخش کردن و هر بارم پخش کردن من اینو مجبور شدم که کپی کنم بهشون بدم. شاید بیش از 250 کپی فقط خودم کپی کردم، بعد دیگران هم این کارو کردند. مهم نیست، فقط یادتون باشه که روز آدینه ساعت 12 23 اکتبر من این برنامه رو پخش میکنم. دلیلش هم این است که دقیقاً 26 سال قبل در چنین روزی بلایی سر من اومد که شنیدنش خالی از لطف نیست. البته کمی دردناک بود ولی گذشته است. 26 سال از آن ماجرا میگذره، اما برنامه شنیدنی است. یادتون باشه. یک آهنگ روسی هست، یک حرف بسیار ساده و زیبا و عمیقی داره. عنوانش این هست: گاهی به من زنگ بزن، نه برای کاری، نه برای اینکه چیزی نیاز داری، فقط همینطوری، فقط برای اینکه صدای مرا بشنوی. من فکر کنم که این آهنگ فقط درباره یک تماس نیست، درباره آدمهایی است که فکر میکنیم همیشه هستند. آدمهایی که به خودمان میگوییم بعدم بهش زنگ میزنم، بعدن میبینمش، بعدن بهش خواهم گفت دوستت دارم، اما هیچ کس نمیداند که بعدن وجود دارد یا نه. ما بسیاری چیزها را میگذاریم برای بعد. حرف زدن را، دیدن هم دیگر را، بغل کردن را، حتی دوست داشتن را. انگار مطمئن هستیم همیشه وقت هست، اما زندگی همیشه انقدر که فکر میکنیم فرصت نمیدهد. هیچ چیز در زندگی تضمین نشده است، نه فردا، نه آدمها، نه حتی همین لحظه‌ای که الان با هم داریم. شاید این دو شمعی که با هم می‌سوزند نشانگر این واقعیت باشند که همگی لحظه به لحظه در حال سوختن و آب شدن هستیم. از شما دعوت میکنم به این آهنگ گوش کنید. بسیار زیبا و با احساس است، اگرچه زبان روسی است ولی زیباست.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. با این امید که آنچه گفته شد و آنچه پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فراموش نکنید فردا ساعت 1 در یوتا پلاسن برنامه گردهمایی هفتگی هم خواهیم داشت، برنامه‌ای که امیدوار هستم هرچه زودتر به پایان برسه و با آزادی برای آخرین بار اونجا به یک جشن بزرگ تبدیل بشه. مطمئنن اون روز خواهد رسید. و دیگر این که فردا ساعت 7 بعد از ظهر در کنسرت دوزد یک برنامه کنسرت بسیار زیبا هست که رأس ساعت 7 آغاز میشه و 10 دقیقه به 7 درب سالن بسته خواهد شد. دوستان از ساعت 6 بلیت فروشی باز هست، میتوانند برای خرید بلیت به کنسرت دوزد تشریف برند. ادامه روزی بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی همراه با آرامش براتون آرزو میکنم. دیگر اینکه همچنان حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلانگیز برای شنیدن بیشمار. طبعا اگر عمری باقی بود از روز دوشنبه باز هم شروع خواهیم کرد به حرف زدن و پخش ترانه.

0: به خاص سه تن از دوستان گلهای رنگارنگ شماره 433 رو برای شما انتخاب کردم که به پیشنهاد آنها و انتخاب من، که شاهکاریست بی نظیر، کاری از استاد علی تجویدی، سرودی از بیژن ترقی و صدای بیمانند و تکرار ناپذیر همیرا. پشیمانم، آرزو میکنم که هرگز حسرت پشیمانی را نخورید. پشیمانم یکی از زیباترین کارهای همیراست، در کنار ده ها و ده ها کارهای بی نظیر و جاودانهی که از خودش بر جای میذاره. امیدوار هستم که با این گلهای رنگارنگ لحظات خوشی را تجربه کنید. مراقب خودتون باشید و یادتون باشه که از شما فقط یک دونه هست، یک نمونه کامل. مراقب خودتون باشید. دیدار ما فردا ساعت 1 در یوتا پلاتسن و احیانا فردا ساعت 6 بعد از ظهر در کنسرتوست برای دیدن کنسرت هارمونی. تا ساعت 11 روز دوشنبه پس از برنامه رادیو پیام که از 8 آغاز خواهد شد، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 433. این برنامه با همکاری همیرا و تجویدی در دستگاه همایون تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از تجویدی، شعر ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار به ترتیب از عاشق اصفهانی، اوحدی مراغعی، عماد خراسانی و طبیب اصفهانی. گوینده فیروزه امیر معز.
2: رخ برافروخته می آمد و در غوغا بود، رخ برافروخته می آمد و در غوغا بود، قصد دل سوخته ای داشت چنین پیدا بود. غیر پیوسته در آن محفل و از ناز و نیاز، در میان من دلدار حکایت ها بود.

پشیمانم. مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، مستیم و مستی ما از جام عشق باشد، وین نام اگر براری از نام عشق باشد. روزی که کشته گردم بر آستانه او، تاریخ بهترینم ایام عشق.

ز پا فتادم و رویم به منزل است هنوز، شکست کشتی و چشمم به ساحل است هنوز. چه حالتی است ندانم که بارها از دل شدم خراب و مرا کار با دل است هنوز.

بازدار شد و حتی سابقه فرار هم داشت. بعد از انقلاب 57 هم متاسفانه مثل بقیه انقلابیون هدایت نشد و دوباره به جرم مواد مخدر دستگیر شد و سرانجام توی سال 1360 هم اعدامش کردن. یعنی مردی که معروف در این داستان زندگیش این بود که ساختمان دادگستری رو فروخته، آخرش خودش به دست همون دستگاه قضایی اعدام شد. ولی داستان مکگرگور یه تفاوت مهم با اون دوتای دیگه هم داره دیگه. یعنی پشت شوخی‌های فروش کشور ناموجود آدم‌های واقعی بودن که حتی زندگیشون رو گذاشتن وسط، بعضیشون جونشون رو از دست دادن و شاید مهمترین قسمت داستان هم همین باشه. مکگرگور برای ساختن یه واقعیت جعلی لازم نبود همه چیز رو جعل کنه، چون همونطور که اشاره کردم دروغی که همه چیش واقعی نیست راحت‌تر لو میره. دروغ خطرناک ترسناک اونه که وقتی بهش نگاه میکنی همه چیز ظاهرا سر جاشه، نقشه هست، سند هست، پول هست، کتاب راهنما هست، یارو تاریخ داره، اونجا بوده، کشتی هم که همین اسکله منتظره، فقط کافیه سوار کشتیه بشی چند ماه سفر کنی و برسی به اونجا، تازه متوجه میشی که بابا کشور سیخی چنده هستن. امان از دست این موجود دوپا واقعا.

ممنونم که اپیزود شماره 93 رو هم تا منتها الیه ته شنیدید و ممنونتر بابت اینکه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است و درد میخوره پس امساک نبرزید و اونو به بقیه هم معرفی کنید. ما هم قول میدیم یه نمونه تنگتر بشنیم همه جاشن. مثل همیشه تشکر ویژه دارم از مهندس شهرام ابراهیمی عزیز که بار فنی و تیتراژ و صداهای خوب و موزیکای پادکست روی دوش این عزیزه و دیگه بس، فعلا دست از سرتون برمی‌دارم، برید دنبال زندگیتون، فقط از کنار برید. و اگه کسی گفت یه فرصت سرمایه‌گذاری استثنایی برای از کنار رفتن داره که هنوز عمومی نشد و فقط تا امشب وقت دارید، همچی با پشت دست همچی بزنید تو دهنش خون بیاد، نه و خوشونت هم نه، و از همون کنارایی که خودتون همیشه می‌رفتید و بلدید برید. مبادا که بخت و اقبالتون با ما ویده شدن به این کارهای چرک و کثیف آدمیزاد چرک و سیاه بشه. اومدم یه ذره پایان رو متحول کنم، خودم نفهمیدم چی شد، شما خودتون بهتر میدونید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

تحت سلطه جمهوری اسلامی خاک ایران دچار فرسایش و تباهی شده و مردم ایران هم گروگان این دستگاه کشتار آخرالزمانی هستند. تلاش برای نابودی این دستگاه کشتار، کمک به خاک و مردم ایران و بر این اساس یک کنش میهن پرستان است. و وقتی زور ملت به رژیم حاکم نرسه، در راستای میهن پرستی بایستی از نیروهای خارجی که با اونها منافع مشترک وجود داره کمک گرفت، مشروط به مراقبت از سه اصل بنیادین ملی: حاکمیت ملی، تمامیت ملی و تمامیت ارضی. حاکمیت ملی یعنی حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خودش در چارچوب مرزهای ایران. تمامیت ملی یعنی حفظ یک پارچگی ملت ایران، و تمامیت ارضی یعنی یک پارچگی سرزمینی و حفظ مرزهای کنونی ایران. ژنرال شارل دوگل پس از شکست فرانسه در جنگ جهانی دوم از نازی‌ها و استقرار حکومت مارشال فیلیپ پتن که یک ژنرال برجسته فرانسوی بود ولی تابع نازی‌ها شده بود، به لندن رفت و مبارزه رو دوگل از لندن ادامه داد. دوگل و نهضت مقاومت فرانسه از پشتیبانی بریتانیا و سپس همکاری گسترده‌تر متفقین برخوردار بودند و میهن پرستان فرانسوی در کنار نیروهای خارجی برای شکست رژیم پتن و در واقع ایدئولوژی آلمان نازی جنگیدند و فرانسه را آزاد کردند. نکته اینجاست که دوگل این همکاری با نیروهای خارجی رو نفی استقلال فرانسه نمیدونست، بلکه اون رو ابزاری برای بازیابی حاکمیت ملی فرانسه میدونست. برخلاف عراق بعثی در جنگ 8 ساله که به خاک ایران تعرض کرد و مشخصا به اشغال خوزستان چشم داشت و صدام حسین آشکارا خوزستان رو بخشی از عراق میدونست، اسرائیل نه تنها متعرض اون سه اصل بنیادین بالا نیست، بلکه دولت این کشور از نماینده در تبعید حاکمیت ملی ایرانیان یعنی شاهزاده رضا پهلوی دعوت رسمی میکنه و ایشون و یاران ایشون با عالی ترین مقامات دولت اسرائیل دیدار رسمی می داشتند. بماند که تجزیه کشوری مانند ایران که ملتی قدیمی و یک پارچه داره و باستانی ترین و طبیعی ترین کشور منطقه است، بیشتر به یک شوخی شبیه تا حرف جدی. به ویژه وقتی به یاد بیاریم که حتی سوریه که کشوری برساخته و غیر طبیعیه و در جنگ داخلی محل نزاع رژیم‌های خارجی بود، پس از جنگ هم یک پارچه موند. ضمن این که وقتی میان یک ملت از اردبیل تا زاهدان و از کرمانشاه تا مشهد خواست مشترک وجود داره و این خواست مشترک در شعار مشترک جلوه داره، اساسا هیچ ظرفیت داخلی هم برای تجزیه وجود نداره تا خارجی بخواد از اون ظرفیت استفاده کنه. البته از این بابت بایستی سپاسگزار ملت ایران، ایده پادشاهی ایرانی و نیز نام نامیرای پهلوی بود که اکنون نماینده شایسته ایده پادشاهیه. پادشاهی ایرانی و نام پهلویه که به واسطه پیوند تمام عیاری که به نام نامیرای ایران دارن، اون خواست مشترک رو در یک نام مشخص هم جلوه‌گر کردن و اون نام مشخص به بیان اهالی تبریز در دیماه 1404 شاه رضا پهلویه. بر همین مبنا درخواست کمک از اسرائیل برای درهم شکستن جمهوری اسلامی، مادام که در خدمت آزادی ایران و رهایی ملت ایران و با هماهنگی با شاهزاده رضا پهلوی باشه، نه تنها مغایر با میهن پرستی نیست، بلکه عین میهن پرستیه. معیار ایرانی یا خارجی بودن یاری دهنده نیست، معیار نسبت اون یاری دهنده با منافع ملی ایرانه تا بتونه اوباش دستگاه کشتار حاکم بر ایران رو به قتل برسونه و ملت ایران رو از این کشتار سیستماتیک نجات بده. ایران در فاجعه 57 از ایدئولوژی 57ی ها شکست خورد و رژیم حامل این ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی بر مقدرات مملکت ایران و ملت ایران حاکم شد، چنان که فرانسه در جنگ دوم جهانی از ایدئولوژی نازی ها شکست خورد و رژیم پتن که تابع این ایدئولوژی بود مدعی نمایندگی فرانسوی ها شد. اکنون میهن پرستی ایرانی مشروط به مراقبت از سون اصل بنیادین بالا در طلب کمک از نیروهای خارجی و به ویژه دولت اسرائیل جلوه داره، چنان که میهن پرستی فرانسوی نیز با مراقبت از سه اصل بالا در کمک گرفتن از نیروهای متفقین جلوه پیدا کرد.
خونشویان جمهوری اسلامی که نام ایران رو لغلغه زبان کردند و مخالف دخالت خارجی برای رفع شر جمهوری اسلامی هستند، دانسته یا ندانسته در حال خیانت به میهن هستند. چنان که اکنون در فرانسه ژنرال دوگل نماد میهن پرستی و مارشال پتن نماد خیانت به میهن دونسته میشه. در پایان نکته ای رو عرض کنم که در بالا هم البته به اون اشاره کردم و از روایتی کمک بگیرم که درباره یکی از شاعران برجسته ادبیات کلاسیک فارسی یعنی مسعود سعد سلمان خونده بودم. این شاعر برجسته به مدت‌های زیادی به ناحق و به علل سیاسی در زندان بود. او در زندان بود که از فوت رفیق خود محمد علوی باخبر شد. مسعود سعد شاعر قدری بود، اما بر وفات رفیق با شعر به جنگ شعر رفت و این گونه سرود: بر وفات محمد علوی خواستم زد به شعر یک دو نفس، باز گفتم که در جهان پس از این زشت باشد که شعر گوید کس. از این روایت میخوام کمک بگیرم و دگرباره عرض کنم بر قتل فجیع جوانان ایرانی امثال علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی شعر به تنهایی کفایت نمیکنه. یاد اونها حرمت داره و لازمه این حرمت گذاری پذیرش یک مسئولیته، اینکه سوگ رو به داد پیوند بزنیم نه به شعر، و به چگونگی حذف دستگاه کشدار بیندیشیم و پیرامون اون گفتگو و عمل کنیم. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردیم. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، علیرضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
4: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: به یاد او، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و خلوش زدی یا خلوش زدی.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
10: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
11: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
10: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
12: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
13: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
14: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
10: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
15: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از مهر با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: گزارش ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی. حکومت ایران از مواد مخدر، قاچاق انسان و ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.
1: شما وقتی که از بازار سیاه می‌خواید بخرید هست، دقیقاً نوع ایرانی اونم.
0: گزارش‌های مردمی از کمبود و گرانی دارو. شهروندان می‌گویند انسولین و برخی داروهای اعصاب و روان سهمیه بندی شدند. داروها در بازار سیاه به راحتی با چند برابر قیمت یافت می‌شوند.
2: این دوتا شده 5 میلیون. اینم از جیب دادیم.
0: پیام‌های گسترده مردم درباره مشکلات ناشی از کاهش شدید ارزش ریال. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید تا این حکومت پا برجاست، سقوط اقتصاد ایران ادامه دارد. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل می‌گوید کمیسیون نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. همچنین در ادامه این بخش خبری: اعتراض به مرگ مشکوک نوجوان 17 ساله در بازداشت دادگستری خانسار. امید قانونی 2 روز پیش در پی مشاجره با یک بسیجی بازداشت شده بود. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین المللی تأکید کرد جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می کند و هزینه نهایی را مردم می پردازند. در همین رابطه همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، درود بر شما. از گزارش هشدارآمیز ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی درباره شبکه‌های غیرقانونی درآمدزادی جمهوری اسلامی برامون بیشتر توضیح بده لطفاً.
3: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. این گزارش رو ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که مقرش هم در ژنو هست در سوئیس منتشر میکنه با عنوان اقتصادهای غیرقانونی ایران پس از 6 ماه جنگ، و بررسی میکنه که چطور جمهوری اسلامی با توجه به تحریم هایی که داره انجام میشه راه های دیگه ای رو برای درآمدزایی خودش داره ایجاد میکنه، و از جمله راه هایی هم که برای خودش جمهوری اسلامی ایجاد میکنه بحث قاچاق مواد مخدر هست، از جمله تریاک، و خب همون قبل از اون هم کشت خشخاش هست در استان سیستان و بلوچستان هست، قاچاق مواد مخدر کپتاگون هستش که اون رو هم نسبت میده به بسیج و سپاه پاسداران، در ادامه قاچاق انسان و همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال و همچنین شبکه‌های قمار اینترنتی که این موارد بهش اشاره میکنم که به چه صورت هستش. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه حالا آشفتگی هست در مرزهای شرقی به ویژه پاکستان و افغانستان، و از طرف دیگه هم طالبان اجازه نمیده که در افغانستان تریاک تولید بشه و کشت خشخاش باشه، این منتقل شده به استانهای مرزی ایران در شرق و سپاه پاسداران هستش که حالا خودش ابتکار عمل رو در دست گرفته. نه تنها این ماده رو، بلکه بحث قاچاق سوخت رو هم میگه که حالا سپاه پاسداران از سال 2018 به بعد در اختیار خودش گرفته، و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله تولید کپتاگون، ماده مخدری که از در واقع خانواده شیشه هستش، که میگه بسیج البته اون رو داره رو هندازی میکنه، هرچند میگه که گزارش‌ها باید شاید دقیق تر باشه. و در ادامه هم مسئله ارزهای دیجیتال هست که به همراه شبکه‌های قمار آنلاین جمهوری اسلامی داره از این طریق برای خودش درآمدزایی میکنه. و در خصوص مسئله ارزهای دیجیتال این رو اشاره میکنه که ایالات متحده در گذشته 1 میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال که در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده رو توقیف کرده. همچنین شبکه‌های قمار که یکی از اونها شل بیت بوده توقیف شده. و امروز هم خبر اومد مجددا ایالات متحده میخواد باز 1 میلیارد دلار دیگه از پول‌هایی که در شبکه دیجیتال جمهوری اسلامی هست، ارزهای دیجیتالش رو میخواد که توقیف بکنه.
0: احمد، توی این گزارش درباره درآمدهای قانونی جمهوری اسلامی چه آمده؟
3: به شدت این گزارش میگه که کاهش پیدا کرده، یعنی میگه که خب در سال 2025 یک آماری رو ارائه میده از فروش نفت ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی و میگه که بیش از 45 میلیارد دلار نفت میفروشه جمهوری اسلامی و خب از این طریق درآمد داشته. اما بعد از اینکه جنگ آغاز میشه و تحریم ها صورت میگیره این مقدار به شدت کاهش پیدا میکنه و به طوری که بر اساس آخرین آمار در ماه می چیزی در حدود 530 هزار بشکه نفت فروخت و الان گزارش هایی هست که غیر رسمی میگه که تقریبا به صفر رسیده فروش نفت ایران و به این ترتیب الان میگه جمهوری اسلامی این درآمدش به شدت کاهش یافته. ولی جمهوری اسلامی میگه که این چون برای خودش یک جنگ موجودیتی میدونه سعی نمیکنه که کوتاه بیاد و تلاش میکنه که راههای دیگر رو هم امتحان بکنه و از پلتفرم های دیگر برای درآمدزایی خودش استفاده بکنه.
0: سپاسگزارم از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. و در خبری فوری، دولت سریلانکا اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداخته و با کمبود غذا، آب و سوخت مواجه هستند ندارد. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه گفت سریلانکا پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود و احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا را در نظر می‌گیرد. رودریگو گفت این کشتی‌ها در فاصله 24 مایل دریایی از ساحل سریلانکا مستقرند و کمبود غذا، آب و سوخت را گزارش کردند. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید این وزارتخانه راه‌های تأمین مواد اولیه و دارو از خارج از کشور را محرمانه نگه داشته. حسین کرمانپور گفت دارو روی کاغذ تحریم نیست، اما محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول و مشکلات حمل و نقل عملاً دسترسی کشور به دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است. سهمیه بندی داروهای اعصاب و روان، داروهای هورمونی و انسولین هم از پیام‌های عمده رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از تهران میگوید برای 3 قلم داروی فشار خون و قلب 8,500,000 تومان پرداخت کرده. به گفته او انسولین نایاب شده و به سختی با سهمیه توانسته مصرف مورد نیاز خود را پیدا کند. شهرونده دیگری هم با تأیید سهمیه بندی انسولین در مشهد گفت در بسیاری از داروخانه ها هم مصرف مورد نیازش را پیدا نکرده است. به گفته این شهروند بیماران مجبورند داروهای مورد نیاز خود را با قیمت آزاد در بازار سیاه تهیه کنند. یکی از شهروندان از اصفهان با فرستادن ویدیو به مدیابات ایران اینترنشنال با اشاره به کمبود داروهای اعصاب و روان در اصفهان گفته این داروها را به راحتی می توان در بازار سیاه با چند برابر قیمت تهیه کرد.
1: از صبح روان هستم و امروز رفتم نسخه بگیرم. 10 تا داروخونه رفتم توی اصفهان و با بدبختی یه جا رو پیدا کردم. رفتم داروامو بگیرم. تعدادی که دکتر نوشته بوده برای 3 ماه من بوده. با بدبختی برای 1 ماه به من نسخه داده. و داروهای خیلی معمول اعصاب و روان در اومده تقریبا 2 میلیون تومان با بیمه تامین اجتماعی و واقعا الان توی شرایط فعلی بازار هر داروخونه‌ای که شما برید یا دارو نمیفروشه یا اگر بفروشه تعداد خیلی کمی با بیمه میفروشه و خیلی از داروها مثل داروهای هورمونی، مثل داروهای خیلی خاص سرطان، شما وقتی که از بازار سیاه میخواید بخرید هست، دقیقا نوع ایرانی اونم هست.
0: و برای کسب اطلاعات بیشتر از این موضوع همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی، دیروز اینجا بودی در مورد کالابرگ مشکل مردم صحبت میکردیم، امروز داریم در مورد داروها صحبت میکنیم. خیلی پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. چی میگن شهروندان؟
4: آره، دیابت و انسولین الان یک مشکل جدی و اسفناک در کشور محسوب میشه. البته که الان چندین میلیون نفر در ایران به دیابت در واقع مبتلا هستن که دارن دارو مصرف میکنن. یه چندین میلیون نفر هم به پیشاب دیابت مبتلا هستن که اصلا در زنجیره مصرف دارو ممکنه قرار نداشته باشن، ولی خب در آینده اونا هم به کسانی تبدیل میشن که مجبور هستن انسولین استفاده بکنن. و یک پیمایشی هم در واقع و یک گزارشی هم پژوهشکده ملی سلامت و همچنین وزارت بهداشت هر چند سال یه بار انجام میده، پارسال یک گزارش رو منتشر کرده بود، نه برای رسانه‌ها، در واقع برای بزدخونه ها و برای خودشون بود. این بودش که پارسال سال 404 25% به مبتلایان دیابت در ایران نسبت به سال 401 اضافه شده بود. یعنی دیابت یک بیماری جدی هست در ایران و داره بر تعداد بیماران اضافه میشه و دارو هم الان این انسولین هم یک بحران تبدیل شده. نکته که اتفاق افتاده این هست که ما هر روز داریم پیام میگیریم فرشاد از مردم، بگم از مازندران، مشهد، تهران، زاهدان، کرج که انسولین نیست. از مازندران به ما گفتن که اصلا سهمیه ما رو برای انسولین کم کردن، اگه 4 در واقع قلم انسولین باید میگرفتیم ماه گذشته، الان مثلا 2 قلم یا 3 قلم به ما میدن. یا یک شخصی از تهران به ما گفته رفتن یه ویال انسولین نومیکس گرفتم، از بازار آزاد در واقع اینو تونستم تهیه بکنم چون تو داروخونه ها پیدا نمیشه. یعنی در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که انسولین الان که به موضوع جدی هست، مردم انسولین ندارن و جون میلیون ها نفر الان در خطر قرار گرفته.
0: لیلا در مورد داروهای حیاتی دیگه وضعیت مشابهه؟
4: وضعیت مشابه هست. مثلا در مورد لوزارتان اچ، یه فشار در واقع دارو فشار خونه، این هم کمیاب شده و مردم میگن با اینکه تولید داخل هم هست وجود نداره. یا در مورد بیمار داروهای اعصاب و روان که هر روز، امروز هم الان شنیدیم صدای یک از شهروندان نیست، داروی آسنترا من اونم سهمیه بندی شده یا قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده، داروهای مبتلایان به سرطان یا همچنین داروهای حیاتی، داروهای بیماران تالاسمی، اینها هم الان با این بحران مواجه است. اما در مورد در واقع این ارز دولتی که از داروها هست شد، از واردات دارو به ویژه در مورد انسولین یا داروهای مرتبط با سرطان و دارو حیاتی، چون با قیمت الان دلار حساب میشه این گران هست، به دست مردم هم نمیرسه، تولید داخل هم مشخص نیست، به چه نحوی اصلا به بازار سیاه نشو پیدا میکنه به جای اینکه به داروخونه ها برسه.
0: لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. بعد از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71 هزار نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3000 معلم جایگزین به مدارس خبر داده است. به دنبال این اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد 504 نفر در روز پنجشنبه بازداشت شدند. این در حالی است که 141 دبیرستان همچنان تعطیل است. همزمان با ادامه گفتگوهای دولت و نمایندگان معترضان، تشکل‌های دانش آموزی، دانشجویی و صنفی برای سه‌شنبه 21 مهر ماه فراخوان اعتصاب و تجمع دادند. به دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی در فرانسه، وزارت دادگستری این کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 6800 نفر تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند که از میان بازداشت شدگان کمتر از نیمی تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری فرانسه، 86% افرادی که تحت بازداشت موقت پلیس قرار گرفتند افراد زیر سن قانونی هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما، این 3000 معلم از کجا تأمین میشن و طرح دولت چه تغییری در وضعیت کلاس ها ایجاد میکنه؟
5: خب همونطور که خود در واقع وزیر آموزش هم تاکید کرد، این در واقع یک راه حل موقتی برای بهبود شرایط تحصیلی برای سال جاری و سال آینده هست و یک راه حل دائمی باید در لایه‌های عمیق‌تر بررسی و پیش بینی بشه. بحث درباره ارسال 3024 معلمی هستند که الزاماً امسال هنوز بهشون برنامه‌های درسی یا کلاس‌هایی واگذار نشده و ایده این هستش که به نزدیکترین دبیرستان مورد نیاز اینها فرستاده بشن نسبت به محل زندگیشون. اما اینکه آیا تخصص اونها و درسی که در واقع تدریس میکنن مورد نیاز اون دبیرستان ها هست جای بحث داره. برای همین باید ببینیم تا عملی شدن این ماجرا چقدر کمک خواهد کرد به این مشکل کمبود معلم و ساعاتی که دانش آموزان در واقع به خاطر غیبت معلم ها مجبور هستند که در مدرسه بمونن بدون اینکه برنامه آموزشی داشته باشن. اولویت رو هم بر 114 دبیرستان گذاشتند که وضعیتشون نسبت به این ماجرا نگران کننده هست و در اولویت دوم ارسال این معلم ها به 400 دبیرستان دیگه قرار هستش که اتفاق بیفته. همینطور به خاطر مشکلات بودجه‌ای که میدونیم فرانسه از مدت ها پیش درگیرش هست، کم بوده بودجه برای سال 2027 قرار بود که بعضی از پست های آموزشی به حالت تعلیق در بیاد. حالا با این وضعیت و اعتراضات دانش آموزان وزیر آموزش خبر داد که از تعلیق پست‌های آموزشی در برنامه بودجه بندی سال 2027 خبری نخواهد بود و تلاش خواهند کرد که یک بودجه‌ای رو هم اختصاص بدند اضافه بر بودجه پیش‌بینی شده برای ترمیم ساختمان‌های فرسوده و در واقع وضعیت کیفیت هوا در کلاس ها که میدونیم یکی از مشکلات هست، به ویژه در فصل های گرم که در پایان سال تحصیلی گذشته دانش آموزان درگیرش بودن، در مواردی به بیماری بعض به حال بد یا بیماری بعضی از دانش آموزان منجر شد. اما همونطور که خودت هم اشاره کردی در این جنبش دانش آموزی داره از مرزهای فرانسه میگذره و مرزهای بلژیک رسیده و در یک حرکت اینترنتی جوانان و نوجوانان از سراسر جهان در همیاری با این نوجوانان ویدیوهایی رو پخش میکنند.
0: شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان با کنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی میگوید این زمین‌ها صرفاً برای سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کنند، اما کاربران درباره جزئیات توافق و سرنوشت آنها پرسش‌هایی دارند. همکارم آیه دریس نگاهی انداخته به همین واکنش‌ها.
6: محسن زنگنه نماینده این مجلس از توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان برای فعالیت‌های تجاری و شرکت‌های و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگانان افغان خبر داد. به گفته او طالبان خواهان زمین بیشتری در ساحل چابهار هستند، اما محدودیت زمین در این منطقه مانع دستیابی به توافق نهایی شده. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اولین واکنش رو با هم ببینیم.
7: جانی پاسدار نمایندتون که اومد کشور رو به چین فروخت با قرارداد 25 ساله چیزی بهتون نماسید؟ اون پاسدار وزیر امور خارجتون هم که رفت با روسیه یه دونه قرارداد بست ننگین. حالا الان دیگه کارتون به جایی رسیده که به طالبان بردارید ایران رو بفروشید؟ اینو دست کم نگیرید. میگه منطقه مال خودشون باشه، یعنی این سرزمین رو میخوان بدن به طالبان.
6: کاربری به نام هوری در واکنش به اظهارات محسن زنگنه با انتقاد از توافق اولیه برای اختصاص زمین در چابهار به افغانستان نوشته که یک قطره از آب هیرمند رو نتونستین پس بگیرید، اما خاک ایران رو واگذار کردین. او اضافه کرده هیچ جنگی به اندازه جمهوری اسلامی ایران رو ویران نکرده. واکنش دیگری در همین مورد ببینید.
8: درود و مردم میرم افغانستان. 110 هکتار از چابهار جمهوری اسلامی میده به طالبان. دو دلیل بزرگ داره. چرا؟ به خاطر آب که فکر نکنم، چون اینا داداشی هم برحال با هم کنار میان. یک دلیل چون طالبان حدودا میگن 60,000 جان فدا داره، یعنی بوم میبنده برای خود میره خودش هم میتر کنه بین مردم. اصلا نمیشناسیش، یارو شبیه آلمانیه، شبیه خارجی هست، متلایمی تا اصلا میناش میتر کنه. دومی را پرورش بیشتری از توریست ها که بتانن از فاطمیون و از گروه های پاکستانی از این را بیارن، زینبیون و این چیزا. ایران مسجد قراردادی باشه که بینشون.
6: کاربر دیگری این توافق رو آغاز واگذاری و تجزیه ایران توصیف کرده و نوشته مگر خاک ایران ارث پدری شماست که یکی از حیاتی ترین و حساس ترین مناطق جنوب کشور رو به افغانستان واگذار میکنید؟ شهروند دیگری هم نوشته چابهار خاک ایران است و قابل واگذاری نیست. او گفته اگر ادعای واگذاری 110 هکتار از اراضی چابهار درست باشد، ملت ایران حق دارد همین امروز بداند که چه زمینی با چه مجوزی در اختیار که چه کسانی قرار گرفته است. او اضافه کرده هیچ مقام اجرایی حق نداره درباره جغرافیای ایران بدون شفافیت حقوقی اطلاع رسانی به افکار عمومی تصمیم بگیرد. نظر یکی از شهروندان رو در همین مورد بشنویم.
9: مردم خون دادن که خاک ندن. حالا چه خبره که صحبت از اختصاص 110 هکتار از اراضی چابهار به افغانستانه؟ این تصمیم با چه منطقی گرفته شده؟ با چه مجوزی؟ با چه شرایطی؟ باید مشخص باشه دیگه. مردم بلوچستان هنوز با فقر، بیکاری، بحران آب و کمبود امکانات اولیه دست و پنجه نرم میکنن. اون وقت مسئولان بی‌لیاقت جمهوری اسلامی چنین تصمیمی میگیرن.
6: در پی واکنش‌های گسترده به این اخبار، محسن زنگنه نماینده تربت جام پخش مصاحبه جنجالی و باستاب اسارتش رو شیطنت رسانه‌ای خوند و گفت اختصاص زمین در چابهار صرفاً برای سرمایه گذاری نه واگذاری. او همچنین از این توافق به عنوان خبری خوش یاد کرد. توضیحات این نماینده رو در این خصوص بشنوید.
10: قرار شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم، به این معنا که افغانستان بیاد در اون منطقه در اون 100 هکتار سرمایه گذاری کنه، حالا بندر خشک یا هر به اصطلاح امکانی رو که بخواد اونجا فراهم بکنه و ما بتونیم تسهیل بکنیم دسترسی این کشور رو به آبهای آزاد.
6: و در آخر کاربری هم در انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی نوشت در کشوری زندگی می‌کنیم که حکومت زمین و پولش رو به بیگانگان میده اما علیه مردم خودش به دلیل اعتراض و مطالبه حق، عدالت، آزادی و برابری اعلام جرم می‌کند.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی گفت فروپاشی شتابان ریال موجب نابودی پسندازها و جهش هزینه های زندگی مردم شده است. او تأکید کرد تورم نزدیک به 90% مالیات پنهان جمهوری اسلامی بر مردم است و دلاریزه شدن اقتصاد نتیجه فساد و بی‌ثباتی دائمی است. او اضافه کرد تا این ساختار پا بر جا باشد فروپاشی ادامه دارد. همزمان شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از بحران معیشت، گرانی شدید و سقوط ارزش ریال انتقاد کردند. شهروندی با ابراز خشم از کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله از شاهزاده رضا پهلوی خواست به ایران بازگردد.
11: عرض ادب و احترام خدمت شبکه محترم اینترنشنال. ما طی 17 سالی که پولامون رو جمع کرده بودیم، سکه‌های جمهوری اسلامی رو، الان مقایسه میکنیم با یه سکه 2 یورویی. یه سکه 2 یورو الان حدود 300 تومانه که مبلغش میشه 600 هزار تومان. کل این سکه های جمهوری اسلامی حسابشون کردیم مبلغ 456425 تومان خودمونه، اما یه سکه 2 یورویی حدود 600 هزار تومانه. خواستم بگم دستشون درد نکنه جمهوری اسلامی ایران، تعداد نمیدونم حالا لحاظ تعدادی چند تا شدن، ارزششون اگه سکه 2 یورویی حتی الان کمتره. ممنون. تعدادشون حدود 2468 عدد سکه جمهوری اسلامی.
12: گوسفندی نتونستیم بگیریم، کیلو 1800. گوشت گوساله گرفتیم 1500. این دوتا شده 5 میلیون. این هم از جیب دادیم. بعد امروز خبر اومده 200 میلیون دلار برداشتن کمک کردن به حزب الله. هر خانواده هر نفری $3,000، $300,000. ما اینجا چه گناهی کردیم که ایرانی شدیم؟ چه گناهی کردیم باید از چپگراها بخوریم، از جمهوری خواه بخوریم، از جمهوری اسلامی بخوریم؟ پدر مادرای ما یه غلطی کردن سال 57، 5 تا نسل گذشته داریم تاوانشو میدیم. شاه ما رضا شاه دوم، شاهزاده عزیز، تو رو خدا زود برگرد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم در اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. میبینیم که وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. شما چشمانداز این وضعیت در ماهای آینده رو چطور میبینید؟
13: خب چشمانداز روشن نیست، بلکه باید گفت چشمانداز بسیار تاریکه. حالا برای اینکه نشان دهیم چرا این چشمانداز تاریک است، لازم است به متغیرهای کلان اقتصادی و البته متغیرهای خرد استناد بکنیم. در عرصه کلان اقتصادی، خب این سقوط ارزش پول ملی از سوی همین که اون ور سکه‌اش افزایش قیمت دلار یا یورو یا سایر پولهای معتبر است، از طرف دیگه مسئله رکودی است که دائما گسترده و گسترده‌تر می‌شود، نرخ بیکاری است که افزایش پیدا می‌کند و البته باید توجه داشت که فرار سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های غیر مولد و خارج ایران و این محاصره‌ای که الان بر بنادر ایران هست. حالا نه تنها بنادر، بلکه الان به لحاظ هوایی هم اقتصاد ایران دچار محاصره شده و این موجب شده که بازرگانی خارجی که موتور رشد اقتصادی در ایران عملا متوقف شده. حالا حاکمیت تلاش کرده که از راه‌های زمینی استفاده بکنه برای اینکه جبران بکنه این محدود شدن صادرات و واردات از مسیرهای دریایی رو، ولی خب شواهد بسیاری وجود داره که نشون میده موفق نبوده و موفق نخواهد شد. بنابراین متغیرهای اقتصادی و البته متعدد و گوناگون نشان میده که چشمانداز روشنی وجود ندارد و حاکمیت از اون جهت که سرمایه اعتماد اجتماعی بهش ساقط شده، بانک مرکزی حتی اینا هرچند تلاش کردن که با حربه‌های گوناگون از جمله تزریق پول این سقوط شلاپان پول ملی رو نجات بدن، موفق نشدن. خود این قضیه هم یک بعد قضیه است که نه حاکمیت توان دارد نه منابع دارد و معاصره هم روز به روز بیشتر می شود. بنابراین چشمانداز تاریک و معلوم نیست چه خواهد شد در چارچوب این حاکمیت.
0: علوی، شاهزاده رضا پهلوی گفتند تا این حکومت پا برجاست سقوط اقتصاد ایران هم ادامه داره. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
13: اگر نگاه بیاید نزیم به متغیرهای گوناگون طی 10 سال گذشته، بسا بیشتر 15 سال گذشته، ما این سقوط آزاد رو می‌بینیم. بنابراین از همون زمان، یعنی 15 سال حتی 20 سال پیش، حتی در دوره اصلاحات بودن اقتصاددانها و سیاستشناسایی که میگفتن در چارچوب این حاکمیت اصلاحات غیر ممکنه، رفرم غیر ممکنه و اساساً چشماندازی برای آینده بهتری وجود نداره در طی این 20 سال. بیاد بیاریم که اون زمانی بود که این حاکمیت داشت سند چشمانداز 20 ساله رو تهیه میکرد. اون زمان بودند، خیلی ها بودند که اینو میگفتند. در شرایط فعلی اون پیشبینی ها الان محقق شده به صورت متغیرهای گوناگون و البته تجربه جمعی. حالا چرا حاکمیت نمیتواند دگرگونی ایجاد بکند؟ منابع ندارد و البته مشروعیت ندارد، مشارکت مردمی ندارد و با این ساختار دوگانه و رهبری که الان نامرئیه اساساً از کارهای روزمرهش هم مانده است، چه برسد به تحولات یا اصلاحات در چارچوب این سیستم متسلم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. اهدای جایزه صلح نوبل به ناوی پلای، فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی، واکنش‌های زیادی در میان مقامات بین المللی و کشورهای جهان داشته. مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اهدای این جایزه به پیلای را یک پیروزی جمعی برای حقوق بشر و عدالت توصیف کرد. توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بین المللی هم گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه های صلح پایدار است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با تبریک به نابی پیلای گفت عده اندکی همچون او زندگی خود را وقف عدالت کردند. فون در لاین پیلای را حامی ستم دیدگان و بی صدایان توصیف کرد و گفت او هرگز از راه مبارزه با بی عدالتی دست نکشید. دبیر کل عفو بین الملل اعطای جایزه امسال به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی را لحظه‌ای شگفت انگیز توصیف کرد. اگنس کالامار گفت که نمیتواند نماد یا شخصیت نیرومندتر از پیلای برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. از طرفی وزارت خارجه اسرائیل با انتشار پیامی با محکوم کردن اهدای جایزه صلح نوبل به نابی پیلای او را به دروغگویی و نفرت پراکنی علیه اسرائیل متهم کرد. وزارت خارجه اسرائیل این جایزه را بزرگترین دروغ قرن 21 دانسته و گفته کمیته نوبل با این اقدام خود به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت بخشیده است. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم امید کشکار در استودیو همراه ما هستن. امید خیلی خوش اومدی. برامون اول از سوابق خانم پیلای بیشتر توضیح بده لطفا.
14: فرشاد جان، نابی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهره های حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستند، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدند. بعد از اون نابی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی ها شدن که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: امید، جایزه نوبل صلح معمولا یکی از پر سر و صدا ترین بخش جوایز نوبل، چه واکنش هایی بوده به انتخاب خانم نابی پیلای؟
14: دو دسته واکنش وجود داشته. اولا که بسیار واکنش ها مثبت بوده، خصوصا از طرف سازمان های حقوق بشری. خانم کلمق رو گفتید، اگنس کلمق رئیس سازمان عفو بین الملل، که این لحظه رو یک لحظه درخشان و درخشان خوندن. از اون طرف نخست وزیر اسپانیا رو داشتیم که تاکید کرده بر حمایت از سازمان های صلح. خانم فون در لاین بوده، بسیاری واکنش های کوستا بوده رئیس شورای اروپا که واکنش های بسیار مثبتی داشتن. واکنش اسرائیل خیلی تند بوده. اولا که مقایسه کردن خانم پیلای رو با گوبلز و گفتن که گوبلز در گور در حال دست زدن هست، خوشحالی هست برای این جایزه نوبل. خوب گفتم

0: اسرائیل در غزه خیلی خیلی خیلی پر سر و صدا بوده. ولی اینو در نظر بگیریم که خانم پیلای در شرایطی جایزه صلح نوبل رو گرفت که دیوان کیفری بین‌المللی تحت شدیدترین فشارها خصوصا از طرف آمریکاست. میدونیم که آمریکا تحریم کرد، دولت ترامپ سال گذشته دیوان کیفری بین‌المللی رو تحریم کرد. امسال ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از کشورها خواست از این دیوان خارج بشن به صورت کلی. اهدای جایزه صلح نوبل به خانم پیلای در این شرایط حاوی یک پیام روشن هست به ترامپ و احتمالاً به اسرائیل. نشون میده فضا از سال پیش که خانم ماچادو گرفت اون همه انتقاد شد بهش، تا امسال خیلی فضا در فضای حقوق بشری در جهان تغییر کرد.
1: همکارم امید کشکار اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر ماه پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خانسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذراند، سپس برای بازجویی به دادگستری خانسار منتقل شد و سه‌شنبه 14 مهر ماه دادگستری خانسار پیکر امید را تحویل خانواده اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی جوان 17 ساله اهل روستای ارچنگ شهرستان خانسار پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
2: سلام، من مادر مرحوم امید قانونی نوجوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرمو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
1: مراسم خاکسپاری امید قانونی که از سوی نیروهای بسیج در دادگستری خانسار به قتل رسید امروز با حضور گسترده و پرشمار از مردم پیکر او به خاک سپرده شد.

0: برای آگاهی از جزئیات این خبر همکارم پویا جهاندار عضو تحریریه ایرانی نشر اینجا در استودیو همراه منه. پویا خوش اومدی، لطفا برام بگو که چه اطلاعاتی داری از شیوه جان باختن این جوان و فشارهایی که روی خانوادهش هست الان.
1: فرشاد جان، همونطور که گفتید امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی، با ضرب و شتم، با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بجور کتک زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتون رو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع، میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت کنه، امید رو برسونید بیمارستان که مقامات قضایی موافقت نمیکنند. و امید از رو صندلی میفته به گفته منابعی که به ما گفتند و پیکرش رو به بیمارستان فاطمیه خانسار منتقل میکنند. به گفته این منبع، کادر درمان بیمارستان گفتن که خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم و کتک فراوان باعث مرگش شده. و نکته دیگه این که در روند صدور گواهی در واقع فوت و اینجور چیزا هم اخلال قانونی صورت میگیره و مشکل ایجاد میکنند. به گفته منبع ضرب و شتم، آثار کبودی رو بدن امید مشاهده بوده، صورتش کبود بوده و مشخص بوده که کتکش زدن. و این حرکت هم مسبوق به سابقه از هفته پیش هم توی نجف آباد یک شهروندی رو نیروهای حکومتی، اینا که شبا وامیستن سر کوچه ها، برخورد میکنن و اسم این شهروندم پژمان سورانی هستش که 11 مهر ایشون رو هم باش برخورد میکنن و به حدی ضرب و شتم شدید بوده که فوت میشه. راجب جان باختن بازداشت شده هم در چند ماه اخیر موارد بسیار

0: فراوانی داشتیم که از جمله اگه بخوام اسامیشون رو بگم، حسام عدایدین بوده، علی هاشمی، اکبر محمدی، آرش شیخ زاده، تقی سلیمانی و عرفان میرزایی از جمله افرادی بودن که در ماهای گذشته بازداشت شدن و در بازداشت به طرز مشکوکی جان باختند.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم پویا جهاندار اینجا در استودیو همراه ما، مرسی از شما. بله، بعد در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینیم از کشور بلژیک. همکارانم اگه در اتاق فرمان این تصاویر رو داشته باشیم. بله، این تصاویری که همکارانم سعی دارن برای شما پخش کنن به صورت زنده پخش خواهد شد از کشور بلژیک هست. من قسمتی از خبر رو میخوام. بله، ظاهرن این رو فعلا نداریم و در اینجا چند خبر رو براتون من تکرار میکنم. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگه در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدن. بنابر این گزارش، در اولین حمله تأسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفت. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیت را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ میدهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمیماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی ها را منهدم کرده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی ها به فرودگاه های بین المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می کند. او تاکید کرد اسلام آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده است. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفت جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعاتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. ما به این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهیم پرداخت و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا ساعتی دیگر.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
2: این آدمکشی جمهوری اسلامی
1: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
3: صدای ما رو به همه برسونید.
4: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
5: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
4: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
6: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای، و اینجاست که
4: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
7: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
8: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
9: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
10: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
4: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
4: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
12: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
13: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
14: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
15: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
16: حضور قوا در صحنه نداره.
17: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
18: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه، و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بندازن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی ها و نفتکش ها دارن عبور میکنند، و حتی در گزارش هایی بوده که بعضی از گزارش هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی الان 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه، بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه، این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن، همونطوری که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میان‌دوره‌ای هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلیک پدافندی هم بر علیه هواپیما اونا انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشیانه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش های زدوغن نقیزی که به حال اکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن، در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ، و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد، و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمداران است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم، 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضعی از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
1: این بحث جنگ یا مذاکره، اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبت‌های مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود، و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده، که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم، یا مذاکرات که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته، یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره، بازی اعتباره و هدفش حد اکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعاً حاضره که بده. اساساً جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون از دست بدن، بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون که واقعاً غنی سازی اصلا داشته باشن، و دو اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن. و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه، چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتاً منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی در بحث امتیاز غنی سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح 7 روزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
2: مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن، جاوید
3: ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جز نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در صندلی عقب نشسته بودند. طبق 9 اسفند ماه همه به سمت خیابون ها رفته بودند، شادی میکردند، بوق میزدند. این دو فرزند در ماشین نشسته بودند، به سمت فردیس کرج میرفتند، به ترافیک خوردند و دیدن همه دارن بوق میزنن و شادی میکنن، متوجه میشن که خامنه ای کشته شده و اونها هم بوق میزنن، مامورا باهاشون درگیر میشن، بهشون ناسزا میگن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک میکنن، ماموران امنیتی بیسیم میزنن، در فلکه سوم مجددا جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیت دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه‌ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون، به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدای از دو بچهش نمیاد، وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان. تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان. اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن، ولی به سختی اون رو از صندلی عقب به بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکون‌هایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
4: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این هم مدت.
3: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه هم وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش، میبرن اونجا. درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن و 4 روز بعد تحت شرایط امنیتی پیکرها رو تحویل میدن که در بهشت علی در یک جای دورافتاده مجبور شدن بدون برگزاری مراسم خاکسپاری انجام بدن.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بخش خبری ساعت 5 عصر و شما بیننده ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. و نخست سرخط خبر. سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آب‌های سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. واکنش اتحادیه اروپا به کشته شدن 3 شهروند عربستان سعودی در حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. رئیس کمیسیون اروپا گفت نیابتی‌های جمهوری اسلامی باید به اقدامات خشونت‌آمیز پایان دهند. بازتاب گزارش کمک 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان. رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت درباره جزئیات و نحوه توزیع کمک مالی تهران گزارش خواهد داد. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دادست. اسرائیل میگوید کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. در ادامه این بخش خبری، اعتراض به مرگ مشکوک نوجوان 17 ساله در خونسار. امید قانونی در پی مشاجره با یک بسیجی دستگیر شد و در بازداشتگاه جان باخت. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفته این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد که کشتی قول پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه شد. سپاه همچنین تاکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود. شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرند. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. خب سرگردانی کشتی‌های ایرانی توی آب‌های سریلانکا داره به ما نشون میده که محاصره آمریکا عملاً خیلی موفقیت‌آمیز در حال اجراست. ارزیابی شما در این باره چیه؟
1: برای دقیقاً همینطوره. این کشتی‌ها حتی نمیتونن برگردن و در آب‌های ایران پهلو بگیرند. از کار انداختن ناوگان دریایی جمهوری اسلامی نه فقط بخش نظامیش که به قول اکزت به زیر آب هدایت شدند، حتی این بخشی که بخش تجاریش هست، بخش عظیمی از توانمندی اقتصادی که یک حکومت احتیاج داره برای تأمین نیازهای یک جنگ رو از دست داده. جمهوری اسلامی برخلاف آن چیزی که سعی میکنه وانمود کنه که شرایط تحت کنترلشه، نه فقط به دلیل خسارتهایی که در جنگ دیده، به خاطر تحریمی که الان برقرار شده شرایطی به مراتب بدتر از روزهای پیش از جنگ داره. یادمون نره که در کل جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی بیش از قبل نفت فروخت. حتی آمریکایی‌ها برای نفت روی آب جمهوری اسلامی معافیت صادر کردند. میزان فروش روزانه نفت جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه از قبل از جنگ بیشتر بود، به خاطر اینکه بقیه صادر نمی‌کردند. ترامپ برای کنترل قیمت نفت این معافیت رو صادر کرده بود. در اون زمان پول می‌اومد، نفت فروخته می‌شد، ارزش می‌رفت در چین، از اونجا تبدیل می‌شد به خدمات، به کالاها، تبدیل می‌شد به تجهیزات نظامی، اطلاعات و می اومد و اصطلاحاً جنگ رو ساپورت میکردن. الان از بین رفته آن چیزی که جنگ احتیاج داره، تجهیزات لازم داره، نیروی جنگی باید حقوق بگیره، بقیه بخشای کشور پول لازم دارن، همه چیز قفل شده و این حکومت حتی نمیتونه کشتیهاش رو برگردونه به ساحل خودش.
0: آقای قاضی‌زاده، در خبرها داشتیم که سپاه اعلام کرده و گفته دیگه حمله هاش محدود به تنگه هرمز نمیمونه. آیا معنی این حرف اینه که داره یک گسترش جغرافیایی میده؟
1: یه سپاه پاسداران تلاش میکنه که بگه تنگه هرمز همچنان کارت ماست، تا آمریکا رو متقاعد کنه که بیاد بر سر اون
0: بله، صدا و تصویر آقای قاضی‌زاده رو نداریم. بله، صداشو و تصویر ایشون قطع شد. اگر تونستیم دوباره بهشون برمیگردیم. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاکون خبر داد. بر اساس این گزارش، شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم می‌پردازند. احمد صمدی از برلین با ما همراه. خب خیلی خوش آمدی. از گزارش هشدارآمیز ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی درباره شبکه‌های غیرقانونی درآمدزایی جمهوری اسلامی جزئیات بیشترش را از تو بشنویم.
2: بله، درود بر شما منصوره و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. گزارشی که این نهاد منتشر کرده با عنوان اقتصادهای غیرقانونی جمهوری اسلامی بعد از 6 ماه جنگ، نشون میده که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی در جمهوری اسلامی به سمت حرکت کرده و در همین راستا هم چند موضوع مهم هستش که جمهوری اسلامی داره اونها رو پیگیری میکنه. در وهله اول به این اشاره میکنه که جمهوری اسلامی با توجه به ناامنی هایی که در مرزهای شرقی وجود داره، به ویژه پاکستان و افغانستان، و از طرف دیگه هم طالبان اجازه نمیده که در افغانستان خشخاش کش بشه، بنابراین این رو جمهوری اسلامی منتقل کرده به شرق کشور و خودش داره در واقع موضوع تریاک و قاچاق اون رو داره راهبری میکنه. و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه فقط این موضوع نیست، بلکه از سال 2018 هم یک پدیده‌ای که در ایران به وجود اومد به اسم قاچاق سوخت، این رو نه تنها برطرف نکردن، بلکه خود سپاه اومده و مدیریت اون رو بر عهده گرفته. در ادامه اشاره میکنه به قاچاق ماده مخدر کپتاگون که از هم خانواده همون ماده مهلکی هست به نام شیشه که در خاورمیانه زیاد داره مصرف میشه و پیش از این هم گفته میشد که در رژیم بشار اسد این رو تولید میکردن و در سراسر منطقه اونها رو قاچاق میکردن. و حالا میگه که بسیج طبق گزارش هایی که وجود داره از زیر مجموعه های سپاه پاسداران در این تجارت سیاه دست داره. البته میگه که باید گزارش های بیشتری رو هم در این خصوص دریافت بکنن و قطعی تر در این باره حرف بزنن. و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله قاچاق انسان که باز هم سپاه پاسداران میگه که در این موضوع دست داره و اشاره میکنه و در واقع یک سندی رو هم میاره از یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که گفته بود این نیروی نظامی در جمهوری اسلامی هزینه قاچاق برخی از مهاجران رو به بریتانیا پرداخت کرده بود و اون افراد کسانی بودن که میتونن که بریتانیا رو ناامن بکنن. و در ادامه هم اشاره میکنه به مسئله رمز ارزها و اینکه جمهوری اسلامی سالهاست داره از این موضوع استفاده میکنه و البته اشاره میکنه به اینکه نه تنها از رمز ارزها، بلکه از شبکه‌های قمار اینترنتی هم داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه. و اشاره میشه در این گزارش که اولا ایالات متحده 1 میلیارد دلار از رمز ارزهای جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و در ادامه هم به توقیف یک شبکه قمار اینترنتی به نام شل بیت اشاره میکنه که اینها رو هم ایالات متحده جلوش رو گرفته. و امروز خبری هم داشتیم مبنی بر اینکه قرار هست ایالات متحده 1 میلیارد دلار دیگه از رمز ارزهایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست رو هم اونها رو توقیف بکنه.
0: خب ما توی این گزارش درباره درآمدهای قانونی جمهوری اسلامی هم یه چیزی می‌بینیم؟
2: بله، اشاره میشه به این موضوع که جمهوری اسلامی درآمدهای قانونی هم داشته و البته به خاطر جنگ و تحریم اونها به شدت کاهش یافته. آماری که در این گزارش ارائه میشه این هستش که جمهوری اسلامی در سال 2025 دست کم بیش از 45 میلیارد دلار از صادرات نفت درآمد داشته و بعد از جنگ این عدد به شدت کاهش پیدا میکنه و در بر اساس آخرین آمار رسمی که اعلام شده در ماه می امسال حد اکثر نفتی که جمهوری اسلامی تونسته بود صادر بکنه چیزی در حدود 534,000 بشکه بوده و الان هم خب گزارش های هست مبنی بر این که این عدد به صفر رسیده. ولی چیزی که این گزارش اشاره میکنه به این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال با توجه به تحریم هایی که وجود داره سعی نمیکنه که بره راه های درست انتخاب بکنه، بلکه پلتفرم ها رو تغییر میده و به دنبال تجارت های غیر قانونی هست، درآمد های غیر قانونی هست و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه با توجه به اینکه حالا موضوع بقای جمهوری اسلامی هست بیش از آن که حالا بخواد موضوع نفت حالا با توجه به تحریم‌هایی که از تکیه بکنه تلاش میکنه که به راه‌های دیگه و راه‌های غیرقانونی‌تر برای بقای خودش دست بزنه.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم، ممنونم از حضورت در این بخش خبری. در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و تا بیش از انتخابات میان دوره 12 آبان حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد. ترامپ در این حال تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و محاصره ایران با قدرت ادامه می‌یابد. او گفت تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده بدون آنکه حتی یک بشکه نفت وارد ایران یا از آن صادر شده باشد. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفتند برای حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شود. بر اساس این گزارش ایال زمیر هشدار داده چنین حمله‌ای ممکن است انتخابات اسرائیل را به تعویق بیندازد و با پاسخ موشکی گسترده جمهوری اسلامی روبرو شود. کانال 12 احتمال داده پیام‌های متناقض با هدف غافلگیر کردن تهران مطرح شده باشند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد پنتاگون در ماه‌های اخیر طرح‌هایی برای حملات 3 روزه به ایران، از جمله هدف قرار دادن زرادخانه موشکی و پهبادی، تأسیسات انرژی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی آماده کرده. نیویورک تایمز نوشته به دستور ترامپ 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه ایران و حوثی‌های یمن ارائه شده، اما رئیس جمهور آمریکا تا به حال با اجرای آنها مخالفت کرده. بر اساس این گزارش تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری ریدی ونس گزینه‌های حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کردند. همکارم مرتضی کاظمیان درباره گفته‌های ترامپ بیشتر توضیح می‌دهد.
3: صحبت‌های جدید ترامپ ادامه همون سیاست نگه داشتن جمهوری اسلامی در یک ابهام هستش و البته ابهام استراتژی در رابطه با رفتار خودش با وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی. این از یک طرف اشاره کردی، ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه محاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تأثیر بذاره بر نرخ انرژی و تأثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه، به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون دال بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی.
0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنا به این گزارش در اولین حمله تاسیسات فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفته. شبه نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه ریاض، فرودگاه نجران و پایگاه خمیس مشیس را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد به حملات حوثی ها علیه غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ می دهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمی ماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی ها را منهدم کرده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات مکرر حوثی‌ها به فرودگاه‌های بین‌المللی ملک خالد در ریاض و ابها را به شدت محکوم می‌کند. او تأکید کرد اسلام‌آباد در دفاع از حاکمیت و امنیت عربستان سعودی قاطعانه در کنار این کشور ایستاده. شریف همچنین عملکرد نیروهای مسلح عربستان را در رهگیری موشک‌های بالستیک ستود و بر اجرای توافق دفاعی مکه تأکید کرد. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفته جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور در حملات علیه مواضع حوثی‌ها در یمن همکاری کردند. با این حال وزارت اطلاعات پاکستان ساعتی پس از این اظهارات هر گونه حضور نظامی و بمباران هوایی را رسما تکذیب کرد. نیروهای حامی دولت یمن میگویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی‌ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده میشد را منهدم کردند. ترکی المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی‌ها علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد می‌کند. در همین حال رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض گفت نیروهای نیابتی ایران باید به اقدامات بی‌ملاحظه و خشونت آمیز خود در منطقه پایان دهند. در همین حال اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با نسبت دادن حملات اخیر به حوثی‌های یمن همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرد اتحادیه اروپا در کنار عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده و به حمایت از آنها ادامه می‌دهد. ترسک صادقی از پاریس با ماست که همین خبرها رو بتونیم بیشتر با هم دیگه بررسی بکنیم. خب جنگ حوثی‌ها و ائتلاف نیروهای حامی دولت یمن شدت گرفته. حالا می‌خوایم بدونیم آیا توافق مکه میتونه باعث بشه که افسایش پیدا نکنه این حملات حوثی‌ها؟
4: خب منصور اجازه بده من از این خبر شروع بکنم قبل از اینکه سوال تو رو پاسخ بدم. الان رسانه‌های عربی به طور مداوم دارن این صحبت‌ها یا این خبر محمد آل جابر سفیر عربستان سعودی رو پوشش میدن. او ساعتی پیش اعلام کرد که تنگه باب المندب پاکسازی شده از حوثی‌ها. میدونیم که در اون منطقه در واقع نیروهای عمالقه و در واقع در الوطن با حمایتی که حمایت هوایی که عربستان از اونها داشت در چند روز گذشته در چند هفته گذشته به طور مداوم در حال پیشروی بودند. به هر حال جنگ کماکان ادامه داره. با توجه به این که در 5 روز گذشته یعنی از روز دوشنبه گذشته تا همین روز گذشته با توجه به بیانیه‌های پیاپی که خود عربستان منتشر کرده 6 حمله صورت گرفته تا این لحظه این 6 حمله‌ای که مشخصاً فرودگاه‌ها رو از روز دوشنبه تا پنجشنبه هدف قرار قرار داده. جازان، نجران، ملک خالد، ابها، همه اینها منجر به کشته شدن 6 شهروند شده، در بینشون شهروندان عربستان سعودی هست، حتی با کشورهای دیگر هست. چیزی که از سمت کشورهای دیگر می‌بینیم، یعنی توافق مکه و خود به هر حال بیانیه‌ای که طرف پاکستان و ترکیه هم در دو روز گذشته منتشر کردن، این رو نشون نمیده بر اساس تحلیل‌های رسانه‌ها که بخوان به طور نظامی با فرستادن نیرو به دنبال در واقع درگیری روی زمین با حوثی‌های یمنی باشن. اما این رو فراموش نکنیم، در جلسه‌ای که همین چند روز گذشته، جلسه اضطراری که روز دوشنبه هر سه طرف یعنی اعضای پیمان دفاعی مکه در ریاض داشتن، اونجا مجدداً تایید کردن که اونها نیروهای خودشون رو، تجهیزات خودشون رو برای حمایت از عربستان سعودی در میتونیم بگیم قالب یک پوشش دفاعی به عربستان منتقل خواهند کرد. کما اینکه ما در بیانیه‌هاشون به طور مداوم هم داریم میبینیم که حمله، یعنی در بیانیه‌ها دارن حمله میکنن به حوثی‌ها، از اونها میخواهند که حملاتشون علیه عربستان سعودی، علیه تأسیسات، فرودگاه‌ها، علیه غیر نظامیان متوقف بکنن. اما آنچه که داریم میبینیم به شیوه‌ای نیست، بر اساس به گفته تحلیلگران که تا این لحظه ترکیه یا عربستان سعودی یا پاکستان این رو تایید کرده باشه که نیروی زمینی برای مواجهه با حوثی‌ها در حمایت از عربستان سعودی منتقل بکنن.
0: درست که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی توی درگیری بعدی روی حمایت حوثی‌ها حساب باز کرده. حالا آیا با این شرایط حوثی‌ها قاطر هم فشار نظامی آمریکا روی جمهوری اسلامی رو کاهش بدن؟
4: خب چیزی که در حال حاضر وجود داره این هستش که خب درگیری‌ها بسیار زیاده. این رو فراموش نکنیم خود حوثی‌ها در بسیاری از محورها، از 21 استان و اداره صنعا که به طور مستقل اینها کار میکنن، در داخل خود یمن درگیری‌ها بسیار زیاد هستش. بیش از 10 استان در حال حاضر درگیر هستن، جبهه‌های مختلفی باز شده که به هر حال چه ائتلاف نظامی عربستان، چه دیگر طرف‌ها، یعنی در داخل خود یمن نیروهای دیگری دارن حمله میکنن. اما آنچه که حوثی‌ها به دنبالش هستن این رو فراموش نکنیم، از یک طرف به هر حال به دنبال این هستن که هزینه جنگ رو برای خود عربستان سعودی در داخل کشور خودش افزایش بدن، با توجه به حملات مکرری که دارن انجام میدن. در یک هفته گذشته یعنی در یک هفته گذشته اونها مشخصا به فرودگاه‌ها حمله کردن، قبل از اون به طور مداوم داشتن تأسیسات نفتی رو هدف قرار میدادن. نکته دیگری که مهمه این هستش که خب به هر حال آمریکایی‌ها هم به طور مداوم دارن این رو تأکید می‌کنند که عربستان سعودی و یمنی‌ها تونستند به هر حال مقابله بکنن با تهدیدات حوثی‌ها. اما به هر حال کماکان جمهوری اسلامی از وجود اونها برای ایجاد تهدید در دریای سرخ میتونیم بگیم که استفاده خودش رو می‌کنه و نفع خودش رو می‌بره.
0: تشکر می‌کنم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس با ما بود. یک شبکه رسانه‌ای و تلویزیونی لبنان به نقل از منابع نزدیک به حزب الله گزارش شده که جزئیات کمک مالی 200 میلیون دلاری جمهوری اسلامی به این گروه به زودی در یک نشست خبری اعلام می‌شود. به گفته این منابع، رئیس شورای اجرایی حزب الله هم نحوه توزیع این مبالغ را مشخص می‌کند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که جمهوری اسلامی ماه گذشته 200 میلیون دلار کمک مالی نقدی در اختیار حزب الله لبنان قرار داده تا در میان آسیب دیدگان جنگ توزیع شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرداخت پول تهران به حزب الله را دروغ خواند و گفت حزب الله با انتشار داستان‌های ساختگی تلاش می‌کند وجهه خود را حفظ کند. به بیروت میریم و همراه میشیم با همکارم می فرهاد در خصوص جزئیات همین خبر. از آخرین اطلاعات منتشر شده در بیروت برای ما بگو، به ویژه که ایالات متحده به سرعت یک بیانیه صادر کرد و ادعاهای حزب الله رو رد کرد و تاکید کرد که اصلا چنین پولی وجود نداشته.
5: بله منصور، بعد از اینکه گزارش رویترز در بیروت سر زبان ها افتاد، تلاش شد که ببینیم که آیا این آمار و این مبلغ صحت داشته یا نه. با LBC بعضی منابع صحبت کردند و گفتند که شیخ علی دموش از هیئت رئیس حزب الله، او هم میخواد که یک کنفرانس خبری برگزار کنه و توضیح بده به صورت جزئی که قضیه از چه قراره. این منابع میگن که بیش از 200 میلیون دلار از ایران به حزب الله فرستاده شده، پولی که برای بازسازی خانه های آسیب دیده در طول جنگ استفاده خواهد شد و یک مقرری به افراد شهروندان آواره شده هم تخصیص داده خواهد شد. بعضی از منابع دیگر به النهار و دیگر رسانه‌های لبنانی گفتند که تعجب نمی‌کنند از اینکه دولت آمریکا فوراً این گزارش رو انکار کرده. این بیانیه همچنین یک وعده‌ای رو شامل شده بود که به موجب اون حزب الله باید بیشتر تحت فشار قرار بگیره و منزوی بشه، هم حزب الله و هم کسانی که با حزب الله همکاری میکنن. به گفته این منابع، این اطلاعیه حزب الله که گفته میخواد این پول رو بین مردم، کسانی که از جنگ زیان دیدند، توزیع کنه، یک مسئله بسیار ناراحت کننده و نگران کننده برای دولت آمریکاست، برای اینکه به گفته اونها اون روایتی رو که دولت آمریکا تا اینجا منتشر میکرده بهش لطمه وارد میکنه، در واقع چالشی است برای آمریکا که آمریکا اینو نمیخواد بپذیره. این منابع همچنین میگن که نعیم قاسم سخنرانیش که در سومین سالگرد جنگ در حمایت از غزه ایراد شد، به گفته اینها یک پیام مستقیم سرپیچی و نافرمانی از خواسته های آمریکاست. به گفته این منابع واشنگتن میخواد که فشارش رو بر حزب الله بیشتر کنه، پیوسته اعلام میکنه که حزب الله شکست خورده، تضعیف شده، پولی در اختیار نداره و نباید که جایی در سیاست داخلی لبنان داشته باشه. اما شاید بزرگترین شگفتی اینجا باشه که به گفته دیگر منابع، حالا حزب الله شاید حتی چند برابر بیشتر از این پول رو دریافت کرده باشه. منابعی که از روزنامه با روزنامه النوا صحبت کردن میگن که این پول هایی که حزب الله برای قضیه بازسازی و بی خانمان ها بی جا شده ها اختصاص داده به مراتب بیشتر از 200 میلیون دلار هست و هم مسئله زیان های جنگ 2024 و هم جنگ 2026 رو تحت پوشش قرار خواهد داد و انتظار دارن که این پرداخت ها خیلی زود شروع بشه و تقریبا اطلاعات تایید شده هم هست که به موجب اون این مقرری برای مسکن برای هر خانواده بیش از 3000 دلار خواهد بود.
0: ممنونم از حضور توضیحات همکارم فرهاد، رو شنیدیم از لبنان. دو مرد متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای زیر نظر گرفتن اهداف یهودی اتهامات خود را در دادگاه اولد بیلی بریتانیا رد کردند. نعمت الله شهسواری، شهروند 41 ساله دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، و علیرضا فراستی، شهروند 22 ساله ایرانی، در دادگاه لندن حاضر شدند. این دو نفر به نقض قانون امنیت ملی متهم شدند. بر اساس کیفرخواست این متهمان مأمور بودند سفارت اسرائیل در لندن و قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را زیر نظر بگیرند. همکارم تاج‌الدین سروش که روند رسیدگی به این پرونده رو توی دادگاه‌ها بررسی کرده اینجا در استودیوست. خب ما همیشه البته تو رو از مقابل دادگاه‌ها داریم، امروز در استودیو هستی. در مورد دادگاه امروز این دو ایرانی برای ما بیشتر توضیح بده.
6: دادگاه امروز این دو ایرانی فقط برگزار شد و اینها آمدن اتهاماتشون رو رد کردن، ولی دادگاه نهایی در آوریل سال 2027 برگزار خواهد شد. این دو فرد که یکیش دو تابعیت هست، یکیش هم تابعیت ایران را داره، متهم هستند که سفارت اسرائیل را زیر نظر داشتن، عکس گرفتن، عکاسی کردن، فیلم، دوربین و این مسائل را در واقع پلیس که وقتی اینها را بازداشت کرده ازشان ضبط کرده و همزمان با یک کنیسه بسیار قدیمی یهودیان در لندن را هم اینها زیر نظر داشتن که در اونجا رفت آمد داشتن و اون او را هم در واقع

0: اسفاد به پرونده های دیگه اشاره کردیم، خواستم برسیم به همین مسئله که امروز دادگاه دیگه ای هم بوده در خصوص کسانی که در حال متهم هستن به اینکه خبرنگاران ایران اینترنشنال، مشخصا دو خبرنگار ایران اینترنشنال رو مورد نظر داشتن، ازشون عکس و فیلم میگرفتن. جزئیات بیشترش رو برام بگو.
1: همزمان با این دادگاه دیگه هم در کمی فاصله بیشتر از اول بیلی در جنوب لندن، دادگاه سلطنتی اولیچ بعد در حال برگزاری است که در واقع هفته اولش است. در اونجا سه متهم که هر سه شهروند ایران هستند و متهم هستند که در واقع از خبرنگاران ایران اینترنشنال مجتبی پورموسین و کامبیز حسینی محل زندگی از اینها را، در واقع رفت آمد اینها را و تمامی فعالیت های از اینا را زیر نظر داشتن در طول سالهای 2025، 2024، 2026 که اینها در جاهای مختلف وقتی در لندن زندگی می کردن. این افراد رفتن که یکیش مصطفی سپهمند است که در واقع فرد مهم و کلیدی از این میان سه نفر است، رفتن فیلم گرفتن، عکاسی کردن، دوربین در واقع جاهای مختلف را که اینها زندگی می کردن زیر نظر گرفتن و حتی در رابطه که با در داخل ایران داشتن اینها که با کود ایران هم از طریق واتساپ پیام رسان واتساپ در تماس بودن، این اطلاعات را با او در میان گذاشته، شریک کرده در داخل ایران و از او پولهای زیادی دریافت کرده. البته در نهایت وعده داده شده که 150 هزار پوند انگلیسی قرار بوده که این رابطه ایرانی که مصطفی قربانی اسمش است در ایران به اینها بپردازه تا در واقع اهدافی که اونها داشته را از میان برداره، که منظورش از بین بردن مجتبی پورموسین خبرنگار ایران اینترنشنال بوده، که در واقع یک مقدار پولی را هم اینها وارث کردن به حساب این افراد در لندن. اما در نهایت اون مکالمه‌ای که بین اینها و مصطفی قربانی در ایران وجود داشت در دادگاه نمایش داده شد که من اونجا بودم، نشون میداد که در واقع اون این 150 هزار پوند در حساب از این واریز نکرده و مصطفی سپهوان با طعنه به او گفته که در واقع شما میلیاردها دلار به سوریه و اینجا فرستادید ولی شما نفرستادید. پول که داستان بسیار جدی داره که باید هفته های آینده همین دادگاه برگزار بشه که ما قرار است پوشش بده.
0: بله حتما منتظر توضیحات در هفته های آینده هستیم. همکارم تاجرالدین سروش اینجا در استودیو با ما بود، ممنونم از حضورت. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین‌المللی، به پاس تلاش‌هایش در جهت ترویج صلح، حقوق بین‌الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شد. کمیته نوبل در بیانیه خود تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقیش را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش تعداد اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی را عادلانه رعایت کنند. مقام های سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوای پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش، فولکر تورکس، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این جایزه را به عنوان کاملا شایسته، حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. در ادامه رئیس دیوان کیفری بین المللی هم با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن مهم نقش هدیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه های صلح پایدار است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم با تبریک به

0: راه روی بر نگرداند. دبیر کل عفو بین الملل اعطای جایزه را لحظه شگفت انگیز توصیف کرد. او به ناوای پیلای برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفته و تاکید کرده که نمیتواند نماد یا شخصیتی نیرومندتر برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. وزارت خارجه اسرائیل پیلای و کمیته نوبل را محکوم کرده و گفته اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه وجود داشت، پیلای پیشتاز آن بود. نقش پیلای در شیطانسازی بی‌امان و با انگیزه سیاسی اسرائیل روشن است. او دادن صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانسته و گفته کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشتکار میگوید پیلای از مهمترین چهره های حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل‌کشی رواندا به عنوان کمیسیر عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده.
1: ناوی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهره های حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستن، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستن که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدن. بعد از اون ناوی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی استش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی ها شدن که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خونسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذران، سپس برای بازجویی به دادگستری خونسار منتقل شد و سه‌شنبه 14 مهر دادگستری خونسار جنازه امید را تحویل خانواده‌اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی، جوان 17 ساله اهل روستای ارجنگ شهرستان خونسار، پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
2: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی، جوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرم رو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه‌شنبه ظهر دادگستری خونسار جنازه پسرم رو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
0: مراسم خاکسپاری امید قانونی که از سوی نیروهای بسیج در دادگستری خونسار به قتل رسید، امروز با حضور گسترده و پرشمار مردم به خاک سپرده شد.

0: در همین حال همکارم پویا جهاندار میگوید خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم شدید و جراحات وارده از سوی نیروهای بسیجی عامل مرگ امید بود.
1: امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی با ضرب و شتم با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بدجور کتکش زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتون رو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت کنه، امید رو برسونید بیمارستان که مقامات قضایی موافقت نمیکنند. و امید از رو صندلی میفته به گفته منابعی که به ما گفتند و پیکرش رو به بیمارستان فاطمیه خانسار منتقل میکنند. به گفته این منبع کادر درمان بیمارستان گفتن که خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم و کتک فراوان باعث مرگش شده. و نکته دیگه این که در روند صدور گواهی در واقع فوت و اینجور چیزا هم اخلال قانونی صورت میگیره و مشکل ایجاد میکنه.
0: تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از پاریس. اعتراضات دانش آموزی همونطور که میدونید چه فرانسه ادامه داره، از هفته‌های گذشته شروع شده، امروز هم ادامه داشته. 141 دبیرستان هنوز بسته است. دولت گفته که 3000 معلم جایگزین رو فوراً اعزام میکنه، اما سندیکاها و دانش آموزا میگن این اقدام کافی نیست. همونطور که گفتم امروز هم ادامه داشته این تجمعات. وزارت بله در بروکسل و در بلژیک هم اتفاقا دانشجویان معترض به اعتراضات سراسری پیوستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه با فرشاد متقی همراه باشید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: دوستان گرامی علاقمندان به پیاده روی یه خبر فوری دارم براتون، البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار و ویدئو و ماوارا و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچپچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافات ها، رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دوردور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دوردور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشیمش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستری است که میاد. و دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبر دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنند، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی، میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنن بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه؟ این هم دستپخت اون پدرزن مشتواست. دست فروش من چه اشکال داشت که شده بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده البته. بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی، به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشیش کنار، ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو میگه مرد حسابی داره بیاد داره میگم تو خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی، ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومده قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه، یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. میگه واقعا نوبرشه. صدر احمد به کره شمالی، آجی من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. شما دلیل موجه، سلامت جسمی دلیل موجه، برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنه؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن، دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن که پدر مردم در بیان دوباره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قرار که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط، با بساط گستر، با شلوغی، یا اون جوونی که داره از اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول که میره اون کافه رو داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه، یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور مثلا بره استعلام کنه این رو انتظار بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره معاون پرسه چرا؟ و طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا اینگه آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیم قدغن نیست، اجازه نمیخواد. یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم چرا باید مردم بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه‌ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابونو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه کلی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت رو به این روز انداختین؟ خجالت رو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه، بعد تو این مردم بیچاره رو از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا چی بگم؟ من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.
2: ایران با داشتن دهان و ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده، یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی. اما در کنار این ثروت عظیم، سالهاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه. از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل‌ها و حوادث ناشی از ماشین‌آلات. حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده، اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ یک پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شدن. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار، قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه، در واقع سامانه های دقیق تشخیص و هشدار گاز، میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیوارهای تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشینالات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده میکنن. ضعف آموزش‌های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدن که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیطهای تاریک پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار میکنن. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جان باخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی رو افزایش میده در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معدن تغییر می‌کنه. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت صمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازند.

زگری مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خونه است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 17 روز از مهر با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آبهای سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی‌های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی‌کند. پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده است. تشدید فضای امنیتی در شهرهای ایران. مخاطبان میگویند ماموران امنیتی در اماکن عمومی و مدارس مستقر شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، واکنش ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل گفت کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفت این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شد. سپاه همچنین تأکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود. شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. برای بررسی جزئیات بیشتر شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. سرگردانی کشتی‌های ایرانی توی آب‌های سریلانکا نشون میده که محاصره آمریکا کاملا موفقیت آمیز و در حال اجراست. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که ما در یک وضعیت کاملا پیچیده از نظر حقوق بین الملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز عرض کنم به حضورتون حقوق بین الملل بشر دوستانه هستیم. سریلانکا برخلاف تمام پروپاگاندایی که الان جمهوری اسلامی میکنه و این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر واقعا موفق بوده این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، اون وظایفی رو که طبق کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون لاهه داشته، وقتی که حادثه کشتی دنا اتفاق افتاد و یک زیر دریایی ایالات متحده آمریکا کشتی دنا رو، کشتی جنگی دنا رو زد، وظایف خودش رو انجام داد در مورد کشتی که هدف قرار گرفته بود و اون ملوان هایی که توی آب بودن رو نجات داد و بعد برگردوندشون به ایران. از صلیب سرخ هم البته به صلیب سرخ هم وظیفش بود که اطلاع بده و صلیب سرخ رو بیاره. در این موردی که ما هستیم در وضعیت محاصره دریایی، حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصت وجود نداره بند بند کنوانسیون هایی که در این مورد حاکم بر این وضعیت هستند رو فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم، ولی همینقدر خدمتتون عرض بکنم که این کشتی ها در اون وضعیتی نیستن که احتیاجی باشه که دولت سریلانکا بهشون کمک کنه. اگر واقعا احتیاج به کمک دارن خب برن به کراچی، اونجا پایگاه نیروی دریایی چین هست، پاکستانی ها هم که هستن طبیعتا میتونن بهشون کمک بکنن. بنابراین به نظر من این وضعیتی که اتفاق افتاده نشان دهنده حداقل تا اینجاش موفقیت نسبتا کامل، چون هیچ کس هیچ چیزی که کامل نیست به مفهوم مطلق کلمه، موفقیت نسبتاً کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی بوده و ایالات متحده آمریکا اگر بخواد بر اساس اصول این محاصره میتونه این کشتی ها رو توقیف کنه.
0: آقای خلدی، سپاه اعلام کرده که حملاتش دیگه محدود به تنگه هرمز نمیمونه. آیا این ادعا رو باید به منزله گسترش جغرافیایی درگیری قلمداد کنیم؟
1: به نظر من این یک ادعای باز توی اون چارچوب گفتمانسازی و روایتسازی و پروپاگاندا باید دیدش. اگر جمهوری اسلامی واقعا توانمندی این رو از نظر نیروهای دریایی، منظورم همین بازمانده این چیزی هستش که اینا بهشون میگن نیروی دریایی، داشت، به نظر من تا الان این وضعیت رو به شمال اقیانوس هند و به طور کامل در دریای عرب می کشید. پرسشی که وجود داره این هستش که چرا تا کنون نتونسته این کار رو بکنه، و این به نظر من به خاطر تفوق و تسلط کامل دریایی ایالات متحده آمریکا بوده. حالا به قول معروف، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری، این همیشه اتفاق میفته در جنگ، ولی این رو هم باید نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی داره تمام منابع ایران رو برای ادامه دادن این وضعیت کاملا غیر سازنده و مخرب خرج میکنه، و من بعید نمیدونم که اینها دوباره یک تلاشی بکنن که بخوان این قضیه رو به شما مال اقیانوس هند و دریای عرب بکشونن، ولی تأثیرش به هر حال اون تأثیر مخرب و اخلالگری که تا حدودی تونستن در منطقه تنگه هرمز داشته باشند رو نخواهد داشت. تازه این رو هم علارغم افزایش تنش، این هم خیلی موفق نبوده، به خاطر اینکه اینها عملا تنگه هرمز رو به روی خودشون بستن تا به روی دنیای خارج.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از کانادا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حمله، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فون در لاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. محمد الجابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، در حسابش نوشته نیروهای دولتی یمن با حمایت و پشتیبانی از ائتلاف باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از تأمین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در زوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. این عملیات در حالی انجام شد که حوثی‌ها روز گذشته حملات موشکی و پهپادی خود را در محور باب المندب تشدید کرده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکه صادقی از پاریس. تروسکه، درود بر شما. از آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و خساراتی که به دنبال داشته برای اون بیشتر توضیح بده لطفاً.
2: فرشاد، این رو باید بهش توجه کرد با توجه به حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن. بسیاری از تحلیلگران اشاره دارن به این که در روز پنجشنبه، یعنی از روز پنجشنبه تا از روز دوشنبه تا همین پنجشنبه دیروز، حوثی‌ها بیشتر در این دور از حملاتشون فرودگاه ها رو هدف قرار دادن. یعنی روز دوشنبه ما 2 حمله داشتیم به فرودگاه های جازان و نجران، در روز سه‌شنبه و چهارشنبه فرودگاه ابها و ملک خالد مورد حمله قرار گرفتن، روز گذشته تأسیسات مجددن فرودگاه ملک خالد و یک هواپیمای مسافربری عربستان سعودی. از مجموع این حملات سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 6 نفر کشته شدند، در بینشون شهروندان عربستان سعودی است. 36 نفر دیگر زخمی شدند که ما تعداد زخمی های حمله دیروز رو تا این لحظه نداریم. آنچه که فقط عربستان سعودی بهش اشاره کرده این هستش که شهروندان عربستان سعودی، اتباع کشورهای دیگر هم در بین قربانیان هستند، هم کشته شدن و هم زخمی شدن، ضمن اینکه خسارت‌های بسیار زیادی هم به هر حال به این تأسیسات وارد شده. اما از طرف دیگه این رو فراموش نکنیم، بیانیه‌هایی که حوثی‌ها، هشدارهایی که دارن منتشر می‌کنن، پیاپی دارن تهدید می‌کنن، نه تنها فرودگاه‌ها هدف حملات اونها خواهد بود، اونها به طور مداوم درخواست کردن که کارکنان تأسیسات انرژی نفت هم فعالیت‌های خودشون رو متوقف بکنن. اما به هر حال آنچه که رسانه‌ها در داخل خود عربستان بهش اشاره می‌کنن این هستش که میزان حملات شدید بوده، ضمن اینکه در کنار این حملاتی که قربانی ایرانیان رو به دنبال داشته، عربستان سعودی سیستم دفاع هوایش به طور مداوم در چند روز گذشته فعال بوده و موشک‌های بالستیکی دیگری رو هم تونسته رهگیری بکنه، ضمن اینکه خود ائتلاف نظامی عربستان سعودی هم کماکان در کنار حمله‌هایی که به اونها شده به یمن حمله کرده، مواضع حوثی‌ها رو مورد هدف قرار داده.
0: تروس که این حمله موج گسترده تری از محکومیت های بین المللی رو هم به دنبال داشته، کمی از واکنش ها برامون بگو.
2: به این دلیل که در واقع تعداد خسارات جانی، تلفات جانی در خود عربستان بیشتر شده، همینطوره ما داریم میبینیم که یک موج گسترده تری از واکنش ها وجود داره. از یک طرف خود اتحادیه اروپا، شما بهش اشاره کردید، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز همبستگی کرده با عربستان، اون رو شرکای اتحادیه اروپا خوانده، حوثی ها رو نیابتی های جمهوری اسلامی خونده که دارن شهروندان عربستان سعودی رو تهدید میکنن. همین چند دقیقه پیش بحرین بیانیه داده، وزارت خارجه لبنان بیانیه داده، محکوم کردن این حملات رو. رسانه های عربستان سعودی نوشتند که اسپانیا هم به شدت محکوم کرده این حملات به عربستان رو از سوی حوثی ها. میدونیم که سازمان ملل قراره که امروز یک جلسه پشت درهای بسته داشته باشه، بررسی خواهند کرد در واقع تحولات در داخل یمن، حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی رو، ضمن اینکه هم آژانس ایمنی هوانوردی اروپا یک هشدار امنیتی رو برای عربستان گسترش داده و همین که سفارت آمریکا هم در اردن و در خود عربستان یک هشداری به شهروندان خودش داده که این نگرانی ها رو افزایش داده نسبت به اینکه حملات حوثی‌ها علیه عربستان شدت بیشتری هم در روزهای آینده پیدا بکنه.
0: توضیحات شما همکارم تروسکه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم می‌پردازند.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: همزمان با تشدید فضای امنیتی در شهرهای ایران، پیام‌های مخاطبان حاکی از حضور ماموران در اماکن عمومی و در مدارس است. مخاطبان میگویند در نقاط مختلف تهران نیروهای یگان ویژه مستقر شدند. تعدادی از دانش آموزان مدارس هم میگویند حضور ماموران حکومتی در اماکن آموزشی تشدید شده است. یکی از مخاطبان نوشته در شهر سمنان و در مدرسه هجرت ماموران نیروی انتظامی مسلح به مدرسه آمدند و رو به دانش آموزان که از ترس گریه میکردند تفنگ میگرفتند و میخندیدند. مخاطبان میگویند در نقاط مختلف تهران نیروهای یگان ویژه مستقر شدند. تعدادی از دانش آموزان مدارس هم میگویند حضور ماموران در اماکن آموزشی پایتخت تشدید شده. مخاطبی نوشته در قزوین روبروی مدرسه های دخترانه نیروهای زن و مرد گذاشتند و به کسی که مقنعه را درآورده باشد تذکر میدند و بچه ها را میترسانند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. صبا خوش اومدی. گزارش های دریافت کردیم درباره در واقع مسلح سازی حامیان حکومت و جو امنیتی که گسترش پیدا کرده در سطح شهر. چی میگن گزارش ها؟
4: فرشاد، خب گزارش هایی که یعنی پیام هایی که شهروندان در روزهای گذشته برای ایران اینترنشنال ارسال کردن، حاکی از آموزش نظامی و آموزش کار با سلاح به داوطلبان بسیج و حامیان حکومت، طلبه ها و اقشار دیگری از حامیان حکومت، روندی که در واقع نشون میده که آموزش کار به سلاح و آموزش نظامی از نیروهای ساختار نیروهای رسمی فراتر رفته. مهمترین نگرانی که خب برخی مخاطبان بهش اشاره کردن اینه که انگار که برخی از این بعد از پایان آموزش ها خیلی ها اجازه داشتن که سلاح ها رو با خودشون ببرند. یک شهروند گفته که اسلحه‌هایی که سپاه برای آموزش داده بوده این افراد با خودشون بردن به خونه یا حالا محل دلخواه دیگرشون. یک شهروند دیگه اشاره کرده همسایه‌اش که طلبه بوده اون اسلحه رو بعد از پایان آموزش با خودش آورده و حالا به خونه یا جای دیگری منتقل کرده. بنابراین سازوکار، یعنی این پیام نشون میده که سازوکار روشنی هم برای پس گرفتن سلاح‌ها وجود نداره. خب این اتفاق تو خلا نیفتاده. توی روزهای گذشته ما گزارش‌هایی داشتیم از اینکه یک پایگاه آموزش نظامی جدید در مرکز تهران افتتاح شده، یا خب نیروهای رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودن از اینکه 1000 گردان مقاومت جدید شکل گرفته و نوشته بودن که انگار که در تلاشن برای نهادینه کردن لایه جدید از و نیروهای وفادار برای که احتمالاً برای اینکه خیزش اعتراضی دیگری شکل بگیره. خب تجربه این شاید تجربه مشابه شکلگیری نهاد بسیج باشه که بعد از انقلاب 57 با همون موقع با هدف تربیت و عضوگیری نیروهای وفادار برای مقابله با عراق در جنگ شکل گرفت، اما بعدها دیدیم که به مرور تبدیل شد به یکی از بازوهای اصلی در کنترل و سرکوب اعتراضات خیابانی.
0: سبا، این گسترش حضور نیروهای حکومتی که مسلح هستند در مدارس و در واقع مسلح کردن حامیان حکومت چه نگرانی هایی رو بین شهروندان ایجاد کرده؟
4: شاید که مهمترین پیامدها و نگرانی ها استفاده بیضابطه از سلاح، یعنی بیش از پیش استفاده بیضابطه از سلاح توسط نیروهای غیر از نیروهای نظامی خارج از ارتش و نیروهای رسمی نظامی باشه. خب ما در کنار اینها همزمان در روزهای اخیر گزارش هایی داشتیم از افزایش نیروهای یگان ویژه در سطح در نقاط مختلف شهر تهران و در واقع نظامی سازی فضاهای عمومی شهر. در کنار اونها گزارش هایی داشتیم از این که این فضای نظامی به مدارس هم رسیده و کار با سلاح به دانش آموزا به یک روند اجباری تبدیل شده. همونطور که خودت هم اشاره کردی گزارش هایی داشتیم توی که مدرسه هجرت سمنان نیروهای نظامی اسلحه‌شون رو به سمت دانش آموزانی نشونه گرفته بودن که از ترس داشتن گریه میکردن. خب شاید مدارس تازه ترین روند این نظامی سازی باشه، تازه ترین میدان این روند باشه. قبلا هم ایران اینترنشنال گزارش داده بود که همزمان با آغاز مدارس و در هفته های بعد از اون چقدر این فضای نظامی گسترش داشته، حضور نیروهای نظامی در مدارس گزارش شده بود. این روند قبل از این داستان هم و به ویژه در جریان اعتراضات دی و جنبش مهسا هم وجود داشته و به نوعی انگار که نگرانی از مواجهه با دانش آموزان و کودکان رو نشون میده که بعد از انقلاب رشد کردن و بالیده شدن و دیگه وفاداری به حکومت ندارن.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. و در اینجا تصاویر زنده ای از نمای بیرونی ساختمان دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند رو میبینید، پس از آنکه دولت دونالد ترامپ تحریم های جدیدی علیه این نهاد قضایی اعمال کرده. به گزارش رویترز این تحریم ها در بیانیه ای از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. این تحریم ها تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ناوی پیلای قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 معرفی شد. دیوان کیفری بین المللی در واکنش تحریم های آمریکا را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و حمله ای به حاکمیت قانون و بنیان های نظام حقوقی بین المللی توصیف کرد. این دیوان همچنین اعلام کرد هدف تحریم ها مختل کردن فعالیت های دادگاه و ارعاب کارکنان و افرادی است که با آن همکاری می کنند. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین المللی، به پاس تلاش های او در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شده. کمیته نوبل در بیانیه خود تاکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین‌الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شماره اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
5: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت این جایزه به عنوان کاملا شایسته حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. رئیس دیوان کیفری بین المللی هم با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه‌های صلح پایدار است. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با تبریک به ناوی پیلای گفت عده اندکی همچون او زندگی خود را وقف عدالت کردند. ناوی پیلای با شقاوت بی‌عدالتی روبرو شد و هرگز روی بر نگرداند. دبیر کل عفو بین الملل هم اعطای جایزه را لحظه شگفت انگیز توصیف کرد. اگنس کالامرت به ناوی پیلای برای دریافت جایزه نوبل صلح تبریک گفت و تأکید کرد که نمیتواند نماد یا شخصیت نیرومندتری را برای دریافت جایزه نوبل تصور کند. وزیر خارجه اسرائیل اما در واکنش به معرفی ناوی پیلای به عنوان برنده نوبل صلح این اقدام را محکوم کرد و گفت اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه‌ای وجود داشت، ناوی پیلای پیشتاز آن بوده. گیدئون سایر گفت نقش پیلای در شیطان‌سازی بی امان از اسرائیل با انگیزه سیاسی روشن است. او اعطای صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه نوبل به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانست و گفت کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشکار میگوید ناوی پیلای از مهمترین چهره‌های حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل‌کشی رواندا به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده است.
6: ناوی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهره‌های حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان است. خانم پیلای 85 سال دارند. اهل آفریقای جنوبی هستند. نخستین زن غیر سفیدپوستی هستند که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدند. بعد از اون ناوی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است. بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن. نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام‌ها افزایش پیدا کرده بود. بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام‌ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی‌ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی‌ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی‌ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهای مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی‌ها شدند که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر می‌کنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: همکارم مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 در اسلو گفتگوی کوتاهی با یورگن واتنفریدنس رئیس کمیته نوبل صلح داشته است. فریدنس در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و همچنین پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرده است.
7: With this year's Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to.
8: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن. نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: دادگاه سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی کماکان در بریتانیا ادامه دارد. دادستانی بریتانیا اعلام کرد متهمان برای حمله شدید به مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی، این دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته بودند. دادستانی بریتانیا سه متهم را به جمع‌آوری اطلاعات برای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای اعمال خشونت جدی متهم کرد. به گفته دادستان، متهمان از محل زندگی و رفت آمد روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال عکس و فیلم تهیه کرده و اطلاعات شخصی آنها را جمع‌آوری کردند. دادستانی میگوید هدف نهایی حمله خشونت‌آمیز به دست کم یکی از افراد تحت نظر بوده. بر اساس کیفرخواست قرار بوده یکی از متهمان حمله را انجام دهد و دو نفر دیگر اطلاعات لازم را برای اجرای آن فراهم کنند. یکی از اهداف این عملیات مشتبه پور محسن روزنامه نگار ایران اینترنشنال بود. طبق مدارک ارائه شده مصطفی سپهبند برای یافتن آدرس محل زندگی مشتبه پور محسن در لندن از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کرده. در دادگاه همچنین پلیس ضد تروریسم اعلام کرد شواهد این پرونده بیش از 1600 مورد است. پلیس همچنین در تلفن او سندی با عنوان بسته عملیاتی هدف پیدا کرده که شامل تصویر مشتبه پور محسن و نشانی های او بوده است. به گفته دادستانی داده های تلفن همراه آنها حضور متهمان در این محدوده را تایید می کند. کامبیز حسینی روزنامه نگار ایران اینترنشنال نیز از اهداف عملیات شناسایی متهمان بوده. بر اساس اسناد دادگاه اطلاعات دقیقی از کامبیز حسینی در اختیار متهمان قرار گرفته بوده، از جمله محل اقامت، مشخصات خودرو و حتی نام حیوان خانگیش. داده های تلفن همراه متهمان نشان می دهد آنها در خیابان محل اقامت کامبیز حسینی بودند. در دادگاه همچنین اعلام شد فردی ناشناس در تماس تلفنی کامبیز حسینی را تهدید کرده که مقامات جمهوری اسلامی را می تواند به سخره بگیرد، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. به گفته دادستان کامبیز حسینی پیشتر پیام‌هایی درباره اعدام و حتی انفجار خودروی خود دریافت کرده بود. سه متهم این پرونده اوایل سال 1404 در بریتانیا بازداشت شدند. به گفته دادستانی مصطفی سپهوند قرار بوده حمله را انجام دهد و دو متهم دیگر در شناسایی اهداف کمک کنند. او در یک پیام صوتی از وعده 150,000 پوند برای تمام کردن کار صحبت کرده. به گفته دادستان سپهبند پذیرفته برای جمهوری اسلامی عملیات شناسایی انجام داده، اما میگوید تحت تعدید و تهدید و اجبار بوده. دو متهم دیگر هم ارتباط آگاهانه با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را رد میکنند. دو مرد متهم به همکاری با جمهوری اسلامی برای زیر نظر گرفتن اهداف یهودی اتهامات خود را در دادگاه اولد بیلی بریتانیا رد کردند. نعمت الله شهسواری، شهروند 41 ساله دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، و علیرضا فراستی، شهروند 22 ساله ایرانی در دادگاه لندن حاضر شدند. این دو نفر به نقض قانون امنیت ملی متهم شدند. بر اساس کیفرخواست این متهمان مأمور بودند سفارت اسرائیل در لندن و قدیمی ترین کنیسه بریتانیا را نیز زیر نظر بگیرند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین درود بر شما. در مورد دادگاه امروز دو متهم ایرانی چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
9: دادگاه امروز این دو متهم حاضر شدند در اولد بیلی در مرکز لندن و اتهامات را هرچند رد کردند، ولی دادگاه و دادستان‌ها شواهد و مدارک کافی در اختیار دارند که اینها داشتن از مکان مقدس یهودی‌ها، یک کنیسه بسیار کلاسیک و قدیمی یهودیان عکس برداری می‌کرده، و از سفارت اسرائیل در لندن که اینها را در واقع در اون زمان دستگیر کردند، و شهسوانی که خودش در واقع یک راننده بوده در لندن و همزمان فروشنده خودرو بوده و همزمان استخدام شده از طرف نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و فرد دیگری که در این پرونده هست او را استخدام کرده تا این کارها را انجام بده. بعد از اینکه پلیس اینها را دستگیر میکنه، در واقع اطلاعات بسیار کافی از گوشی های موبایل و سایر مواد الکترونیکی که در اختیار داشتن اینها را به دست میاره، و این نشون میده که اینها برای جمهوری اسلامی کار میکردن. حالا دادگاهی نهایی از اینها قرار است که در آوریل سال آینده 2027 برگزار شود. دیده شود که در اونجا بالاخره دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت.
0: تاجدین، دادگاه متهمان سه شهروند ایرانی که در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال هم بوده برگزار شده. در این مورد چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
9: دادگاه متعدد در پیوند با کارهای جمهوری اسلامی در حال برگزاری است در لندن. این یک دادگاه بود که امروز برگزار شد. دادگاه دیگر در همین هفته از روز دوشنبه تا پنجشنبه در ولید در جنوب لندن برگزار شده که او دادگاه قرار است تا 6 هفته ادامه پیدا بکنه. او دادگاه در واقع سه ایرانی دیگری است که متهم هستند که خبرنگار

0: خانه ها و رفت آمد از اینها را مخصوصا از مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی که اینها در لندن زندگی میکردن و اینها با دوربین با کامره های فیلم برداری رفتن خانه های از اینها را دیدن، عکاسی کردن، ویدیو گرفتن، این که مشتبه کجا رفت آمد میکرده اینها را زیر نظر گرفتن، دفتر سابقی ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفتن، چیزی همه اینها را اینها عکس گرفتن. وقتی عکس ها را اینجا در دادگان به نمایش گذاشته شد دیده میشد با واضح که اینها زیر نظر داشتن این افراد را. همون 1600 سندی که در دادگاه حساب شده تقریبا همه اینها سندی است که از همین پرونده است، عکس، ویدیو، یعنی مکالمات تلفنی که با ایران داشته، در واقع با از طریق پیامرسانی واتساپ در اونجا با فرد مرتبط در تماس بوده، با مصطفی قربانی که فرد رابطی از اینا در اطلاعاتی که در ایران بوده اونجا در تماس بوده اینها، و حتی در یک مکالمه گفتگو آقای سپهوان با اون میگه که البته این 150,000 پوندی که قرار بوده به این ارسال بکنه با قسمت‌های کوچک کوچک داشته ارسال میکرده، بعد این میگه که با طعنه که شما میلیاردها دلار را تانستین به سوریه و به لبنان بفرستین ولی 150,000 را نمیتونین و کارشکنی میکنین. این حرفا، این همه این داستانها تمامیش به صورت سند و مکتوب در دادگاه راه شد و داستانها و شواهدی که در اختیار داشت، شاهدانی که پلیس ضد تروریسم بریتانیا بود و دیگر شاهدها در دادگاه شهادت دادن که در واقع اینها داشتن از خبرنگاران ایران اینترنشنال سند و مدارک تهیه میکردن و حتی قصد آسیب زدن مشتبه را داشته که با این 150,000 پوند حرفش این بوده که این کار رو تمام بکنه، این کار تمام این از بین ببره، که این نشان میداد که در واقع پشت سر همه این کارها نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شدت دارن کار میکنن تا خبرنگاران ایران اینترنشنال در بریتانیا از بین ببرن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت یک جوان 17 ساله به نام امید قانونی شامگاه 13 مهر پس از مشاجره لفظی با یکی از نیروهای بسیج شهرستان خانسار با یک تماس تلفنی از خانه بیرون کشانده شد و سپس به نیروهای انتظامی تحویل داده شد. به گفته این منبع امید شب را در پاسگاه ویست گذران، سپس برای بازجویی به دادگستری خانسار منتقل شد و سه شنبه 14 مهر ماه دادگستری خانسار پیکر امید را تحویل خانواده‌اش داد. در همین حال خانواده امید قانونی جوان 17 ساله اهل روستای ارچنگ شهرستان خانسار پنجشنبه 16 مهر مقابل پاسگاه ویست تجمع کردند و خواستار پاسخگویی درباره جان باختن او پس از بازداشت شدند.
2: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی جوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه 20 جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه 20. سه شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرمو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
1: پیکر امید قانونی که به وسیله نیروهای بسیج در دادگستری خانسار به قتل رسید، امروز با حضور گسترده و پرشمار شهروندان به خاک سپرده شد.

0: همکارم پویا جهاندار میگوید خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم شدید و جراحات وارده از سوی نیروهای بسیجی عامل مرگ امید بوده است.
1: امید در واقع روز دوشنبه بازداشت شد بعد از مشاجره با نیروهای بسیجی با ضرب و شتم با قنداق اسلحه، اینجوری که منابع به ما گفتند با قنداق اسلحه زدن و بازداشتش کردن، یعنی زد و خورد، یعنی بدجور کتکش زدن و بازداشتش کردن. خانواده که پیگیر شدن گفتن شما بیاید دادگستری تا جوابتون رو بدیم. فردا که پدرش میره به گفته این منبع میبینه که امید خیلی حالش بده و درخواست میکنه، میگه جای امید من رو بازداشت

0: امید رو برسونید بیمارستان که مقامات قضایی موافقت نمی کنند و امید از رو صندلی می افته به گفته منابعی که به ما گفتند و پیکرش رو به بیمارستان فاطمیه خانسار منتقل می کنند. به گفته این منبع کادر درمان بیمارستان گفتن که خونریزی داخلی ناشی از ضرب و شتم و کتک فراوان باعث مرگش شده. و نکته دیگه این که در روند صدور گواهی در واقع فوت و اینجور چیزا هم اخلال قانونی صورت میگیره و مشکل ایجاد میکنه.
1: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از نمای بیرونی ساختمان دیوان کیفری بین المللی در لاهه هلند، پس از آنکه دولت دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی علیه این نهاد قضایی اعمال کرده. به گزارش رویترز این تحریم‌ها در بیانیه‌ای از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام شده. این تحریم‌ها تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که ناوی پیلای قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 معرفی شد. دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش تحریم‌های آمریکا را تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت و حمله‌ای به حاکمیت قانون و بنیان‌های نظم حقوق بین‌المللی توصیف کرده. این دیوان همچنین اعلام کرد هدف تحریم‌ها مختل کردن فعالیت‌های دادگاه و ارعاب کارکنان و افرادی است که با آن همکاری می‌کنند. بله، و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا چند دقیقه دیگه همکارم فربود سروندی با آخرین های دنیای ورزش همراه شما خواهد بود.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع به هم شروع شده ردی؟
5: مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می‌شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
17: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
18: حرفای ترامپ و جی دی ونس معاونش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
19: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
20: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
21: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
22: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
23: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
24: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
25: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
26: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
27: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
28: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
29: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
30: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: های عالی محمد خداوند رو پاس خوب سرجیف میتونه بیاره به سمت چپ میفون با داخل بازی جریمه گل اول.
1: میزبانی پرسپولیس از صنعت نفت در هفته هشتم لیگ برتر خلیج فارس. شاگردان مهدی تارتار به دنبال نزدیک شدن به صدر جدول هستند. بازداشت یک مربی فوتبال در دیوان دره به اتهام آزار جنسی کودکان. مقام های قضایی تا کنون از ثبت 5 شکایت در این پرونده خبر دادند. ادامه محدودیت و مانع تراشی مسئولان حکومت برای ورزشکاران. مسابقات انتخابی تیم ملی مویتای در قم به دلیل پوشش ورزشکاران زن لغو شد. و رکورد شکنی در تمرین موتو جی پی اندونزی. راول فرناندز سریع ترین دور پیست ماندالیکا را ثبت کرد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در ابتدای این بخش ورزشی بریم به ورزشگاه قلعه حسن خان، جایی که پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر میزبان صنعت نفت آبادان است. همینطور که مشاهده میکنید تصاویر زنده‌ای از این مسابقه رو شاهد هستید. تقابل دو تیم تا اواخر نیمه دوم با برتری 2-1 سرخپوشان در جریان. با این نتیجه پرسپولیس با عبور از استقلال به رده دوم میرسه. یک مربی فوتبال در دیوان دره به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت شد و پرونده او با ثبت 5 شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال بررسی است. رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرده این مربی پس از تفهیم اتهام‌های آزار جنسی و تهیه محتوای مستهجن روانه زندان شده و پرونده‌اش به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شده است. همکارم سامان رحمتیان در استودیو همراه ما. سامان، در رابطه با این پرونده چه اطلاعات بیشتری داری و بررسی پرونده‌های گذشته در مورد همین آزار جنسی چه نتایجی به ما میده؟
2: فرود، تا الان چیزی که تا الان میدونیم اینه که 5 خانواده تا الان شکایت خودشون رو مطرح کردن، دستگاه قضایی هم ورود پیدا کرده و فرد خاطی فعلا در زندانه تا این لحظه میدونیم. اما رسانه‌های محلی گزارش‌هایی رو دادن که اینطور که میگن که آمار تعداد کودکان بیشتر از همین 5 نفر هستش، عددهای 50 رو اعلام میکنن، ولی خب قطعی نیست و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما یه نکته که جالبی که داره، موضوع پرونده دیوان دره اولین پرونده از آزار جنسی کودکان در اماکن ورزشی نیست. ما در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی در اماکن ورزشی در شهرهای مختلف داشتیم، تهران، رشت، مشهد، شیراز و خیلی از شهرهای دیگه که حالا باش بررسی میکنیم. موضوعی که اینجا اهمیت داره اینه که نبود قانون نیست. در ایران قانونی هرچند دست پا شکسته در رابطه با محافظت از کودکان وجود داره، اما این قانون چقدر اجرا میشه این حائز اهمیت هستش. خبرها رو بررسی میکردن در هیئت فوتبال استان کردستان، گویا یک سری قانون و مصوبات رو داشته برای نظارت بر مدارس فوتبال، اما این اتفاق نشون میده که تقریبا این قانون یک چیز فقط روی کاغذ بوده و انجام نشده. یکم برگردیم قبل‌تر، حالا شاید ماه قبل بوده، در شهریور ماه ما موردی داشتیم، تصاویر منتشر شده از آزار یک کودک در توسط مامور نیروی انتظامی در تبریز. یعنی نشون میده که خود عواملی که باید نظارت میکردن و قانون و حفاظت میکردن از کودکان رو آزار میدادن. در اینجا این سوال مطرح میشه که خود چه نهادی رو ما داریم برای نظارت بر نهادهای ناظر بر حفاظت از حقوق کودکان در ایران. به قول معروف یک مثال رو ما در فارسی داریم که میگه هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد.
1: بله، مرسی از توضیحات سامان. اما مسابقات مویتای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در قم به دلیل اعتراض مسئولان به پوشش ورزشکاران زن لغو شد. یک ورزشکار مویتای به ایران اینترنشنال گفت این مسابقات قرار بود با حدود 2800 شرکت کننده از سراسر کشور در قم برگزار شود، اما یک روز پیش از لغو این رویداد سالن سرپوشیده محل برگزاری مسابقات مملو از نیروهای یگان ویژه و ماموران اطلاعات بود. بقیده مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی لغو این مسابقات پس از پیام‌های تبریک مقام‌های جمهوری اسلامی به زنان مدال‌آور در ناگویا نشان دهنده بازگشت جمهوری اسلامی به سیاست‌های همیشگی خود در زمینه تهدید و سرکوب زنان است.
3: هنوز یه هفته نمیگذره از پایان بازی‌های آسیایی ناگویا و اون نامه‌ای که رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته، زنان ما درخشیدن، افتخار آفرینی کردن، به شما تبریک میگیم. اون مصرف بین‌المللی و فروختن یک تصویر غیر واقعی از آنچه که در داخل کشور میگذره توی یک رویداد بین‌المللی با حضور کشورهای مختلف، اون دیگه تموم شد. بازگشت به تنظیمات سرکوب که 48 سال برقرار اظهار نظرها رو در همین هفته اخیر مرور کنیم. اژه‌ای میگه که این پوشش اختیاری زنان مصداق برهنگیه. شریعت مداری مدیر مسئول کیهان اونو نسبت میده به سرویس های جاسوسی بیگانه. از خاتمی در نماز جمعه تهران تا علم الهدا در مشهد اونا هم زنان رو تهدید میکنن و اوضاع به نحویه که حتی اصطلاحاتی مثل اباهه‌گری و غیره که اصلا کسی نمیدونه اینا معانیش چیه، اما خب میدونیم که در نهایت به سرکوب همیشگی قرار ختم بشه و پلمب کافه ها، مزون ها، رستوران ها، باشگاه های ورزشی کماکان ادامه داره، چون حجاب عمود خیمه نظام جمهوری اسلامیه.
1: خب مجددا بریم به ورزشگاه قلعه حسن خان، جایی که پرسپولیس در هفته هشتم لیگ برتر میزبان سند نفت آبادان. تقابل دو تیم تا اواخر نیمه دوم با برتری 3-1 سرخپوشان در جریانه که با این نتیجه پرسپولیس با عبور از استقلال به رده دوم میرسه. اما تیمی از شهری کوچک با رویای بزرگ، الپرسبرگ، باشگاهی که طی 4 سال از سطح چهارم فوتبال آلمان به بوندسلیگا رسیده است. همکارم امیر حسین موسوی پیش از بازی فردا شب الپرسبرگ مقابل یونیون برلین در هفته پنجم بوندسلیگا نگاهی کرده به صعود شگفت انگیز این تیم به بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در آلمان.
4: داستان یک رویا که به حقیقت پیوسته. به اشپیتزن الفرسبرگ خوش اومدید. شهری کوچیک در 15 کیلومتری شمال شرقی مرکز ایالت زالند آلمان. شهری با 13,000 نفر جمعیت که حتی ایستگاه قطار نداره، اما 3 تا نونوایی داره. زندگی در اینجا معمولاً آرام، ساده و بی سر صدا است. تا اینکه این تیم از راه برسه. الفرسبورگ کوچکترین باشگاهیه که تا امروز به بوندسلیگا رسیده. باشگاهی که با فوتبال بی‌پروا، جسورانه و بدون ترسش قلب یه ملت رو به دست آورده. صعود الفرسبورگ به بوندسلیگا اما یه افسانه واقعیه. باشگاه تو سال 1907 تأسیس شد، اما برای دهه ها هیچ نقش مهمی در فوتبال ملی آلمان نداشت، تا اینکه در اوایل دهه 90 مردی وارد داستان شد که همه چیز رو تغییر داد. فرانک که خودش سابقه بازی تو بوندسلیگا برای آینتراخت برانشوایگ داره، باشگاه رو از نو سازماندهی کرد و مسیر تازه‌ای براش ساخت. تا سال 2021 الفرسبورگ تو دسته چهارم بازی میکرد. سال بعدش به دسته سوم رسید. اونا سال 2023 راهی بوندسلیگا 2 شدن و در سال 2025 تنها 1 قدم با صعود به بوندسلیگا فاصله داشتن. اما تو دیدار برگشت پلی‌آف مقابل هایدنهایم تمام رویاهاشون توی لحظه فرو ریخت. بعد از اون به نظر میرسید باشگاه در حال فروپاشیه. سرمربی و مهاجم اصلی تیم تو تابستون جدا شدن و در زمستون یکی از بازیکنهای کلیدی تیم راهی فرانکفورت شد و در بهار برنامه ریز تیم به دورتموند رفت. اما الفرسبورگ تسلیم نشد. با سرمربی جدید وینسنت واگنر این تیم کاری کرد که کمتر کسی تصورشو میکرد. صعود به بوندسلیگا در سال 2026 برای اولین بار تو تاریخ. اونا تو دوتا بازی اولشون تو بوندسلیگا با لورکوزن و مونشنگلادباخ رو بردن. مأموریت بقا تو بوندسلیگا بهتر از این نمیتونست شروع بشه. اما بزرگترین لحظه این داستان هفته سوم از راه رسید. اونم تو کوچکترین ورزشگاه لیگ با ظرفیت تنها 9300 نفر مقابل بایرن مونیخ. آیا واقعا میتونن در برابر پادشاه فوتبال آلمان هم مقاومت کنن؟ اونا گل اول خوردن. و سپس گل تساوی. It's Kratenmaka! What a moment! Elversberg again rise to every challenge and every occasion. در نهایت قهرمان 6 باره اروپا ثابت کرد که چرا یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان و تونست پیروز بشه.
5: اونها سبک بازی خوبی دارن. میتونن کار رو برای هر حریفی سخت کنن و به نظر میرسه واقعا از حضور در بوندسلیگا لذت میبرن.
6: داستان الفرسبرگ یه داستان سیندرلاییه. واقعا خارق العاده است که چطوری به اینجا رسیدن. فقط به این دلیل که باور داشتن میتونن.
4: این داستان الفرسبرگه. از یه باشگاه کوچیک تا تبدیل شدن به تیمی شایسته در بوندسلیگا. داستانی که یه بار دیگه ثابت میکنه اگه جرأت کنی بزرگ رویا ببینی، میتونی بزرگترین ماجراها رو رقم بزنی.
1: رال فرناندز از تیم تراک هاوس موتو جی پی رکورد تاریخ پیست ماندالیکا را شکست. فرناندز با ثبت زمان 1:28.725 سریع‌ترین دور تمرین امروز رو به نام خود ثبت کرد. مارکو بسکی در جایگاه دوم ایستاد و خورخه مارتین پیشتاز جدول قهرمانی سوم شد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال رسیدیم. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی، خدا نگهدار.

0: و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما رو به همه برسونید.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سرگردانی 19 کشتی تحریم شده ایرانی بدون آب و غذا و سوخت در آبهای سریلانکا. سریلانکا میگوید به کشتی های ایرانی که درخواست کمک فوری دارند کمکی نمی کند. پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده است. ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان لغو فوری همه احکام اعدام در ایران شدند. واکنش‌ها به اهدای جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر آفریقای جنوبی. سازمان ملل ناوی پیلای را شایسته دریافت جایزه دانست. اسرائیل گفت کمیته نوبل به افکار ضد اسرائیلی مشروعیت می‌دهد. دولت سریلانکا اعلام کرد برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختند ندارد. وزیر امور خارجه سریلانکا گفت این کشتی‌ها نفتکش‌های ایرانی هستند. توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت این کشور پیش از بررسی هر گونه کمک منافع ملی خود را در اولویت می‌گذارد و شرکت‌های تأمین کننده کشتی‌ها از احتمال تحریم‌های ثانویه آمریکا آگاه هستند. بنابر اعلام وزارت خارجه سریلانکا این کشتی‌ها با کمبود غذا، آب و سوخت مواجهند. در همین حال سپاه اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شد. سپاه همچنین تأکید کرد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود. شناورها در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید جهان از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق نبردهای مسلحانه و حقوق بشر دوستانه در وضعیتی بسیار پیچیده قرار دارد و سریلانکا نیز وظایف خود را بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی انجام داده است.
1: اجازه بدید عرض کنم خدمتتون که ما در یک وضعیت کاملا پیچیده از نظر حقوق بین‌الملل دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز عرض کنم به حضورتون حقوق بین‌الملل بشر دوستانه هستیم. سریلانکا برخلاف تمام پروپاگاندایی که الان جمهوری اسلامی میکنه و این نشون دهنده این هست که در واقع چقدر واقعا موفق بوده این محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، اون وظایفی رو که طبق کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها و کنوانسیون لاهه داشته، وقتی که حادثه کشتی دنا اتفاق افتاد و یک زیر دریایی ایالات متحده آمریکا کشتی دنا رو، کشتی جنگی دنا رو زد، وظایف خودش رو انجام داد در مورد کشتی که هدف قرار گرفته بود و اون ملوان هایی که توی آب بودن رو نجات داد و بعد برگردوندشون به ایران. از صلیب سرخ هم البته به صلیب سرخ هم وظیفش بود که اطلاع بده و صلیب سرخ رو بیاره. در این موردی که ما هستیم در وضعیت محاصره دریایی، حالا من دیگه به خاطر اینکه فرصت وجود نداره بند بند کنوانسیون هایی که در این مورد حاکم بر این وضعیت هستند رو فرصت نیست خدمتتون عرض بکنم.
0: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. به دنبال این حمله، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. محمد جابر سفیر عربستان سعودی در یمن در حسابش نوشت نیروهای دولتی یمن با حمایت و پشتیبانی از ائتلاف باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده است. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از تأمین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. این عملیات در حالی انجام شد که حوثی‌ها روز گذشته حملات موشکی و پهپادی خود را در محور باب المندب تشدید کرده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. از آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان سعودی و خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو لطفا.
2: خب فرشاد، میدونیم که این حمله‌ای که روز گذشته به هر حال صورت گرفته به تأسیسات فرودگاه ملک خالد و اینکه یک هواپیمای عربستان سعودی کاملا تخریب شده، یک خلبان عربستان سعودی کشته شده، یک تحول کم سابقه هستش. اگرچه ما میدونیم که در چند روز گذشته، یعنی از روز دوشنبه تا پنجشنبه، یعنی روز گذشته، حملاتی که به طور مداوم از سوی حوثی‌ها علیه عربستان شده، بیشترین حملات در واقع تمرکزش روی فرودگاه ها بوده، هم فرودگاه های جازان و نجران، هم ابها ملک خالد در ریاض و مجددا این تأسیسات فرودگاه ملک خالد که روز گذشته هدف حمله قرار گرفته. در مجموع بهش اشاره کردی، حملات روز سه‌شنبه و چهارشنبه و حمله دیروز، 6 کشته بر جای گذاشته، 37 نفر زخمی شدن، هرچند ما تعداد زخمی های حمله دیروز رو نداریم، با توجه به تصاویری که منتشر شده بود، گزارش هایی که منتشر شده بود، به نظر میرسه که حجم خسارت ها در خود فرودگاه ملک خالد زیاد بوده باشه. به همین دلیل همین چند دقیقه پیش شرکت هواپیمایی فلای دبی یک اطلاعی منتشر کرده، گفته که پروازهای این شرکت اونها به مقصد ریاض و ینبع در عربستان تا پایان روز 10 اکتبر، یعنی تا فردا و تا روز بعد از اون، در واقع همچنان لغو خواهد ماند. به این معنا که ظاهرا تهدیدها یا نگرانی ها در رابطه با حملات حوثی‌ها کماکان ادامه داره. اما این رو هم فراموش نکنیم، به هر حال این حملات خسارات بسیار زیادی به دنبال داشته. روز گذشته خود عربستان اعلام کرده بود در نتیجه یکی از این حملات، ترکش هایی که به هر حال ناشی از رهگیری یک موشک بالستیکی به یک مهد کودک در واقع خسارات وارد کرده، به تعدادی از درمانخانه ها خسارات وارد کرده، ضمن این که تعداد اتباع کشورهای دیگر در عربستان سعودی که زخمی شده اند هم بسیار بالا بوده در نتیجه این حملات.
0: تروس، که دونالد ترامپ سخنرانی خودش رو زنده شروع کرده، با ما بمون، ما میریم تصاویر زنده رو میبینیم و برمیگردیم. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامی داشت روز کریستوف کولوم با حضور رهبران جوامع ایتالیایی آمریکایی، دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد دولتی شرکت کرده.
3: He was first in his class at everything. A lot of the people in this group weren't, but you're the first in your class. But you're first in your class in street smarts, which is actually more important. Commissioner of the Social Security Administration. Where's Frank? Where's Frank? This is the guy. Come here, Frank. He runs everything. So he ran Social Security. He found hundreds of thousands, millions of people that were. He had some at 175 years old. He said, probably they're not living. But they were accepting the checks that were sent. But he found many, many hundreds of thousands of fake things. What a job. And so he did so good that I put him
0: in charge. I'll give you a translation until the Farsi comes. This is in a situation where Trump finally, with the official announcement of the President of the United States, the 12th October, was named the day of Columbus. And the previous government has given the official announcement of the Bumian Day as a complete day. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی خودش در این مراسم ضمن پرده برداری و رونمایی مجدد از مجسمه بازسازی شده کریستوف کولومب در محوطه کاخ سفید، میراث تاریخی کاشف ایتالیایی رو ستود و بر لزوم حفاظت از ارزش‌های سنتی و تاریخی آمریکا در برابر تلاش‌ها برای تغییر یا محو میراث ملی تأکید کرده. تروس، که برمیگردیم به شما، این حمله‌ای که ما صحبتش رو کردیم موج گسترده‌تری از محکومیت‌های بین‌المللی رو به دنبال داشته، کمی از واکنش‌ها برامون بگو لطفاً.
2: کاملا درسته. در واقع ما از شب گذشته تا همین الانی که داریم صحبت میکنیم شاهد بیانیه های مختلف هستیم، جدا از بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس داشته، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا صحبت کرده، همین چند ساعت پیش اسپانیا بیانیه داشته، وزارت خارجه لبنان بیانیه داشته. همه اونها محکوم کردند حملاتی که از سوی حوثی‌هایی که نیابتی جمهوری اسلامی خونده میشه از سوی این نهاد تا یا کشورها به عربستان سعودی، به شهروندان، به غیر نظامیان. این را هم فراموش نکنیم، امروز سازمان ملل یک جلسه ویژه پشت درهای بسته برگزار خواهد کرد. در این جلسه تحولات منطقه، خصوصا شرایط داخلی یمن رو بررسی میکنن، ضمن اینکه حملاتی که حوثی ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن. همین چند دقیقه پیش نماینده پاکستان در سازمان ملل محکوم کرده حملات مستمر حوثی ها به عربستان سعودی رو. نماینده بحرین صحبت کرده، گفته که دست گذاشته روی اون حملاتی که در روزهای گذشته، هفته های گذشته به مکه، به مدینه شده از سوی حوثی ها، اون رو به شدت محکوم کرده، گفته که این تعرض به ارزش های مسلمانان. ضمن اینکه خود سازمان ملل هم، معاون دبیر کل سازمان ملل، صحبتایی کرده بود، اشاره کرده بود به رفتار خطرناک حوثی ها در رابطه با کماکان گروگانگیری کارمندان سازمان ملل در یمن، خواستار آزادی اونها شده بود. ضمن اینکه ما در خود یمن هم درگیری های بسیار زیادی رو داریم، هم نیروهای دولتی و هم حوثی ها در محورهای مختلف به هر حال دارن تلاش میکنن که پیشروی های خودشون رو تثبیت بکنن.
0: سپاس از توضیحاتت همکارم ترسخه صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرای این احکام تأکید کردند. جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر حسن نائب هاشم مدافع حقوق بشر از وین ما را همراهی میکنند. آقای نائب هاشم درود بر شما. این گزارش در آستانه روز جهانی مقابله با اعدام منتشر شده، اهمیت اون رو در چی میدونید؟
4: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، اهمیتش اینه که خب ما میبینیم که در این بیانیه 13 نهاد روندهای ویژه سازمان ملل که شامل 25 کارشناس برجسته سازمان ملل هست یک صدا مسئله در واقع توقف اعدام ها رو مطرح میکنن و با لحنی خیلی قاطعانه از جمهوری اسلامی میخواهند که متوقف بکنه اجرای حکم اعدام ها رو و به طور مشخص تشریح میکنن که مجموعه مواردی که هست همه بر مبنای بازداشت های خودسرانه هست و به صورتی که برقرار شکنجه میکنن، ناپدید میکنن افراد رو، خشونت جنسی مرتکب میشن، اعترافات اجباری میگیرن از دسترسی کسانی که برحال متهم میکنن به وکلای تعیینی خودداری میکنن. اینها تمام روندهایی هستش که خب با یک روند دادرسی عادلانه مطابقت نداره و بر مبنای این افراد رو محکوم میکنن به اعدام، راحتی محکوم میکنن، تاکید میکنن که جانهای زیادی از بین رفته در ایران و خب بخشن به خاطر جنگ و مسائل مربوط به اون بوده، ولی جلوی اعدام رو میشه گرفت. این کافیه که اونها تصمیم بگیرن، اراده داشته باشن که مجازات اعدام رو متوقف بکنن. به هر حال همچنین تاکید رو دارن و در این رابطه خب تاکید میکنن که مسائلی مثل قصاص، مسائلی که در رابطه با مواد مخدر هستش که پیک های سطح پایین رو در واقع اونها رو دستگیر میکنن و قصاص بیشترین فشارش در اصلاح کسانی که دیه نمیتونن به پردازن و به خاطر همین اعدام میشن و همچنین ازدواج های اجباری و خشونت خانگی، اینها همه باعث میشن که مجازات اعدام به راحتی صورت بگیره در جمهوری اسلامی.
0: آقای نائب هاشم، چرا با وجود ابراز نگرانی ها و خواسته های نهادهای بین المللی برای لغو احکام اعدام، جمهوری اسلامی هنوز داره اعدام ها رو ادامه میده؟
4: خب جمهوری اسلامی این تصور داره، این در واقع توهم رو داره که یه قدرت جهانیه و حالا دیگه از ابرقدرت جهانی صحبت میکنه. بنابراین از اونجا که میبینه ابرقدرت‌های دیگر دست به هر اقدامی ممکنه بزنن، تجاوز نظامی بکنن، حالا چه به ایران چه به مثلا اوکراین توسط روسیه، بنابراین فکر میکنه که خودش در همون اندازه هست و فکر میکنه هر اقدامی بخواد بکنه برایش میسره، در حالی که در سالها هست، دهه‌ها هستش در انزوای مطلق در جهان به سر میبره و خب تمام شواهدش رو میبینیم از جمله مسائلی که اخیراً هست، همین موضوع سریلانکا که مطرح کردید، با وجود این فکر میکنه که میتونه هنوز اقدامات بکنه. این خواست تازه‌ای نیستش که جامعه بین‌المللی مطرح میکنه، همین گزارشگران کشورهای مختلف ده ها سال خواهان این هستن که اقدامات در ایران متوقف بشه، ولی جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میخواهد ارعاب بیشتری در جامعه به وجود بیاره دست بر نمیداره و به همین اقدامات ادامه میده، تصور میکنه که به این صورت میتونه در بقا داشته باشه، در حالی که خب طبیعیه که در همین بیانیه هم اومده که هر اقدامی رو که شما انجام میدید به این معنی نیستش که این ارعاب حتما نتیجه خواهد داشت و متعاقبا اعتراضات بعدی شکل خواهد گرفت.
0: حسن نائب پاشه، مدافع حقوق بشر از وین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 در کمیته نوبل نروژ ساعتی پیش اعلام شد. این جایزه به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته بین المللی، به پاس تلاش‌های او در جهت ترویج صلح، حقوق بین الملل و پیگیری جنایت علیه بشریت اهدا شد. کمیته نوبل در بیانیه خود تأکید کرد در شرایطی که جهان با جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده روبروست، حقوق بین الملل دیگر تنها مکمل صلح و امنیت نیست، بلکه به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. پیلای اهل آفریقای جنوبی است و فعالیت حقوقی خود را با دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان مبارزه با دوران آپارتاید آغاز کرد. پیلای در دوران فعالیت خود به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال 2008 تا 2014 بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش شمار اعدام‌ها انتقاد کرده بود. برنده جایزه صلح نوبل بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا اجرای احکام اعدام را تا زمان لغو این مجازات متوقف و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند.
5: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی را در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مقامات سازمان ملل از اعطای جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای استقبال کردند و آن را نشانه ای از اهمیت حقوق بشر، عدالت بین المللی و حاکمیت قانون دانستند. همزمان و در واکنش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت این جایزه به عنوان کاملا شایسته حتی کافی نیست، به ویژه در شرایطی که به گفته او حقوق بشر در سراسر جهان زیر حمله قرار دارد. رئیس دیوان کیفری بین المللی نیز با تبریک این جایزه گفت انتخاب پیلای به رسمیت شناختن نقش حیاتی عدالت بین المللی به عنوان یکی از پایه های صلح پایدار است. وزیر خارجه اسرائیل اما در واکنش به معرفی ناوی پیلای به عنوان برنده نوبل صلح این اقدام را محکوم کرد و گفت اگر برای دروغ، نفرت و تهمت خونین جایزه ای وجود داشت، ناوی پیلای پیشتازان بود. گیدئون سایر گفت نقش پیلای در شیطان سازی بی امان از اسرائیل با انگیزه سیاسی روشن است. او اعطای صلح نوبل به پیلای را تبدیل جایزه نوبل به ابزار مشروعیت دادن به افکار ضد اسرائیلی دانست و گفت کمیته نوبل بزرگترین دروغ قرن 21 را پاداش داده. همکارم امید کشکار میگوید ناوی پیلای از مهمترین چهرهای حقوق بشری تاریخ معاصر است و در دادگاه نسل‌کشی رواندا به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ایفای نقش کرده است.
6: ناوی پیلای یکی از شناخته شده ترین چهرهای حقوق بشر و وکلای حقوق بشر و قضات حقوق بشری در تاریخ معاصر جهان هست. خانم پیلای 85 سال دارن، اهل آفریقای جنوبی هستن، نخستین زن غیر سفیدپوستی هستن که در آفریقای جنوبی پس از دوران آپارتاید به سمت قضاوت رسیدن. بعد از اون ناوی پیلای رئیس دادگاه نسل‌کشی رواندا شد. میدونیم دادگاه نسل‌کشی رواندا خیلی دادگاه مهمی است، بعد از دادگاه یوگسلاوی دومین دادگاه جهانی هستش که در مورد نسل‌کشی تشکیل شد و خانم پیلای اونجا تونست خیلی تاثیر بذاره. از جمله کارهای مهمی که کردن این بودش که تجاوز جنسی رو، اشکالی از تجاوز جنسی رو تونستن به عنوان نسل‌کشی تعریف بکنن و مقامات رواندایی رو محاکمه بکنن به این اتهام. بعد از اون از سال 2008 تا 2014 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بودن، نقش خیلی مهمی اونجا داشتن، خصوصا اون موقع دورانی بودش که در ایران اعدام ها افزایش پیدا کرده بود، بعد از دوران جنبش سبز و اون دوران بود خیلی راجع به حقوق بشر در ایران صحبت کردن، اعدام ها رو در ایران محکوم کردن. همزمان از همون دوران در مناقشه میان اسرائیل و فلسطینی ها اتفاقاتی که افتاد، نسل‌کشی ها، کلمه نسل‌کشی رو استفاده کردن، بر حقوق فلسطینی ها تاکید کردن. از همون موقع هم رابطه اسرائیل و کشورهایی مثل آمریکا با خانم پیلای تیره شد. پس از این خانم پیلای عضو کمیسیون مستقل سازمان ملل در مورد مسئله فلسطینی ها شدن که اون کمیسیون در نهایت سال 2025 رأی داد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده. اینجا دیگه فکر میکنم خیلی دلیل واکنش اسرائیل هم به خانم پیلای، واکنش بسیار تند اسرائیل هم به دریافت جایزه نوبل از سوی خانم پیلای همین بوده.
0: همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داده است. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. این نهاد ناظر بین‌المللی تأکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا می‌کند و هزینه نهایی را مردم می‌پردازند.
7: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما بمانید، حدود نیم ساعت دیگه با بخش خبری ساعت 8 شب باز هم با شما خواهم بود.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: واقعا آمریکا، دولت روسیه، دولت جمهوری اسلامی و و ما در شرایطی زندگی میکنیم که برگشت به جنگ، جنایت علی بشریت توسعه داره پیدا میکنه و در این شرایط امیدوارم که این یک نقطه عطفی باشه برای آگاهی مردم و رهبران جهان در این مورد که ما فقط با درد و رنج عجیبی در مسیر تاریخ تونستیم سازمان ملل رو تشکیل بدیم، دادگاه بین الملل، قوانین بین الملل، اینا همه برای جلوگیری از وقایع بسیار هولناکی هستش و در سالهای آینده عواقب این نقض قوانین بین الملل واضح تر خواهد شد و در این مورد امیدوارم که نامزد شدن خانم پیلی یک یادآوری برای مردم جهان باشه.
1: و آقای اخوان، این خانم پیلی پنجمین فردی هستند که از آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح شدن. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین گسترده کمیته نوبل صلح توجه بکنه به فعالان حقوق بشر در اون گستره جغرافیایی؟
0: ببینیم، ما باید در نظر داشته باشیم که تا سال 1994 با انتخاب آقای نلسون ماندلا که البته با رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی FW de Klerk در سال 1993 برنده جایزه صلح نوبل بودند، آفریقای جنوبی یک سیستم اپارتاید بر اساس نژاد پرستی داشت و اولین آفریقای جنوبی که در سال 1960 آقای آلبرت لوتولی که برنده جایزه نوبل بودم یکی از اشخاصی بود که یک نقش بسیار مهمی در مبارزه با این ایدئولوژی نژاد پرستی داشت و بعد از اون آقای دزموند توتو در سال 1984 و همچنین خانم ناوی پیلی هم در همون فضای آپارتاید و نژاد پرستی بزرگ شده و تحصیلاتش رو تکمیل کرده و آفریقای جنوبی از لحاظ گذار مسالمت آمیز یک نمونه است برای تمام جهان. ما باید در نظر داشته باشیم که یک شخصیتی مثل نلسون ماندلا که 27 سال در زندان بود در زمانی که به خاطر نژاد پرستی اصلا قابل تصور نبودش که یک سیاه پوستی در آفریقای جنوبی نه تنها رئیس جمهور این کشور بشه ولی با حرف بخشش و عدالت با همکاری FW de Klerk یک گزار مسالمت آمیز رو ایجاد بکنه. برای همین فکر میکنم که آفریقای جنوبی از این لحاظ در تاریخ جهان یک نمونه بسیار مهمی بوده، من جمله برای مردم ایران در شرایطی که ما ممکنه ناامید باشیم که شرایطی که امروز در ایران حاکم هستن هیچ وقت عوض نخواهند شد، باید فکر مبارزه مردم آفریقای جنوبی و همین سیستم اپارتاید رو بکنیم و یک تصویری برای یک آینده بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم و در این مسیر تاریخی فعالیت همون رو ادامه بدیم.
1: با پیام اخوان، حقوقدان و داستان پیشین دادگاه‌های بین‌المللی کیفری گفتگو می‌کردم. از جایزه نوبل صلح به یک جایزه بین‌المللی دیگه در حوزه حقوق بشر برسیم. جایزه‌ای که امسال به یکی از مخالفان کارزار مخالفت با اعدام، به یکی از فعالان کارزار مخالفت با اعدام در ایران تعلق گرفته. احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز سال 2026 که یک ماه پیش از زندان آزاد شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته که از دریافت این جایزه به دلیل جهانی شدن کارزار نبه اعدام و دفاع از حق حیات انسانها خوشحاله و اون رو به هموندی‌های خودش در زندان قزلحصار تقدیم می‌کنه. آقای حائری از بنیانگذاران کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام، کارزاری که از بهمن 1402 در زندان قزلحصار با مشارکت او و 9 زندانی سیاسی دیگر آغاز شده. همکارم فرشته قاضی با احمدرضا حائری در تهران گفتگو کرد.
2: در رابطه با این جایزه، خب فرانتلاین دیفندرز در سازمان حقوق بشری که سابقه مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رو هم داره، من رو از منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به عنوان جایزه مدافعان خط مقدم حقوق بشر در واقع انتخاب کردن از این سازمان حقوق بشری آنلاین دیفندرز هم ممنونم از هیئت مدیرشون و همه کسانی که امروز در دوبلین نشست رو داشتن و یاد کردن از فشارها و مصائبی که در ایران در زندانهای مختلف زندانیانی که در معرض حکم اعدام هستن خانواده هاشون. اما اون چی که مشخصه به دلیل سالهایی که من در زندان قزل‌حصار بودم، در زندان آخر از اردیبهشت 402 تا یک ماه پیش که از زندان آزاد شدم، من توضیح کوتاهی که میتونم بدم اینه که خب از روزهای اولی که ما در زندان قزل‌حصار تبعید

0: سه زندان قزل حصار، جایی که زندانیان رو برای تنبیه و البته برای اجرای حکم اعدام چند شب پیشتر میبرن در اونجا. و البته بعد هم ما فهمیدیم که در انتهای واحد یک هم همچین سلول هایی دارن، یعنی نرسیده به نزدیک به سالن اعدامشون. خب روز اول، روزهای اول با هفت زندانی کرد ما آشنا شدیم. متاسفانه یک ماه کمتر یا بیشتر بعد از اینکه ما از اونجا به واحد چهار منتقل شدیم، این دوستان کرد رو نه کسی رو کشته بودن، نه جایی رو خراب کرده بودن، نه هیچ پرونده بسیار مبهم و بسیار غیر عادلانه، دادرسی غیر عادلانه، 14 سال در زندان بودن و قاسم آبسته، زندان قاسم آبسته رو اعدام کردن در آبان 402 و بعد ایوب کریمی، آسو عبدالهی و متاسفانه تا نفر آخر خسرو بشارت که از 20 سالگی تا 34 سالگی در زندان بود و اردیبش 403 اعدام شد. خب ما در بهمن 402 مواجه شدیم با حجم بیشتری از اجرای احکام اعدام، هم زندانیان مواد مخدر، اقامات مواد مخدر، هم در بهمن ما بود محمد قبادلو زندیات و فرهاد سلیمی بچه های کرد، محمد قبادلو از بازداشتگان زن زندگی آزادی. متاسفانه احکامشون در واحد سه اجرا شد و خب هیچ کدوم قتل نکرده بود. حالا ما البته به قتل هم به عنوان قصاص، مجازات قصاص رو باور نداریم، به دلایل متعددی که از فقه شیعه و تو قوانین اسلام در واقع استنباط میکنیم. اما خب اینها هیچ واقعا اتهامشون و جرمی که بهشون منتسب میشد نه شاکی خصوصی داشتن و یه اعدام سیاسی بود مشخصا. اون موقع من خاطرم هست که یک روز اعتصاب کردن دوستان ما در بند زنان، تعدادی از دوستان ما در همون قزل حصار. اما ما فکر میکردیم به اینکه یک کار بسیار مداومتر و وسیع‌تری انجام بدیم و هفته چند روز بعد از اعدام این عزیزان بود که ما کارزار سه‌شنبه‌های نحوه اعدام رو در 9 بهمن 402 شروع کردیم. خب هدفش این بود در درجه اول هم خود زندانیان رو باهاشون حرف بزنیم، زندانیان جرائم مواد مخدر یا جرائم دیگه که شما حقتون زندگیه و هیچ حکومتی نمیتونه شما رو به خاطر جرمی که مرتکب شدید، البته این جرم هم حاصل یک ساختار ناعادلانه و در بستر یک نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته، شما جانتون رو بخوام بگیرم. مسیر بسیار دشواری بود، مسیر سختی بود. در تابستان سال بعد، دو سال بعد، این تابستان سال گذشته، حتی رسید به جایی که متاسفانه ساختار رسمی جمهوری اسلامی در سازمان زندان ها و بخشی از نهادهای امنیتی در واحد چهار زندان اومدن و به بهانه بردن دو تا از هم‌بندیای ما، مهدی حسنی و احسانی زندیادان، که اونها هم به همین ترتیب بود، یعنی فقط به خاطر هواداری از یک جریان اپوزیسیون در واقع اعدام شدن، اینها خب به صورت رسمی ما رو مورد ضرب و جرح شدید، مشخصا خود من رو و شش تا از هم‌بندیام رو. و برآورد ما این بود خب یه انتقام‌گیری اوریان، یعنی به شکل خیلی اوریان اینها مورد بدن ما رو مورد تعرض قرار دادن، ما رو زدن، به زمین انداختن، از پشت دستبند زدن، توهین کردن. البته من همون موقع هم به دوستان هم‌بندی میگفتم که این نشان از این داره که ما در مسیر درستی گام برداشتیم.
1: آقای حائری همینجا
0: سه سال در انفرادی بودم در واقع، که اینا هم همه تبعات اون فعالیت ها بود.
1: درسته این کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو که در زندان قزل حصار راه اندازی کردید به شکل گسترده‌ای در واقع گسترش پیدا کرد، بیش از 50 زندان در سراسر ایران بهش پیوست، در خارج از ایران خیلی ها به اون پیوستن، ازش حمایت کردن. فکر میکردید به این شکل مورد استقبال جامعه در داخل ایران و در خارج از ایران قرار بگیره؟
0: من حقیقت اینه که چون بر بستر درستی به همراه هم‌بندی ها در واقع حرکت میکردیم و از جریانات مختلف سیاسی در همون قزل حصار بودن، از جریانات سیاسی مختلف، حالا من به عنوان کسی که سالهاست مسئله سیاست ورزی رو کنار گذاشتم و دغدغه‌ام بحث دفاع از حقوق بشر هست، اما اونجا خب جریان سیاسی مختلفی بودن که و در گفتگوها، در صحبتها واقعا همه به این جمع‌بندی رسیدن که ما دست بر یک نقطه مشترک بذاریم و یکی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که مهمترینشون هست و ما باهاش مواجه بودیم و بیایم بر سرش توافق کنیم، ازش در قالب این کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدامش بپردازیم و از حق حیات دفاع کنیم. من فکر می‌کردم به نتیجه برسه به این معنا که همه

0: همه گیر بشه مسئله نبردم، اما زمانش رو فکر میکنم خیلی طولانی تر بشه و حالا هم به دلیل اینکه ما مسیر درستی رفتیم و هم متاسفانه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به شکل وسیع‌تری در یک سال اخیر بعد از مجازات دی ماه استفاده کرد، شاید اینها دلایلی بود که زودتر ما رسیدیم به این نقطه که حتی در سطح بین‌المللی هم به این کارزار توجه بشه.
1: شنونده بخشی از گفتگوی بلند همکاران فرشته قاضی با احمدرضا حائری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه فرانتلاین دیفندرز بودید. مشروع این مصاحبه رو فردا از رادیو فردا خواهید شنید.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: از فعالیت‌های حقوق بشری به یکی دیگه از موضوعات خبرساز این روزها بپردازیم. استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ و انتشار اطلاعات جهت‌دار، اون هم با هویت جعلی روزنامه‌نگاران. شرکت اوپن ای آی اعلام کرده که شبکه ای از حساب‌های کاربری چت جی پی تی رو مسدود کرده، حساب‌هایی که به گفته این شرکت گردانندگان اونها از ایران و با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی رو در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این عملیات چطور انجام شده و چطور می‌توان از پیشبرد کارزارهای نفوذ سیاسی و انتشار اطلاعات جهت‌دار با استفاده از هوش مصنوعی جلوگیری کرد، مخصوصاً زمانی که پای دولت‌ها در میون باشه؟ بشنویم گزارشی در همین زمینه از همکارم مصطفی خلجی.
4: شرکت اوپن ای آی در گزارش خود اعلام کرد که افرادی که خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی از جمله آمریکا معرفی می‌کردند، با استفاده از هوش مصنوعی و هویت‌های ساختگی موفق شدند نزدیک به 100 مقاله را با نام 7 نویسنده جعلی در 12 رسانه اینترنتی در کشورهای مختلف منتشر یا بازنشر کنند. بر اساس این گزارش، گردانندگان شبکه درخواست‌های خود را به زبان فارسی در چت جی پی تی وارد می‌کردند و از آن برای بازبینی و ویرایش مقالات انگلیسی، تطبیق مطالب با معیارهای رسانه‌های مقصد و تهیه نامه‌های پیشنهاد مقاله به سردبیران استفاده می‌کردند. مطالب منتشر شده عمدتاً درباره جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای سیاسی آن بودند و در رسانه‌هایی از جمله میدل ایست مانیتور در بریتانیا و ال ای پروگرسیو در آمریکا منتشر شدند. گردانندگان این عملیات همچنین با استفاده از چت جی پی تی نظرهای سیاسی متعددی در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌کردند که آمریکا را آغازگر جنگ، اسرائیل را متحدی غیر قابل اعتماد و ایران را قربانی حملات معرفی می‌کردند. با این حال اوپن ای آی می‌گوید این بخش از عملیات بازخورد محدودی دریافت کرده، هرچند انتشار مقالات در رسانه‌های واقعی موفقیت بیشتری داشته است. پویش عزیزالدین، پژوهشگر فناوری و حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که افشای اقداماتی مشابه این عملیات پیشتر نیز سابقه داشته است.
5: شاهد بودیم که حکومت ایران از هوش مصنوعی برای تحت تاثیر قرار دادن و دسترسی به اکانت‌های فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران استفاده کرده بود، از طریق فرستادن ایمیل‌های جعلی به اسم روزنامه‌نگار یا لینک مصاحبه یا حتی فایل صوتی جعلی. خب اینها مسبوق به سابقه است، اما در این گزارشی که منتشر شده یکی از نکات خیلی مهم برای مخاطب ایرانی شاید استفاده از هویت‌های جعلی برای جلب اعتماد رسانه‌ها باشه. اهمیت موضوع اینه که برای مخاطب خیلی مشکله که تحت تاثیر قرار نگیره وقتی که یک مطلب رو در یک رسانه واقعی و با نام یک نویسنده ظاهرا مستقل می‌بینه و در واقع پنهان شدن اون بازیگر اصلی پشت اعتبار و وجاهت یه رسانه امکان اعتبارسنجی منبع و یک جورای داوری آگاهانه رو برای مخاطبین به شدت اگر نگیم از بین می‌بره ضعیف می‌کنه.
4: همچنین گردانندگان این عملیات از چت جی پی تی برای تولید انبوه نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند. اما شرکت اوپن ای آی در گزارش خود به طور جزئی مشخص نکرده که چگونه به ایرانی بودن این کاربران پی برده و مشخص نکرده تحقیق این شرکت به درخواست چه کسی یا نهادی انجام شده است. پویش عزیزالدین:
5: یک مسئله خیلی مهم دیگه هم که اینجا مغفول مونده اینه که روش دقیق تعیین منشاء جغرافیایی این اکانت ها که ایران نام برده شده چیه؟ وقتی که امکان استفاده از وی پی ان وجود داره، در واقع وقتی شما وی پی ان استفاده میکنید، لوکیشنت و مکانت اونجایی نیست که نشون میده، اینا نیومدن توضیح بدن که پس چطور متوجه شدن که این اکانت ها در ایران هستن. اما طبق آن چیزی که توضیح دادند، اوپن ای آی حالا فارغ از این که این درخواست از کجا اومده یه سری این حسابا رو بررسی کرده، فعالیتی که اینا تو چت جی پی تی داشتن، مثلا ویرایش مقاله یا تهیه ایمیل با اسم جعلی یا هر چیزی رو اومده بررسی کرده و بعد اومده مقاله ها و حساب های مرتبط رو هم در اینترنت، یعنی اونایی که منتشر شده رو با هم پیدا کرده و تطبیق داده و بر اساس تطبیق اینا اومده شواهدی درباره سازمان یافتگی این فعالیت ها و شبکه بودنش پیدا کرد. بنابراین بین شواهد ارائه شده و بخش‌های نامعلوم تحقیق باید مرز گذاشت. در این اینکه ایرانی بودن منشأ حساب‌ها هنوز توضیح داده نشده که چطور صحت سنجی شده، حتی اگر اینا منشأ ایرانی داشته باشن، این به تنهایی به معنای وابستگی این اکانت‌ها به حکومت ایران نیست، هرچند که در گذشته ما شاهد این بودیم که ایران معمولاً، در واقع نیروهای امنیتی در ایران معمولاً یه همچین فعالیت‌هایی رو به گروه‌های هکری وابسته برون سپاری می‌کنه.
4: در شرایطی که هشدارها نسبت به افزایش استفاده از هوش مصنوعی برای تبلیغات سیاسی، عملیات سایبری و نظارت بر مخالفان روز به روز بیشتر می شود، وظیفه شرکت‌های فناوری، رسانه‌ها و حتی دولت‌ها در این زمینه چیست؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در گفتگو با رادیو فردا به عنوان نمونه به برخی ابتکارات از سوی مدیران شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند.
6: خود شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند کمک میکنن به اینکه این جعلی بودن حساب‌ها رو بشه راحت‌تر شناسایی کرد. به طور مشخص یکی از خبرنگارانی که خودش رو به عنوان خبرنگار امریکایی جا زده، وقتی حساب توییترش رو می‌بینیم لوکیشنش به طور مشخص ایران درج شده. فارغ از اینکه خودش رو کجایی معرفی بکنه، در واقع توییتر این امکان رو از چند وقت پیش راه اندازی کرده که لوکیشن حساب به طور مشخص درج میشه و این اتفاقاً در ماه‌های گذشته باعث شده که چند تا از کمپین های جعلی که جمهوری اسلامی در موارد مختلف راه اندازی کرده بود هم شناسایی بشه.
4: آقای خسروپور همچنین بر وظیفه راستی آزمایی مطالب از سوی رسانه ها تاکید میکند.
6: در این مورد هوشیاری خود صاحبان رسانه خیلی کمک بزرگه. اینکه روش هایی رو که میتونن مورد حمله قرار بگیرن رو شناسایی بکنن، از جمله آدرس دقیق اون خبرنگار یا کسی که باهاشون تماس میگیره. معمولا باید سعی بکنن که فارغ از داستان ایمیل از روش‌های دیگه هم با او در تماس باشن، یک خود آدرس ایمیل رو چک بکنن، اگر که به اون آدم‌ها دسترسی دارن و بتونن از روش‌های دیگری خیلی شخصی‌تر در واقع باهاشون تماس بگیرن. مثال میزنم، مثلا چند وقت پیش صدای جعلی از یکی از خبرنگاران ایرانی برای گروه دیگری از خبرنگاران فرستاده شده بود و از اونها درخواست‌های متفاوتی رو داشت و ممکن بود افراد گول بخورن و بتونن مثلا ناشار بشن که روی یک لینک مشخصی کلیک بکنن یا راجع به یک موضوعی صحبت بکنن، نظرشون رو بدن یا چیز شبیه این. در این مورد خیلی از روزنامه‌نگاران اون هوشیاری رو به خرج دادن و با خود اون شخص مستقیما تماس گرفتن و خب نتیجه این بود که اون پیغام جعلی بوده. اینکه بتونن با خود این افراد هر تماس باشن و نتیجه رو مستقیما پیگیری بکنن، خیلی از این موردها رو میتونه که به اصطلاح خونسا بکنه.
4: در مجموع مسئولیت مقابله با کارزارهای نفوذ مبتنی بر هوش مصنوعی مشترک است. شرکت‌های فناوری میتوانند سوء استفاده از ابزارهایشان را شناسایی کنند، رسانه‌ها باید از انتشار ناخواسته اطلاعات جعلی جلوگیری کنند و دولت‌ها هم میتوانند در این زمینه سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند. اما در مواردی خود دولت‌ها درگیر چنین عملیاتی هستند. به عنوان نمونه اوپن ای آی از شناسایی یک عملیات نفوذ با منشأ روسیه خبر داد که با استفاده از یک مرکز پژوهشی ظاهری در آمریکای لاتین مطالبی علیه اوکراین منتشر می‌کرد. آقای عزیزالدین می‌گوید
5: به ویژه در کشورهای اقتدارگرا این مشکلات وجود داره که اولا خود دولت ممکنه که عامل سوء استفاده باشه، چون که خب هوش مصنوعی به شدت پروپاگاندای چند زبانه رو تولیدش رو تسهیل کرده، جعل هویت رو همینطور، تخریب منتقدان رو هم همینطور به شدت آسون کرده. از سمت دیگه خیلی وقتا پیش میاد در کشورهای اقتدار، در حکومت‌های اقتدارگرا، مقابله با اطلاعات نادرست شده توجیهی برای سانسور و گسترده‌تر کردن نظارت و حتی فشار برای افشای هویت کاربران. در واقع از منظر حقوق بشر هر مداخله‌ای در این زمینه باید قانونی باشه، باید حتما ضروری باشه، باید متناسب با اون اتفاقی که افتاده باشه. هدف اینه که مردم بتونن با اطلاعات قابل اعتماد خودشون نسل آخر قضاوت بکنن و برای تحقق همچین هدفی هم باید جلوی فریبکاری سازمان یافته گرفته بشه و هم مراقب بود که مقابله با این فریبکاری به محدود کردن آزادی بیان، نقض حریم خصوصی کاربران و شهروندان و به خطر انداختن امنیت روزنامه نگاران منجر نشه.
4: گزارش اوپن ای آی بار دیگر اهمیت مبارزه با کارزارهای نفوذ و انتشار اطلاعات جهتدار را یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت عدم مقابله جدی با چنین پدیده‌ای، به مرور ممکن است شفافیت و استقلال رسانه‌ها نیز آسیب ببیند.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و در پایان یک بار دیگه به جوایز نوبل برگردیم، این بار به ادبیات و نویسنده‌ای که مرز میان شعر، نثر، جستار و ادبیات کلاسیک رو در آثار خودش جابجا کرده. آکادمی سوئد اعلام کرد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او رو به دلیل جسارت و نوآوری و خلق فرم‌های تازه در گفتگوهای بازیگوشانه میان مضامین معاصر و سنت کلاسیک ستوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
8: آن کارسون 19 زنی است که برنده نوبل ادبیات می‌شود و سومین نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
9: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
8: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز، آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیو سمسنبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره میگوید
10: she was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her, also her.
8: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد. و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
9: This method of writing leads to playful and ironic works.
8: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد، میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
1: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید در مورد آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا که امسال برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. اگر هنوز سری به این وبسایت نزدید، فکر میکنم یه مطلب خوب برای پایان روز جمعتون اونجا بتونید پیدا کنید، مطلبی از همکارم وحید پوراستاد با این عنوان که چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است. به وبسایت رادیو فردا برید و این مطلب رو اونجا مطالعه کنید. خب میریم که به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم 24 ساعت شبانه روز همراه ما رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 20 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دولت ترامپ دیوان کیفری بین المللی را تحریم کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از احتمال مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. یمن خواستار ارسال سلاح جمهوری اسلامی، توقف ارسال سلاح جمهوری اسلامی به حوثی‌ها شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شد، تحریم‌های گسترده علیه این دادگاه اعمال کرد. به گزارش رویترز این تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی، بیمه‌ای و فناوری به دیوان را نیز هدف قرار دهد. در همین راستا مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن معاملات با این دادگاه را ممنوع می‌کند تا منابع مالی و توان عملیاتی آن را محدود کند. این تصمیم در پی اختلاف واشنگتن با دیوان کیفری بین‌المللی بر سر حکم بازداشت مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو و تحقیقات پیشین درباره نظامیان آمریکایی در افغانستان اتخاذ شده است. در همین حال کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ژاپن و بریتانیا پس از اعلام تحریم‌های واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی از این نهاد حمایت کردند. در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه این کشورها آمده است به عنوان حامیان متحد دیوان کیفری بین‌المللی از اعلام تحریم‌های ایالات متحده علیه این دادگاه ابراز تأسف کرده و به شدت با آن مخالفیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن احتمالاً تا پایان هفته حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را مصادره خواهد کرد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت دولت دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را به کارزار انزوای کامل تبدیل کرده است. به گفته او این سیاست علاوه بر تحریم‌های مالی شامل محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی با خارج از کشور می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود امارات و عمان در اجرای این سیاست همکاری می‌کنند. واشنگتن با پاکستان و ترکیه نیز در حال رایزنی است. آقای بسنت همچنین گفت آمریکا محل نگهداری دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده و برای قطع دسترسی حکومت به منابع مالی خارج از شبکه بانکی تلاش می‌کند. وزارت خارجه دولت رسمی یمن روز جمعه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای قطع ارسال سلاح از جمهوری اسلامی به شبه نظامیان حوثی و توقف حملات این گروه به عربستان سعودی اقدام قاطع کند. این درخواست پس از حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض و یک هواپیمای مسافربری عربستان مطرح شد که به گفته دولت یمن 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. همزمان قطر و بحرین این حملات را محکوم کردند و خواستار حفاظت از امنیت عربستان شدند. هانس گرودنبرگ فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز هشدار داد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری و آزادی کشتیرانی جهانی را به خطر می‌اندازد. در همین حال پاکستان نیز اعلام کرد نیروهایش در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه تنها مأمور دفاع از عربستان هستند و در حملات علیه حوثی‌ها در یمن شرکت نخواهند کرد. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز جمعه اعلام کرد مسیرهای اصلی تنگه هرمز پس از پاکسازی موفقیت‌آمیز مین‌ها بازگشایی شده و تردد شناورها در این رابطه امکان پذیر است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این پاراگراف 17 مهر ماه 1405 که میخواییم نگاهی بکنیم به یکی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بود، اما در داخل ایران نوع دیگری بهش نگاه شد و در بیرون از ایران بازتاب دیگری داشت. با ما همراه باشید. مدال‌ها میدان نمایش نتایج ورزشی‌اند، اما برای زن ورزشکار ایرانی ماجرا از جنس دیگری است. تعداد ورزشکاران اعزامی، رشته‌هایی که می‌توانند در آنها رقابت کنند و کیفیت نتایجشان از وضعیت ورزش زنان در ایران می‌گوید. از فرصت‌هایی که فراهم شده و محدودیت‌هایی که همچنان پا برجاست. مدال‌های قایقرانی و وزنه‌برداری و حضور تاریخی در رشته‌ای مانند ژیمناستیک هر کدام بخشی از این تصویرند. اما بیرون از سالن مسابقه و سکوی مدال ماجرا شکل دیگری پیدا می‌کند. موفقیت زنان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های مربوط به حجاب اجباری، تبعیض جنسیتی و سیاست‌های رسمی ورزش تفسیر می‌شود و حتی بازتابی فراتر از نتیجه رقابت پیدا می‌کند. وقتی می‌رسیم به ایستگاه ناگویای ژاپن، اینجا دیگر مسئله این است که موفقیت آنها در چه شرایطی به دست می‌آید و در بازتاب رسانه‌ای چه چیزی از این موفقیت دیده می‌شود. عملکرد ورزشی زنان یا تصویر وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها. تا لحظاتی دیگر با مهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من محمد حیرانی است. او از سال 1376 فعالیت مطبوعاتی خودش رو به عنوان خبرنگار ورزشی آغاز کرد و در کارنامه آقای حیرانی دبیری و تهیه کنندگی گروه ورزش شبکه خبر و همچنین مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه استقلال هم دیده می شود. دیگر مهمان من مرضیه نصیری خبرنگار ورزشی است که پیش از این با سازمان لیگ فوتبال ایران فعالیت می کرد. او اکنون پژوهشگر فلسفه است و با انجمن نویسندگان آلمان همکاری دارد. و مهمان که نه، به نوعی خودش میزبان نسرین افشار همکارم در استودیو حضور داره. خانم افشار تهیه کننده و برنامه ساز برنامه های ورزشی در شبکه ورزش ایران بوده و همچنین در رادیو فردا هم تهیه کننده پادکست گردآفرید بوده که به ورزشکاران زن ایرانی نگاهی داشته. این پادکست با ما همراه باشید. خب من خیر مقدم میگم به میهمانان پاراگراف اول. خانم افشار، شما چون در استودیو هم حضور دارید و خب یه بعد خبری پیدا میکنه داستان ما، و هر ما وقتی از یک شگفتی صحبت میکنیم، ناگویا تقریبا وقتی تیترها رو بررسی میکنیم، به ویژه در رسانه های فارسی زبون و حتی رسانه های بین المللی، به نوعی نگاهشون به این هست که زنان ایرانی شگفتی آفریدند، اما هر کدوم به قول مولانا از زن خود یار این خبر میشن. حالا از شما بشنویم که اصلا این شگفتی چجوری بود که بعد مهمانان بیشتر این بحث رو برامون باز کنن.
3: من سلام میکنم به شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه حضور دارن. من محمد، اگر بخوام که یک شروعی داشته باشم از ابتدای در واقع بازی های آسیایی ناگویا 2026، باید بگم ایران در مجموع برای امسال 305 ورزشکار به این مسابقات اعزام کرد که از این تعداد 210 نفرشون مرد بودن و فقط 95 نفر زن بودن. اگه میگم فقط 95 نفر، باید یادآوری بکنم که این تعداد زن ورزشکار که به مسابقات آسیایی اعزام اعزام شدن در سال 2026 بیشترین تعداد حضور زنان ایرانی بعد از انقلاب 57 بوده. یعنی پیش از این تعداد زنانی که حضور داشتن در مسابقات آسیایی هرگز 95 زن نبوده و 95 زن حضور نداشته باشن نبودن. و باید بگم که یعنی زنان حدود 31% ورزشکاران اعزامی رو در این مسابقات تشکیل میدادن. ایران در این مسابقات 52 مدال گرفت که 19 طلا، 18 نقره و 15 برنز بود و در جایگاه ششم آسیا قرار گرفت. از این 52 مدال باید بگم که زنان در کسب 14 مدال محمد نقش داشتن که این واقعا در نوع خودش خیلی خوب بود، یعنی 3 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز که نسبت به سالهای گذشته تعداد بیشتری بود به ویژه تعداد طلاها. به عبارت دیگه زنانی که تقریبا 1/3 ورزشکاران اعزامی رو تشکیل میدادن حدود 27% مدال‌های ایران رو به دست آوردن. البته سهم زنان از مدال‌های طلا فقط حدود 16% بود، اما در مدال‌های نقره سهمشون به 1/3 هم رسید. نکته اینجاست که زنان ایران با وجود سهم محدودی از تعداد ورزشکاران اعزامی تونستن در کسب مدال‌ها نقش قابل توجهی داشته باشن.
1: نکته جالبی بود که اشاره کردی جمله پایانیت، یعنی اون محدود بودن تعداد و اینکه به هر حال بالا بودن سهمی که از مدال‌ها داشتن. خانم نصیری بهتون سلام می‌کنم. اول بیایم خدمت شما، به هر حال چون صحبت از زن‌ها هم هست قطعاً شما که اخبار ورزشی رو دنبال می‌کنید بهتر برای ما می‌تونید بگید این رابطه برای شما هم شگفتی آفرینه، یعنی شما هم شگفت زده شدید وقتی حضور زنان و نوع رقابتشون اتفاقی که در ناگویا افتاد رو دیدید؟
4: درود بر شما، درود بر آقای حیرانی، خانم افشار و مخاطبین برنامه‌تون. من اول صراحتاً میخوام بگم که من خیلی ناراحت میشم وقتی این اخبار رو میشنوم و بعد توضیح میدم که چرا. من یه توضیح کوچیکی اول مقدمت هم بگم که این فضای ورزشی چیزی بوده، من توی ایران سالها 18 سال زندگیم رو گذاشتم به عنوان خبرنگار ورزشی و 10 سال هم در فدراسیون فوتبال کار کردم و همیشه احساس میکردم که زنان اتفاقا باید سعی کنن که حقشون رو بگیرن. خودم فوتبال بازی میکردم و فکر میکردم که ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این وضعیت فشار بیاریم تا بتونیم جایگاه خودمون رو پس بگیریم. سالها گذشت تا اینکه ما فهمیدیم با آزمون و خطا که این نگاه اشتباهیه، به خاطر اینکه ما مواجه همون با حکومت یک حکومت دیکتاتوری نیست که ما سعی کنیم که اونجا بتونیم برای خودمون یک حقی را قائل بشیم، امتیازی بگیریم و مواجه شدم با اینکه ما رژیمی که روبرومون هست یک رژیم تمامیت خواهه که اتفاقا در بزنگاه ها از این بازی ها به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی همطور که الان همکارتون به خوبی اشاره کردن، الان چیزی که جمهوری اسلامی از این وضعیت میخواد همون نتیجهیه که خیلی ها میگیرن، میگن که ببینید الان یک تعدادی زیاد شد برای زنان این قابلیت رو داشتن، این توانایی رو داشتن و تونستن به این موفقیت برسن و فوکوس میره روی محدودیتی که برای زنان وجود داره، در صورتی که جمهوری اسلامی همواره میتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه نشون بده که مسئله ما در مورد زنان و مسئله ما به صورت کل در مورد ایران یه سری حقوقیه که از اونها دریغ شده که گاهی میتونه که این امتیازها داده بشه، تعداد بیشتری شرکت کنن و به نتایجی برسن و خودشون رو نشون بدن و یه زمانی از اونها دریغ میشه. اما وقتی که ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت توتالیتر بدونیم و با حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ مقایسه کنیم، متوجه میشیم که تمام این ابزارها اتفاقا از طرف جمهوری اسلامی میاد و این خودش یک بازیه که اون راه میندازه و به خاطر همین این خبر برای من متاسفانه اصلا خوشحال کننده نبود.
1: آقای حیرانی، شما چقدر با ماجرایی که الان خانم نصیری گفتن موافق هستید و شما نه شگفت زده شدید نه خوشحال شدید، مانند خانم نصیری ناراحت هم شدید که خب به گفته ایشون یک حکومت تمامیت خواه به عنوان ابزاری از این استفاده میکنه برای اینکه تبلیغات خودش رو پیش ببره؟
5: سلام بر شما، سلام بر خانم نصیری و مخاطبان عزیز رادیو فردا، خب باید از دو منظر نگاه کنیم. خودمون رو میتونیم جای ورزشکارهایی بذاریم که توی این مسابقات شرکت کردن. اونا به هر حال فارغ از تمام مسائلی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، حالا جنگ هست، اعتراضات داخلی هست و خیلی مسائل دیگه، بسیاری از اونها سالها برای رسیدن به این جایگاه و این سکو زحمت کشیدن. یک ورزشکاری 4 سال از تمام تفریحاتش میگذره، از زندگیش میگذاره برای اینکه به یک هدف در عرصه ورزش دست پیدا بکنه. من اشاره میکنم به نابود شدن بسیاری از استعدادهای ورزشیمون در دهه 60 به واسطه التهابات انقلاب و جنگ تحمیلی، در جنگ ایران و عراق، که در رشته های مختلف و به خصوص در بخش بانوان ما بسیاری از استعدادها و ستارهای درخشان ورزشمون فقط به واسطه شرایط سیاسی کشور نتونستن هیچ جایگاه خوبی در عرصه بین المللی پیدا بکنن. اگه از این منظر نگاه بکنیم، خب باید خوشحال باشیم که به هر حال یک تعدادی از ورزشکارا این فرصت رو پیدا کردن که در یک عرصه بین المللی خودشون رو نشون بدن و به هر حال جایگاهی که شایستش هست رو بتونن به دست بیارن. ولی از منظر دیگه بخوایم نگاه کنیم، دقیقاً صحبت خانم نصیری درست هست. یعنی تمام آن سازوکاری که به کار گرفته میشه برای اینکه ورزشکاران ایرانی در عرصه بین المللی حضور پیدا بکنن، همه در این جهت هست که اون تصویر پروپاگاندایی از حاکمیت رو به جهان القا بکنه که ما یک حکومتی هستیم که در اون زنان هم میتونن پا به پای مردان ورزش کنن و افتخار آفرین باشن، مدال به دست بیارن و ببینید که چقدر وضعیت ورزش ما خوبه که زنان ما میتونن در صد آسیا روی سکو هم قرار بگیرن. من فکر میکنم از دو منظر اگه نگاه بکنیم هر دو درست است. هم باید به ورزشکارا حق بدیم که به هر حال حاصل زحماتشون رو گرفتن، هم باید از این منظر نگاه کنیم که ناراحت کننده است چون حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه.
1: خانم افشار، آیا همه رشته هایی که میتونستن زنها حضور داشته باشن توش توی این بازی آسیایی حضور پیدا کردن یا نه؟ ما شاهد این بودیم که رشته هایی هم بودن که کنار گذاشته شدن یا حضور پیدا نکردند. این بله. چقدر برمیگشت به این که خب اون رشته ها آمادگی نداشتن؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات ورزشی؟ چقدر برمیگشت به تصمیمات اجتماعی و سیاسی که به هر حال میدونیم در شرایط خاصی بازی های آسیایی ناگویا داشت برگزار میشد؟ یعنی ما هم خشونت های مرگبار سیاسی دیماه 1404 رو پشت سر گذاشته بودیم، هم شاهد جنگ هم بودیم.
3: ببین، من اگه حالا بخوایم از مدالا فاصله بگیریم و از صحبتایی که الان شد و به رشته‌های نگاه بکنیم که زنان در اونا اصلا حضور نداشتن، تصویر کاملا متفاوت میشه. یه جوابش رو خودت میگیری. مثلا ایران در هیچ کدوم از رشته‌های شنا، شیرجه، شنای موزون و واترپول زنان هیچ نماینده‌ای نداشتن. در کشتی زنان، با اینکه ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در آسیا و جهانه، در واقع مردان، هیچ زن ایرانی در 6 وزن مسابقات شرکت نکرد به دلیل خب اون لباس هایی که دارن و اصلا تا الان در مسابقات، هیچ مسابقات بین المللی و آسیایی زنان حضور نداشتند در رشته کشتی که می تواند مدال آور باشه. چون من در ایران که بودم، برخی از دخترای کردستان، ایلام رو دیده بودم که کشتی کار میکردن و البته که به صورت خصوصی و مثلا برادر یکیشون مربی بود یا سرمربی بود و به دختر، و واقعا خوب بودن. و من اون موقع که فکر کنم 12 13 سال پیش که ایران بودم، فکر میکردم که مثلا تا 5 6 سال دیگه اینا همشون میتونن مدال آور باشن. خودشون هم اینطوری تمرین میکردن که به زودی در مسابقات جهانی یا بین المللی شرکت بکنن و بتونن حالا یه افتخاری برای وطنشون، برای خانواده‌شون کسب کنن که اصلا تا الان این اتفاق نیفتاده. در ژیمناستیک ریتمیک هم ایران نماینده ای نداشت. دوچرخه سواری فقط ما 1 نفر رو داشتیم، ماندان و دهقان در بخش جاده حضور داشت. اما در رشته های دیگه که میتونست مدال آور باشه، مثل پیست، کوهستان، بی ام ایکس، زنان ایرانی نبودن. غیبت اونا فقط به رشته های انفرادی محدود نمیشه. ایران در فوتبال زنان، والیبال، والیبال ساحلی، هندبال، هاکی روی چمن، راگبی 7 نفره و کریکت هم تیمی نداشت. تیم زنان حضور نداشت. برداشتن. باید بگم کریکت ایران اگر میرفت، بچهای سیستان و بلوچستان فوق العاده خوب کار میکنن در رشته های تیمی یا در شهری که کار میکنن، منتها اصلا امکان حضورشون ندارن. در شمشیر بازی همینطور فقط به صبر محدود بود و اپه و فلوره نماینده ای نداشتن و در واقع اینا لزوما به معنی ممنوعیت رسمی اون رشته نیست، اما واقعیت این غیبت ها رو کنار محدودیت های پوشش، امکانات و حالا اعزام قرار میدیم مسئله.
1: یعنی شاید در شمشیر بازی مثلا واقعا محدودیتی وجود نداشته باشه،
3: همون
1: ولی امکانات
3: بله
1: یا
3: امکانات و یا اینکه بعد مثلا فدراسیون یک بودجه تامین بکنه، ترجیح میده که ورزشکار مردش رو بفرسته یا اصلا تعدادش رو محدوده، فقط میتونن یک نفر رو بفرستن، اونم از مردا رو انتخاب میکنن. و خیلی مسئله مهمه که ما شاید دوستان بتونن در این زمینه صحبت کنن. فوتبال زنان ایران ما میدونیم که مقام های خیلی خوبی داره،
1: خانم جعفری هم این سال
3: ولی متاسفانه اعزامشون نکردن که یکی از دلایلش به نظر من در واقع حضور اونها در استرالیا بود که 6 نفر از بچه‌ها در زمان اعتراضات اعلام پناهندگی کردن که البته فقط در انتها 2 نفرشون بودن و بقیه برگشتن، ولی همون اتفاق باعث شد که تیم فوتبال زنان در مسابقات آسیایی حضور پیدا نکنه و نتونه دیگه محروم باشه از حالا کسب اگر مدالی قرار بود بیاد یا تجربه به این مسابقات.
1: خانم نصیری، آیا همه این ماجراهایی که الان خانم افشارم گفت حالا بپذیریم، میتونیم بگیم که چون یک حکومتی تمامیت خواهه و حالا محدودیت هایی ایجاد میکنه، بحث امکانات رو هم بهش میرسیم قطعا، باید محرومش کرد یا دست به خود محرومی بزنیم، خود تحریمی بزنیم و کنارش بگذاریم؟ این کنار گذاشتن به کی کمک میکنه؟ به اینکه پایه‌های اون حکومتی که از این به گفته شما استفاده ابزاری میکنه ضعیف‌تر بشه، یا این برای خود اون جامعه هم میتونه پیامدهایی داشته باشه؟
4: سوال خیلی خوبیه و فکر میکنم که این سوال رو ما در 40 و اندی سال گذشته درگیرش بودیم و تاریخ مبارزمون این رو نشون داده. ما همواره به این سوال یک پاسخ دیگری داده بودیم، اونم به خاطر تعریف اشتباهی بود از آنچه که پیش رو داریم، از اینکه جمهوری اسلامی چیست، و ما همواره به این پرسش پاسخ اشتباه میدادیم به نظر من، و به خاطر همین فکر میکردیم که همونطور که آقای حیرانی به 2 بخش تقسیم کرده و بسیار درسته، اینکه ما یک بخش فردی و شخصی داریم که بالاخره توی زندگیمون یک زمانی به دنیا میایم، یک زمانی میمیریم و یک سری توانایی هایی داریم که قبل از مرگ باید به فعل تبدیلش کنیم. و خب اگر که همه این ورزشکارا بشینن خونه چون با این حکومت نمیشه کار کرد، تمام این استعدادها هدر میره. این درسته، اما متاسفانه باید بگم که ما چاره ای نداریم. این رو تاریخ به ما نشون داده، با توجه به حکومت هایی که شبیه جمهوری اسلامی بودن، شبیه به این منظور که حکومت های تمامیت خواه بودن، چون یک حکومت توتالیتر از همه چیز به عنوان ابزار استفاده میکنه. الان خود خانم افشار با صحبتی که کردن راجب فوتبال، راجب فوتسال، راجب ورزش های دیگه، جواب این سوال رو دادن. جمهوری اسلامی حتی از بدن زن، از این محرومیت ها، یه دفعه میبینیم بعد از دیماه، بعد از جنگ، آدم‌ها رو با اون حجاب، با وضعیتی که هیچ محدودیتی نداره، میاره تو خیابون. یعنی زن رو همواره به عنوان ابژه ازش استفاده میکنه. یک زمانی بدن زن ممنوعه، یک زمانی از همون بدن استفاده میکنه، میاره تو خیابون و براش ممنوعیتی نداره. به خاطر همین وقتی که در نظر بگیریم این چیزی که ما باش داریم مبارزه میکنیم چی هست، به ما خیلی تلخ، خیلی متاسفم که این رو میگم، این رو به ما یادآوری میکنه که ما مجبوریم اتفاقا خودمون رو محروم کنیم، به خاطر اینکه هر باری که ما به اون مسئله فردی خودمون برگردیم، من خودم یه آدم لیبرال هم و از فردیت دفاع میکنم، اما وقتی که من بخوام تکیه کنم به اینکه توانایی های من اینجا هدر میره، من خودم رو به عنوان یک ابژه در اختیار یک حکومت توتالیتر قرار میدم که هر جایی که بخواد از من به عنوان ابزار استفاده کنه. و نهایتا من فکر میکنم که میدونید وقتی ما از یه حکومت توتالیتر حرف میزنیم، یادمون باشه که کسایی که تو آشویتس داشتن کار میکردن کسایی بودن که ضرورتا قتلی رو خودشون انجام نداده بودن، فقط کارشون رو تو یک سیستم توتالیتر درست انجام داده بودن و اونها محاکمه شدن. یه جاهایی ما مجبوریم وقتی که ابزار میشیم خودمون رو از ابزار بودگی بکشیم کنار، به خصوص بعد از دیماه. یعنی به نظر من این خیلی خبر بدی بود که تعداد ورزشکارهای زن زیاد شد و به نظر من اتفاقا جامعه نباید این رو میپذیرفت و اتفاقا باید که شرکت نمیکردن، به خاطر اینکه ما تو دی ماه خیلی واضح همه چیز مشخص شد دیگه راجع به اون چیزی که تا به امروز مبارزه با جمهوری اسلامی برای ما معنا میکرد، از دی ماه خیلی مشخصتر و اوریانتر خودش رو نشون داد و به خاطر همین فکر میکنم که بله ما باید شرکت نمیکردیم یا شرکت نکنیم و باید تا زمانی که جمهوری اسلامی هست از این بازی خودمون رو بکشیم کنار.
1: آقای ایرانی، شما تا چند موافق هستید که میشه کنش اجتماعی رو برد در این قالب تعریفش کرد و یک حالا رویداد سیاسی، یک خشونت سیاسی که حکومت انجام داده رو تسری داد به شرایط اجتماعی، یا اینکه نه خود همین حضور، شکل حضور با همه این محدودیت‌ها میتونه تبدیل بشه به یک ابزار قدرتمند برای خود جامعه مدنی برای اینکه بتونه خودش رو محافظت کنه؟
5: بله، خب ببینید تعریفی که خانم نصیری به درستی کردن همون ابتذال شر هانا آرنت هست دیگه، به عنوان ابزاری که در این مسیر سرکوب حاکمیت داره استفاده میکنه از هر ورزشکاری. ورزشکارا میان کارشون رو انجام میدن بدون اینکه مسئولیتی داشته باشن و میرن، اما کارکردشون عملا در جهت اهداف این حکومت توتالیت است. من کاملا با این موضوع موافقم و نمیشه این رو کتمان کرد، ولی خب باید این رو هم از یک منظری ببینیم که به هر حال همونطور که به تیم ملی فوتبال ایران به شدت تاخته شده تو این دو سال، من معتقدم که تیمای ملی یک موجود زنده هستن و پویا نیاز به این دارن که این چرخه همچنان حرکت بکنه. شما الان میبینید خانم میترا حجازی پور یکی از پرچمدارای مبارزه با جمهوری اسلامی، یک شطرنج باز قهار که به هر حال صاحب عنوان جهانی هم هستن. اگر مثلا خانم میترا حجازی پور در دوره‌ای که به هر حال در قالب تیم‌های ایران به مسابقات میرفت، اگر میخواست با این نگاه کلن کنار بکشه، الان ما این پشتوانه اجتماعی رو در ایشون نمیدیدیم که بتونه بیاد صحبت بکنه در فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک مبارز که خیلی هم دنبالش میکنن بتونه حرف بزنه. ما هم نیاز به چهره‌هایی داریم که در جبهه مقابل حاکمیت به هر حال وجود داشته باشن. شما ببینید خانم الناز رکابی یا کیمیا علیزاده، علارغم اینکه به هر حال نمیشه از ورزشکارا انتظار داشت که مبارز سیاسی باشن، این رو من میپذیرم، ولی به هر حال اینا چهره‌هایی هستن که به شکل سمبولیک کمک میکنن در جهت مبارزه با این حاکمیت تمامیت خواهی که خانم نصیری هم به درستی گفتن.
1: یک بخشی از ماجرا خانم افشار، حالا هم آقای حیرانی صحبت کردن هم خانم نصیری، برمیگرده به نوع رویکردی که حکومت داره. در اصل اینطوری هم میشه نگاه کرد که خب حکومت از هر موفقیتی که یک ایرانی به دست بیاره میتونه چنین برداشتی رو داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های امروز غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک رو اگر ببینیم در نماز جمعه تهران در روز 17 مهر ماه، ایشون دقیقاً روی همین محدودیت‌ها که حجاب محدودیتی نبود انگوش می‌ذاره. اصلاً کل ماجرای نماز جمعه موضوعش عفاف و ارزش‌های اخلاقی بوده امروز و خب در صحبت‌هاش آقای کارگری میره به اون سمت. اما شما نکته‌ای می‌خواستید اضافه کنید بحث؟
3: من با همکارانم از یک بودی موافقم، به خاطر اینکه بعضی وقت اگه از اون جهت نگاه بکنی که این ماجرا سیاسیه و اگر اینا حضور داشته باشن به معنای این که اونا با حکومت بهش مشروعیت دادن، اما به نظر من زنای ورزشکار ایران با وجود تمام شرایط سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی نباید مجبور بشن که از حضور در مسابقات صرف نظر بکنن.
1: اتفاقا همین می‌خواستم اینو بپرسم، چون شما خودتون توی پادکستی که داشتید گردآفرید، اونجا خب با انواع اقسامی از ورزشکاران زنی که تو مسابقات شرکت داشتن یا کسانی که اصلا جلای وطن کردن به دلیل شرایطی که حاکم بوده.
3: ببین، ورزش زنانه ایران با سالها تلاش و مبارزه با محدودیت‌ها به جایگاه امروز رسیدن. نباید به نظر من اجازه بدیم تمام این دستاوردها از بین بره و زنان دوباره به نقطه صفر برگردن. ببین، ما 45 سال مسابقات ژیمناستیک نداشتیم. حالا جمهوری اسلامی بعد از 45 سال به هر دلیلی که حالا خواست اجازه داد که یک دختر ژیمناستیک بعد از 45 سال بره. ممکنه که در مسابقات بعدی تعداد این دختر بشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر و ما در بلند مدت که به این ماجرا نگاه کنیم، من اینا رو مبارزه مدنی میدونم. ببین روز اولی که جمهوری اسلامی حجاب رو گذاشت در سال 60 که یه جوری همه مجبور بودن که حجاب بذارن، چقدر مبارزه کردن زنان ایران تا امروز تونستن که برخیشون در برخی جاها حجاب رو بردارن. آیا اون که حجاب رو برداشته و در ایرانه به معنای اینه که موافق جمهوری اسلامیه یا موافق سیاست ها و حکومت جمهوری اسلامیه؟

0: از طرف شما دارید با جمهوری اسلامی مثلا بر اونها فشار میارید، از طرف همین چند دقیقه پیش الان بنده دیدم در تو سوشال گذاشته که میخواد چند صد هزار گالن دیزل و گاز و بنزین از کی بخرد؟ از ولادیمیر پوتین. این همه تولید کننده و صادرکننده نفت دیگه هست. آقای ترامپ چرا باید بره از پوتین، حامی اصلی جمهوری اسلامی، متحد اصلی چین و یک جنایتکاری که در این جنگ گستاخانه و کشورگشایی در اوکراین هست این کار رو بکنه؟ آقای ترامپ خیلی راحت تره با امثال پوتین و ژی و کیم جونگ اون و حتی عمرای و شیوخ عربی که خلیج فارس هایی که با متحدین دموکراتیک ما هزار یک عیب هم به اونها هست، ولی به کانادا و بریتانیا و فرانسه و آلمان اینها هزار یک عیب میشه گرفت، ولی بالاخره اونها متحدین دموکرات دنیا آزاد ما هستن. به اینکه شما میرید از پوتین که عملا ولش کنید و اگر خطر و تهدید و دفاع ناتو نباشه به جاهای دیگه هم در اروپای آزاد تعرض خواهد کرد، از اون میخواید الان شما سوخت بخرید، یعنی عملا ماشین جنگی پوتین رو میخواید درش دلار بریزید. این خرد این کجاست؟ دیگرانی منم از همینه، این نابخردی.
1: آره ولی بخشش آقای پراگماتیک نیستش و بالاخره شما از دانمارک و فرانسه که نمیتونید انتظار داشته باشید مشکل بحران انرژی دنیا رو حل بکنن، منابع انرژی ندارن. روسیه کشوری سرشار از انرژی و در ادامه همون حرفی که زدید همین الان وزارت خزانه داری گفته که قرار مجوز موقت سریع برای صادرات دیزل فدراسیون روسیه رو صادر بکنه. خب این در این بحران انرژی نمیتونه یک تنفسی ایجاد بکنه، اتفاقا دست آقای ترامپ رو در جایی مثل ایران بازتر بکنه؟
0: اول اینکه مگر کانادا، مگر ایالات متحده، مگر کشورهای دیگه که مثل ونزوئلا، کشور عربستان سعودی، قطر، این همه کشور متحد نزدیک ما به هم داریم که میتونن سوخت مضاعف رو تامین بکنن، از روسیه خریدن دلیل دارد؟ نه، به خاطر اینکه ایشون میخواد عملا آب بریزد. ایشون روابط شخصی رو با روابط دیپلماتیک و استراتژیک و منافع ملیش واقعا درک نمیکنه، یعنی فکر میکنه چون ژی یا پوتین یا جی کیم جونگ اون تحویلش میگیرن روابط هم خوب است. این کاملا، یعنی ببینید آقای بایدن رو بنده تایید نمیکنم، به نظر من سیاستش خیلی غلط بود، همچنین رؤسای جمهور دیگر میتونن سیاستای غلط و درست داشته باشن، ولی شما کانادا رو دارید، ایالات متحده رو دارید، ایالات متحده که از بزرگترین تولید کنندگان سوخت در دنیاست، ونزوئلا الان با ایالات متحده رابطش خوبه، مکزیک همینطور، عربستان سعودی، این همه کشور دیگه تولید کننده نفت و گاز و دیزل و گروز
1: آره کشور هم در اکثرش دارن تولید میکنن، ولی نفت همچنان بالای 100 دلاره.
0: نه خیلی، ایالات متحده اصلا و ابدا به کپاسیتیش تولید نمیکنه، اصلا و ابدا نیست، ولی ایشون نمیخواد جنگ فشار داخلی بیارد و اینجا میترسد که در این به قول معروف دوره میان دور ایش عملا دارد کاری میکند، منافع ملی رو تحت تأثیر قرار بده. شما بله ممکنه قیمت نفت بیاره پایین و گاز بیاره پایین که چند صندلی انتخاباتی در انتخابات میان دوره‌ای برای خودش کرسی رو از دست ندهد، اما منافع ملی یعنی امنیت ملی رو دارد با خاطره میاندازد برای امنیت سیاسی و برای منافع سیاسی. این فرقش اینجاست، فرقش اینجاست. و ایشون بر فکر اینم میکرد موقعی که شما میاید این کارو میکنید، بالاخره درسته ممکنه چند صندلی رو حالا نجات بدید و به احتمال زیاد هم دموکرات ها هم سنا و هم مجلس نمایندگان تصرف خواهند کرد، اما این شما دارید امنیت ملی مملکت رو به خطر میندازید، از طرفی ما داریم پول و اسلحه میدیم به اوکراین که از دفاع کنه از آزادی و استقلال خودش، از اون طرف شما دارید نفت پول بی زبون میدید به آقای پوتین. این اشتباه محض، اینطور که اگه بخوایم بله، از اون طرف اگه آقای ترامپ پس فردا آمد به خاطر نفت ارزان مخالفین سیاسی ایران سوار هواپیما کرد، تحویل جمهوری از اسلامی داد، آیا نه باید بگیم هدف راهبردی اصلا و ابدای خلاف منافع ملی ایالات متحده و امنیت ملی ایالات متحده است؟ ولی میگم اونایی که دو آتیشه طرفدار اونا بیان تعریف کنید بله خوب شد جمهوری اسلامی رو زد، باید ادامه بده بزنه، ولی این کارا غلطه، این بار از من کاملا اشتباه است.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی. همطور که اشاره کردم در این دقایق گذشته وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی برای صادرات نفت به بخش دیزل فدراسیون روسیه صادر کرده تا 7 اپریل سال آینده که تقریبا میشه 17 فروردین سال بعدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی با شما میخواستم در مورد ادامه تنش‌ها در یمن صحبت بکنم. از طرفی عربستان سعودی به نظر توفیقات بسیار زیادی داشته در بخشایی که حوثی‌ها در این هفته‌های اخیر کنترل زیادی برش داشتن، به خصوص در نزدیکی باب المندب. چقدر فکر میکنید که با این عزم شدن جزم عربستان سعودی برای سرنگون کردن یا محدود کردن توان حوثی ها دست جمهوری اسلامی به واسطه گروه های نیابتیش در دریای سرخ هم بسته میشه.
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب میتونه در شرایط فعلی باعث بشه که جمهوری اسلامی یک مقدار دستش خالی تر بشه اگر که واقعا این تصرفات ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون تثبیت بشه. اینا مناطقی هستن که توی 20 روز گذشته دست به دست شدن. گفته میشه که حوثی ها تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه مسیر تعز بعدن رو در واقع محدود کنن، محاصره کنن، تعز رو تصرف کنن، چون ارتباطاتی در واقع ارتفاعاتی تعز داره که مشرف بر سواحل دریای مندب هستن و بعد از اون ممکنه که دوباره به در واقع این مناطق برگردن. یا اینکه امروز در یه گزارشی که رویترز اعلام کرده گفته که عربستان سعودی سفیرش در یمن میگه که مناطق حاشیه در واقع باب المندب تصرف شده اما همچنان نیروهای حوثی در منطقه مثل مخا حضور دارن. بنابراین به نظرم نکته مهم اینه که واقعا نیروهای دولت یمن بتونن در این مناطق نه تنها اینا رو باز پس بگیرن بلکه بتونن حضورشون رو تثبیت کنن و نگذارن که حوثی‌ها در یک منطقه مثل تعز هم مستقر بشن. اگر مجموعه اینها کامل بشه و این تصویر کامل بشه اون وقته که میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی از ابزار باب المندب محروم شده. و این نکته هم نکته مهمیه که حوثی‌ها در قبال ضرباتی که در باب المندب می‌خورن دارن تلاش می‌کنن که ضربات متقابل به عربستان سعودی در داخل خاک عربستان بزنن. با حملاتی که الان به فرودگاه ها داشتن اعلام کردن که این رو میخوان به شکل گسترده تری به صنایع نفتی عربستان انجام بدن، میتونن پاسخها رو تو داخل خاک عربستان تشدید کنن و ممکنه که عربستان رو یک مقدار منصرف کنن از ادامه حملاتی که تا الان در داخل خاک یمن علیه حوثی ها داشته.
1: به نظر یه چیزی هم که داره به سعودی ها کمک میکنه این اجماع منطقه یا حتی بین المللی علیه حوثی هست. اینطور نیست، یه زمانی بود که فقط مشکل سعودی ها بود تا اندازه اماراتی ها که در همون اوایل هم همکاری کردن و بعد سعودی ها رو خالی دستشون رو نگرفتن دیگه در ادامه حملات، ولی الان اسرائیلی ها، ایالات متحده آمریکا، کشتی هایی که از دریای سرخ باید برند به سمت کانال سوئز، همه خب نیازمند ثبات در منطقه هستن، به خصوص که تنگه هرمز هم همچنان متشنش است.
2: من با شما موافقم، تا حدی موثر بوده. البته که این اجماع در حال حاضر بیشتر سیاسی و نمادین و دیپلماتیک بوده. پاکستانی ها مثلا چیزی هلوش 8000 نیرو به عربستان فرستادن اما وزارت خارجهشون بیانیه مستقیم داده که نمیخوان نیرو وارد خاک یمن کنن. اگر که سوری ها بپذیرن در راستای همین اجماعی که شما دارید میگید نیرو وارد خاک یمن کنن، اون وقت میتونیم بگیم این اجماع واقعا تونسته به شکل موثری مقابل حوثی ها یک نیروی رو علم کنه.
1: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با

0: این نهاد خواستار توقف فوری اعدام ها شده. بنابراین گزارش، شمار اعدام ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر به ما پیوسته. خانم بنی هاشمی، به خصوص بیننده های ما که در این روزها خبرهای ایران رو دنبال میکنن، خودشون به چشمم دارن میبینن که موج اعدام ها واقعا خیره کننده است. در شاید دهه 60 ایران بوده که اینقدر اعدام داشتیم. چه اتفاقی داره میفته و چقدر این فشارهای بین المللی به نظرتون میتونه تاثیر بذاره؟
1: درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. واقعا مسئله اعدام ها مسئله ناامید کننده ای شده. من فکر میکنم که مردمی که موج اومدن در دیماه سال گذشته در خیابان و اعتراضات خودشون رو رسوندن، خب خیلی ها کشته شدن. واقعا هیچ وقت نفهمیدیم که آمار چقدره، ولی هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. حالا از اون کسانی که کشته نشدن، کسانی هنوز از آنها در داخل زندان ها هستن که یا بازداشتن یا حبسای طولانی مدت گرفتن و یا از همه بدتر زیر فشار تیغ حکم اعدام هستن. بنابراین این میخوام بگم که یک رنج مضاعف یا حتی بیشتر از مضاعف به جامعه داره تحمیل میکنه، به جامعه‌ای که اعتراض خودش رو رسونده. حالا نه تنها کسانی هم که کشته نشدن بخوان به این صورت در واقع جانشون رو بخوان در صف اعدام ها از دست بدن. مسئله بود سیاسی قضیه رو اگر نگاه بکنیم، اینه که فکر میکنم که در 46 سال گذشته بعد از دوران جنگی که به هر حال ایران با عراق داشته، واقعا خب الان یه فشار خیلی خاصی روی ایران هست. دو دفعه جنگ رو به خودش دیده، همزمان و پیش از این جنگ ها در واقع مسئله اعتراضاتی که میدونیم وجود داشته، مسئله مشکلات معیشتی و اقتصادی هر روز داره یه وجهه جدیدتر به خودش میگیره. بنابراین فکر میکنم که این سرعت اعدام ها به نوعی ربط داره به اون ضعیف بودن یا عدم تحمل در واقع دموکراسی از طرف جمهوری اسلامی که از این جهت میخواد زهر چش خودش رو از مردم بگیره.
0: چقدر فکر میکنید که این رعب و وحشتی که احکام این چنینی ایجاد میکنه به اون هدفی که حکومت داره میتونه کمک برسونه؟
1: ببینید، من اینو باید از دو وجه واقعا بهش نگاه بکنیم. به یه اندازه که هرگز این اعدام های سیاسی دهه 60 نتونست جلوی اعتراضات بعدی رو بگیره که تازه خیلی هم فاجعه بود و هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن، اطلاع رسانی هم در موردش بسیار کمتر بود، تا به امروز که این اعدام ها داره صورت میگیره، به هر حال در بعد اعتراضات اعتراض صورت میگیره و هیچ وقت این اعدام ها نتونسته به اون صورتی که رژیم میخواد بازدارنده باشه. اما بازدارندگی اعتراضات رو به صفر نرسونده، ولی بازدارندگی اعتراضات رو در این حدی که مردم جرئت نکنن به هر حال بابت اتفاقات دلاری که داره میفته، مسئله بنزینی که پیش میاد، مسائل مشکلات دیگه‌ای که داره پیش میاد، در واقع بیان به خیابون و خیلی ساده اعتراضات شکل بگیره. یعنی بازدارندگی صفر نداره، اما بازدارندگی رو تا اندازه‌ای تونسته روی جامعه ایرانی تحمیل بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که شاید از یک جهتی هم آگاهی مردم امروز به اون اندازه‌ای برسه میان ایرانیان که بتونن فارغ از هر گونه نگاه گرایش سیاسی که دارن نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های مسائل مربوط به اعدام های سیاسی رو در واقع بخوان که جلوی این قضیه گرفته بشه. در صورت من فکر میکنم اگر یک روزی این اجماع میان ایرانیان و این اتحاد صورت بگیره، در واقع یک قدم بسیار بزرگی در سطح جامعه ایران اتفاق افتاده.
0: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر به نظرتون نهادهای حقوق بشری بین المللی به اندازه کافی دارن میپردازن به این موضوع اعدام در ایران؟
1: فکر میکنم که خیلی دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی خب واقعیت اینه که به هر حال این بازی تا الان برای مردم ایران برد نداشته. همونجوری که خودتون اشاره کردین، من تازه میخوام بگم 29% افزایش رو تبدیل میکنم به تعداد حدود 500 نفر در واقع اضافه تر در این راهروهای سخت رفتن به سمت جوخه اعدام به هر حال پا گذاشتن که واقعا فاجعه است. هر کدوم از اونها یک عزیز یک خانواده بودن، پدر، فرزند یا مادر، دختر یک خانواده بودن. بنابراین واقعا این مسئله و این اعداد بسیار ناراحت کننده است. سازمان های حقوق بشری فکر میکنم خیلی بیشتر از دهه های قبل دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی شاید اون چیزی که در واقع هیچ وقت صورت نگرفته به هر حال اون ضمانت اجراییه که نداشتن و اون لابیگریه که اگر میتونستن از طریق یه سری لابی ها در واقع اقداماتی صورت بگیره، شاید این هم

0: یکی از قدم های بعدی باشه که در آینده ایران، در آینده افق سیاسی ایران تا وقتی که جمهوری منحوس اسلامی هست، در واقع اونا بتونن از این طریق یک اهرم فشارهایی روی مسئله عدم اجرای اعدام در ایران بگیرن. در حساب من بازم میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که شاید اگر این اجماع یا این اتحاد میان ایرانیان دهه 60 اتفاق افتاده بود، ما امروز شاهد این تعداد از اعدام ها نبودیم و اگر امروز بتونیم این اتحاد رو داشته باشیم، شاید خیلی بهتر از سال بعدیه که ممکنه باز اعتراضاتی صورت بگیره و باز کسانی فقط به جرم آتیش زدن چند سطل آشغال یا اومدن به خیابون یا شکستن چند تا چیز بخوان تا پای چوبه دار برن.
1: ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی می‌کنم به خاطر چند مشکل فنی که در طی برنامه داشتیم. تا برنامه بعدی، بدرود. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب دوباره ببینید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

مردم بی دفاع، شلیک های هدفمند، خیابان های غرق در خون و بازداشتگاه هایی که راه بازگشت نداشتند. از شهریور تا اسفند 1401 جمهوری اسلامی با تمام قدرت نظامی و امنیتیش به جان مردمی افتاد که تنها سلاحشان فریاد زن زندگی آزادی بود. از پشت بام‌های از پیش اشغال شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند. سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، نام و مشخصات صدها قربانی را یک به یک ثبت کرده است. کشته شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه ریزی شده جان باختند.

0: حرف بین الملل دست کم 377 کشته شده ی خیزش زن زندگی آزادی را ثبت کرده است. گرچه تأکید می کند تعداد کشته شدگان واقعی بسیار بیشتر از این است.
1: تیراندازی دارن میکنن.
0: 302 نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که 45 نفر از آنها با گلوله های ساچمه‌ای کشته شدند. 13 نفر زیر ضرب و شتم جان دادند. 5 نفر با برخورد مستقیم قوطی گاز اشکاور و 1 نفر عمدن زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد. بیش از نیمی از این کشته ها تنها در 2 هفته نخست اعتراضات جان باختند. نشانه ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون. عفو بین الملل می گوید برای 233 نفر توانسته شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی بوده است. به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر بلکه برای مجازات و وحشت آفرینی اسلحه به کار بردند. این سازمان تأکید می کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتری دارند. این کشتار سراسری در هر استان چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه داشته شده ترین استانهای ایران، دست کم 106 نفر جان باختند. در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف مستقیم به سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند. 84 نفر با گلوله، 2 زن با خفگی ناشی از گاز اشکاور در فضای بسته بخش زنان و دختر بچه 6 ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند. جمعه های بعد همین الگو در خاش، تفتان، ایران شهر و سراوان تکرار شد. در خاش پسری 14 ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه با گلوله‌ای در سرش کشته شد و پیکر بیجان یاسر بهادرزهی، نوجوانی 17 ساله و دارای معلولیت، در نزدیکی استانداری خاش رها شد. در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 95 نفر جان باختند که نزدیک به 30% از کشتگان کل کشور است. سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم 41 قربانی خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم شد. در مازندران و گیلان 37 نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک ماموران به خودش را با موبایل فیلم برداری کرد. در مراسم 40مش زنها روسری هایشان را سوزاندند. در استان البرز 16 نفر کشته شدند، از جمله سارینا اسماعیل زاده، دختر 16 ساله‌ای که با ضربه باتوم به سرش جان داد. و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر 10 زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود. مهدی حضرتی، نوجوان 18 ساله، در فاصله 50 متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفته شد. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت بعدها منتشر شد. در تهران دست کم 30 نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان 16 ساله، مقابل پایگاه بسیج سارالله با گلوله کشته شد. مادرش لیلا مهدوی خیابانها را صحنه جنگ توصیف کرده و میگوید بیش از 50 موتور سوار مسلح را دیده بود. در خوزستان فاجعه ایزه در 25 آبان ماه یکی از دردناکترین صحنه های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور 3 نفر بیگناه را کشتند. از جمله کیان پیرفلک، پسر بچه 9 ساله‌ای که عاشق علم روباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
1: جا بر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه.
0: حکومت این کشتار را حمله تروریستی خواند و مجاهد کورکور مردی بیگناه را پس از شکنجه و اعتراف اجباری در خرداد 1404 اعدام کرد. در اصفهان، فارس و 12 استان دیگر دست کم 33 نفر جان باختند. از جمله مهسا موگویی در فولاد شهر که با ساچمه از فاصله بسیار نزدیک هدف قرار گرفته شد.
2: میخواستم ببینم گناه دخترم چی بود که با دست خالی اعتراض کرد و بدنش را تیربارون کرد.
0: کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین الملل با استناد به اصول حقوق بین الملل تأکید می کند که دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بیطرف و شفاف نقض شود. عفو بین الملل نام 17 مرد و 1 زن را ثبت کرده که پس از بازداشت در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی جان باختند. تنها در 1 مورد مقامات به طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند. امیر جواد اسدزاده که در مشهد هنگام شعار نویسی بازداشت و کشته شد. در 3 مورد دیگر رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان و شادمان احمدی در دهگلان مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد. شیوه اطلاع رسانی به خانواده ها در همه این موارد الگوی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بینام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد. بیشتر خانواده ها نشانه های واضح ضرب و شتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزانشان دیدند. صورت مهدی کرم آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود. حتی پس از آزادی از بازداشت مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین الملل هر مرگی که ظرف 30 روز پس از آزادی رخ دهد باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود. عفو بین الملل 10 نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند. شهریار عادلی 6 روز پس از آزادی با وثیقه بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شده بود. ستایش شریفی نیا کمتر از 1 ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانوادش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه هایش دارد. مریم آروین وکیل دادگستری پس از بازداشت به خاطر حمایتش از معترضان در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته ها بعد بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت. برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آن که جان بسپارد 1 سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست و پنجه نرم کرد. پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی به مرگ خودخواسته از دنیا رفتند. خودکشی هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت. الگوی واحدی در سراسر سرکوب خیزش زن زندگی آزادی وجود دارد. کشتاری که هرگز به عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کنند که این کشتار سازمان یافته از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: رئیس جمهور آمریکا به زودی مشخص می شود که کار با جمهوری اسلامی به چه روشی تمام خواهد شد.
2: او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: حرفای ترامپ و جدی ونس موبنش و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا،
4: مسئله اتمی جمهوری اسلامی، فعالیت‌های هسته‌ای و اینجاست که
5: انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی،
6: داستان بسیار متفاوت خواهد بود، فصل جدیدی باز خواهد شد.
7: کشتاری که حماس در اسرائیل انجام داده در 7 اکتبر،
8: با چشمان خودم فاجعه‌ای که اینجا اتفاق افتاد را به خوبی دیدم.
9: کلهم حاکمیت در یک استیصال.
10: تولید و صادرات نفت ایران چه وضعیتی داره؟
11: این وضعیت بحرانی تجارت خارجی، رهش نرخ دلار در 2 هفته اخیر،
12: تشدید رکود تورم در اقتصاد ایران،
13: چه تصویری داریم از گسترش فقر در ایران؟
14: تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست.
15: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. چه پاسی! گودرزی فرار کرده. سحرخیزان اضافه میشه. سحرخیزان توی دروازه. بازگشت جنجالی و پرگل لیگ برتر ایران بعد از 25 روز. استقلال و تراکتور در دیداری که حواشی اون از خود بازی بیشتر بود به تساوی رسیدند.
1: من میخوام به مالک باشگاه آقای زریزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه.
0: باز هم بیرانوند، باز هم جنجال و حاشیه. آیا بازی با استقلال آخرین باری بود که این دروازه‌بان رو با پیراهن تراکتور دیدیم؟
2: اورونوف، محبی اورونوف، اورونوف تک به تک گل.
0: نمایش درخشان پرسپولیس در قلعه حسن خان، قرمزپوشان به راحتی سنتنف رو مغلوب کردن و به رده دوم جدول صعود کردند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هفته که دیگه رو تقدیمتون میکنیم. دو هفته بازی‌های ملی بالاخره پایان رسید. برای دوستان فوتبال باشگاهی انتظار و بازگشت بازی‌های لیگ داخلی خیلی طولانی بود. تیم ایران هم با همون دو تا بازی دوستانه با ازبکستان روسیه کارش رو تمام کرد و بازی سومی هم براش در کار نبود. لیگ ایران زودتر از دیگر لیگ‌های دنیا حرکتش رو از سر گرفت. دیروز 6 بازی از جمله بازی حساس تراکتور استقلال برگزار شد. امروز هم دو بازی از هفته هشتم برگزار شد که در مهمترین اونها پرسپولیس به اداره سنت نفت رفت. اما تیم‌ها بعد از تعطیلات 25 روزه بسیار سرحال بودن. توی 8 بازی 27 گل زده شد، میانگین 3.3 گل در هر باز مسابقه که خیلی از میانگین معمول بالاتر بود. جالب اینه که به جز استقلال خوزستان که گل نزد، همه تیم‌هایی که بازی کردن تونستن که حداقل یک گل توی این هفته بزنن. ما در این برنامه به بررسی بازی‌های این دو روز می‌پردازیم. در این برنامه هم محمد عقبی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رعب پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور استقلال تیم‌های اول و دوم جدول برگزار کننده یکی از مهمترین بازی‌های نیم فصل بودند. مهدی هاشم نژاد و مهدی ترابی دو تا وینگر تراکتور غایب بودند. ایگور پوستونیسکی هم همچنان دور از میادین، گفته میشه می‌خواد برگرده در آینده نزدیک. جواهر نکونام تو این بازی برای اولین بار سه‌دفعه بازی کرد و با تعداد زیاد مهره‌های دفاعی در ترکیبش. به هر حال ما رو به یاد ترکیب بازی ایران در بازی با روسیه انداخته بود. از اون طرف استقلال با همون ترکیب آشنای همیشگی به زمین مسابقه اومده بود. دو تیم که از استحکام دفاعی بالایی برخوردار بودن، هر کدوم تو این فصل فقط یه بار گل خورده بودن. بریم مهم‌ترین صحنه‌های این بازی رو به یاد بیاریم.
1: قلی زاده، کوشکی، یه پاس برای آغاسی، با پای چپ بلند میفرسته پشت دفاع. چه پاسی! گودرزی فرار کرده، سرخیزان اضافه میشه، سرخیزان توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال 1-0 جلو میفته. چقدر خوب حرکت کردن بازیکن استقلال، یه حرکت منسجم تیمی، چند پاس قشنگ و گل اول استقلال. پاس رو به جلوی گودرزی، خودش رو جدا میکنه از دانشگر سرخیزان و گل رو پای چپش میزنه. دانیال بلند سام میکنه روی تیر دو، نادری، ضربه نادری فضای بالای دروازه رو هدف میگیره، نتونست پایین نگهش داره. آسانی برای سرخیزان، هردانی رو پیدا میکنه، سانتر هردانی، موقع برای استقلال. آسانی مهدی حسینی که از پشت میاد و نمیذاره آسانی ضربه رو بزنه. یه توپ بلند، کنترل عالی از زکی پور، عبور میکنه از صالح هردانی. حالا اونجا پاس برای مهدی حسینی، مغلو روی پای قوی ترش، پای چپش بود اما بیرون زد. حلیلوویچ پاس توی عرض، فرشاد فرجی، فرجی شلیک میکنه، عکس العمل عالی از فرعباسی. نادری پرتاب میکنه، زکی پور برای حلیلوویچ، حلیلوویچ توی دروازه، گل مساوی رو حلیلوویچ چقدر قشنگ زد، اجازه داد توپ عبور بکنه از بدنش، آورد به فضای پشت محوطه جریمه و بدین ترتیب که میبینی توپ رو به گوشه دروازه هدایت میکنه. 1-1 مساوی. اینجا توپ به نظر میرسه که به دست زکی پور برخورد کرده باشه. داور رجوع میکنه به VAR، ببینیم که نظر وحید کاظمی چیه. گل رو مردود اعلام میکنه، خطای هند، به درستی خطای هند اعلام شد. فشار تراکتور ادامه داره. مقانلو، حسین زاده پشت منطقه جریمه، ضربه رو میزنه، بلوکه میشه، حالا حسینی و توی دروازه. این دفعه دیگه گله، مهدی حسینیه که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. فقط 5 دقیقه بعد از اون گل مردود، تراکتور به یه گل سالم میرسه. توپ خورد به صالح هردانی، کمونه کرد، خورد به تیر و وارد چارچوب شد. ماشریپوف بلند میفرسته، موقع بر استقلال، بیرامن توپ رو مهار میکنه. سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم‌های تراکتور استقلال.
0: این بازی به اندازه چند بازی معمولی حاشیه داشت، حاشیه‌ای که قبل از بازی شروع شد تا همین الان هم ادامه داشته که در ادامه برنامه به اونها میپردازیم. در زمین بازی و فارغ از شکایت ها و مسائل حاشیه‌ای، ترتو در نیمه اول کمی محتاط بود ولی در نیمه دوم از بلاکش بیرون اومد و سزاوارانه گل مساوی رو زد. استقلال که در نیمه اول از میزبانش بهتر بود نتونست در نیمه دوم خوب بازی کنه، به شدت افت کرد. شاید مهمترین دلیلش هم مصدوم شدن یاسر آسانی باشه. در این بازی بازیکنانی که برای استقلال از نیمکت اومدن هم چندان خوب بازی نکردن، حتی ماشرفوف هم زیاد خوب نبود. یه اشاره به دو گلزن بکنم، سعید سرخیزان که بیرون از میدان با کارهای خیر اخیرش تونسته شخصیتشون نشون بده، دومین گل فصلش رو روی پاس عالی حسین گودرزی زد. اون طرف مهدی حسینی هم بعد از پشت سر گذاشتن دو مصدومیت ربات صلیبی در سال اخیر ناامید نشد و با تلاش زیاد به ترکیب ثابت تراکتور رسید و دیشب گل مساوی رو برای تراکتور زد. در کنار اون یه بخت عالی رو هم از یاسر آسانی گرفت و تاثیرگذارترین بازیکن زمین به شمار اومد. از بازی عالی میلاد زکی‌پور هم نگذریم که دقیقه 53 اومد و سایه سنگین بر صالح هردانی داشت که خوب بازی نکرد صالح هردانی. محمد، برداشت چی از بازی تراکتور استقلال؟
2: بازی رو به دو نیمه کاملا میتونیم تقسیم کنیم. اول کاملا در اختیار استقلال بود. ببینید، من میگم در اختیار استقلال بود، اینجوری بود که تمام درگیری‌ها یک در مقابل یک همه را استقلال بردم. از همه مهمتر با یه فارغ البالی بازی میکردم، مثل که این زنجیر پاشون باز شده بود. اگر میبینیم که نیمه دوم نتونستن اونجوری فوتبال بازی کنن، شاید برمیگره به این که نیمه اول خیلی فشار آورده بودم تو تمام درگیر و اصلا اجازه نمیدادن بازیکن تراکتور در واقع صاحب توپ بشن. اما نیمه دوم من میتونم بگم باید به هوش جواد نکونام نمره قبولی داد. واقعا میگم. چرا میگم؟ به دلیل اینکه شما نیمه اول دیدین که محمد نادری اصلا حریف صالح هردانی نشد. در نیمه دوم به محض اینکه میلاد زکی‌پور میاد، با توجه به اینکه خب خیلی به قول ما کری داشت با استقلال گوشه بودنش کنار و فلان، این برنامه میدونست باید در مقابل صالح هردانی چطور بازی کنه. اما فکر کنم اوجش اونجایی بود که سیستم سه دفاعه که بر نیمه دوم، یعنی هر بازیکن مستقیم خودش میشناخت. تو چنین شرایطی میلاد زکی‌پور و دانیال اسماعیل‌فر که من واقعا برای من جای سوال بازم توضیح میدم که چرا این بازیکن خیلی اینقدر اصرار داره هافبک بازی کنه، هر چی از عقب تر بیاد بیشتر میتونه تاثیر بذاره. و میتونم بگم نیمه دوم واقعا تا حدودی شانس با استقلال یاری کرد که بازی رو نباخت، در حالی که میتونست بازی رو ببازه. حالا من توضیح میدم چرا اعتقادم نیمه دوم بازی نمیتونست استقلال ببازه، اما در هر حال چون نیمه اول مال استقلال بود، نیمه دوم مال تراکتور، مساوی شایسته هر دو تیم بود. بله. سلاوار بود هر دو تیم.
0: راو از حواشی بازی شروع کنیم که از قبل بازی شروع شد.
3: اجازه بدیم از نامه تراکتور شروع بکنیم که به پلیس مهاجرت استان آذربایجان شرقی نامه زدند که سه تا بازیکن خارجی استقلال که ماشاریپوف و یاسر آسانی و آشوماتوف باشند مجوز کار ندارند. و اول این سوال پیش اومد که خب اتباع خارجی چرا باید در آذربایجان شرقی حالا برای ورود به تبریز همچین مجوزی گرفته باشند؟ من جستجوی کردم، برمیگرده به این که در 20 اگر که در تصویر هم ببینیم، در 26 تیر ماه 1405 خبرگزاری تسنیم یک خبری منتشر کرده که از هشروده و گفته که در سایه اجرای طرح امنیتی انتظامی هجرت که فرماندهی انتظامی این رو انجام میده، ورود و به کارگیری اتباع خارجی در استان آذربایجان شرقی ممنوع از هر گونه اتباع خارجی و باید 40 نفر را هم در اون 25 تیر که اشاره کردم بازداشت کردن. بعد اومدن آقای سعید فتاحی که رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال هستن واکنششون دادن و گفتن که ما قرار بوده که کارهای اداری این مجوز کار رو برای این سه بازیکن انجام بدیم، اما از اونجایی که این بازیکنان رو در آسیا بهشون احتیاج داشتیم و اینا نمیتونستن بر مراحل اداری رو طی بکنن و مراحل اداری که بین 40 تا 60 روزم طول میکشه، همچنان هنوز در حال انجام این مراحل اداری و تموم نشده.
0: و اینکه خیلی جالبه که حالا مگه میشه حالا قانون یک استان با بقیه فرق داشته باشه؟ مگه ایران مثل آمریکاست که هر ایالتی برای خودش یه قانون داشته باشه؟ حالا این موضوع رو کنار میگذاریم، بریم سراغ سایر حواشی این مسابقه که همونطوری که رهام اشاره کرد از قبل بازی شروع شده بود. اما علیرضا بهرام‌آور که نمیخواد بدون حاشیه فقط فوتبال بازی بکنه، با صحبتاش بلافاصله بعد از بازی بر علیه مدیریت باشگاه تراکتور یه برگ دیگه‌ای بر حواشی اخیرش اضافه کرد.
4: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینوزی دارم بهش میگم که به فکر تیم باشه، شاید هواداری ندونم بگن تراکتور قهرمان شده، پارسال شانس قهرمانی داشته، ولی آقای زینوزی نمیدونم هر جا هستش صدا منو بشنم. امیدوارم که به داد بچه‌ها برسه، چون تمام تیم‌ها نزدیک 6 7 تا بازی دیگه نیم فصل تمام میشه، ولی بچه ما 7% پول گرفتن. خب به هر حال استقلال تیم خیلی بزرگی، همتون هم میدونید، و امیدوارم، میگم من یه تصمیم گرفتم که 100% روی تصمیمم هستم، و حالا نمیگم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی مطمئنم من این قول رو به شما میدم، من نیم فصل سرباز میشم و دیگه به هر حال هنوز تیم انتخاب نکردم، یه جایی میرم که آرامش داشته باشم، بتونم به اون تیم کمک کنم.
0: بله، یه ایران منتظره که علیرضا بهراوند سرباز بشه و عکسش رو ببینند، اما خب او ظاهرا دوست نداره که این اتفاق براش بیفته و البته حاشیه ها رو بیشتر دوست داره. برگردیم به رها که برام بیشتر میگه.
3: بعد از این مصاحبه آقای علیرضا بهراوند، اول بریم سراغ کاپیتان تیم تراکتور شجاع خلیل‌زاده. در یک استوری اومد از آقای زنوزی مالک باشگاه تشکر کرد، قبل از اون از هوادارشون تشکر کرد، بعد از آقای زنوزی تشکر کرد که در شرایط جنگی تمام مطالبات بازیکنان باشگاه تراکتور رو پرداخت کرده. اما واکنش باشگاه تراکتور چی بود؟ باشگاه تراکتور اومد به نقل از آقای جواد نکونام سرمربی تیم گفتش که علیرضا بهراوند به خاطر این مصاحبهش و ایجاد حاشیه و مصاحبه خلاف واقع از تیم کنار گذاشته شده. بعدتر، یعنی همین چند ساعت پیش امروز، آقای علیرضا بهراوند اومد یک رشته استوری منتشر کرد. این استوری اولش شامل حالا یه جورای عذرخواهی از هوادارهای تراکتور بود، و در استوری بعدی اومد به مدیر عامل تراکتور پرداخت، از این جهت که آقای حجت کریمی گفته بود که یکی این که گلی که بهراوند خورده در بازی با استقلال شایعه برانگیزه و ایشون برای چی برای رفته باشه رختکن باشگاه استقلال. آقای بهراوند هم اومده الان ادعا کرده که اینا همه خلاف اتهاماتی که به من وارد شده، من همه رد میکنم.
0: استقلال گفتن نیومده بوده، گفته یه سری اومدن، این نبوده جزشون.
3: و بهراوند هم گفته که آقا من نرفتم، هیچ کدوم از این کارا هم نکردم و میرم پیگیری میکنم در مراجع قضایی. اما یه اتفاق دیگه دوباره در ادامه همه این اتفاقات افتاده که من از خبرگزاری تسنیم نقل میکنم. بهراوند علاوه بر اینکه رفت به تمرین، که حالا وبسایت فوتبالی میگه که رفت به تمرین که نامه اخراجش رو بگیره، اما بعد از تمرین هم رفته به هتل مراجعه کرده. وقتی رفته به هتل مراجعه کرده، حالا اینجا خبرگزاری تسنیم میگه که باشگاه تراکتور او رو اصلا از اردوی که برای سفر به عمان بوده اخراج کرده، به خاطر حالا مصاحبه هاش و این واکنش هاش در شبکه‌های اجتماعی.
0: بله، خب بریم سراغ محمد. محمد، نظر چیه کلا، چجوری میشه کنترلش کرد علیرضا بهراوند رو؟
2: من فکر آقای بهراوند خودش هم باورش دکتر از نوع داخلی، جراح داخلی، یعنی میاد نسخه میپیچه. واقعا برای یه بازیکن اصلا جای من اگه جای مدیر عامل یا مالک باشگاه بودم، حتما ایشون از تیم اخراج میکردم. به هیچ عنوان شما اجازه نداری بیای یه سری مسائل رو جلوی دوربین بگی. اگر شما ناراحتی، مشکلی، هر چی هست، باید بیرون، توی بری تو کنار باشگاه. میدونم در تیم تراکتور، ببینید، شما در تیمایی که مالک یک نفره، شما نمیتونی مستقیما به اون حمله کنی، چون اون همه کاره باشگاه. مطمئن باشید منم باشم، مالک باشم، به من حمله کنی، میگم دارم همینجوری توی این شرایط پول خرج میکنم، دارم به شما پول میدم، کار شما رو ردیف کردم. شما اگه مشکلی داری میتونی خودت، اگه ارتباط داری، اگرم نداری میتونی بری پیش مربی تیم، بری بگی آقا مشکلات اینجوری. اینکه میای جلوی دوربین و به مالک باشگاه حمله میکنی، طبیعتا شما تو جای همین جای لیگ دیدین که یه بازیکن بیاد به مالک باشگاه حمله کنه؟ معمولا حرفی هم دارن میگن آقا ما ملاز مالی، که معمولا کمتر اتفاقات پیش میاد، اما اگه گلایی هم باشه میگن جنرالی. اما اینکه شما مستقیم به مدیر عامل حمله میکنی، به مالک حمله میکنی، یا نوعی به مربی حمله میکنی، از اون طرف کاپیتان تیم میاد علنا یک استوری در خلاف حرفای شما میزنه، یعنی شما تو تراکتور تموم شدی. من بعید میدونم 99% ایشون دیگه در لباس تراکتور نخواهیم دید، جز اینکه چه اتفاقی بیفته، بعید میدونم. و به نظر من بهترین کار ممکن اینه که هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست، هر کی میخواد باشه باشه. تراکتوری ها باید بدونن این تراکتور بدون ایشون هم قهرمان میشه، میتونه نشه، میتونه بشه، اما باید از ایشون بگذرن اگه میخوان جایگاه و شخصیت باشگاه خودشون رو نگه دارن.
0: بله، من فکر می‌کنم که هر باشگاهی، حالا گفته میشه استقلال اگر بره سراغ علیرضا بهراوند برای فصل بعد، یا حالا هر موقع دیگه‌ای، بزرگترین اشتباه رو انجام داده. استرالیا واقعا میتونن روی آینده دروازه‌بانیشون حساب بکنن با دروازه‌بان جوان‌تر و فکر کنم که عرض بینابند باید یه مقدار بیشتر مراقب میبود که کار به اینجا نکشه. شاید هم انتظار داشت از مدیریت باشگاهش که یه جوری این خدمته رو براش بپیچونن که نره، ولی خب نشد. رسیدیم بخش نشست خبری بعد از بازی. بریم بخش کوتاهی از صحبت‌های سهراب بختیارزاده و جواد نکونا مربیای دو تیم استقلال و تراکتور رو بشنویم.
5: آنالیز خوبی که از تیم استقلال داشتیم شما دیدید. به نظر من تنها تیمی که اینقدر فشار رو برد روی استقلال و باید بازی رو میبردش تیم ما بودش و خیلی منصفانه بخوایم نگاه کنیم، ما حتی تو نیمه اولم که تیممون خوب بازی نکرد ما بازم باید نیمه اول رو با برد میمدیم بیرون. ولی به هر حال نیمه دوم واقعا با بچه هم صحبت کردم، ازشون تشکر کردم. تیم ما باید شکل بازیمون اینطوری باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم، بعدش هر اتفاقی میفته تیم حریف اگر خیلی بهتر از ماست یا تاکتیکی بهتر از ماست مشکلی نیست، احترام میذاریم.
6: عادلانه بود چون نیمه دوم من فکر میکنم تراکتورسازی تبریز عقب بود، با انگیزه تر، فشرده تر و پرفشارتر بازی کرد. به همون دلایلی که من گفتم اول صحبتام، اونا هم به هر حال ما هم عقب بازی کردیم به این دلیل که ضد حمله بزنیم و هم فشار حملات تیم تراکتور بود که باعث شد ما عقب بازی کنیم.
0: راجع به مسائل فنی مسابقه بیشتر صحبت بکنیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و استقلال همراه میشیم با محمد تقوی.
2: همونجوری که همه انتظار داشتن در واقع که سمت راست استقلال بتونه به تراکتور ضربه بزنه، اما سمت چپ استقلال بود که تونست به دروازه تراکتور رو باز کنه. من فکر می‌کنم جواد نکون نیمه دوم خیلی کار خوبی انجام داد، زکی پور آورد تا حدودی زیادی کاملا سمت راست استقلال رو در واقع میتونم بگم کم اثر که نه تنها بی اثر کرده. این ترکیب دو تیم بود، استقلال همیشه 5-4-1 3-5-3-6-1 هر چی که هست، تراکتور هم که در سیستم 4-2-4 که در زمان حمله 4-2-4 میشه، در زمان دفاع معمولا 4-4-2 میشه. اما این صحنه ای که در واقع همون دقیقه اگه اشتباه نکنم ابتدای بازی رخ داد و باعث شد که استقلال به گل برسه. تو چنین شرایطی چیزی که واقعا برای من خیلی جالب بود نوع حرکت کی بود ازک، نوع حرکت سرخیزان اینجا ببینید، یه نگاه به بازیکنش دو بار نگاه میکنه و اینجا وامیسته. ببین اینجا وامیسته که چیکار کنه، ببینید مدافعش کجاست که اگه اشتباه نکنم دانش کرد
0: خیلی کنده.
2: بعد چطور آها ببین چطور این لحظه استارت میزنه، ببین چیره استارت میزنه، ببین اینجا این صحنه وایساده لحظه‌ای که باید استارت، ببین میره جلو خودش میرسه جلو، تو میکنه تو گل، تو به راحتی میکنه تو گل. من قبول دارم بیرامن میتونست بهتر عمل کنه، اما واقعا ضربه طوری بود که فکر نمیکرد با چپ بزنه. اما این گل چجوری شکل گرفت؟ اینجا اون صحنه ای که من اعتقاد دارم خیلی مهمه تو فوتبال، از یک جا اشتباه شروع میشه. اینجا فشاری که میتونست حلیزوویچ زودتر به اسماعیل قلی‌زاده بیاره، قلی‌زاده سرش رو بالا میکنه، قشنگ دور و بر خودش رو نگاه میکنه، میدونه چیکار باید بکنه. وقتی که صاحب توپ به سرش بالا مطمئن پاس درست میگیره. اینجاست مزدک جان، ببینید اینجا وقتی شما داری منتومن، همه منتومن هستن درسته، هر کی یه بازیکن گرفته، بازیکن آزاد اینجا کیه؟ آقاسیه. ببینیم اینجاست که من اعتقاد دارم اینجاست که مهاجمی که شهریار مقانلو با سری تشخیص بده، وقتی که اون همه یارای خودشونو گرفتن اون بازیکنم که اجازه نمیدی برگرده باید سری میومد رو آقاسی، نیومد. ما میدیم به راحتی اگه شما کوشکیه تو میسکاره میسپاره به کی؟ آقاسی. آقاسی تو اون فضا رو میگیره، سرش رو بالا میکنه، پاس میسپاره به کی؟ به گودرزی که از عقب استارت میزنه. ببین چقدر قشنگ گودرزی استارت زد و چه اتفاقی افتاد؟ 3-3 دفاع 4 نفره تراکتور نگاه کنید باز شدن. اون فضایی که محمد نادری تو دفاع 4 نفره اصلا نمیدونست کی بره، که روز خوبش نبود واقعا، مگر بازیکن خیلی خوبیه. گودرزی میره اونجا و یک ارسال واقعا دیدنی، ارسالش واقعا دیدنی بود توی اون 6 قدم دوم که خیلی سخت دروازه‌بان بتونه بگیره، میفرسه راحت سرخ تو میکنه تو گل. یعنی یه کار عالی، 1-2-3 توپ کردن تو گل، توپ کردن تو گل دقیقاً دقیقه نیم ساعت اول بازی. اما اینجا رو نگاه کنید، ببین اینجاست یه دروازه تیم ملی که نبود این توپ بخوره، که همه ما میدونیم دیگه
0: با پا بره اصلا
2: میتونست قشنگ با دست اجازه. ببینید چطور تو به راحتی از زیر دستش میره تو گل، دروازه بود خیلی راحت بهتر. اما اینجا اون چیزی که بازم میگم، بازم حرکت کیه؟ سرخیزان است و با آسانی. آسانی من کاملا موافقم، آسانی اگه نباشه در ترکیب استقلال تا حدود زیادی سیستم تهاجم استقلال
7: فلج میشه، واقعا فلج میشه. سیستم 442 تیم تراکتور میمیره نیمه اول، اینجاست که فضا حمله میکنه به اون فضایی که دفاع 4 نفره گفتم که تراکتور مشکل پیدا کرده، بعد 5 دفاعی کرد خیلی بهتر شد. اینجا ارسال میشه، من به اعتقادم اینجا آسنی بود، همونو با چپ میزنه، نمیدونم چه اروپا روپای راستش سه در مقابل. چرا آسنی اینجا توپ همونو با چپش نزد؟ چرا اروپا راستش میتونه سرعت تیمو تبدیل به گل کنه؟
0: همینجا مصدوم شد و بازی با آخر
7: اینجا مصدوم کرد از دست. اینجا چیزی که نیمه اول بود، اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده از دیگه؟ نیمه دوم تراکتور کاملا عوض میشه. چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که اینجا محمد نادری توپ الان میره یه جایی که ما همیشه میدونیم استقلال تو این دور از بازی که شما 5-4-1 و 5-2 شونه میبینیم، چیزی که در استقلال خیلی مهمه، 3 تا گل خورده، یکی از گلاش چی شده؟ مردود شده. هر 3 تا گل از یک جا خورده. اینجا قشنگ در واقع اون زنگ خطر پیش اومد. مراقب باشین رو اون نقطه، شما هنوز بازیکنتون خوب پوشش نمیدن. اینجا میتونه حلیزویش گل بزنه. اینجا در واقع کی اومد؟ زکی پوره. شما زکی پوره نگاه کنین، اینجا مگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه نکنم دانیال اسماعیل، ببین باز شدن خط دفاع رو، باز کردن تو چنین شرایطی. یه نقطه خیلی جالب برای تیم استقلال اگه من اشتباه به شما نشون بدم اینجاست. ببین زکی پور میاد، مثلا ببین کجا خالیه، ببین منطقه 14 دایم. ببین از اونجا حسینی حرکت میکنه یا حلیزوویچ اگه اشتباه نکنم،
0: حسینیه
7: توپ رو ببینید 1 2 3 4 5 5 تا بازیکن تراکتور هستن، چند تا بازیکن استقلال هستن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال. باز به برتری عددی با بازیکن استقلال نمیدونم چرا به این راحتی سراسیمه بازی میکردن. همینجا میتونست در واقع حسینی واقعا پاس عالی داد، میتونست
0: یه بازیکن ملی پوش بگه گل بعد
7: باید تو به گل میگه، باید تو به تو گل میکرد. اینجا نگاه کنید، حلیزویی میاد جلو خط دفاع توپو میگه، فضا رو نگاه کنید، هیچ که نمیروش فشار بیاره. نیمه دوم استقلال افتاده بود، بدنی کم آورده بودن، میاد دوباره اینجا میگه، میره تو فضا، هیچ که نمیروش، هیچ کس خط دفاع نمیاد روش، همه واسطن نگاه میکنن. و فرجی فکر کنم تجربه این کار، یه گل هم همینجوری زده بود چمن میشه از جو توپ میذارم اینترست به گل تبدیل بشه. یک بار دیگه همون اتفاقاتی که من گفتم، پشت چی؟ پشت 18 قدم تیم استقلال. اینجا باز کار عالی زکی پوره که داور در واقع هند گرفت، منم اعتقاد دارم هم بود، هر کی داور بگه، و حلیزویش. شما نگاه کنید باز چند تا بازیکن استقلال هست، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 در واقع 5، باز سه تا شما بیشترین. چرا اینقدر سراسیمه؟ چرا اینقدر سراسیمه؟ و اینجا اتفاق دو تا مدافعین کرانی تو حمله هستن، میاد در واقع حسینی تو میکنه تو گل. چیزی که خیلی مهمه ببینید مزدک جان، دوباره همون شکل تعداد نفرات استقلال زیادن، اما اون ارگانیزیشن، اون سازماندهی دفاعی ندارن که حسینی دوباره همون جا دور میکنه دو گل. من یه خاطرات برای تعریف گفتم، ساچی میگفت که 4 تا مدافع متمرکز منسجم ارگانیزیشن به من بدین، ارگانایز سازماندهی خوب، من جلوی 11 نفر دروازه تیمم باز نمیشه. 11 گفت دروازه منم بیاد نمیتونه دروازه تیم منو باز کنه.
0: بله بازم یاد گرفتی از محمد تقوی و بریم سراغ سایر بازی های این هفته. با توجه به تعطیلات اخیر بعضی از تیم ها معلوم بود که از فرصتشون برای آماده سازی بهتر و بیشتر استفاده کردن. بریم یه نگاه بندازیم به سایر بازی ها ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده.
8: نسایی بلند بیروی دفت یه زمین زد و پول در حوزه، گول برای تیم ملوان به دست میاد، حساب کار 1-0 میکنه ملوان. درون محوطه 6 قدم فقط برای آلبینیو، فرصت برای تیم آلبینیو، فرصت برای آلبینیو توی دروازه، گل برای تیم آلبینیو، حساب کار 1-1 میشه. بهرام گودرزی چه اشتباهی که صداقت
9: و نساجی توب میزد، همین بازیکن اصالتا مازندرانی یه ارساله بلند روی دروازه و چقدر راحت دروازه نساجی باز شد. این بارکنه رو خوب میزنن، موقعیت رو شروع، دروازه باز میشه، دروازه باز میشه و حالا کار به تساوی کشیده میشه دقیقه 82.
8: ارسال کوتاه انگار تمرین شده هست، حالا احمد رضا زنده روح ارسال بر روی دروازه، نر و توی دروازه، توی دروازه مجید علیاری که گفتم سید احسان حسینی باریک الله، حالا برای محمد رضا عباسی و توی دروازه، گل گل گل گل برای گلگهر. سهیل صحرایی، مهدی گودرزی برای مشتبه فخریان، فخریان میتونه کار رو تموم بکنه، اون طرف نتونستن، چقدر بیدقتی کردن. حالا توی دروازه، توی دروازه مشتبه فخریان، بازیکنی که
10: به سمت فرار کرده، احمدزاده توپ خوبی رو بهش داد، حالا ارسال، یه لحظه اشتباه و گل. گل برای فولاد، گل برای فولاد.
11: اکبرزاده، جولانی توپو گرفت، از همون جا یه شوت دیدنی. خدای من، مگه میشه؟ وای چه گلی زد جولانی. نیک نفس پشت توپ ضربش رو میزنه، یه تغییر مسیر و گل، گل مثل شهر بابک به ثمر میرسه. 2-1 میشه بازی.
12: نقاط خوبی که به خصوص فصل قبل برای چادرملو افتاد اشتباه میکنه اونجا و گل. چه اشتباهی رو کرد سیروس صادقیان. محمود آبادی خیلی راحت از دو بازیکن عبور میکنه، همچنان ساوی توپ هست، یه پاس در عمق، عنافچه موقعیت داره، سر توپ میزنه، میتونه ضربهشو بزنه رو به بیرون. گوشای زمین حرکت کرده بازیکن خیبر، پاس رو به بیرون، موقعیت داره تیم خیبر، حالا ضربه رو میزنه و گل. از ادسون ماردن بعید بود این گل. چجوری گل خورد ادسون؟ به پاس بلند از سیروس صادقیان، فرار رضا محمود آبادی، پنالتی. داره حیدری صحبت میکنه با بازیکن، حالا تورس حرکت میکنه و خلاف کرد. گل، خلاف که حد زد.
0: مهاجم خوب بودن اما هفته بعدی برای دروازه‌بان بود. محمد نادرپور دروازه‌بان مثل شهر بابک، افشار صداقت از ملوان و حتی ادسون ماردن دروازه‌بان چادرملو گل‌های بدی خوردن. گل امیرحسین جولانی برای فولاد استثنایی بود در هفته که سازمان انصاری 300مین بازیش رو در لیگ برتر انجام داد بازیکن فولاد و البته زمین فولاد آرنام که واقعا بدجوری توی ذوق می‌زد. اما بریم سراغ پرسپولیس. تعطیل لیگ برای پرسپولیس و بعضی از تیم‌های دیگه طولانی تر بود. بعد از 31 روز پرسپولیس دوباره در لیگ به زمین مسابقه رفت. حریف سنت نفت تهیه‌جدید ولی بود، شرایط دو تیم کاملا متفاوت بود. پرسپولیس مملو از بازیکن‌های سرشناس که حتی نیمکتش هم ستاره داره و سنت نفتی که با انواع و اقسام مشکلات مالی روبرو بود و حتی به دلیل بدهی بازیکناش رو از هتل محل اقامت اخراج کرده بودن و زمین تمرین هم بهشون نداده بودن. غیبت کنان زادگان و نیمکت نشینی علیپور به خاطر این مسئولیت جزئی این فرصت رو به پیام نیازمند داده بود که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس رو به بازو ببنده. حسین ابرویی هم که بالاخره در ترکیب سابق قرار گرفته بود. بریم گوشه‌ای از این بازی رو با هم ببینیم. خدا بنده لو توپ رو با یه عالی کرد سرگیف، پاس قشنگ برای بیفاما، بیفاما گل برای پرسپولیس. خیلی سریع پرسپولیس با یه حمله برق‌آسا دروازه رو باز میکنه. خدا بندلو روی این گل نقش اساسی ایفا کرد و تصویر آسته جزئیات کار رو بهتر نشون میده. دو پاس طولی پیاپی از پرسپولیسی ها، پاس دوم رو سرگیف داد و گل رو بیفاما زد. فرار فخردینی، پا به توپ حرکت میکنه، مهرابی زاده رو پیدا میکنه، موقعیت داره، مهرابی زاده دخالت زاره، ببینیم داور چه نظری داره. پنالتی گرفته. احمد محمدی داور مسابقه به نقطه پنالتی اشاره کرده. صحنه آهسته به ما میگه که آیا پنالتی بوده یا نه. یه برخورد معمولی در فوتبال بود، به نظر نمیرسید که پنالتی باشه. ببینیم که آیا وی ای آر میتونه نظر احمد محمدی رو عوض بکنه یا نه. داور رجوع میکنه به وی ای آر و پنالتی رو بر میگردونه. پنالتی نیست. تیموری میفرسته رو دروازه، سیفی ضربه رو میزنه، دوباره فرصت برای فلا، روی خط دروازه بر میگردونه اونجا نیازمند. مهرابی زاده نتونست دروازه رو باز کنه. تعارف میکنه اونجا تیموری با آقا جانپور، فرار بیفوما، پنالتیه. کاملا معلوم بود که بیفوما رو زدن و این پنالتیه. دیگه نیازی به رجوع به وی ای آر و این چیزا هم نداره. قشنگ تیموری زدش. علیپور که در نیمه دوم به بازی اومده پشت توپ قرار گرفته، علیپور توی دروازه زد به تیر و وارد چارچوب شد. شیرجه بلند احمد گوهری هم به جایی نرسید، خوب تشخیص داده بود اما انقدر به گوشه زد علیپور که دیگه دست گوهری به توپ نرسید. 2-0 پرسپولیس. قبیشابی ضربه کرنر رو بلند میزنه، گل، گل برای صنعت نفت، مستقیم برای دروازه شد. 2-1 میشه نتیجه اعتراض بازیکان پرسپولیس به داور مسابقه. با هم تصویر آیسته رو مرور میکنیم. توپی که قبیشابی خیلی قشنگ زد، توپ میخوره به تیر عمودی دورتر، میخوره به باسری و وارد دروازه میشه، در حالی که ابرگویی هم اونجا دخالت کرد. خب نظر داور اینه که هند نبوده، توپ به دست باسری نخورده و گل پذیرفته است. 2-1 پرسپولیس. خداوندلو، اورونوف، محبی، اورونوف، اورونوف تک به تک، گل، گل سوم برای پرسپولیس. اورونوف فقط 9 دقیقه نیاز داشت که بگه چه بازیکن خوبیه. فرار دیدنی اورونوف، پاس عالی محبی و یه گل کلاس اروپایی در فوتبال ایران. 3-1 برای پرسپولیس. چقدر قشنگ بود این حرکت. و پایان مسابقه، پیروزی 3-1 پرسپولیس در مقابل ساعت نفت در قلعه حسن خان. این 49مین بازی دو تیم بود و 32مین برد پرسپولیس مقابل ساعت نفت. یه بازی هجومی تماشاگری دیگه از پرسپولیسی ها که قدر موقعیت ها رو میدونستن، نتیجه پرگل‌تری رقم میخورد. نکته جالب به بازی پرسپولیس که روی گل اول و سوم کاملا مشخص بود، میل بازیکنان این تیم بازی رو به جلو، پاسای عمقی بود که با این پاسا چند بازیکن صنعت رو از جریان بازی خارج میکردن. محمد خدابندلو با رویه ای که از اعتماد مهدی تارتار گرفته، نفر اصلی بازی پرسپولیس بود و بیشک در اوج فوتبالش به سر میبره. تعدد مهره‌های کارساز و عمق نیمکت پرسپولیس خیلی به تارتار کمک کرده. بین دو نیمه محمد عمری و سرگیف رو بیرون کشید و پوریا پورعلی و علی علیپور رو آورد که دومین بلافاصله اون پنالتی رو به چهارمین گل فصلش تبدیل کرد. یعنی علیپور در این بازی، پوریا اسمی با 17 سال و 1 ماه و 16 روز به جوان‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر تبدیل شد به عنوان بازیکن جانشین، اومد رکورد احسان خرسندی رو شکست که بیش از 2 دهه پیش به جا گذاشته بود. پرسپولیس با یه بازی کمتر رده دوم جدول به خودش اختصاص داد. صنعت هم با این وضعیت مالی و بی‌توجهی مدیران صنعت نفت خیلی سخت در لیگ برتر بمونه. محمد نوری هم که در نهایت لحظاتی پیش برکنار شد. بریم سراغ محمد ببینیم که نظرش چیه. محمد، راجع به اخراج محمد نوری صحبت کنیم، آیا میتونه بهش کمک بکنی یا نه؟
13: نه، ببینید، واقعا در مورد پرسپولیس من تو بخشانه کامل توضیح میدم، اما تیمی که روز قبلش تمرین نمیتونه بکنه، از هتل میکننشون بیرون، هیچ امکاناتی ندارن، مگه شق القمر میتونه بکنه این مربی؟ واقعا من نمیدونم چه انتظاری از محمد نوری دارن. بازم میگم باید این مربی یه مقدار هوشمندانه تر با این موضوعات برخورد کنن، نذارن این، من میدونم هر مربی باید بعضی موقع اخراج میشه، میخوره اون مور سگ به قول انگلیسی ها میخوره، مهم نیست، اما یه جایی هست شما باید خودت تشخیص بدی که با این شرایط نمیتونی نتیجه بگیری و بذاری خودت بری تو ابتدای مربیگری.
0: اسکوادشون تیمشون خوب نیست.
13: نه اصلا خوب نیست، اصلا از هر لحاظ، نه لحاظ موره، نه لحاظ بدنسازی، نه لحاظ امکانات، هیچی ندارن و واقعا برای یه تیم مثل صنعت نفت که این اتفاق رخ میده واقعا همه را ناراحت میکنه و من واقعا تا حدود زیادی حق میدم به تماشاگرای نفت آبادان که ناراحت و عصبانی
3: میشن. این جمله از محمد از گوهری بگم که نقد کرده از یکی از مدیرای صنعت نفت، گفته که مشکل باشگاه آبادانی اینه که جادوگر نداره.
0: راو راجع پرسپولیس صحبت کنیم، ظاهرا همچنان داستانهای آسانی و پرسپولیس ادامه داره.
3: لیگ برتر ایران شروع شده بعد از 25 روز، فقط من امشب فقط دارم این نامه پشت سر هم و افشاگری در موردش صحبت میکنم. باشگاه پرسپولیس دو تا نامه منتشر کرده که ورزش اختصاصی گفته که اینا رو به ما دادن و ما منتشر کردیم. نامه اولش در مورد فسخ یا قرارداد یاسر آسانیه که
0: با استقلال
3: در اون وکیلش گفته که به دلیل اینکه مطالباتش پرداخت نشده در تاریخ‌های مختلف، یاسر آسانی فسخ کرده قراردادش، با این نامه اطلاع دادن که قراردادش فسخ شده. یه نامه دیگه هم که دوباره باشگاه پرسپولیس ادعا کرده که این برای یاسر آسانیه، یاسر آسانی وکالت داده به حمید مریخ که بره با باشگاه پرسپولیس در مورد قرارداد یا حالا هر اتفاقی که با باشگاه پرسپولیس میخواد بیفته مذاکره انجام بده و اینا رو باشگاه پرسپولیس به عنوان مدارکی حالا ارسال کرده به فدراسیون فوتبال و امشب مهدی تاج گفت به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که یاسر آسانی بازیکن غیر مجازیه چون قراردادش فسخ کرده و قرار بوده که بیاد باشگاه پرسپولیس و همه اون اتفاقاتی هم که حالا در موردش صحبت کردیم.
0: بله، باشگاه استقلال هرچند نمیتونه بازیکن فوتبال بیاره به خاطر محدود بودن که بسته بودن پنجرهش، اما میتونه بره در واقع ورزشگاه دو میدانی بگیره و دیدیم که رفته با چند قهرمان دو میدانی قرارداد بسته باشگاه استقلال. بخش بعدی برنامه صحبت مهدی تارتار و محمد نوری در نشست خبری بعد از بازی ببینیم.
14: وقتی بازی 2-1 شد اون کارمون سخت شد و تغییرات رو ایجاد کردیم، موضوع برگشتیم و تونستیم گل سوم بزنیم، ولی خیلی ناراحتم به خاطر گلی که دریافت کردیم، کار کرده بودیم طول هفته و موقعیت‌های زیادی رو که از دست دادیم. هم این ناراحت کننده است، هم خوشحال کننده برای اینکه موقعیت ایجاد بشه.
15: چه با محمد نوری چه بدون محمد نوری، هدف موفقیت تیم صنعت نفت. هواداران هم حق دارن نگران تیمشون باشن. من قولی که بهشون دادم اینه که این تیمو نگه دارم تو لیگ برتر. حالا یه جلسه داریم قطعا تعیین تکلیف میشه، ولی شرایط خوبی نیست.
0: بله، این مصاحبه لحظاتی بعد از بازی به انجام رسیده و ساعتی بعد تو همون جلسه که اشاره کرد محمد نوری رأی به برکناریش دادن. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس صنعت نفت بریم همراه شیم با محمد تحوی.
13: ببین، سه تا بازیکن امروز نقش خیلی پررنگی در بر پیروزی پرسپولیس داشتن. یک محمد محبی، محمد یعنی دو تا پاس گل داد. بیفوما بود که یه پاس گل زد یه پنالتی گرفت و اورونوفی که اومد تو زمین دروازه اون تیم بازی. حالا من نشون میدم این سه تا بازیکن چقدر تاثیرگذار بودن. ابتدا در اون شروع بازی که 5-3-2 تیم محمد نوری اومده بود که نبازه واقعا، ولی واقعا زورش به پرسپولیس نمیریش از هر لحاظ زورش به. و پرسپولیسی که با گفتیم 4 نفر عقب با میسن 6 نفر همیشه میرن تو

0: این بیفور مارکی میاد پنالتی میگیره. اما اینجا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینجاست. ببینید مزدک جان، من این چیزا رو توضیح میدم. این مدافع وقتی که این اتفاق رخ میده چیکار باید بکنه؟ باید بلاک کنه دیگه، بذاری فوروارد نیاد دیگه. این دیگه ساده است. اگه سمت باید نگاه کنه سمت راست دیگه. اگه سمت راست میاد بیای راست وایسی، اگه سمت چپ میاد بیای سمت چپ وایسی، نذاری به توپ نزدیک بشه. اما واقعا ببخشید من
1: آقا جانپور اسمش
0: آقا جانپور، ببین این صحنه، ببین واقعا نگاه کن مزدک این صحنه رو چه راحت میذاره توپ از بینشون رد شه بیفورمون بیاد.
1: یکی
0: برای من عجیب بود که اینقدر مفتدیانه کار کنن که علیپور توپ کرد تو گل، شدن 2-1. بعد یه گل هم خورد که یه مقدار زنگ خطر بود، پرسپولیس موقعیت زیاد از دست داد. اما اینجا این چیزی که تو فوتبال بهش میگن 1-2 عمودی، درسته؟ گیو اند گو ورتیکال به قول انگلیسی ها. خیلی ساده است، میگن ساده ساده توپو میسپاره به مربی، ببین چه قشنگ توپو میسپاره، میاد پشتو به لب میکنه، میگیره توپ میکنه تو گل. به همین سادگی توپ میره تو گل. اینا همه سادگی فوتبال ما نشون دادیم، اما یه چیزی نشون ندادیم، اون چیزی که مزدک تو گشت گفتگوات گفتی. گفتی یه بازیکن، من گفتم سه تا بازیکن بودن که اگه می‌خواستیم انتخاب کنیم به عنوان بهترین بازیکن‌های زمین انتخاب می‌شدن. اما لازما کسی که بهترین بازیکن زمین بود همونجوری که مزدک گفتی خداوندلو بود. تو فوتبال بهش میگن آن سانگ هیرو، کسی که قهرمانی که به چشم میاد. چیزی که محمد خداوندلو به طرف فوتبال ایران به ندرت دیده میشه، پا به توپ. ببینیم چطور پا به توپ حرکت میکنه. خداوندلو پوزیشنال گیم، یعنی برتر عددی چلی به وجود میاره. پا به توپ راه میفته، وقتی پا به توپ راه میفته این برتر عددی به وجود 4 در مقابل 3 به وجود میاد، توپو میسپره و اینجاست که اون اتفاق رخ میده. در واقع از پشتش کی میاد؟ بیفوما میاد از سرگیف تو میکنه. این گل اول بود که شروع کنندش کی بود؟ محمد خداوندلو. جای دیگه دوباره می توپو میاد میگیره، به محض اینکه میگیره ببین توپو قطع میکنه برون یه هافبک، به محض که توپ قطع میکنه پا به توپ راه میفته. ببین چطور پا به توپ راه میفته، پا به توپ راه میفته، خیلی مهمه. حالا بود اونجا توپ دست، اما پا به توپ راه میفته. یک بار دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که این شجاعت داره که توپو بگیره. ببینید اینجا توپو میگیره، اون شکل دفاعی 5 نفره رو نگاه کنید چقدر منظم تیم نفت. این پا به توپ خداوندلو که این خط دفاع رو از هم میپاشه، ما اون مدافع خارج شه و این شرایط به وجود بیاد برای ما هم. ببین این نوع این شجاعتی که بازیکن داره پا به توپ راه میفته، میتونه اینجا مربی خودش هم گل بزنه. یک بار دیگه رخ میده. ببین واقعا تو این صحنه پا به توپش دیدنی بود که مربی اگه این توپو گل میکرد من میتونستم بگم بهترین بازیکن زمین. یه بار دیگه باز نگاه کنین، پا به توپ حرکت میکنه، توپ میسپاره، سری میره. ببینید اون چیزی که ما گفتیم، باز اون برتری عددی رو به وجود میاره، یا نهایت 3 در مقابل 3. یعنی اینجا واقعا بدشانس توپ زیر پاش گیر کرد. اما یه چیزی که اینجا برای من خیلی مهمه، اینجا مهمه، اینجا وقتی یه توپ یه نفر میگیره با توپ پاس به عقب بده دیگه، درسته؟ اما گفتم شما بعضی موقع لازمه حتما پا به توپ راه بیفتی، پاس بده. ببین اینجا پاس میده، به مزگ پاس میده، چند نفر از بازی خارج میشه؟ مزگ
1: سه
0: نفر از بازی خارج میشن. اینم یه نوع بازی پوزیشنال گیم، یعنی شما برتری عددی رو حتما قرار نیست. ببین 1 2 3 4 5، اون 5 در مقابل اون پاس خداوندلو اینجا این شرایط به وجود آورده. یعنی خیلی خوب میدونه کی با به توپ راه بیفته، کی پاس بده. و این یه نکته ای که به نظر من در فوتبال ما خیلی کم، من بازم اعتقاد جایگاه محمد خداوندلو در فوتبال خیلی دست کم گرفته شده، حتی میتونه تیم ملی ایران هم بازی کنه.
1: بله بسیار متشکرم از آقای تقوی. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه، زمانمون محدود. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه برمیگردیم، بازی سپاهان رو هم تو برنامه پخش می‌کنیم. بدرود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیما، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیما در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، فینال زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دوره نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجوها بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: Yeah. با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزستان زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک میشه گفتش که زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بست‌ها و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن؟ گرفتن بچه ها رو.
4: نه دادش گوهر دادن. اینش نفس کشی.
5: زدن ابهر 19 دی.
6: گلوله جنگی 20 نفر زده. از کجا؟ از بالا.
0: بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: به یاد اون، به یاد موفرفریم و تمام جاوید نامان شهرم و وطنم شمعی روشن می کنم.
1: یه مدل موی من الان همونطوری انگار نیسان و کالوش زدی.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در واشنگتن من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس رو هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه. بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی یک سال. همزمان کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. پیشروی ارتش یمن با حمایت نیروهای بین المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن گفته باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از اون استفاده می‌کرد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع برنامه هسته‌ای تهران به زودی به نحوی تعیین تکلیف می‌شود.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی مرتبط با ایران و ارتباط تهران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیرد. به گفته بسنت این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد تدابیر سخت‌گیرانه جدید مانع از سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد اروپایی می شود و این افراد دیگر نمی توانند برای دیدن جراح پلاستیک یا معشوقه های خود به پاریس و ژنو سفر کنند. او تاکید کرد هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات آن است. دولت سریلانکا با انتشار بیانیه اعلام کرده برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا تاکید کرده این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها خدمت رسانی نمی‌کنند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه، این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تاکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نیست و شناورها در سرتاسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. کامبیز، بسنت گفته سپاهی ها دیگه نمیتونن به جراح پلاستیکشون تو پاریس و معشوقاشون در ژنو سر بزنند، اما پشت این کنایه از اقدام آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز گفته. چه بیشتر میدونیم درباره جزئیات تازه ترین اقدام وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: دو نکته هست در صحبت‌های اسکات بسنت و دو خبر در کنارش که میشه اینا رو به هم با که در کنار هم بهشون نگاه کرد. صحبتی که اسکار بسنت میکنه اون زبان کنایه آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه‌ای هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسشون به همه چی فراهم هست، برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدار میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن، برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدی‌تر دنبال کنه. ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته خیلیه که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه، خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسنت با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکات مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو هم داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری ممکنه ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست یک گزارش منتشر کرده و میگه برغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. درست هم هست، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون. این فشار روی همون میمونه. ضمن اینکه اضافه کنم وال استریت ژورنال یه گزارش شده بود در مورد بابک زنجانی و اینکه مشغول فعالیت و سرمایه گذاری استفاده از بازار رمز ارز هست. احتمال داره که اشاره‌ای که اسکات بسنت کرده باشه به بابک زنجانی بشه. بابک زنجانی عملا روی شبکه اجتماعی اکس فعال هست و داره از سرمایه گذاری ها برنامه های خودش اعلام میکنه. خب مشخصا یک جریان مالی فعالی داره که میتونه این کارو بکنه اگه اینو واقعیت داشته باشه. ولی وقتی که وزارت خزانه داری آمریکا عملا اعلام میکنه که میریم سراغ رمز ارزها، در نتیجه تمامی بازارها از قبل خودشون آماده میکنن تا اینکه حالا مشخص بشه کدوم بازار، کدوم نهاد، کجا قرار این فشار بیاد. این محاصره دریایی رو هم در کنار محاصره هوایی و محاصره زمینی دارن ادامه میدن. یکی از نکاتی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که وال استریت ژورنال هم تو گزارش خودش میگه جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر بار که یک جایی داره بسته میشه چند نهاد موازی دیگه ایجاد بکنه، ولی گویا کاری که وزارت خزانه داری آمریکا در حوزه رمز ارز داره انجام میده اینه که از این به بعد وقتی که میره سراغ یک مسیر سعی میکنه یک مجموعه توی اون مسیر رو ببنده یا یک فشار رو روی کل اون مجموعه بذاره که این تبادل رو انجام میدن تا اینکه این شاید نتونه این مبادلات رو متوقف کنه، ولی میتونه یه شوک جدی بهش بده و جلوشو نگه داره. به هر حال اینا همشون ابزارهایی هستن که میان در نهایت به کمک چیزی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه و میگه که ما فشار ادامه میدیم و این قضیه تمام خواهد شد یا به یک شکل یا به شکل دیگه. حالا اینکه به چه شکلی تمام بشه باید منتظر موند و دید که نتیجه این فشارها به چه سمتی خواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. اما همزمان با تشدید کارزار انزوای اقتصادی دولت ترامپ علیه تهران، یک نهاد مستقل بین المللی و حقوق بشری گزارش داده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا به سوی اقتصاد غیرقانونی حرکت می‌کند. ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش، شبکه‌های قاچاق انسان فعالند و سپاه و بسیج از راه قاچاق مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمام اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی این احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیشتر از هر کشور دیگری در سرتاسر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه هزاران معترض رو کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌های مطرح شده علیه اونا نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. این بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارشدهی این سازمان است. همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. شاهد، ثبت بیش از 2000 اعدام در یک سال در ایران، چقدر میشه گفت جمهوری اسلامی از اعدام برای پوشاندن بحران مشروعیت خود استفاده میکنه؟
4: در واقع من معتقدم که اعدام همون بازتاب دهنده بحران مشروعیته. جمهوری اسلامی از اعدام استفاده میکنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدم ها به انسانهای زندهی رو که میمونن، شهروندان رو، خانواده ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار عمومی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام میکنه. شما همین آماری که الان خوندید، تصور بکنید که در یک سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرن در این فاصله، یک رقم 3 نفر اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشته هم در گذشته هرانا هم بود، عملا بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در 2 ماه فروردین اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملا راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: شاید خب این گزارش سازمان ملل رو داشتیم، آیا سازوکاری وجود داره که بتونه اجرای احکام اعدام رو قبل از اون که دیر بشه متوقف کنه؟ یا نهادهای بین المللی، جامعه جهانی عملا فقط بعد از اجرای حکم قادر به ثبت و محکوم کردن اون نهایتا؟
4: ببینید، سازمان حقوق بشری که دولتی نیستن، مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر ایران، همین سازمان حقوق بشر هرانا، فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر برای ایران، این مجموعه ها کسانی هستن که کارشون دقیقا هشدار دادن هست. وقتی کسی بازداشت میشه هشدار میدن، وقتی حکم اعدام صادر میشه هشدار میدن، از جامعه جهانی میخوان واکنش بده، میخوان مسئولانه رفتار بکنه. این کارشون رو به نظر من دارن درست انجام میدن و عملا گزارشاشون جامع و کامل. همین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر بسیار گزارش جامع و در واقع قابل توجهی، ولی خیلی تلخه. اونچه که میتونه اعدام ها رو متوقف بکنه، اراده جامعه جهانی هست. نمیشه انتظار داشت دولتی که خودش برنامه‌ریزی کرده یک اعدام فدرال رو در واقع مقابل تلویزیون زنده نشون بده، البته اگر نشون بدن، نگرانی بابت اعدام در ایران داشته باشه. کشورهای اروپایی هم که میتونن، و اون کشورهایی که اون 144 کشوری که اعدام اجرا نمیکنن، اراده ای ندارن، مسئله شون نیست. به این ترتیب بله، کاری میشه کرد اگر جامعه جهانی اخلاقی، مسئولانه و درست مقابل این امر رفتار بکنه. تا حالا ازش شاهد این نبودیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم شاهد علوی اینجا واشنگتن دی‌سی. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی عربستان سعودی، در حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی مالک خالد در ریاض، 3 شهروند عربستان سعودی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله درباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. این در حالی است که وزارت اطلاعات پاکستان خبر حملات جنگنده‌های این کشور رو علیه حوثی‌ها در یمن تکذیب کرد و اونها رو بی اساس خواند. همزمان با حملات ارتش یمن به مواضع حوثی‌ها، محمد جابر، سفیر عربستان سعودی در یمن، گفته تنگه باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند بعد از تامین امنیت باب المندب، نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. در همین حال نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند. سارا مک‌کینتاش سفیر بریتانیا از کمک اختصاصی 137 میلیون دلاری بریتانیا به یمن و لزوم اجرای تحریم‌ها خبر داد. لیلا مروتی با ماست، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی وقتتون بخیر. اگر حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان ادامه پیدا کنه، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره که کشورهای اروپایی دست از محکوم کردن و این بیانیه‌ها و اقدامات لفظی بردارن و عملاً وارد میدان نظامی بشن و چقدر رویارویی مستقیم‌تر بین ایران و کشورهای غربی محتمل در اون صورت؟
5: خب ببینید، به طور مشخص کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، عمدتاً نگاه محافظه‌کارانه‌ای به مسئله یمن داشتن، هرچند اونها در مواقعی هم مجبور شدن دست به اقدام نظامی بزنن، مثلا اقدام نظامی که اونها انجام دادن تحت عنوان مثلا یک برنامه نظامی خاصی تحت عنوان سپر را مورد استفاده قرار دادن که از 2024 شروع شد و هنوزم ادامه داره. اما این برنامه نظامی بیشتر از این که در واقع حالت تهاجمی داشته باشه، یک برنامه نظامی محدود و دفاعی برای اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه باب‌المندب و دریای سرخ. تمایل اروپا عمدتا برای این بوده که از طریق در واقع قطعنامه یا از طریق دیپلماتیک به حل و فصل مسئله یمن و اون ناامنی که حوثی‌های یمن ایجاد کردن بپردازن. به همین دلیله که ما می‌بینیم رهبران اروپایی از جمله خانم مثلا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اونها بارها از این صحبت کردن که باید در مقابل حوثی‌های یمن اقدام انجام داد، اما نمیگن که این اقدامی که انجام باید بشه چه اقدامی خواهد بود. و از طرف دیگر از مجموع کشورهای اروپایی شاید دولت بریتانیا بیشتر از همه با ایالات متحده به طور واقعی و عینی در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور داشته. و نکته دیگر اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که کشورهای اروپایی منافع اصلیشون، کشتی‌های مثلا تجاریشون، کشتی‌های مختلفی اونها مورد حمله قرار نگیره، خیلی بعید به نظر میرسه که در چنین موقعیتی وارد یک رویاروی مستقیم با دولت‌های اروپایی بشن. ولی خب بستگی به این داره که در میدان عملاً حوثی‌های یمن اون حملات خود را متوجه چه گروه‌های چه کشورهایی و نهادهایی کنن. ممکنه که اگر اونها دست به عملیات مرگباری بزنن، اروپایی ها هم مجبور بشن با آمریکا همکاری کنن یا اونها متقابلا واکنش نشون بدن که خب این به ضرر ایران یعنی متحد اصلی حوثی های یمن خواهد بود.
0: خانم مروتی، وقتی راجع به حوثی‌ها صحبت میکنیم، پای این پیمان مکه وسط میاد. پاکستان و پیمان مکه رو این وسط این بحران چطور میبینید؟ خط قرمز کشورهای ائتلاف برای اقدام نظامی عملی علیه حوثی‌ها کجاست و در اون صورت فکر میکنیم مناسبات تهران و پاکستان به کدوم سمت میره؟
5: با توجه به اینکه ایران و پاکستان همسایه هستن، هر دوتاشون خیلی پرهیز میکنن که وارد یک تنش مستقیم بشن، اما با توجه به همین پیمان مکه که وجود داره و اینکه دولت پاکستان قبول کرده که نیروهای نظامی و تسلیحاتی رو به عربستان گسیل کنه، نه در ارتباط با خود حوثی ها که به طور مستقیم وارد جنگ بشن، بلکه با این هدف که از مواضع عربستان حمایت کنن، این تا حدی ممکنه تنش رو کنترل کنه. ولی مسئله اصلی دیگر اینه که دولت ترکیه هم در این بین اگر شاید شرایط و وضعیت ایجاد کنه، اون هم دست به اقدامی مشابه این بزنه، هرچند در خود دولت ترکیه نیاز به تصویب پارلمان هست اگر بخوان نیروهای رو به خاک عربستان گسیل کنن. و نکته مهم دیگر اینه که این پیمانی که شکل گرفته، اگر جمهوری اسلامی، یا بهتره بگیم حوثی‌های، در واقع خیلی شاید بگم خطرناکی به نظر بزنن از نظر این دو کشور یا این سه کشور، ممکنه اونها مقابله کنن. به عنوان نمونه، اگر حوثی های یمن به مناطقی مانند شرقای مهم عربستان، مکه، مدینه حمله کنن، اگر حملات مرگباری داشته باشن به کشتی ها یا حملاتی داشته باشن به نیروهای نظامی این سه کشور، یعنی ترکیه، پاکستان و عربستان یا زیرساختای عربستان، را به طور جدی مورد حملات مداوم قرار بدن، امکان این وجود داره که تنش ها بین ایران و کشورهای همسایه بیشتر بشه. و نکته مهمتر اینه که دولت آمریکا الان خواهان این هست که از لحاظ زمینی در واقع دولت‌های پاکستان و ترکیه هم تا حد ایران رو تحت محاصره و فشار قرار بدن. خب این در مجموع باعث میشه که تنش‌ها بیشتر و بیشتر بشه. و از طرف دیگر اگر این ائتلاف به اون صورتی که دیده میشه عملی بشه، عملیاتی بشه، خب هم دست ایران بسته میشه در منطقه و هم احتمال اینکه حوثی‌ها مجدداً به مواضع قبلیشون بازگردن بیشتره. کما اینکه الان هم می‌بینیم که حوثی‌ها تا حد زیادی از منطقه باب المندب در واقع کنترلشون رو از دست دادن، ولی و این هم به دلیل کمک‌هایی بود که دولت عربستان یا حملاتی بود که دولت عربستان به مواضع حوثی‌ها کرده بود. در مجموع این رو به نظر میرسه که ایمان مکه میتونه خیلی مؤثر باشه برای ایران.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بود و مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش، با ما بمانید.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران پارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
6: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
7: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده‌سازی عملیات بزرگ،
8: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
9: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
10: زد و خورد‌ها در یمن و حملات روسی‌ها به عربستان سعودی،
11: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
12: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بود،
13: این سقوط ارزش پول ملی،
14: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
15: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
16: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه.
17: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
18: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روشها با شرایط تازه است.
17: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
19: من از تو می مردم، اما تو زندگانی من بودی. تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. وقتی که من خیابانها را بی هیچ مقصدی می پیمودم، تو با من می رفتی، تو در من می خواندی. تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی. وقتی که شب مکرر می شد، وقتی که شب تمام نمی شد، تو از میان نارونها گنجشکای عاشق را به صبح پنجره دعوت می کردی.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات آمریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن، یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست، اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم میچینم میخوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعا باید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه؟ از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، آمریکا چه کار می‌کنه، قرار چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا است. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایستا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز، برگردن به تفاهم نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیستای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید این تئیات رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هست، به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدی‌تر و نزدیک‌تر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های عیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن، به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تأسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میان دوره ای امریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض عوض بشه، یعنی همون نگرانی که شما در پیام هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیاین بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم، که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت، یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چیزی رو که می‌خواد بگیره یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده؟ اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور میکنند همان هایی هستند که ما اجازه میدهیم عبور کنند. و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا میدهند. همه دارن میروند. به ارتششان پول نمیدهند، به پلیسشان پول نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگه آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعاً جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
3: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
4: هیچ وقت غنی سازی جزء لاینفک فرآیند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز

0: تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران، مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود، آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت‌ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه‌ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل‌ترین چهره که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف را هم گوش بدید.
1: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه، اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدی ان و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون کلاهیه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله‌ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی‌ها رو قبول بکنه، یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید، بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوری که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این ور اون ور تحویل امریکایی ها میدن، اصلا چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلا جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که میخوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبتام، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلا بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی، یعنی این دردی که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
2: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیا هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد نیست اینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
3: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه ای است که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند و تمام این وضعیت، تمامش تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند، چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می‌کنند که از عراق موشک شلیک می‌کنند و همچنین خرج حوثی‌ها می‌کنند. پولشان را برای همین‌ها خرج می‌کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می‌کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می‌کنند.
0: ببینید اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژیک دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو

0: شد. چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن، دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیست همینجا اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 270 هزار تومان دارید باهاش دست و پنجه نرم میکنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله، 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده‌هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن، که خیلی از اون خونه‌هایی که نابود شده میدونید دیگه مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کرد. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن این پول مستقیم میره تو جیب نیروهای خودشون در جنوب لبنان و بخشش هم احتمالاً خرج موشک و کثافت‌کاری‌ها و حقوق اعضای دیگه‌شون در بیروت و جای دیگه میشه. یعنی می‌خوام بهتون بگم اینها تو این شرایط دارن این کارها رو میکنن و از این نگاه ایدئولوژیکشون دست نمیکشن. هفته پیش براتون پخش کردم عراقچی گفت حتی اگه کار به جنگ آخر و زمانی هم بکشه این رژیم کوتاه نخواهد اومد. شما از این رفتارها وای به توافق و تسلیمی میتونید بگیرید که حالا بگیم وای ممکنه ترامپ تو این یک ماه آینده مثلا تصمیمش رو عوض میکنه یا ازش صرف نظر میکنه. پس من کاملا معتقدم که این موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمینه‌سازی‌هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت‌های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات می‌گیرن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز فلای دبی هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خونسا شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
1: درباره فلای دبی فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
2: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که می‌خواستن به تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. آمریکا این هفته بمب افکن‌هاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
2: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
3: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
2: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد. اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم، خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
4: جمهوری اسلامی؟
2: آنها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن، منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه‌ریزی‌ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش‌های میاد از اینکه هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر شدن در اسرائیل، حتما دیدید. خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم، دیدم خیلی‌هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال‌های نظامی هدفمندی که اخبارش داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی‌ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی‌های بسیار مهمتری در جریان و حوثی‌ها شاید الان اولویت نخست آمریکا نیستن. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی‌ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی‌ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی‌ها سوال کردن گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بعد نیست که گوش بدیم.
3: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی‌ها و یمنی‌ها علیه حوثی‌ها چیست؟
2: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی‌ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به جنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنن. منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده. شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه‌ای هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدوداً، در شنژن دارن در خود چین، و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست، دوباره هم دیگه رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدبستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و پکن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که بسنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موزه چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش یعنی 8 اکتبر 2023 من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد. طرحی که من معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش است، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه. اما این ماییم، ایرانی ها، اسرائیلی ها و اعراب که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق العاده ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته ها و ماه ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
2: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
4: پوریا جان عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین همونجوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینی که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای به ارمغان نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذالک به نتیجه رسیده. و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست؟ ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شاید شما بتونید این سوال رو جواب بدین، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
4: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنم پس حمله نمی کنه. قبل از این هم که بزنند علی خامنه‌ای رو ناکوت بکنن، بهشون گفته بودن که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل میدونید؟
4: بعید نمیدونم. بله.
0: بعد سوال دومم ازتون آقای دکتر، حدود 2 دقیقه اینا وقت داریم، سوال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، 2 دیدار مهم دیگه جدا از این سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجبش صحبت کردیم در برنامه قبلی، 2 دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناسای خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات و اینها نمیده و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
4: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقمند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس، نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازنی است که به چین داره و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت ها موضوع معامله باشه ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزش رو ندارن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه گذاری گسترده ای که در عربستان سعودی داره و حتما در فرصت بعدی هم در خدمت خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
1: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

0: وقتتون بخیر بینندگان ایران اینترنشنال، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس رو هدف قرار میداد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی یک سال. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. و تحریم دیوان لاهه تنها چند ساعت بعد از نوبل صلح برای قاضی پیشین این دادگاه. دولت ترامپ تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد. پیشروی ارتش یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی. سفیر عربستان سعودی در یمن میگوید باب المندب از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهایی مثل لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از استفاده می کرد. ترامپ تأکید کرد توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع برنامه هسته ای تهران به زودی به نحوی تعیین تکلیف می شود.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم، خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت سوشال نوشته کنترل کامل واشنگتن بر تنگه هرمز و توافق با روسیه باعث افت سریع بهای سوخت می شود. به گفته ترامپ بعد از گفتگوها با پوتین توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن و در ماه نوامبر هم 500 هزار تن گازوئیل عرضه کند و از تحویل 1 میلیون تن سوخت دیگر هم خبر داده. در ایران ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد امنیت و فروش نفت یا متعلق به همه خواهد بود یا هیچ کس، و جمهوری اسلامی زیرساخت‌ها رو در برابر زیرساخت هدف قرار می‌دهد. این نماینده مجلس تاکید کرده کشورهای همپیمان واشنگتن در منطقه که او آنها را ایالت‌های 51 آمریکا خوانده رصد می‌شوند و در تیر رس هستند. او همچنین از روزرسانی بانک اهداف موشک خبر داده. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید با ما. سمیرا، ترامپ کمتر از 4 هفته مانده به انتخابات میان دوره‌ای از توافق با پوتین و کنترل کامل تنگه هرمز حرف میزنه. بازار نفت تا حدودی به این خبر واکنش نشون داده، اون رو باور کرده، اما در کاخ سفید چه میگذرد؟ چقدر اونها باور دارند به این و چه گمان زمینه‌هایی است درباره قدم بعدی ترامپ؟
2: کلار، انتقاداتی وارد شده. ما میدونیم مشخصا آقای زلنسکی از این قرار و مداری که آقای ترامپ و آقای پوتین با هم گذاشتن راضی نیست، و همین الان که آقای ترامپ داشت کاخ سفید رو به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک ترک میکرد، ازش پرسیدن، به این انتقادها اشاره کردند که جواب تو چه هست، و گفت این به نفع کشور ما ایالات متحده است که چنین قراری با روسیه بگذاریم و اجازه بدیم که گازوئیل رو آزاد بکنه، دسترسی انجام بشه، و در اینجا در در ایالات متحده چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری دسترسی مردم بیشتر بشه و قیمت سوخت مشخصا بیاد پایین. میدونیم در رابطه با بنزین خب افزایش بها هست، ولی در رابطه با گازوئیل مشکلات دولت ترامپ بیشتره، به این خاطر که باید جواب کشاورزان رو هم علاوه بر افرادی که همینطور در شهر ممکنه که با استفاده از بنزین بخوان تردد بکنن، باید برای ماشینالات سنگین و استفاده از گازوئیل جواب یک قشر دیگر رو هم آقای ترامپ بده. پس از این منظر بهش انتقاداتی وارده، ولی ایستاد و گفت که این به نفع ایالات متحده است و من آن کاری رو میکنم که به نفع من باشه و کاری ندارم که زلنسکی حالا انتقادی میکنه یا نه. ولی از یک منظر دیگه هم تماس تلفنی آقای ترامپ با آقای پوتین حائز اهمیت هست. در رابطه با ایران صحبت شده و آقای ترامپ استقبال کرده از اینکه پوتین گفته میتونم کمک بکنم در حل و فصل تنش در خاورمیانه. ما روز گذشته هم ارتباطی بین روسیه و جمهوری اسلامی رو شاهدش بودیم، با پزشکیان صحبتی شده بود و اونجا هم ابراز علاقه کرده بود پوتین که بیاد وارد بشه، دخالت بکنه، مسائل رو بخواد حل بکنه. و خب الان از این منظر انگار که یه 24 ساعتی هست که پای روسیه داره در داستان‌های جمهوری اسلامی باز میشه، ولی پدیده تازه‌ای نیست. هر بار که آقای ترامپ و پوتین با هم تلفنی صحبت کردن از این صحبت‌ها شده، اونها گفتن ما کمک می‌کنیم، آقای ترامپ هم گفته من استقبال می‌کنم، هرچند که همواره تاکید کرده که اگر می‌خوای کمک بکنی جنگ با اوکراین رو تمام بکن. اما از صحبت‌های دیگری که الان پای هلیکوپتر پای مارین وان کرد پیش از اینکه ترک بکنه، اولین رو بگم، مایک تایسون از قهرمانان سنگین وزن اینجا بود، مهمان ویژه آقای ترامپ بود، در کنارش هم ایستاده بود وقتی آقای ترامپ داشت با خبرنگاران صحبت می‌کرد و یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرد. آقای ترامپ ازش پرسیدند که چرا بحث جنگ با ایران رو پیوند زدی با انتخابات میان دوره‌ای و چه ارتباطی داره و آیا می‌خوای صبر بکنی تا انتخابات میان دوره‌ای. این چیزی بود که خود آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود و گفت که شاید حمله صورت بگیره، گفت حالا باید ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که بخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای یک جنگی رو ترتیب بده. به هر حال این منافات داره با اون چیزی که پیشتر در تو سوشال آقای ترامپ بهش اشاره کرده بود. همزمان ما از سمت وزارت خارجه ایالات متحده یک مجموعه هشدار تازه داریم میشنویم راجع به شهروندان آمریکا که در خاورمیانه هستند. داره این هشدار داده میشه که حواستون به پروازها باشه، به لغو شدن پروازها، به اختلال در پروازهاتون، و اگر که در ایران هستید خارج بشید و اگر که میخواین به ایران سفر کنید از این کار صرف نظر بکنید. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت و گزارش کاملت. مثل همیشه همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه میشیم با سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. آقای آرام وقتتون بخیر. ترامپ یک روز از انزوای مطلق جمهوری اسلامی حرف میزنه، روز بعدش از کنار گذاشتن موقتی تحریم‌های انرژی علیه روسیه، نزدیکترین متحد تهران. این اقدام چه تصویری به ما میده از قدم بعدی ترامپ و چه پیامی داره برای تهران؟
3: اون مسئله انزوا که یک واقعیت عینی و جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته، حتی کشوری همسایه هم نداره و کشوری که حمایتش هم میکنن چین و روسیه هم دچار در واقع محدودیت‌های زیادی هستن که اگه بخوان همراهی رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، از جمله همین گزارشی که شما هم گفتین، احتمال توافقاتی اقتصادی و امنیتی حتی بین روسیه و ایالات متحده و کشورهای دیگه. بنابراین این اون شرایطی که جمهوری اسلامی الان درش واقع شده و خیلی فرق میکنه با طرفینش آمریکا و اسرائیل در این موازنه. بنابراین این شرایطی که شاهدش هستیم میتونه هر روزم نظرات آقای ترامپ تغییر بکنه، صبح از یک حمله صحبت بشه، عصر یک توافق، و فکر میکنم بینندگان شما به خصوص هموطنان داخل کشور دیگه به این در واقع نتیجه رسیده باشن که این رفت و برگشت ها لزوماً به اون شکلی که در واقع در اخبار و گفته ها از مقامات میشنیم ممکنه نباشه و تغییرات جدی بکنه. آنچه که مسلمه گفتگوهای پشت صحنه به صورت مستمر برقراره، حالا از طریق واسطه به اشکال مختلف این کانال ارتباطی همیشه برقرار بوده و این در واقع موازهی که طرفین درگیر در واقع میگیرن یا موزگیری هایی که نسبت به همدیگه دارن، نسبت به حمله، نسبت به توافق، نسبت به شروطی که اعلام میکنن، در واقع مربوط میشه به آن چیزی که پشت صحنه داره اتفاق میفته. بنابراین باید صبر کرد و دید در واقع تحولات پشت صحنه نتایج عینی و عملیش در بیرون چه خواهد شد.
0: دقیقا همطور که شما گفتین، همین اظهارات ضد و نقیض بارها مقامات جمهوری اسلامی رو هم غافلگیر کرده. ترامپ گفته ایران نه پدافند هوایی داره، نه پدافند دریایی داره، نه توانش رو داره، اما پرونده هسته‌ای هنوز بازه و به نحوی به گفته ترامپ گفته تعیین تکلیف میشه. به نظر شما به چه نحوی؟ توافق یا یک حمله دیگه؟
3: ببینید، در نهایت احتمال یک رویارویی نظامی دیگه دور از ذهن نیستش. در واقع الان نوع آرایش نظامی امنیتی طرفین هم تایید میکنه که ممکنه این رویارویی هر لحظه اتفاق بیفته. ولی این رویارویی میتونه تا آخر دوران آقای ترامپ باشه، در دو سال باقی مونده، یا میتونه در شرایط مختلفی باشه. حتی همین الانی باشه که آقای ترامپ اعلام کرده که تا بعد از انتخابات نوامبر در آمریکا حمله ای صورت نخواهد گرفت، نه اتفاقا ممکن در همون بازم یک درگیری نظامی دیگه محتمل باشه. اما اون چیزی که مشخصه، به هر حال هر دو طرف روی ساعت در واقع تغییرات کشورهای خودشون حساب کردن. عواملی که در گزارش شما هم اشاره شد، برای آمریکا مسئله سوخت هست، قیمت سوخت هست و انتخابات نوامبر، و که جمهوری اسلامی روی ساعت انتخابات سیاسی واشنگتن حساب کرده، و آمریکا هم روی ساعت اقتصادی در تهران محاسبات خودش رو در واقع در نظر گرفته. ولی به نظر میاد که اون چیزی که مسلمه، تاب‌آوری ایالات متحده و تاب‌آوری جمهوری اسلامی بسیار متفاوته. برای همین آنچه که در نهایت احتمال وقوعش بالاتر هست اینه که حتی با یک رویارویی نظامی دیگه به توافقی برسن، و اینکه اون توافق چقدر ضعیف‌تر باشه یا چقدر متفاوت با توافق قبلی که در اسلام آباد اتفاق افتاد، اون باید در واقع نگاه کرد که این توازن قوا و این فشارهایی که در واقع داره وارد میشه چطوری میتونه روی کاغذ و روی اون جلسات پشت پرده و توافقاتی که مذاکراتی که دارن انجام میدن چگونه میتونه روی کاغذ خودش رو نشون بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از همینجا واشنگتن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده، گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیره. به گفته بسنت، این اقدام بخشی است از تلاش واشنگتن برای یه هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود کردن دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال. پسند همچنین تدابیر سخت‌گیرانه جدید و محدودیت سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو اقدام دیگر این وزارتخانه عنوان کرده و با لحنی کنایه‌آمیز گفته اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و دسترسی به پول‌هایشان به ژنو سفر کنند. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه و بر مقامات آنهاست. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل همچنین اعلام کرد واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده برنامه برای ارائه کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف شده در آبهای بین‌المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا، تاکید کرد این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها خدمت رسانی نمی‌کنند. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. بنابر اعلام سپاه، این کشتی که NV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش سوزی در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تأکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سر تا سر منطقه تحت تعقیب قرار می گیرند. همکارم کامبیزه توانا از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، بسنت از انزوای کامل اقتصادی تهران گفته، به همین ساعت پیش دیدار پوتین و ترامپ رو در کاخ سفید داشتیم. فکر میکنی با توجه به همه این تحولات معیار واقعی موفقیت این کارزار برای واشنگتن چیه؟ کاهش قابل اندازه‌گیری درآمد نفتی ایران یا وادار شدن تهران به تغییر رفتار؟ آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: میشه گفت کنار گذاشتن چند مسیر مختلف و محور مختلف از فشار هم فشار هست که در کنار هم دیگه تاثیرشون رو دارن نشون میدن. برای مثال شما اگه نگاه کنین، محاصره دریایی در جنوب کشور برقراره و توی 3 هفته گذشته هر اطلاعاتی از اون منطقه اومده، از جمله اطلاعاتی که سنتکام داده، مشخص میکنه که هیچ نفتی از ایران نه رفته و نه اومده، در نتیجه بسته است. ولی اینکه حالا نفت ایران فروشش متوقف شده باشه، نمیشه اینو به اون در اون حد گرفت. به هر حال از یه مسیری داره یه چیزایی حرکت میکنه. ولی اگر نگاه کنین، محاصره دریایی، تحریم شرکت‌های هواپیمایی که با ایران رفت و آمد دارن، و طبق خبری که آقای بسنت داد در گفتگوش با نیوزمکس که گفت مرحله بعدی مرزهای زمینی ایران با ترکیه و پاکستان خواهد بود، نشون میده که چند مجموعه از فشار دارن کنار هم همینجور نزدیکتر میشن. زمینه که باید نگاه کنیم، این وقتی اعلام میکنه آقای بسنت، میگه داریم میریم سراغ بازار رمز، از این همون شوکی است که بهش از به عنوان تحریم پیش از تحریم یاد میکنن. یعنی فقط تمام کسایی که حتی پیش از اعلام فکر کنن که ممکنه به دلیل اینکه هر گونه رابطه با ایران دارن ممکنه با تحریم‌های آمریکا بروشن، همین الان قطعش میکنن، حتی منتظر نمیمونن که اعلامش بیاد. یعنی خودش یه شوک اقتصادی جدی داره ایجاد میکنه، یک موج درست میکنه. و همین که شما اعلام کنه وزیر خزانه داری آمریکا وقتی میگه که معابر زمینی رو ما هدف قرار میگیریم، شما حساب کن تمام کشورهایی که مبادله زمینی دارن از مرزهای ایران در ترکیه و پاکستان، ولی از یک سو ممکنه به دلیل خدمات بیمه‌شون، به دلیل خدمات مالیشون، خدمات نقل و انتقالشون به هر شکلی به آمریکا وصل باشه، میخوان از تحریم‌ها فرار کنن و مجبورن اون رو قطعش کنن. یک مجموعه هست که کنار هم داره چیده میشه. حالا اینکه چقدر فشارش داره حس میشه یا اینکه این فشار قراره تا به چه نتیجه برسه رو باید منتظر مونده دید، ولی به طور مشخص میشه گفت این مجموعه که طراحی کردن داره ادامه پیدا میکنه. و جالبش هم اینجاست که فرقی نمیکنه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چه لفظ یا چه لحنی رو استفاده کنه، بگه میزنیم نمیزنیم یا توافق میکنیم نمیکنیم، اون مجموعه از فشار سر جاشه. یعنی یک حلقه محاصره جنوبی در دریای ایران هست سر جاش خود تکونم نخورده، تنگه هرمز از مرز جنوبی با حمایت و پشتیبانی آمریکا داره نقل و انتقالش انجام میشه، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به ایران تا اونجا که ممکنه محدود یا ممنوع شده، و هدف بعدی هم رفته روی مرزهای زمینی. در نتیجه فارغ از لفظی که آقای ترامپ استفاده کنه، چه تند چه آهسته، مجموع فشار همینجور داره ادامه داره. این روند و این فشار به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست، ولی برای آمریکا خیلی هزینه ایجاد نمیکنه. برای همین به نسبت اقدام نظامی این مسیر رو به نظر میرسه که در حال حاضر ترجیحش هست که اون رو ادامه بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامبیز توانا. ممنونم از همراهی شما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر تاکید کرده مصرف پیوسته ماینرها معادل تولید 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر است. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بنابراین گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان است. بر اساس این گزارش، پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1.3 میلیارد تومان قیمت گذاری شدند. رئیس پلیس فراجا اعلام کرد اطلاعات خریداران طلا در سکوهای آنلاین به صورت رمزنگاری شده به سامانه ناظر منتقل می شود و دسترسی به این داده ها فقط در چارچوب اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر است. این اظهارات بعد از انتشار گزارش های درباره درخواست وزارت سمت برای دریافت اطلاعات خریداران طلا در قالب لوحه فشرده مطرح شده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی این احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری سرسر تا سر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیما هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی 1 سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گذشته‌ای.
5: جمهوری اسلامی از اعدام استفاده میکنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدمها به انسانهای زندهی رو که میمونن، شهروندان رو، خانواده ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار اونی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام میکنه. شما همین آماری که الان خوندید، تصور بکنید که در 1 سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرن در این فاصله، یک رقم 3 نفر اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشتم در گذشته هرانا هم بود، عملاً بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در دو ماه فروردین و اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملاً راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی ترامپ. گفته اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس را هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه، بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان برجسته برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. این کمیته تاکید کرد صلح پایدار نیازمند عدالت و اجرای حقوق بین الملل است. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشینه حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است. او در دوران فعالیت خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام رو متوقف کنند.
6: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1 میلیون دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: همکارم مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 گفتگوی کوتاهی داشته با رئیس کمیته نوبل صلح فریدنس. در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرد.
7: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن، نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: آمریکا از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این نهاد قضایی خبر داد. دولت آمریکا اعلام کرده هر گونه معامله با دیوان کیفری بین‌المللی ممنوع و دسترسی این نهاد به منابع مالی مسدود خواهد شد. تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی که خدمات بانکی، بیمه‌ای یا نرم‌افزاری به این نهاد ارائه می‌کنند را هم تحت تأثیر قرار بده. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد اگر نگرانی‌های ایالات متحده برطرف نشود، دولت ترامپ به فشار خود بر دیوان ادامه می‌دهد. او تأکید کرد آمریکا هرگز عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبوده و واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه دیوان کیفری بین‌المللی را تأسف‌بار خواند و اعلام کرد برای تضمین ادامه فعالیت این نهاد آماده هر اقدامی است. با این حال اروپا گفته با توجه به فاصله 6 ماهه تا اجرایی شدن تحریم‌ها هنوز فرصت برای گفتگو وجود دارد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، در یک روز اسلو به یک قاضی پیشین دیوان جایزه صلح میده و واشنگتن خود دیوان رو تحریم میکنه. واشنگتن میگه تصادفیه. آیا تصادفیه یا رویارویی دو روایت از عدالت بین المللی؟
8: ببینید، جایزه صلح نوبل قطعا پیام سیاسی داره، ولی این خیلی فرق داره با این که بگیم که به هر حال تأثیر رو ماهیت حقوقی فرد دریافت کننده. خانم ناوی پیلای دهه ها هستش که بر موضوع حقوق بین الملل تمرکز داره، در چندین پرونده مرتبط با نسل‌کشی از رواندا گرفته تا میانمار نقش جدی داشته در سازمان ملل. هم که شما اشاره کردین، کمیسری حقوق بشر سازمان ملل بوده در سالهای 2008 تا 16. بنابراین فعالیت ایشون بسیار گسترده است، برمیگرده حتی به زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ایشون وکیل بودن. در مجموع یک سابقه بسیار درخشان داره در حوزه دفاع از جنایات جنگی، دفاع از قربانیان جنایات جنگی، دفاع از به هر حال قربانیانی که در طی در کشورهای مختلف جهان به هر حال در برابر قدرتمندان هیچ چاره‌ای نداشتن جز این که به مکانیزم‌های جهانی چنگ بندازن. برابر این از این جهت در جامعه حقوقی، در جامعه حقوق بین الملل، در جامعه حقوق بشری خانم ناوی پیلای یک چهره بسیار بسیار شناخته شده، برجسته، با سابقه بسیار خوب است. و این که حالا مثلا یک الان برخی از منتقدان ایشون در خصوص این که ایشون اون گزارش کمیته مرتبط با کمیته کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه رو در واقع رهبری می‌کردن، این رو فقط اینو به عنوان یکی از مواردی میدونن که ایشون بهش انتقاد میکنن، ولی حقیقتش این هستش که حتی کار اون کمیته گزارش شخصی یا بیانیه شخصی نبود و محصول یک سازوکار رسمی حقیقت‌یابی حقوق بشری بوده که بر اساس شواهد و معیارهای حقوق بین‌الملل به نتیجه‌گیری رسیده بود که در اون که در فلسطین اتفاق میفته، در غزه اتفاق میفته، یک نسل‌کشی هست. بنابراین نمیشه فقط مجموعه کارهای ناوی پیلای رو ربط داد به پرونده نسل‌کشی در غزه، ولی در مجموع زمانبندی مهم هست. اینکه در یه روزی که خانم ناوی پیلای جایزه صلح نوبل میگیره، همزمان آمریکا میاد دیوان بین المللی کیفری رو تحریم میکنه که به هر حال بالاترین، یکی از بالاترین دادگاه‌های بین المللی برای پیگیری جنایات جنگی هست و مواردی مثل نسل‌کشی و اینها که به هر حال خب خیلی نگران کننده است. چون امروز دولت‌های مثل ایران، مثل روسیه که سکه ناقض حقوق بشر هستن، خوشحال هستن به خاطر اینکه آمریکا دقیقاً یکی از مکانیزم‌هایی که ما سال‌ها داریم براش می‌جنگیم که مقامات جمهوری اسلامی در اونجا دادگاهی بشن رو داره عملا کم قدرت تر میکنه یا سعی کنه که بی اثر کنه.
0: البته خب این هم اضافه کنیم که جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا هیچ کدومشون اعضای نهاد نیستند. اروپا گفته 6 ماه فرصت گفتگوه، اما وقتی پای دلار و بازار آمریکا وسط باشه چقدر فکر میکنه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی کنار دیوان میمونن یا ترجیح میدن واشنگتن رو انتخاب کنن؟
8: این سوال بسیار مهمی هست، خیلی هم عملی هست، از جهت اینکه خب باز نظر سیاسی اتحادیه اروپا کشور اروپایی میتونن که حمایت کنن از این نهاد بین‌المللی حقوقی، ولی از نظر اقتصادی خب وقتی شرکت ها پای مسائل مالی به بیان میرسه اون موقع منافع خودشون در نظر بگیرن، و اگر شرکت ها در چرخه بین‌المللی دلار هستن با آمریکا در مراوده دارن و اگر قرار باشه که بخوام با دیوان در تماس باشن یا به هر حال باشون مراجعه داشته باشن یا معامله داشته باشن یا به هر حال یک جور مثلا افراد این دیوان اونجا تو بانک ها حساب داشته باشن خطرناک میشه و قطعا به منافع مالی خودشون توجه خواهند کرد و از این جهت مشکلات جدی رو ایجاد خواهد کرد. باید دید که اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگه چه مکانیزم هایی رو میتونن که تعبیه بکنن، جایگزین بکنن که در واقع این فشاری که ایالات متحده میاره نتونه که تاثیر چندانی بذاره و تضعیف بکنه یکی از مهمترین نهادهای بین‌المللی پاسخگوی جهانی رو. در حال حاضر چندین مکانیزم وجود داره، یک مکانیزم مسدودسازی هستش که اتحادیه اروپا میتونه که تحریم های برخی تحریم های فراسرزمینی آمریکا رو بیاد و مسدود بکنه. باید دید که خود نظر سیاسی تبعاتش چه خواهد بود، ولی خب این یک بحث بسیار جدی رو ایجاد کرده، در خصوص اینکه اگر قرار باشه که دادگاه بین‌المللی یا حقوق بین‌الملل فقط برای کشورهایی باشه که قدرتمند نیستن و وقتی از نظر سیاسی مناسب نیست افراد بیان این دادگاه رو تضعیف کنن، خب اساسا مفهوم حقوق بین‌الملل اینجا به چالش کشیده میشه، تاثیرگذاریش کمتر میشه و این هم که اشاره کردم یک نظامی هستش که 70 سال ایجاد شده بعد از جنگ جهانی دوم و اینکه خود آمریکا بیاد اینو تضعیفش کنه و بخواد از بین ببره همچین نظام پاسخگوی جهانی رو، خب کشور اروپایی میدونن که هزینه‌اش بسیار زیاد هستش، جایگزینی نداره و یک چراغ سبزی هست به همه ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان که دیگه هیچ نظامی برای پاسخگوی جهانی وجود نداره.
0: بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میدونیم که در بیشتر از 2 دهه گذشته تا اونجا که من دیدم یک مقام جمهوری اسلامی هم پاش به لاهه نرسیده، اما وقت محدود هست. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام حسون طی 1 سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها را تامین می‌کنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. چین و اتحادیه اروپا برای کاهش بیش از نیمی از صادرات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدند. کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق طی 4 سال صادرات چند میلیون خودرو را کاهش می‌دهد. بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی عربستان سعودی در حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند عربستان سعودی کشته و چند تن زخمی شدند. در پی این حمله اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. فوندرلاین گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. همزمان با حملات ارتش یمن به مواضع حوثی‌ها، محمد جابر سفیر عربستان سعودی در یمن گفته تنگه باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریست حوثی پاک شده. نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند بعد از تامین امنیت باب المندب نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی‌ها در ذوباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند. در همین حال نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند. در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، و از او درباره احتمال تغییر رویکرد کشورهای اروپایی برای مقابله عملی با حملات حوثی‌ها در منطقه پرسیدم.
9: کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، عمدتا نگاه محافظه‌کارانه

0: یک برنامه نظامی خاصی تحت عنوان سپر را مورد استفاده قرار دادن که از 2024 شروع شد و هنوزم ادامه داره. اما این برنامه نظامی بیشتر از این که در واقع حالت تهاجمی داشته باشه، یک برنامه نظامی محدود و دفاعی برای اسکورت کشتی‌های تجاری در منطقه باب‌المندب و دریای سرخ. تمایل اروپا عمدتا برای این بوده که از طریق در واقع قطعنامه یا از طریق دیپلماتیک به حل و فصل مسئله یمن و اون ناامنی که حوثی‌های یمن ایجاد کردن بپردازن. به همین دلیله که ما می‌بینیم رهبران اروپایی از جمله خانم مثلا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا، اونها بارها از این صحبت کردن که باید در مقابل حوثی‌های یمن اقدام انجام داد، اما نمیگن که این اقدامی که انجام باید بشه چه اقدامی خواهد بود. و از طرف دیگر از مجموعه کشورهای اروپایی شاید دولت بریتانیا بیشتر از همه با ایالات متحده به طور واقعی و عینی در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها حضور داشته. و نکته دیگر اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که کشورهای اروپایی منافع اصلیشون، کشتی‌های مثلا تجاریشون، کشتی‌های مختلف اونها مورد حمله قرار نگیره، خیلی بعید به نظر میرسه که در چنین موقعیتی وارد یک رویاروی مستقیم با دولت‌های اروپایی بشن. ولی خب بستگی به این داره که در میدان عملا حوثی‌های یمن اون حملات خود را متوجه چه گروه‌های چه کشورهایی و نهادهایی کنن. ممکنه که اگر اونها دست به عملیات مرگباری بزنن، اروپایی ها هم مجبور بشن با آمریکا همکاری کنن یا اونها متقابلا واکنش نشون بدن، که خب این به ضرر ایران یعنی متحد اصلی حوثی‌های یمن خواهد بود.
1: رابین گومز، دوچرخه سوار کوهستان اهل نیوزلند، با پیروزی در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان رد بول رمپیج زنان در ایالت یوتا تاریخ ساز شد. مسابقات مردان شنبه در یوتا برگزار میشه. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
6: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
7: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
8: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
9: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
10: زد و خورد‌ها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
11: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
12: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
13: این سقوط ارزش پول ملی،
12: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکی

0: پاکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
1: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
2: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه

0: دوستان گرامی علاقمندان به پیاده روی یه خبر فوری دارم براتون، البته مال چند روز پیشه. بعد از شطرنج و زنبورون و نوار ویدئو و ماهواره و پوشش اختیاری و اینترنت آزاد و اعتراض به هر چیزی در هر صورتی، بعد از صدای زن و اصلا خود زن به طور کلی، بعد از آبی دریا و شوق تماشا و عشق دو ماهی و پچپچ و نجوا و رقص سایه ها، حالا پیاده روی با هم و تنها هم قدغن شده. سرهنگ علی رفیعی، داماد اضافات رئیس پلیس اماکن تهران، درباره خیابان صنایع ایران شهر گفته خودتون برید میتونید از نزدیک ببینید که متاسفانه مکانی شده برای دور و پیاده روی. متاسفانه مردم اونجا دور میکنن، پیاده روی میکنن. برای همین جناب سرهنگ رفیعی میخواد پیاده روی مردم رو ممنوع کنه.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه با چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا میکشیمش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. خب این یکی از دلایل عمدهش که ما بررسی کردیم همین بساط گستری است که میان. و دلیل بعدیش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه‌های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه که ما اومدیم یه طرح مشترکی رو با شهرداری گذاشتیم. سد معبد دوستان عزیز تخلف هستش.
0: خب بله، بساط گستران میان اونجا بساط میکنند، بعد تو چون میخوای بساط گستران رو جمع کنی میخوای پیاده روی مردم در خیابان جایی که بساط گستران بساط میکنند بساطش رو جمع کنی، بساط گستر دیگه چه کوفتیه؟ این هم دستپخت اون پدرزن مشتواست. دست فروش من چه اشکال داشت که شده بساط گستر؟ بعد اماکن چه ربطی به دست فروش ها داره الان؟ اکی تا حالا اماکن به دست فروش باید گیر بده صبح تا شب؟ مگه شهرداری مگه نبود این کاره؟ تو مملکت هرکی ریش داره اسلحه داره به هرکی دوست داره گیر میده البته. بعد از جوانهایی میگه که میان پیاده روی، به قول خودش طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه دیگه. مگه هر کسی میخواد بره پیاده روی باید هدف مشخصی داشته باشه؟ مگه مرد حسابی؟ مگه پیاده روی اربعینه؟ مگه المپیکه؟ مگه همه مثل شما هر وقت خونه میان بیرون با هدف قبلی از راه کربلا میخوام پیاده برسم به قدس؟ مگه بعد میفرماید که میکشیش کنار ازش میپرسی واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودشم نمیدونه. اولا که به تو چه یارو قیافه مرد حسابی داره بیاد رو میگم تو خیلی بیجا میکنی، آدم رو میکشی کنار تو محیط عمومی ازش میپرسی واسه چی تو اومدی اینجا، نگاه داره به تو چه؟ اومده قدم بزنه. آدم گاهی از خونه میاد بیرون که بره یه جایی بعد برگرده خونه، لازم نیست هر قدم مأموریت داشته باشه، حکم داشته باشه یا به یه نهاد گزارش بده که مقصدش کجاست و چرا داره برمیگرده بالا یا پایین. میگه واقعا نوبرشه. صدر احمد به کره شمالی، آجی من نمیدونم برای پیاده روی دقیقا باید چه دلیل موجهی ارائه کرد. شما دلیل موجه سلامت جسمی دلیل موجه برای دیدن خیابون اومده، برای اینکه هوا بخوره به سرش اومده، کدوم گزینه رو باید تیک بزنم؟ من واقعا این دیگه خیلی دیگه زایه است. بعد میگه که یکی از دلایل شلوغی بساط گستران هستن و دلیل بعدی هم کافه هایی که پیاده رو خدمات میدن. یعنی روایت از جوانی شروع میشه که معلوم نیست چرا داره قدم میزنه، بعد میرسه به بساط گستران و کافه ها، آخرش هم اعلام میشه که با شهرداری با این موضوع طرح مشترک گذاشتن که پدر مردم در بیان داره. من مونده بودم که آقا این طرح مشترک دقیقاً قراره که با چی برخورد کنه؟ دقیقاً با کافه، با بساط گستر، با شلوغی، یا با اون جوونی که داره از اون قطعاً با همه اینا داره برخورد میکنه. جوونه برخورد میکنه از اول که میره آخر اون کافه رو داره میمنده، جوونه رو میخواد بگیره، اون بساط جمع کنه. یعنی چی؟ شاید هم قرار باشه که از این به بعد هر کس خواست پیاده روی کنه اول باید بره پیش مأمور مثلا بره استعلام کنه این روی انتظامی، بگه سلام من برای قدم زدن اومدم، مقصد مشخصی ندارم، قصد دور دور هم ندارم، فقط میخوام برم تا آخر خیابون و برگردم. بعدم احتمال داره معاونی پرسه چرا؟ و طرف بگه نمیدونم جناب سرنگ، خودم هم دارم بررسی میکنم. واقعا آقا پیاده روی تو جهنمم مجازه، اصلا من نمیم قدغن نیست، اجازه نمیخواد. یه رفتار عادیه قدم زدن مردم تو خیابون تبدیل نباید بشه به موضوع بررسی طرح مشترک. چقدر تو بیکاری، انگار مردم، چرا باید مردم بیرون اومدن خونه تعریف مشترک داشته باشن، ماموریت داشته باشن اگه مقصدش معلوم نیست؟ یعنی حتما یه جای کار میلنگه دیگه جناب سرهنگ. گاهی آدم فقط میخواد بره بیرون راه بره، هوا بخوره سرش، همین. من نقشه‌ای داره، نه ماموریت داره، نه قرار خیابون رو فتح کنه، نیچی آقا، فقط قدم میزنه. و شاید همینقدر عادی بودن زندگی برای بعضی از همه چیز عجیبتر شده الان. بعد شما چه کلی به سر این ملت زدید که حالا پیاده رویتونم از مردم میخوای بگیری؟ تو دیگه چه جانوری هستی؟ شما دیگه کی هستین؟ چرا منقرض نمیشین شما؟ مملکت رو به این روز انداختین؟ خجالت رو نمیکشی؟ هر لحظه اون امکان داره آمریکا بیاد با خاک تو رو یکسان کنه. اقتصاد اونطوری، دلار اینطوری، مردم دنبال یه لقمه نون صبح تا شب در حال این در اون در زدنه. بعد تو این مردم بیچاره رو از پیاده روی میخوای محروم کنی؟ هیچ کار دیگه شما ندارین، تو فلان فلان شده، هیچ کار دیگه تو ندارین، مردم بیچاره کردین مردم شما. من واقعا نمیدونم چی بگم. من جلوتر نرم که علت عصبانیت امکان داره که طرفای بزنم که اینجا الان خانواده نشسته درست نیست. فقط در انتهای این بحث، چون در ابتدای این بحث از قسمتی از شعر قدغن آقای شهریار قنبری استفاده کردم، میخوام به همین بهانه یادی از دوست عزیزم استاد ترانه ایرانی بکنم و از همینجا از دست دادن پسرش لورکا رو بهش تسلیت بگم. به یادت هستیم آقای قنبری عزیز، لطفاً در این غربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی.
2: ایران با داشتن ده‌ها نوع ماده معدنی و میلیاردها تن ذخایر شناسایی شده، یکی از کشورهای غنی جهان از نظر منابع معدنی. اما در کنار این ثروت عظیم، سال‌هاست که مرگ کارگران در معادن ایران تکرار میشه. از انفجار و گاز گرفتگی تا ریزش تونل‌ها و حوادث ناشی از ماشین‌آلات. حوادثی که بارها درباره دلایل و وقوع آنها هشدار داده شده، اما همچنان جان معدنچیان رو میگیره. اما خب چرا این حوادث همچنان تکرار میشن؟ تنها در مهر ماه 1405 دست کم 3 نفر در 2 حادثه معدنی جان خودشون رو از دست دادن. 13 مهر ماه بود که ریزش معدن در شهرستان فاریاب باعث مرگ یک پدر و پسر شد. 7 مهر ماه هم ریزش ناگهانی تونل معدن منگنز در استان قم جان کارگر دیگری رو گرفت. بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده هم در سال 1404 در حدود 20 حادثه ثبت شده. 23 نفر در حوادث معدنی جان خودشون رو از دست دادن و 18 کارگر هم در این حوادث مصدوم شدن. البته این آمار همه حوادث و همه معادن رو در بر نمیگیره. حالا نگاهی بندازیم به مهمترین مشکلاتی که کارگران معادن ایران با اون درگیر هستن. یکی از مشکلات ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. دستمزد پایین در برابر سختی و خطر کار، قراردادهای موقت و پیمانکار، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی بلند مدت، نبود امکانات درمانی و امداد کافی و فشار اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها. حالا با هم برخی از این موارد رو بررسی می‌کنیم. یکی از مهمترین مشکلات در معدن زغال سنگ ناایمن بودن محیط کار و خطر مرگ هستش. این به دلیل اینه که تهویه نامناسب و نبود سامانه، در واقع سامانه های دقیق تشخیص و هشدار گاز، میتونه منجر به خطر تجمع گاز متان و گاز گرفتگی و انفجار بشه. ریزش سقف و دیواره های تونل هم یکی از دیگر خطرهایی که جان کارگران را تهدید میکنه. بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط از ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند. ضعف آموزش‌های ایمنی و امداد و نجات، ناکافی بودن نظارت بر اجرای استانداردهای ایمنی هم از دیگر مشکلات هستش. مشکل بعدی متناسب نبودن دستمزد با شرایط سخت کار در معدن که یکی از محورهای اعتراضات هم در سالهای گذشته بوده. این دستمزد پایین در حالیه که معدنچیان در محیطهای تاریک پر گرد و غبار، گرم یا مرطوب و گاه در عمق صدها متری زمین کار میکنن. تأخیر در پرداخت حقوق و قراردادهای موقت و پیمانکاری از دیگر مشکلاتیه که کارگران معدن با اون درگیر هستن. از طرفی پرداخت نشدن کامل حق بیمه یا اختلاف بر سر سابقه کار خیلی وقتا دسترسی کارگران رو به مزایای بازنشستگی سخت میکنه. همچنین خانواده های کارگران جانباخته هم ممکنه برای دریافت مستمری غرامت و یا سایر حقوق قانونی با فرآیندهای طولانی اداری روبرو بشن. علاوه بر این، قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گرد و غبار معدنی، سر و صدای شدید و فعالیت‌های سنگین جسمی، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و آسیب‌های ستون فقرات، مشکلات مفصلی و کاهش شنوایی رو افزایش میده در کارگران. و در نهایت از دامغان و طبس تا فاریاب و نارچ نام معدن تغییر می‌کنه. اما مرگ کارگران تکرار میشه. کارگرانی که برای تامین معاش به عمق زمین میرن و برخی دیگه هرگز باز نمیگردن. وزارت کار، وزارت صمت و نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی باید پاسخ بدن که چرا با وجود هشدارها و حوادث پیاپی همچنان کارگران در معادن نایمن جان میبازن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند وجود داشته است.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس‌آنجلس و سان‌دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی تهران به این سلاح حکومت ایران به سرعت از آن استفاده می‌کرد.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان‌دیگو و لس‌آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در کاخ سفید با اشاره به خسارت‌های وارد شده به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ایران با آسیب شدید اقتصادی و نظامی روبرو است و تورم این کشور به 300% رسیده. ترامپ تاکید کرد ارتش جمهوری اسلامی شکست خورده و این کشور عملاً نیروی دریایی و هوایی نداره. ترامپ با تاکید بر کنترل تنگه هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از ولادیمیر پوتین برای صادرات حجم زیاد نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بر اساس این گزارش پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. رئیس پلیس فراجا اعلام کرد اطلاعات خریداران طلا در سکوهای آنلاین به صورت رمزنگاری شده به سامانه ناظر منتقل می شود و دسترسی به این داده ها فقط در چارچوب اختیارات قانونی مراجع ذی‌صلاح امکان پذیر است. این اظهارات بعد از انتشارات گزارش‌های درباره درخواست وزارت سمت برای دریافت اطلاعات خریداران طلا در قالب لوح فشرده مطرح شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری را به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج را هم در بر می‌گیرد. به گفته او این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال است. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اضافه کرد تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. اسکات بسنت با لحنی کنایه‌آمیز گفت اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و برای دسترسی به پول‌هایشان به ژنو سفر کنند. او تأکید کرد هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات آن است.
2: صحبتی که اسکار بسند میکنه اون زبان کنایه آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه‌ای هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسیشون به همه چی فراهم هست، برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدا میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن، برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدی‌تر دنبال کنه، ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته، خیلی هایی که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه، خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسنت با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکته های مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو هم داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری، ممکنه ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست گزارش منتشر کرده و میگه به رغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. به درست هم هست، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته او، الحسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین می‌کند. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. دست کم سه پالایشگاه اروپایی تایید کردند که سهمیه کامل نفت خام خود را دریافت می‌کنند. پیش از این حمله به خط لوله صادرات در ماه اکتبر متوقف شده بود. چین و اتحادیه اروپا برای کاهش بیش از نیمی از صادرات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدند. کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد این توافق طی 4 سال صادرات میلیون خودرو را چندین میلیون خودرو را کاهش می‌دهد. بر اساس توافق، دسترسی کالاهای اروپایی به بازار چین تسهیل می‌شود و روند صدور مجوز صادرات عناصر کمیاب چینی هم روان‌تر خواهد شد. دولت فرانسه با انتشار طرحی اضطراری اعلام کرد پیش از 3000 معلم جایگزین برای جبران کمبود نیرو تا سه‌شنبه آینده به دبیرستان‌ها اعزام می‌شوند. این تصمیم بعد از ادامه اعتراضات دانش آموزی و نشست وزیران با نمایندگان معترضان اتخاذ شد. با این حال تشکل‌ها بر ادامه اعتراضات تاکید کردند و خواستار حل اساسی مسئله کمبود نیرو شدند.
3: در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت‌ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستند. این معلم‌ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستند که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تأکید مشخصا برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده، یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه، روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: اما بریم به نیوزلند. رابین گومز، دوچرخه سوار کوهستان، اهل نیوزلند، با پیروزی در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان رد پول رمپیج زنان در ایالت یوتا تاریخ ساز شد. البته این مسابقات همجا در آمریکا برگزار میشه. گومز از رقیبان آمریکایی و کانادایی پیشی گرفت. مسابقات مردان هم شنبه در یوتا برگزار میشه.

کردم، گفتم البته در آمریکا انجام میشه. از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
2: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
3: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
4: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
5: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
6: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
7: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
8: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
9: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
10: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بده،
11: این سقوط ارزش پول ملی،
12: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
13: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
14: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ می‌زنه.
15: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم.

0: شما برنامه جمعه شب هتریک رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. چه پاسی گودرزی فرار کرده، سرخیزان اضافه میشه، سرخیزان توی دروازه. بازگشت جنجالی و پرگل لیگ برتر ایران بعد از 25 روز استقلال تراکتور در دیداری که حواشی اون از خود بازی بیشتر بود به تساوی رسیدند.
1: من میخوام به مالک باشگاه آقای زیدوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه.
0: باز هم بیرانوند، باز هم جنجال و حاشیه. آیا بازی با استقلال آخرین باری بود که این دروازه‌بان رو با پیراهن تراکتور دیدیم؟ اورونوف، محبی اورونوف، اورونوف تک به تک گل. نمایش درخشان پرسپولیس در قلعه حسن‌خان، قرمزپوشان به راحتی سلطنف رو مغلوب کردن و به رده دوم جدول صعود کردند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریکی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. دو هفته بازی‌های ملی بالاخره پایان رسید. برای دوستان فوتبال باشگاهی انتظار و بازگشت بازی‌های لیگ داخلی خیلی طولانی بود. تیم ایران هم با همون دو تا بازی دوستانه با ازبکستان و روسیه کارش رو تمام کرد و بازی سومی هم براش در کار نبود. لیگ ایران زودتر از دیگر لیگ‌های دنیا حرکتش رو از سر گرفت. دیروز 6 بازی از جمله بازی حساس تراکتور استقلال برگزار شد. امروز هم دو بازی از هفته هشتم برگزار شد که در اونتر اونها پرسپولیس به اداره سمت نفت رفت. اما تیم‌ها بعد از تعطیلات 25 روزه بسیار سر حال بودند. توی 8 بازی 27 گل زده شد، میانگین 3.3 گل در هر باز مسابقه که خیلی از میانگین معمول بالاتر بود. جالب اینه که بجز استقلال خوزستان که گل نزد، همه تیم‌هایی که بازی کردن تونستن که حداقل یک گل توی این هفته بزنن. ما در این برنامه به بررسی بازی‌های این دو روز می‌پردازیم. در این برنامه هم محمد عقبی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. تراکتور استقلال تیم‌های اول و دوم جدول برگزار کننده یکی از مهم‌ترین بازی‌های نیم فصل بودند. مهدی هاشم‌نژاد و مهدی ترابی دو تا وینگر تراکتور غایب بودند. ایگور پوستونیسکی هم همچنان دور از میادین، گفته میشه میخواد برگرده در آینده نزدیک. جواد نکونام تو این بازی برای اولین بار سه‌دفاعه بازی کرد و با تعداد زیاد مهره‌های دفاعی در ترکیبش. به هر حال ما رو به یاد ترکیب بازی ایران در بازی با روسیه انداخته بود. از اون طرف استقلال با همون ترکیب آشنای همیشگی به زمین مسابقه اومده بود. دو تیم که از استحکام دفاعی بالایی برخوردار بودن، هر کدوم تو این فصل فقط یه بار گل خورده بودن. بریم مهم‌ترین صحنه‌های این بازی رو به یاد بیاریم.
1: قلی زاده، کوشکی، یه پاس برای آغاسی، با پای چپ بلند میفرسته پشت دفاع. چه پاسی! گودرزی فرار کرده، سحرخیزان اضافه میشه، سحرخیزان توی دروازه، گل برای استقلال. استقلال 1-0 جلو میفته. چقدر خوب حرکت کردن بازیکن استقلال، یه حرکت منسجم تیمی، چند پاس قشنگ و گل اول استقلال. پاس رو به جلوی گودرزی، خودش رو جدا میکنه از دانشگر سحرخیزان و گل رو پای چپش میزنه. دانیال بلند سان میکنه روی تیر دو، نادری، ضربه نادری فضای بالای دروازه رو هدف میگیره، نتونست پایین نگهش داره. آسانی برای سرخیزان، هردانی رو پیدا میکنه، سانتر هردانی، موقع برای استقلال. آسانی مهدی حسینی که از پشت میاد و نمیذاره آسانی ضربه رو بزنه. یه توپ بلند، کنترل عالی از زکی پور، عبور میکنه از ساله هردانی. حالا اونجا پاس برای مهدی حسینی، مغالو روی پای قوی ترش، پای چپش بود اما بیرون زد. حلیلوویچ، پاس توی عرض، فرشاد فرجی، فرجی شلیک میکنه، عکس العمل عالی از فرعباسی. نادری پرتاب میکنه، زکی پور برای حلیلوویچ، حلیلوویچ توی دروازه، گل مساوی رو حلیلوویچ چقدر قشنگ زد، اجازه داد توپ عبور بکنه از بدنش، آورد به فضای پشت محوطه جریمه و بدین ترتیب که میبینی توپ رو به گوشه دروازه هدایت میکنه. 1-1 مساوی. اینجا توپ به نظر میرسه که به دست زکی پور برخورد کرده باشه. داور رجوع میکنه به VAR، ببینیم که نظر وحید کاظمی چیه. گل رو مردود اعلام میکنه، خطای هند، به درستی خطای هند اعلام شد. فشار تراکتور ادامه داره. مغانلو، حسین زاده پشت منطقه جریمه، ضربه رو میزنه، بلوکه میشه، حالا حسینی و توی دروازه. این دفعه دیگه گله، مهدی حسینیه که بازی رو 1-1 مساوی میکنه. فقط 5 دقیقه بعد از اون گل مردود، تراکتور به یه گل سالم میرسه. توپ خورد به ساله هردانی، کمونه کرد، خورد به تیر و وارد چارچوب شد. ماشاریپوف بلند میفرسته، موقع برای استقلال، بیرامن توپ رو مهار میکنه. سوت پایان مسابقه، تساوی 1-1 تیم‌های تراکتور و استقلال.
0: این بازی به اندازه چند بازی معمولی حاشیه داشت، حاشیه‌ای که قبل از بازی شروع شد تا همین الان هم ادامه داشته که در ادامه برنامه به اونها میپردازیم. در زمین بازی و فارغ از شکایت ها و مسائل حاشیه‌ای، ترتو در نیمه اول کمی محتاط بود ولی در نیمه دوم از بلاکش بیرون اومد و سزاوارانه گل مساوی رو زد. استقلال که در نیمه اول از میزبانش بهتر بود نتونست در نیمه دوم خوب بازی کنه، به شدت افت کرد. شاید مهمترین دلیلش هم مصدوم شدن یاسر آسانی باشه. در این بازی بازیکنانی که برای استقلال از نیمکت اومدن چند خوب بازی نکردن، حتی ماشرفوف هم زیاد خوب نبود. یه اشاره به دو گل زن بکنم، سعید سرخیزان که بیرون از میدان با کارهای خیر اخیرش تونسته شخصیتش رو نشون بده، دومین گل فصلش رو روی پاس عالی حسین گودرزی زد. اون طرف مهدی حسینی هم بعد از پشت سر گذاشتن دو مسئولیت ربات صلیبی در سال اخیر نوابی نشد و با تلاش زیاد به ترکیب ثابت تراکتور رسید و دیشب گل مساوی رو برای تراکتور زد. در کنار اون یه وقت عالی رو هم از یاسر آسانی گرفت و تاثیرگذارترین بازیکن زمین به شمار اومد. از بازی عالی میلاد زکی‌پور هم نگذریم که دقیقه 53 اومد و سایه سنگین بر صالح هردانی داشت که خوب بازی نکرد صالح هردانی. محمد، برداشت چی از بازی تراکتور استقلال؟
2: بازی رو به دو نیمه کاملا میتونیم تقسیم کنیم. نیمه اول کاملا در اختیار استقلال بود. ببینیم، من میگم در اختیار استقلال اینجوری بود که تمام درگیری‌ها یک در مقابل یک همه را استقلالی بردم. از همه مهمتر با یه فارغ البالی بازی میکردم، مثل اینکه این زنجیر پاشون باز شده بود. اگر میبینیم که نیمه دوم نتونستن اونجوری فوتبال بازی کنن، شاید برمیگره به اینکه نیمه اول خیلی فشار آورده بودم تو تمام درگیرها، اصلا اجازه نمیدادن بازیکن تراکتور در واقع صاحب توپ بشن. اما نیمه دوم من میتونم بگم باید به هوش جواد نکونام نمره قبولی داد. واقعا میگم. چرا میگم؟ به دلیل اینکه شما نیمه اول دیدین که محمد نادری اصلا حریف صالح هردانی نشد. در نیمه دوم به محض اینکه میلاد زکی‌پور میاد، با توجه به اینکه خب خیلی به قول ما کری داشت با استقلال گوشه بود درش کنار و فلان، این برنامه میدونست باید در مقابل صالح هردانی چطور بازی کنه. اما فکر کنم اوجش اونجایی بود که سیستم سه دفاعه کرد برای نیمه دوم، یعنی هر بازیکن مستقیم خودش میشناخت. تو چنین شرایطی میلاد زکی‌پور و دانیال اسماعیل‌فر که من واقعا برای من جای سوال بازم توضیح میدم که چرا این بازیکن خیلی انقدر اصرار داره هافبک بازی کنه، هر چی از عقب تر بیاد بیشتر میتونه تاثیر بذاره. و میتونم بگم نیمه دوم واقعا تا حدودی شانس با استقلال یاری کرد که بازی رو نباخت، در حالی که میتونست بازی رو ببازه. حالا من توضیح میدم چرا اعتقادم نیمه دوم بازی نمیتونست استقلال ببازه، اما در هر حال چون نیمه اول مال استقلال بود، نیمه دوم مال تراکتور، مساوی شایسته هر دو تیم بود. بله. سلاوار بود هر دو تیم.
0: راو از حواشی بازی شروع کنیم که از قبل بازی شروع شد.
3: اجازه بدیم از نامه تراکتور شروع بکنیم که به پلیس مهاجرت استان آذربایجان شرقی نامه زدند که سه تا بازیکن خارجی استقلال که ماشاریپوف و یاسر آسانی و آشوماتوف باشن مجوز کار ندارن. و اولین سوال پیش اومد که خب اتباع خارجی چرا باید در آذربایجان شرقی حالا برای ورود به تبریز همچین مجوزی گرفته باشن؟ من جستجویی کردم، برمیگرده به اینکه در 20 اگر که در تصویر هم ببینیم، در 26 تیر ماه 1405 خبرگزاری تسنیم یک خبری منتشر کرده که از هشروده و گفته که در سایه اجرای طرح امنیتی انتظامی هجرت که فرماندهی انتظامی این رو انجام میده، ورود و به کارگیری اتباع خارجی در استان آذربایجان شرقی ممنوعه، از هر گونه اتباع خارجی، و باید 40 نفر را هم در اون 25 تیر که اشاره کردم بازداشت کردن. بعد اومدن آقای سعید فتاحی که رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال هستن واکنششون دادن و گفتن که ما قرار بوده که کارهای اداری این مجوز کار رو برای این سه بازیکن انجام بدیم، اما از اونجایی که این بازیکنان رو در آسیا بهشون احتیاج داشتیم و اینا نمیتونستن بر مراحل اداری رو طی بکنن و مراحل اداری که بین 40 تا 60 روز هم طول میکشه، همچنان هنوز در حال انجام این مراحل اداری و تموم نشده.
0: و اینکه خیلی جالبه که حالا مگه میشه حالا قانون یک استان با بقیه فرق داشته باشه؟ مگه ایران مثل آمریکاست که هر ایالتی برای خودش یه قانون داشته باشه؟ حالا این موضوع رو کنار میگذاریم، بریم سراغ سایر حواشی این مسابقه که همونطور که رهام اشاره کرد از قبل بازی شروع شده بود، اما علیرضا بهرامند که نمیخواد بدون حاشیه فقط فوتبال بازی بکنه، با صحبتاش بلافاصله بعد از بازی بر علیه مدیریت باشگاه تراکتور یه برگ دیگه بر حواشی اخیرش اضافه کرد.
4: من میخوام به مالک باشگاه آقای زینوزی صحبتی بکنم، به مدیر عامل و هیئت مدیره. الان تراکتور یکی از تیم‌ها یکی از داخل مریضه. اینو با آقای زینوزی دارم بهش میگم که به فکر تیم باشه، شاید هواداری ندونم بگن تراکتور قهرمان شده، پارسال شانس قهرمانی داشته، ولی آقای زینوزی نمیدونم هر جا هستی صدا منو بشنوه. امیدوارم که به داد بچه‌ها برسه، چون تمام تیم ها نزدیک 6 7 بازی دیگه نیم فصل تمام میشه ولی بچه‌ها ما 7% پول گرفتن. خب به هر حال استقلال تیم خیلی بزرگیه، همتون هم میدونید و امیدوارم، میگم من یه تصمیم گرفتم که 100% روی تصمیمم هستم و حالا نمیگم قرار چه اتفاقی بیفته، ولی مطمئنم من این قول رو به شما میدم، من نیم فصل سرباز میشم و دیگه به هر حال هنوز تیم انتخاب نکردم، یه جایی میرم که آرامش داشته باشم بتونم به اون تیم کمک کنم.
0: بله، ایران منتظره که علیرضا بهراوند سرباز بشه و عکسش رو ببینند، اما خب او ظاهرا دوست نداره که این اتفاق براش بیفته و البته حاشیه ها رو بیشتر دوست داره. برگردیم به رها که برام بیشتر میگه.
3: بعد از این مصاحبه آقای علیرضا بهراوند اول بریم سراغ کاپیتان تیم تراکتور شجاع خلیل‌زاده. در یک استوری اومد از آقای زنوزی مالک باشگاه تشکر کرد، قبل از اون از هواداراشون تشکر کرد، بعد از آقای زنوزی تشکر کرد که در شرایط جنگی تمام مطالبات بازیکنان باشگاه تراکتور رو پرداخت کرده. اما واکنش باشگاه تراکتور چی بود؟ باشگاه تراکتور اومد به نقل از آقای جواد نکونام سرمربی تیم گفتش که علیرضا بهراوند به خاطر این مصاحبهش و ایجاد حاشیه و مصاحبه خلاف واقع از تیم کنار گذاشته شده. بعدتر یعنی همین چند ساعت پیش امروز آقای علیرضا بهراوند اومد یک رشته استوری منتشر کرد. این استوری اولش شامل حالا یه جورای عذرخواهی از هواداری تراکتور بود و در استوری بعدی اومد به مدیر عامل تراکتور پرداخت، از این جهت که آقای حجت کریمی گفته بود که یکی این که گلی که بهراوند خورده در بازی با استقلال شایعه برانگیزه و ایشون برای چی برای رفته باشه رختکن باشگاه استقلال. آقای بهراوندم اومده الان ادعا کرده که اینا همه خلاف اتهاماتی که به من وارد شده رو من همه رد میکنم.
0: استقلال گفتن نیومده بوده، گفته یه سری اومدن این نبوده جزشون،
3: و بهراوندم گفته که آقا من نرفتم، هیچ کدوم از این کارا رو نکردم و میرم پیگیری میکنم در مراجع قضایی. اما یه اتفاق دیگه دوباره در ادامه همه اتفاقات افتاده که من از خبرگزاری تسنیم نقل میکنم. بهراوند علاوه بر اینکه رفت به تمرین، که حالا وبسایت فوتبالی میگه که رفت به تمرین که نامه اخراجش رو بگیره، اما بعد از تمرین هم رفته به هتل مراجعه کرده. وقتی رفته به هتل مراجعه کرده، حالا اینجا خبرگزاری تسنیم میگه که باشگاه تراکتور او رو اصلا از اردوی که برای سفر به عمان بوده اخراج کرده به خاطر حالا مصاحبه هاش و این واکنش هاش در شبکه‌های اجتماعی.
0: بله خب بریم سراغ محمد. محمد نظر چیه کلا، چجوری میشه کنترلش کرد علیرضا بهراوند رو؟
2: من فکر آقای بهراوند خودش هم باورش دکتر از نوع داخلی، جراح داخلی، یعنی میاد نسخه میپیچه. واقعا برای یه بازیکن اصلا جای من اگه جای مدیر عامل یا مالک باشگاه بودم حتما ایشون از تیم اخراج میکردم. به هیچ عنوان شما اجازه نداری بیای یه سری مسائل رو جلوی دوربین بگی. اگر میدونم در تیم تراکتور، ببینید شما در تیمایی که مالک یک نفره شما نمیتونی مستقیما به اون حمله کنی، چون اون همه کاره باشگاه. مطمئن باشی منم باشم مالک باشم به من حمله کنی، میگم دارم همینجوری توی این شرایط پول خرج میکنم، دارم به شما پول میدم، کار شما ردیف کردم. شما اگه مشکلی داری میتونی خودت، اگه ارتباط داری، اگرم نداری میتونی بری پیش مربی تیم، بری بگی آقا مشکلات اینجوری. اینکه میای جلوی دوربین و به مالک باشگاه حمله میکنی، طبیعتا شما تو کجای همینجا لیگ دیدین که یه بازیکن بیاد به مالک باشگاه حمله کنه؟ معمولا حرفی هم دارن میگن آقا ما ملاز مالی، که معمولا کمتر اتفاقات پیش میاد. اما اگه گلایی هم باشه میگن جنرالی. اما اینکه شما مستقیم به مدیر عامل حمله میکنی، به مالک حمله میکنی، یا نوعی به مربی حمله میکنی، از اون طرف کاپیتان تیم میاد علنا یک استوری در خلاف حرفای شما میزنه، یعنی شما تو تراکتور تموم شدی. من بعید میدونم 99% ایشون دیگه در لباس تراکتور نخواهیم دید، جز اینکه چه اتفاقی بیفته بعید میدونم. و به نظر من بهترین کار ممکن اینه که هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست، هر کی میخواد باشه باشه. تراکتوریا باید بدونن این تراکتور بدون ایشون هم قهرمان میشه، میتونه نشه، میتونه بشه، اما باید از ایشون بگذرن اگه میخوان جایگاه و شخصیت باشگاه خودشونو نگه دارن.
0: بله، من فکر می‌کنم که هر باشگاهی، حالا گفته میشه استقلال اگر بره سراغ علیرضا بنامد برای فصل بعد یا حالا هر موقع دیگه‌ای، بزرگترین اشتباه رو انجام داده. استقلالی‌ها واقعا میتونن روی آینده دروازه‌بانیشون حساب بکنن با دروازه‌بان جوان‌تر، و فکر می‌کنم که علیرضا بنامد باید یه مقدار بیشتر مراقب می‌بود که کار به اینجا نکشه. شاید هم انتظار داشت از مدیریت باشگاهش که یه جوری این خدمت رو براش بپیچونن که نره، ولی خب نشد. رسیدیم بخش نشست خبری بعد از بازی، بریم بخش کوتاهی از صحبت‌های سهراب بختیارزاده و جواد نکونام مربیای دو تیم استقلال و تراکتور رو بشنویم.
5: آنالیز خوبی که از تیم استقلال داشتیم شما دیدید. به نظر من تنها تیمی که اینقدر فشار رو برد رو استقلال و باید بازی رو میبردش تیم ما بودش، و خیلی منصفانه بخوایم نگاه کنیم، ما حتی تو نیمه اولم که تیممون خوب بازی نکرد، ما بازم باید نیمه اول رو با برد میمدیم. ولی به هر حال نیمه دوم واقعا با بچه هم صحبت کردم، ازشون تشکر کردم. تیم ما باید شکل بازیمون اینطوری باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم. بعدش هر اتفاقی میفته، تیم حریف اگر خیلی بهتر از ماست یا تاکتیکی بهتر از ماست، مشکلی نیست، احترام میذاریم.
6: عادلانه بود، چون نیمه دوم من فکر میکنم تراکتورسازی تبریز عقب بود، با انگیزه تر، فشرده تر و پرفشارتر بازی کرد. به همون دلایلی که من گفتم اول صحبتام، اونا هم به هر حال ما هم عقب بازی کردیم به این دلیل که ضد حمله بزنیم، و هم فشار حملات تیم تراکتور بود که باعث شد ما عقب بازی کنیم.
0: راجع به مسائل فنی مسابقه بیشتر صحبت بکنیم. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و استقلال همراه میشیم با محمد تقوی.
2: همونجوری که همه انتظار داشتن در واقع که سمت راست استقلال بتونه به تراکتور ضربه بزنه، اما سمت چپ استقلال بود که تونست به دروازه تراکتور رو باز کنه. من فکر می‌کنم جواد نکون نیمه دوم خیلی کار خوبی انجام داد، زکی پور آورد تا حدود زیادی کاملا سمت راست استقلال رو در واقع میتونم بگم کم اثر که نه تنها بی اثر کرده. این ترکیب دو تیم بود، استقلال همیشه اون 5-4-1 3-5-3-6-1 حالا هرچی که هست، تراکتور هم که در سیستم 4-2-4 که در زمان حمله 4-2-4 میشه، در زمان دفاع معمولاً 4-4-2 میشه. اما این صحنه ای که در واقع همون دقیقه اگه اشتباه نکنم ابتدای بازی رخ داد و باعث شد که استقلال به گل برسه. تو چنین شرایطی چیزی که واقعا برای من خیلی جالب بود نوع حرکت کی بود ازک، نوع حرکت سرخیزان اینجا ببینید، یه نگاه به بازیکنش دو بار نگاه میکنه و اینجا وامیسته. ببین اینجا وامیسته که چیکار کنه، ببین مدافعش کجاست که اگه اشتباه نکنم دانش کرد
0: خیلی کنده.
2: بعد ببین چطور این لحظه استارتو میزنه، ببین چجوری استارتو میزنه. ببین اینجا این صحنه وایستاده، لحظه‌ای که باید استارت، ببین میره جلو خودش میرسه جلو، تو میکنه تو گل، تو به راحتی میکنه تو گل. من قبول دارم بیرامن میتونست بهتر عمل کنه، اما واقعا ضربه طوری بود که فکر نمیکرد با چپ بزنه. اما این گل چجوری شکل اینجا اون صحنه ایه که من اعتقاد دارم خیلی مهمه تو فوتبال، از یک جا اشتباه شروع میشه. اینجا فشاری که میتونست حلیزوویچ زودتر به اسماعیل قلی‌زاده بیاره، قلی‌زاده سرشو بالا میکنه، قشنگ دور و بر خودش رو نگاه میکنه، میدونه چیکار باید بکنه. وقتی که صاحب توپ به سرش بالا، مطمئن پاس درستی میده. اینجاست مزدک جان، ببینید اینجا وقتی شما داری منتومن، همه منتومن هستن درسته، هر کی یه بازیکن گرفته، بازیکن آزاد اینجا کیه؟ آقاسیه. ببینیم اینجاست که من اعتقاد دارم اینجاست که مهاجمی که شهریار مقالی با سری تشخیص بده، وقتی که اون همه یارای خودشون گرفتن، اون بازیکن هم که اجازه نمیدی برگرده، باید سری میومد رو آقاسی، نیومد. ما امیدیم به راحتی اگه شما کوشکیه تو میسکاره میسپاره به کی؟ آقاسی تو اون فضا رو میگیره، سرش بالا میکنه، پاسی میسپاره به کی؟ به گودرزی که از عقب استارت میزنه. ببین چقدر قشنگ گودرزی استارت زد و چه اتفاقی افتاد؟ 3-3 دفاع 4 نفره تراکتور نگاه کنید باز شدن. اون فضایی که محمد نادری تو دفاع 4 نفره اصلا نمیدونست کی بره، که روز خوبش نبود واقعا، مگر بازیکن خیلی خوبیه. گودرزی میره اونجا و یک ارسال واقعا دیدنی، ارسالش واقعا دیدنی بود توی اون 6 قدم دوم که خیلی سخت دروازه‌بان بتونه بگیره، میفرسه راحت سرخیزان توپ میکنه تو گل. یعنی یه کار عالی، 1-2-3 توپ کردن تو گل دقیقه نیم ساعت اول بازی. اما اینجا رو نگاه کنید، ببین اینجاست یه دروازه تیم ملی که نبود این توپ بخوره که همه ما میدونیم دیگه
0: با پا بره اصلا
2: میتونست قشنگ با دست اجازه ببینید چطور توپ به راحتی از زیر دستش میلته گل دروازه بود خیلی راحت بفهمید اما اینجا اون چیزی که بازم میگم بازم حرکت کیه سرخیزان است و با آسانی آسانی من کاملا موافقم آسانی اگه نباشه در ترکیب استقلال تا حدود زیادی سیستم تهاجم استقلال فلج میشه واقعا فلج میشه سیستم 442 تیم تراکتور میمیرن نیمه اول اینجاست که فضا حمله میکنه به اون فضایی که دفاع چهار نفره گفتم که تراکتور مشکل پیدا کرده بعد سه پنج دفاع کرد خیلی بهتر شد اینجا ارسال میشه من به اعتقادم اینجا آسانی بود همونو با چپ میزنه نمیدونم چرا رو پای راستش سه در مقابل چرا آسانی اینجا تو به همون با چپش نزد چرا رو پای راستش میتونه راحت تو ترکیبو تبدیل به گل کنه
0: همینجا مصدوم شد و بازی با آخر
2: اینجا مصدوم کرد دست اینجا چیزی که نیمه اول بود اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده از دیگه نیمه دوم تراکتور کاملا عوض میشه چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که اینجا محمد نادری توپ الان میره یه جایی که ما همیشه میدونیم استقلال تو این دور از بازی که شما 5 4 1 و 5 2 شون میبینیم چیزی که در استقلال خیلی مهمه سه تا گل خورده یکی از گل‌ها چی شده مردود درام شده هر سه تا گل از یک جا خورده اینجا قشنگ در واقع اون زنگ خطر پیش اومد مراقب باشین رو اون نقطه شما هنوز بازیکنتون خوب پوشش نمیدن اینجا میتونه حلیزویچ گل بزنه اینجا در واقع کی اومد زکی پوره شما زکی پور نگاه کنید اینجا مگه اشتباه نکنم اگه اشتباه نکنم دانیال اسمیت ببین باز شدن خط دفاع رو باز کردن تو چنین شرایطی یه نقطه خیلی جالب برای تیم استقلال اگه من اشتباه به شما رو نشون بدم اینجاست ببین زکی پور میاد مثلا ببین کجا خالیه ببین منطقه 14 ببین از اونجا حسینی حرکت میکنه یا حلیزوویچ اگه اشتباه نکنم
0: حسینیه
2: توپ ببینید 1 2 3 4 5 5 تا بازیکن تراکتور هستن چند تا بازیکن استقلال هستن 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بازیکن استقلال باز به برتری عددی با بازیکن های استقلال نمیدونم چرا به این راحتی سراسیمه بازی میکردن همینجا میتونست در واقع حسینی واقعا پاس عالی داد میتونست
0: یه بازیکن ملی پوش بگه گل بعد
2: باید تو به گل میگه باید تو به تو گل میکرد اینجا نگاه کنید حلیزویچ میاد جلو خط دفاع توپو میگه فضا رو نگاه کنید هیچ که نمیروش فشار بیاره نیمه دوم استقلال افتاده بعد از بدنی کم آورده بودن میاد دوباره اینجا میگه میره تو فضا هیچ که نمیروش هیچ کس خط دفاع نمیاد روش همه واسطا نگاه میکنم و فرجی فکر کنم تجربه این کار یه گل هم همینجوری زده بود چمپ از جو توپو میذارم اینترست به گل تبدیل بشه یک بار دیگه همون اتفاقی که من گفتم پشت چی پشت 18 قدم تیم استقلال اینجا باز کار عالی زکی پوره که داور در واقع هند گرفت منم اعتقاد دارم هم بود هر کی داور بگه و حلیزویچ شما نگاه کنید با چند تا بازیکن استقلال هست مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 در واقع 5 با 3 تا شما بیشترین چرا اینقدر سراسیمه چرا اینقدر سراسیمه و اینجا اتفاق دو تا مدافعین کرانی تو حمله هستن میاد در واقع حسینی تو میکنه تو گل چیزی که خیلی مهمه ببینید مزدک جان دوباره همون شکل تعداد نفرات استقلال زیادن اما اون ارگانیزیشن اون سازماندهی دفاعی ندارن که حسینی در واقع همونجا تو میکنه تو گل من یه خاطره برای تعریف گفتم ساچی میگفت که چهار تا مدافع متمرکز منسجم ارگانیزیشن به من بدین ارگانایز سازماندهی خوب من دوره 11 نفر دروازه تیمم باز نمیشه 11 گفت دروازه منم بیاد نمیتونه دروازه تیم منو باز کنه
0: بله بازم یاد گرفتی از محمد تقوی و بریم سراغ سایر بازی‌های این هفته با توجه به تعطیلات اخیر بعضی از تیم‌ها معلوم بود که از فرصتشون برای آماده سازی بهتر و بیشتر استفاده کردن بریم یه نگاه بندازیم به سایر بازی‌ها ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده
7: نسایی بولم بروی دفتی یه سبیه شد و پول دروازه گل برای تیم ملوان به دست میاد حساب کار رو 1-0 میکنه ملوان درون محمد شش قدم با قدر آلمینیو فرصت برای تیم آلمینیو فرصت برای آلمینیو

0: روی دروازه و چقدر راحت دروازه نساجی باز شد. این بالکن رو خوب میزنن، موقعیت اون شروع دروازه باز میشه، دروازه باز میشه و حالا کار به تساوی کشیده میشه دقیقه 82.
1: ارسال کوتاه انگار تمرین شده هست. حالا احمد رضا زنده روح ارسال برمی دروازه، نرمه توی دروازه، توی دروازه مجید علیاری که گفتم سید احسان حسینی باری کلا، حالا برای محمد رضا عباسی و توی دروازه، گل گل گل گل برای گلگهر. سهیل صحرایی، مهدی گودرزی برای مشتبه فخریان، فخریان میتونه کار رو تموم بکنه، اون طرف نتونستن، چقدر بیدقتی کردن. حالا توی دروازه، توی دروازه مشتبه فخریان بازیکنی که
2: به سمت فرار کرده، احمدزاده توپ خوبی رو بهش داد، حالا ارسال، یه لحظه اشتباه و گل، گل برای فولاد، گل برای فولاد. اکبرزاده، جولانی توپو گرفت، از همون جا یه شوت دیدنی، خدای من، مگه میشه؟ وای چه گلی زد جولانی. نیک نفس پشت توپ ضربش رو میزنه، یه تغییر مسیر و گل، گل مثل شهر بابک به ثمر میرسه، 2-1 میشه بازی.
3: نقاط خوبی که به خصوص فصل قبل برای چادرملو افتاد اشتباه میکنه اونجا و گل. چه اشتباهی رو کرد سیروس صادقیان. محمود آبادی خیلی راحت از دو بازیکن عبور میکنه، همچنان ساوی توپ هست، یه پاس در عمق، انافچه موقعیت داره، سر توپ میزنه، میتونه ضربه‌شو بزنه رو به بیرون، گل. گوشای زمین حرکت کردم بازیکن خیبر، پاس رو به بیرون، موقعیت داره تیم خیبر، حالا ضربه رو میزنه و گل. از ادسون ماردن بعید بود این گل، چجوری گل خورد ادسون. به پاس بلند از سیروس صادقیان، فرار رضا محمود آبادی، پنالتی. داره حیدری صحبت میکنه با بازیکن، حالا تورست حرکت میکنه و خلاف کرد، گل. خلاف جهت زد.
4: مهاجم خوب بودن اما هفته بعدی برای دروازه‌بان بود. محمد نادرپور دروازه‌بان مثل شهر بابک، افشار صداقت از ملوان و حتی ادسون ماردن دروازه‌بان چادرملو گل‌های بعدی خوردن. گل امیرحسین جولانی برای فولاد استثنایی بود در هفته که ساسان انصاری 300مین بازیش رو در لیگ برتر انجام داد بازیکن فولاد و البته زمین فولاد آرنام که واقعا بدجوری توی ذوق می‌زد. اما بریم سراغ پرسپولیس. تعطیل لیگ برای پرسپولیس و بعضی از تیم‌های دیگه طولانی تر بود. بعد از 31 روز پرسپولیس دوباره در لیگ به زمین مسابقه رفت. حریف صنعت نفت تهیه جدولی بود. شرایط دو تیم کاملا متفاوت بود. پرسپولیس مملو از بازیکن سرشناس که حتی نیمکتش هم ستاره داره و صنعت نفتی که با انواع و اقسام مشکلات مالی روبرو بود و حتی به دلیل بدهی بازیکناش رو از هتل محل اقامت اخراج کرده بودن و زمین تمرین هم بهشون نداده بودن. غیبت کنانی زادگان و نیمکت نشینی علیپور به خاطر این مسئولیت جزئی این فرصت رو به پیام نیازمند داده بود که بازوبند کاپیتانی پرسپولیس رو به بازو ببنده. حسین ابرویی هم که بالاخره در ترکیب سابق قرار گرفته بود. بریم گوشه‌ای از این بازی رو با هم ببینیم. خدابندلو توپ رو با یه عالی کرد، سرگیف پاس قشنگ برای بیفاما، بیفاما گل برای پرسپولیس. خیلی سریع پرسپولیس با یه حمله برق‌آسا دروازه رو باز میکنه. خدا بندلو روی این گل نقش اساسی ایفا کرد و تصویر آسته جزئیات کار رو بهتر نشون میده. دو پاس طولی پیاپی از پرسپولیسی ها، پاس دوم رو سرگیف داد و گل رو بیفاما زد. فرار فخردینی، پا به توپ حرکت میکنه، مهرابی زاده رو پیدا میکنه، موقعیت داره، مهرابی زاده دخالت زارع، ببینیم داور چه نظری داره، پنالتی گرفته. احمد محمدی داور مسابقه به نقطه پنالتی اشاره کرده. صحنه آهسته به امیه که آیا پنالتی بوده یا نه. یه برخورد معمولی در فوتبال بود، به نظر نمیرسید که پنالتی باشه. ببینیم که
5: آیا وی ای آر میتونه نظر احمد محمدی رو عوض

0: بکنه یا نه. داور رجوع میکنه به وی آر و پنالتی رو بر میگردونه. پنالتی نیست. تیموری میفرسته رو دروازه، سیفی ضربه رو میزنه، دوباره فرصت برای فلا، روی خط دروازه بر میگردونه. اونجا نیازمند مهرآبی زاده نتونست دروازه رو باز کنه. تعارف میکنه اونجا تیموری با آقا جانپور، فرار بیفوما، پنالتیه. کاملا معلوم بود که بیفوما رو زدن و این پنالتیه. دیگه نیازی به رجوع به وی آر و این چیزا هم نداره. قشنگ تیموری زدش. علیپور که در نیمه دوم به بازی اومده پشتتون قرار گرفته. علیپور توی دروازه زد به تیر و وارد چارچوب شد. شیرجه بلند احمد گوهری هم به جایی نرسید، خوب تشخیص داده بود اما انقدر به گوشه زد علیپور که دیگه دست گوهری به توپ نرسید. 2-0 پرسپولیس. قبیشاوی ضربه کرنر رو بلند میزنه، گل، گل برای سنت‌نفت، توپ مستقیم وارد دروازه شد. 2-1 میشه نتیجه. اعتراض بازیکن پرسپولیس به داور مسابقه با هم تصویر آیسته رو مرور میکنیم. توپی که قبیشاوی خیلی قشنگ زد، توپ میخوره به تیر عمودی دورتر، میخوره به باسری و وارد دروازه میشه، در حالی که ابرقویی هم اونجا دخالت کرد. خب نظر داور اینه که هند نبوده، تو به دست باسری نخورده و گل پذیرفته است. 2-1 پرسپولیس. خداوندلو، اورونوف، محبی، اورونوف، اورونوف تک به تک، گل، گل سوم برای پرسپولیس. اورونوف فقط 9 دقیقه نیاز داشت که بگه چه بازیکن خوبیه. فرار دیدنی اورونوف، پاس عالی محبی و یه گل کلاس اروپایی در فوتبال ایران. 3-1 برای پرسپولیس. چقدر قشنگ بود این حرکت. و پایان مسابقه، پیروزی 3-1 پرسپولیس در مقابل سنت نفت در قلعه حسن خان. این 49مین بازی دو تیم بود و 32مین برد پرسپولیس مقابل سنت نفت. یه بازی هجومی تماشاگری دیگه از پرسپولیسی ها که قدر موقعیت ها رو میدونستن، نتیجه پرگلتری رقم میخورد. نکته جالب به بازی پرسپولیس که روی گل اول و سوم کاملا مشخص بود، میل بازیکنان این تیم بازی رو به جلو، پاسای عمقی بود که با این پاسا چند بازیکن سنت رو از جریان بازی خارج میکردن. محمد خداوندلو با رویه‌ای که از اعتماد مهدی تارتار گرفته، محور اصلی بازی پرسپولیس بود و بیشک در اوج فوتبالش به سر میبره. تعدد مهره‌های کارساز و عمق نیمکت پرسپولیس خیلی به تارتار کمک کرده. بین دو نیمه محمد عمری و سرگیف رو بیرون کشید و پوریا پورعلی و علی علیپور رو آورد که دومی بلافاصله اون پنالتی رو به چهارمین گل فصلش تبدیل کرد. یعنی علیپور در این بازی، پوریا اسمی با 17 سال و 1 ماه و 16 روز به جوان‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر تبدیل شد به عنوان بازیکن جانشین و رکورد احسان خرسندی رو شکست که بیش از 2 دهه پیش به جا گذاشته بود. پرسپولیس با یه بازی کمتر رده دوم جدول به خودش اختصاص داد. صنعت هم با این وضعیت مالی و بی‌توجهی مدیران صنعت نفت خیلی سخت در لیگ برتر بمونه. محمد نوری هم که در نهایت لحظاتی پیش برکنار شد. بریم سراغ محمد ببینیم که نظرش چیه. محمد، راجع به اخراج محمد نوری صحبت کنیم، آیا میتونه بهش کمک بکنه یا نه؟
1: نه، ببینید واقعا رو در مورد پرسپولیس من تو بخشانه کامل توضیح میدم، اما تیمی که روز قبلش تمرین نمیتونه بکنه، از هتل میکننشون بیرون، هیچ امکاناتی ندارن، مگه شق القمر میتونه بکنه این مربی؟ واقعا من نمیدونم چه انتظاری از محمد نوری دارن. بازم میگم باید این مربی یه مقدار هوشمندانه تر با این موضوعات برخورد کنن، نذارن این، من میدونم هر مربی باید بعضی موقع اخراج میشه، میخوره اون مور سگ به قول انگلیسی ها میخوره، مهم نیست، اما یه جایی شما باید خودت تشخیص بدی که با این شرایط نمیتونی نتیجه بگیری و بذاری خودت بری تو ابتدای مربیگری.
0: اسکوادشون تیمشون خوب نیست،
1: نه اصلا خوب نیست، اصلا از هر لحاظ، نه لحاظ موره، نه لحاظ بدنسازی، نه لحاظ امکانات، هیچی ندارن و واقعا برای یه تیم مثل سنت نفت که این اتفاق رخ میده واقعا همه را ناراحت میکنه و من واقعا تا حدود زیادی حق میدم به تماشاگرای نفت آبادان که ناراحت و عصبانی میشه.
2: این جمله از محمد، از گوهری بگم که نقل کرده از یکی از مدیرای صنعت نفت، گفته که مشکل باشگاه آبادانی اینه که جادوگر نداره.
0: راو راجع پرسپولیس صحبت کنیم، ظاهرا همچنان داستانهای آسانی و پرسپولیس ادامه داره.
2: دیگه برتر ایران شروع شده بعد از 25 روز. فقط من امشب فقط دارم نامه پشت سر هم و افشاگری در موردش صحبت میکنم. باشگاه پرسپولیس دو تا نامه منتشر کرده که ورزشسه اختصاصی گفته که اینا رو به ما دادن و ما منتشر کردیم. نامه اولش در مورد فسخ یا قرارداد یاسر آسانیه که
0: با استقلال
2: در اون وکیلش گفته که به دلیل اینکه مطالباتش پرداخت نشده در تاریخ‌های مختلف یاسر آسانی فسخ کرده قراردادش، با این نامه هم اطلاع دادن که قراردادش فسخ شده. یه نامه دیگه هم که دوباره باشگاه پرسپولیس ادعا کرده که این برای یاسر آسانیه، یاسر آسانی وکالت داده به حمید مریخ که بره با باشگاه پرسپولیس در مورد قرارداد یا حالا هر اتفاقی که با باشگاه پرسپولیس میخواد بیفته مذاکره انجام بده، و اینا رو باشگاه پرسپولیس به عنوان مدارکی حالا ارسال کرده به فدراسیون فوتبال. و امشب مهدی تاج گفت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC که یاسر آسانی بازیکن غیر مجازیه چون قراردادش فسخ کرده و قرار بوده که بیاد باشگاه پرسپولیس، و همه اون اتفاقاتی هم که حالا در موردش صحبت کردیم.
0: بله، باشگاه استقلال هرچند نمیتونه بازیکن فوتبال بیاره به خاطر محدود بودن پنجرهش، اما میتونه بره در واقع ورزشگاه دو میدانی بگیره و دیدیم که رفته با چند قهرمان دو میدانی قرارداد بسته بود باشگاه استقلال. بخش بعدی برنامه صحبتی مهدی تارتار و محمد نوری در نشست خبری بعد از بازیه، ببینیم.
3: وقتی بازی 2-1 شد کارمون سخت شد و تغییرات ایجاد کردیم، دوباره موضوع برگشتیم و تونستیم گل سوم رو بزنیم، ولی خیلی ناراحتم به خاطر گلی که دریافت کردیم. کار کرده بودیم طول هفته و موقعیت‌های زیادی بود که از دست دادیم. هم این ناراحت کننده است، هم خوشحال کننده برای اینکه موقعیت ایجاد بشه.
4: چه با محمد نوری چه بدون محمد نوری، هدف موفقیت تیم صنعت نفت. هوادارانم حق دارن نگران تیمشون باشن. من قولی که بهشون دادم اینه که این تیمو نگه دارم تو لیگ برتر. حالا یه جلسه داریم قطعاً تعیین تکلیف میشه، ولی شرایط خوبی نیست.
0: بله، این مصاحبه لحظاتی بعد از بازی به انجام رسیده و ساعتی بعد تو همون جلسه که اشاره کرد محمد نوری رأی به برکناریش دادن. برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی پرسپولیس صنعت نفت بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
1: ببین سه تا بازیکن امروز نقش خیلی پررنگی در بر پیروزی پرسپولیس داشتن. یک محمد محبی، محمد نوری دو تا پاس گل داد. بیفوما بود که یه پاس یه گل زد یه پنالتی گرفت و اورونوفی که اومد تو زمین دروازه اون تیم بازی. حالا من نشون میدم این سه تا بازیکن چقدر تاثیرگذار بودن. ابتدا در اون شروع بازی که 5-3-2 تیم محمد نوری اومده بود که نبازه واقعا، ولی واقعا زورش به پرسپولیس نمیریش از هر لحاظ زورش به. و پرسپولیسی که با گفتیم 4 نفر عقب با میسه 6 نفر همیشه میرن تو حمله. این گل اولی که در واقع رخ داد، ببینید چطور از پشت بیفوما میاد و سرگیو یه پاس عالی در اختیارش قرار میده. ببین واقعا این صحنه دیدنی بود کاری که انجام. این یه بار دیگه این بیفومایی که میاد پنالتی میگیره، اما اینجا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اینجاست. ببینید من از اینجا من این چیزا رو توضیح میدم. این مدافع وقتی که این اتفاق رخ میده چیکار باید بکنه؟ باید بلاک کنه دیگه، بذاری فوروارد نیاد دیگه. این دیگه ساده است. اگه سمت باید نگاه کنه سمت راست ده. اگه سمت راست میاد بیای راست وایسی، اگه سمت چپ میاد بیای سمت چپ وایسی، نذاری به توپ نزدیک بشه. اما واقعا ببخشید من
0: آقا جانپور اسمش
1: آقا جانپور. ببین این صحنه، ببین واقعا نگاه کنم از این صحنه رو چه راحت میذارن توپ از بینشون رد شه بیفوما بیاد.
0: یکم میسم تیموریه
1: واقعا هر دو بازیکن مازندران من میشناسمش. برای من عجیب بود که اینقدر مبتدیانه کار کنن که علیپور توپ کرد تو گل شدن 2-1. بعد یه گلم خورد که یه مقدار زنگ خطر بود، پرسپولیس موقعیت زیاد از دست داد. اما اینجا این چیزی که تو فوتبال بهش میگن 1-2 عمودی، درسته؟ گیو اند گو ورتیکال به قول انگلیسا. خیلی ساده است، میگم ساده توپو میسپاره به محبی. ببین چه قشنگ توپو میسپاره، میاد پشتو به لب میکنه، میگیره تو میکنه تو گل. به همین سادگی توپ میره تو گل. اینا همه سادگی فوتبال ما نشون دادیم، اما یه چیزی نشون ندادیم. اون چیزی که مثلا تو گشت گفتگوات گفتی یه بازیکن، من گفتم سه تا بازیکن بودن که اگه می‌خواستیم انتخاب کنیم به عنوان بهترین بازیکن‌های زمین انتخاب می‌شدن. اما لازمان کسی که بهترین بازیکن زمین بود همون چیزی که مثلا گفتی خداوند لو بود. تو فوتبال بهش میگن آنسان هیرو، کسی که قهرمانی که به چش نمیاد. چیزی که محمد خداوند لو در فوتبال ایران به ندرت دیده میشه، پا به توپ. ببینیم چطور پا به توپ حرکت میکنه. خداوند پوزیشنال گیم، یعنی برتر عددی چلی به وجود میاره. پا به توپ راه میفته. وقتی پا به توپ راه میفته، این برتر عددی به وجود 4 در مقابل 3 به وجود میاد. توپو میسپره و اینجاست که اون اتفاق رخ میده. در واقع از پشتش کی میاد؟ بیفوما میاد، از سرگیف تو میکنه. این گل اول بود که شروع کنندش کی بود؟ محمد خداوندلو. جای دیگه دوباره می توپو میاد میگیره، به محض اینکه میگیره ببین توپو قطع میکنه برون یه هافبک، به محض که توپو قطع میکنه پا به توپ راه میفته. ببین چطور پا به توپ راه میفته، پا به توپ راه میفته. خیلی مهمه، حالا بود اونجا توپ از دست، اما پا به توپ راه میفته. یک بار دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که این شجاعت داره که توپو بگیره. ببینید اینجا توپو میگیره، اون شکل دفاعی 5 نفره رو نگاه کنید چقدر منظم تیم نفت. این پا به توپ خداوندلو که این خط دفاع رو از هم میپاشه، مواجه اون مدافع خارج شه و این شرایط به وجود بیاد برای محمد. ببین این نوع این شجاعتی که بازیکن داره پا به توپ راه میفته، میتونه اینجا موبی خودش هم گل بزنه. یک بار دیگه رخ میده. ببین واقعا تو این صحنه پا به توپش دیدنی بود که موبی اگه این توپو گل میکرد من میتونستم بگم بهترین بازیکن زمین. یه بار دیگه باز نگاه کنین، پا به توپ حرکت میکنه، توپ میسپره، سری میده. ببینید اون چیزی که ما گفتیم، باز اون برتری عددی رو به وجود میاره، یا نهایت 3 در مقابل 3. یعنی اینجا واقعا بدشانس توپ زیر پاش گیر کرد. اما یه چیزی که اینجا برای من خیلی مهمه، اینجا مهمه، اینجا وقتی یه توپ یه نفر میگیره با توپ پاس به عقب بده دیگه، درسته؟ اما گفتم شما بعضی موقع لازمه حتما پا به توپ راه بیفتی، پاس بده. ببین اینجا پاس میده، به معنی که پاس میده چند نفر از بازی خارج میشه؟ مزک
0: 3 نفر
1: از بازی خارج میشن. اینم یه نوع بازی پوزیشنال گیمه، یعنی شما برتری عددی رو حتما قرار نیست. ببین 1 2 3 4 5 اون 5 در مقابله. اون پاس خداوند لو اینجا این شرایط به وجود آورده، یعنی خیلی خوب میدونه کی با به توپ راه بیفته، کی پاس بده. و این یه نکته‌ای که به نظر من در فوتبال ما خیلی کم، من بازم اعتقاد جایگاه محمد خداوند در فوتبال خیلی دست کم گرفته شده، حتی میتونه در تیم ملی ایران هم بازی کنه.
0: بله، بسیار متشکرم از محمد تقوی. رسیدیم به لحظه پایانی برنامه، زمانمون محدوده. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه برمیگردیم، بازی سپاهان رو هم تو برنامه پخش می‌کنیم. بدرود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح حکومت ایران به سرعت از اون استفاده میکرد.
1: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میاندوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میاندوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بر اساس این گزارش پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1.3 میلیارد تومان قیمت گذاری شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کنند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز ماکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری را به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج را هم در بر می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اضافه کرد تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. اسکات بسنت با لحنی کنایه‌آمیز گفت اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌شان به پاریس و دسترسی به پول‌هاشون به ژنو سفر کنند.
2: صحبتی که اسکار بسن میکنه اون زبان کنایه آمیزی که استفاده میکنه برای استفاده حالا معشوقه یا جراح پلاستیک بیشتر یک کنایه هست به مقامات جمهوری اسلامی که خودشون زندگی راحت و مرفهی دارن و دسترسشون به همه چی فراهم هست، برای هر چیزی، برای بهترین خدمات، برای بهترین خریدار میتونن راحت برن اروپا خرید کنن، خدمات بگیرن، برگردن، ولی هیچ اهمیتی برای مردمی که نیاز به خدمات دارن قائل نیستن. یک تأکیدی که هست برای این و یه اشاره هم هست به اروپا که شاید اروپا هم داره آماده میشه برای اینکه اقداماتو یه مقدار جدیتر دنبال کنه. ولی در مورد بازار رمز ارز که گفته بود، این بخش از فشار وقتی وزیر خزانه داری آمریکا اینجوری اعلام میکنه بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی همین که خبرش بده که قرار اتفاق بیفته خیلیایی که امکان داره به لحاظ توی سایه دارن کار میکنن و میدونن که این کار ممکنه براشون خطرناک باشه خودشون اون رو قطعش میکنن، حتی لازم نیست به اینکه تحریم اعلام بشه. این برای شوک دادن به بازار هست. و ضمن اینکه اگه به صحبت آقای بسنت با نیوز مکس اشاره کنین، دو نکته گفت. یکی از نکات مهمش این بود که گفت ما مرزهای زمینی رو داریم فشار میاریم ببندیم، به ویژه مرز ترکیه و پاکستان. البته اینو باید گفت، وقتی میگن تحریم به قول معروف خودش چاره کار نیست، ولی تحریم کارش اینه که هزینه ها رو سنگین میکنه. نفتی که شما میخواستی ازش به پول سود در بیاری ممکن ازش سود در نیاری، اون چیزی که قرار ازش بخری ممکنه دیگه با اون قیمت یا با اون کیفیت پیدا نتونی بکنی. برای همین یک اجرایی هست در حال اون کمربندی که از محاصره دریایی جنوب شروع شده و بعد رسیده به توقف شرکت‌های هواپیمایی و بعد الان میره رو مرزهای اصلی، ولی این بخشی از تحریم همه چی رو نمی‌بنده. امروز واشنگتن پست گزارش منتشر کرده و میگه برغم محاصره یا اقداماتی که آمریکا داره انجام میده، یه سری از مرزهای زمینی باز هست، یه سری از انتقال‌ها داره انجام میشه. به درست هم هست، انتقال رو نمیشه به طور کامل متوقفش کرد، ولی اون اصل حرکت رو، یعنی اصل نفت رو، یعنی اون اصل نفتی که الان از ایران میرفت بیرون تا چند هفته است الان نتونسته از مرزهای دریایی حتی یه بشکه هم بیاد بیرون.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کیتی زکریا رو به عنوان سخنگوی جریر کاخ سفید منصوب کرده. زکریا پیشتر مشاور ارشد ارتباطات تروت سوشال و معاون دستیار وزیر در وزارت امنیت داخلی آمریکا بود. او جانشین کارولین لویت می شود که در ماه اوت از سخنگوی کاخ سفید کناره گرفت. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تامین میکنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی گرفته شد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون، عامل مرتبط با جمهوری اسلامی، را هدف قرار دادند. به گفته او، حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. سه شرکت مستقر در ترکیه و مدیر یکی از آنها به اتهام تجارت محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. واشنگتن ارزش واردات منتسب به این شرکت‌ها را بیش از 27 میلیون دلار اعلام کرده. فرزیه ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
3: آمریکا در دور تازه عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سه شرکت مستقر در ترکیه و یک شهروند این کشور رو در ارتباط با شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تحریم کرده. به گفته آمریکا، این سه شرکت در سالهای 2023 و 2024 در مجموع حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی را از ایران وارد ترکیه کردند. بیشترین حجم معاملات به شرکت بی جی زد در استانبول مربوطه که طی بازه 9 ماهه حدود 20 میلیون دلار محصولات پتروشیمی را وارد کرده. $2 میلیون از این رقم صادرات شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در ایرانه که این شرکت هم روز 16 مهر در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفت. سعید احمد نورزاد، مدیرعامل نورزاد پتروکیمیا هم که متولد نیمروز افغانستان و شهروند ترکیه است، به خاطر سمت مدیریتیش در شرکت نورزاد پتروکیمیا تحریم شده. شرکت نورزاد پتروکیمیا و یک شرکت دیگه در استان گازیانتپ ترکیه به نام توتر پلاستیک به دلیل خریدهای $1 میلیون از محصولات پتروشیمی ایران تحریم شدند. هر سه شرکت به خاطر اونچه که واشنگتن مشارکت آگاهانه در معاملات قابل توجه میدونه مشمول تحریم شدند. به هر حال هرچند که تحریم ها تجارت این شرکت ها رو مختل میکنه، اما قرار گرفتن در فهرست تحریم ها به معنای تعطیلی خودکار این شرکت ها در کشور ترکیه نیست.
0: اما بریم به ایالت یوتا، جایی که رابین گومز دوچرخه سوار کوهستان اهل نیوزیلند با پیروزی در رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان ردبول رمپج زنان در این ایالت تاریخ ساز شد. گومز از رقیبان آمریکایی و کانادایی پیشی گرفت. مسابقات مردان هم شنبه در یوتا برگزار می‌شود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
4: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
5: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
6: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
7: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
8: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
9: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
10: این سقوط ارزش پول ملی،
9: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
11: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
12: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه.
13: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
14: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
13: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: امشب در 24 هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره تهدید اتمی شهرهای آمریکا در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای.
1: They would have probably hit places like San Diego, Los Angeles first because the route for a missile is much more convenient.
0: ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد اونها ممکن بود بعد از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله کنند. حلقه تنگ تحریم و توقیف اموال بر گردن جمهوری اسلامی به سنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با تهران خبر داد. گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر درباره اعدام در ایران، بیش از 2000 نفر در یک سال در ایران بالای دار رفتند. و پیشروی ارتش قانونی یمن با حمایت نیروهای بین‌المللی، سفیر عربستان سعودی در یمن گفته باورمنده و از بقایای شبه نظامیان حوثی پاک شده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه کشورهای اروپایی و شهرهایی مثل لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا رو هم هدف قرار بده. ترامپ در مراسم روز کلمبوس در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح حکومت ایران به سرعت از اون استفاده میکرد. ترامپ بار دیگه گفته توان نظامی و پدافندی جمهوری اسلامی به شدت از بین رفته و موضوع ایران به زودی به یک شکلی تعیین تکلیف خواهد شد.
3: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی‌ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: سپاه پاسداران گفته یک کشتی غول‌پیکر حامی گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم

0: And see or hear anything.
1: خب آقای آرامش، مثل که مشکل صدادم، صدای منو دارین احیانا؟ خب به نظر میرسه که با آرش آرامش مشکل ارتباطی داریم، اگر بتونیم در ادامه به او باز خواهیم گشت که حقوقدان و کارشناس امنیت ملی است. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با نیوزمکس گفته که آمریکا در حال پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی و احتمالاً تا پایان هفته این کار را انجام میده. بسن با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری رو به انزوای کامل تبدیل کرده، گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج رو هم در بر می‌گیره. این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدودسازی دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌آید. وزارت خزانه‌داری آمریکا همینطور اعلام کرده که تدابیر سخت‌گیرانه جدید مانع از سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد اروپایی میشه و این افراد دیگه نمیتونن برای دیدن به گفته او جراح پلاستیک یا معشوقه‌هاشون به پاریس و ژنو برن. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات اونه. دولت سریلانکا اعلام کرده برنامه‌ای برای کمک به 19 کشتی ایرانی که در آب‌های بین‌المللی نزدیک این کشور لنگر انداختن نداره. به گزارش اسوسییتد پرس، توشار رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا، گفته این کشتی‌ها که در فاصله 24 مایلی ساحل توقف کردند، با کمبود شدید آب، غذا و سوخت روبرو هستند و شرکت‌های ارائه دهنده سوخت و کالا به دلیل ترس از مجازات‌های اقتصادی آمریکا به آنها کمک نمی‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی نشون ندادند. به نظر میرسه که همکارانم دارن تلاش میکنن تا ارتباط من رو با سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید، برقرار بکنن که قرار بود در ابتدای برنامه به ما ملحق بشه. اگر بتونیم در ادامه سراغ او خواهیم رفت. اما فعلا خبر دیگر رو بهتون بگم. 3 شرکت مستقر در ترکیه و مدیر یکی از اونها به اتهام تجارت محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدن. واشنگتن ارزش واردات منتسب به این شرکت‌ها رو بیش از 27 میلیون دلار اعلام کرده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا جزئیات بیشتری داره.
2: آمریکا در دور تازه عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی 3 شرکت مستقر در ترکیه و 1 شهروند این کشور رو در ارتباط با شبکه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تحریم کرده. به گفته آمریکا این 3 شرکت در سالهای 2023 و 2024 در مجموع حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی را از ایران وارد ترکیه کردند. بیشترین حجم معاملات به شرکت بی جی زد در استانبول مربوطه که طی بازه 9 ماهه حدود 20 میلیون دلار محصولات پتروشیمی را وارد کرده. 2 میلیون دلار از این رقم صادرات شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در ایرانه که این شرکت هم روز 16 مهر در لیست تحریم‌های جدید قرار گرفت. سعید احمد نورزاد، مدیر عامل نورزاد پتروکیمیا هم که متولد نیمروز افغانستان و شهروند ترکیه است، به خاطر سمت مدیریتیش در شرکت نورزاد پتروکیمیا تحریم شده. شرکت نورزاد پتروکیمیا و 1 شرکت دیگه در استان گازیانتپ ترکیه به نام توتر پلاستیک به دلیل خریدهای میلیون دلاری از محصولات پتروشیمی ایران تحریم شدند. هر 3 شرکت به خاطر اونچه که واشنگتن مشارکت آگاهانه در معاملات قابل توجه میدونه مشمول تحریم شدند. به هر حال هرچند که تحریم ها تجارت این شرکت ها رو مختل میکنه، اما قرار گرفتن در فهرست تحریم ها به معنای تعطیلی خودکار این شرکت ها در کشور ترکیه نیست.
1: ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود سپاه پاسداران و بسیج به تولید کپتاکون خبر داده. این نهاد ناظر بین المللی تاکید کرده جمهوری اسلامی میلیاردها دلار هم با ارز دیجیتال جابجا میکنه و هزینه نهایی رو مردم میپردازن. همکارم احمد صمدی گزارش میده.
3: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فرمانلی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده‌ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
1: محمد الجابر سفیر عربستان سعودی در یمن گفته باب المندب از بقایای شبه نظامیان تروریستی حوثی به گفته او پاک شده. همزمان سخنگوی نیروهای دولتی یمن تاکید کرده بعد از تامین امنیت باب المندب نیروهای جنوبی با حمله به یک پایگاه حوثی ها در ذباب به 3 روز محاصره این موضع پایان دادند و در حال پاکسازی منطقه هستند.
4: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی از جمله 1 خلبان کشته شده‌اند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها، با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
1: دولت فرانسه برای پاسخ به کمبود معلم طرح اضطراری اعلام کرده. اعزام بیش از 3000 معلم جایگزین به دبیرستان‌های گرفتار کمبود نیرو تا همین سه‌شنبه آینده. این تصمیم بعد از ادامه اعتراضات دانش آموزی و دیدار وزیران با نمایندگان معترضان اعلام شده، اما تشکل‌ها همچنان بر ادامه اعتراضات تاکید دارند.
5: خب در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستند. این معلم ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستند که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصاً برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
1: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه های عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی. نخست وزیر پاکستان همینطور خواهان توقف این حملات شده، این در حالیه که وزارت اطلاعات پاکستان خبر حملات جنگنده این کشور رو علیه حوثی ها در یمن تکذیب کرده و اون رو بی اساس خونده. جزئیات بیشتر از جواد همدانی.
6: در واکنش به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نخست وزیر پاکستان همبستگی کامل اسلام آباد را با عربستان سعودی ابراز کرد و گفت که پاکستان در کنار عربستان سعودی می‌ایستد. نخست وزیر پاکستان گفته که اسلام آباد از حق عربستان برای